божественними чудесами сяйно. Радуйся, Богородице чистая, радуйся, придивні будинниці твої, радуйся, днись по землі.

радуйся, Син Богоднім, хвилі твою душу причистою. Радуйся, бо життя тріумфує в успенні твоїм. Радуйся, причистеє, Сином і Богом прославлена. Радуйся, бо безсмертна успенні твої.

Владичице, і піднеси з прірви гріхів, подай руку лежаче, скріпи немічних, очисти гидких, спаси нас, бо пропадаємо, щоб усі грішники, побачивши Твоє милосердя на нас негідних, поспішили під

молитвами пречистої своєї матері, якої днесь світлий праздник Успення звершує, святих славних і всехвальних апостолів, блаженних новомучеників українських і всіх святих, помилуй і спаси.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний

0: нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя славна – зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта славна – Успіння Пресвятої Діви Марії. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Спасаюся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, славна. Вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти, слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти, всемогутнім Богом, на віки віків.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею. Отець Амвросій Міцкевич народився 5 жовтня 1934 року у Латвії. У 1950 році він вступив до Ризької духовної семінарії, де навчався його брат Бернард та товариш Ян Пурвінський. У Латвії Амвросію довелося працювати водієм тролейбуса, електриком, у ремонтній майстерні. З жовтня 1969 року отець Амвросій розпочинає працю у Бердичеві. У 90-ті роки, коли Україна здобула незалежність, отець Амвросій обіймав 2 деканати, 14 офіційно зареєстрованих парафій. Були часи, коли священник обслуговував 67 цвинтарів. Після 27 років і 8 місяців наполегливої праці отця Амвросія в Бердичеві та його околицях єпископ-ординарій Ян Пурвінський запросив священника переїхати до Коростеня, де він став настоятелем парафії Блаженного Гонората. Помер отець Амвросій 5 липня 2015 року у місті Коростень Житомирської області. 6 липня о 18:00 відбулась поминальна свята меса у парафії Блаженного отця Гонората. 7 липня тіло священника перевезли до Бердичева у парафії Святої Варвари. Похорон відбувся того ж дня. Поховали отця Амвросія поряд із могилою брата Бернарда Міцкевича. Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 13 серпня. 13 серпня церква згадує преподобного отця Максима і сповідника. Святий народився 580 року у Царгороді, в побожній і багатій родині. Закінчивши найвищі школи, з часом став ратником імператорського двору. А часи тоді для Христової церкви були дуже важкі. Єресь ширилася за єресю. Лиш відійшло аріанство, а вже прийшла єресь монотелітів, які навчали, що в Ісусі Христі є лише одна воля і одна енергія. А що найгірше, що на чолі єретиків стали Сергій, патріарх Царгородський, і Кир, патріарх Олександрійський, один з негідних наслідників святого Атанасія Великого. А також сам імператор Іраклій підтримував їх. Натомість Софроній, патріарх Єрусалимський, рішуче виступив проти єресі. Святий Максим, бачачи, яким переслідуванням піддається Христова церква, покинув тоді світське життя і вступив у монастир Хрисопіль поблизу Царгорода. В 638 році імператор Іраклій за намовою Сергія видав наказ, що нікому не вільно говорити ані за, ані проти монотелітської єресі. В той спосіб мав би нібито установитися мир між церквами. Однак єретикам розходилося в тому, щоб вірні святій вірі єпископи і священники не поборювали єретичних блудів. Проти наказу імператора виступив на заході папа Йоанн IV і в перший же рік свого понтифікату кинув клятву на єретиків. На сході проти єресі прилюдно виступив святий Максим, який на той час уже був ігуменом Хрисопільської обителі. Він став обходити африканські землі і всюди остерігав вірних перед єресю, а також поборював її своїми посланнями. Тоді папа Римський, святий Мартин, зібрав у Римі в Латеранській церкві собор, на якому був присутній також і святий Максим з двома своїми учнями. І обидва вони звалися Атанасій. Один був священником, а другий – монахом. Святий Максим так правдиво представив на соборі страждання Христової церкви, зухвальство єретиків, безбожне втручання імператора до справ святої віри, що звернув на себе увагу цілої держави. За це імператор наказав Максима і обох його товаришів ув'язнити там, у Римі. Потім їх було заслано до Тракії, святого Максима до міста Визія, а його учнів – одного до Первери, а другого до міста Месемврії. Всі вони страждали тут від голоду і не мали навіть чим прикрити свого тіла. А коли імператор вислав до Максима своїх людей, щоб намовили його до відступництва, то святий сповідник навіть не хотів з ними говорити. Тож його знову привели до Царгорода, знову мучили, били, плювали в лице і ледь живого вкинули знову до в'язниці в Первери. І втретє, тоді вже 75-літній святий Максим став перед Царгородським судом. Цього разу вже з двома своїми учнями – Анастасіями. І знову явно і сміливо виступив проти єресі. За це кати їх роздягли і прилюдно били жилами, а потім відтяли їм язики, щоб не навчали вірних. Та великий у чудах своїх Господь учинив так, що хоч без язиків, усі три мученики і сповідники говорили ще ліпше, як до цього часу. Наступного дня кожному з них відтяли праву руку і водили їх містом, зневажаючи як таких, що пішли проти волі імператора єретика. У кінці їх було засуджено на вигнання – голих, поранених і скатованих так, що святого Максима мусили нести на ношах. У Скитії, в місті Схимарі, Максима вкинули у в'язницю, де святий, провістивши годину своєї смерті, помер 13 серпня 662 року, на 82-му році життя. Анастасій монах помер у в'язниці ще перед святим Максимом, а Анастасій священник жив до 666 року. Він зробив собі дерев'яну руку, якою міг тримати перо, і описав життя і муки преподобного Максима Ісповідника. Помер він як вірний син Христової Церкви, святість якої боронив до останньої хвилини життя.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається програма «У ваших намірах». Сьогодні маємо такий прекрасний час у Києві. Є літній час, також час, коли переживаємо якісь тривоги, якісь також непокій. Маємо зі сторони різних сторін, чи то сімейне обставини, чи військові, чи воєнне, чи, може, буває непокій різний є якось в нашому серці. Ми накопочуємо це все, громадимо це все і, власне, переживаємо. А щоб не переживати, ми сьогодні вирішили запросити гостя в студію Радіо Марія, щоб, власне, нам все якось так допомогти, вміння прийняття того, що є дане нам переживати. Тому сьогодні буде така спеціальна програма. Я думаю, що для спеціальних людей, які, власне, які переживають під час війни з різних причин, про це я сьогодні сказала. Тому хочу представити, в студії Радіо Марія є сестра Луцина і також пані Надія Діденко, яка є з Запорізької області Токмаку, це місто, чи сьогодні не пам'ятаю, ви зараз запитаємо про це. І також сьогодні, власне, будемо розмовляти про що після привітання пані Надії. Пані Надія, вітаю вас Христом.
4: Вітаю. Слава Ісусу.
3: На віки слава. Вітаємо пані Надія. Вона вперше, Надія, ти була вперше в студії Радіо Марія, певно?
4: Так.
3: Ну то власне. Той, хто вперше, то такий трошки скований, але як ви хочете, можете глянути на камеру. Є відеотрансляція на Facebook Радіо Марія. Можете побачити нашого гостя і побачити, яка буде різниця з початку програми, а в кінці. Тому, будь ласка, ми вас, пані Надія, запрошуємо почуватися як себе вдома. Вдома ніколи ти не скована, правда?
4: Ні, вдома це мій вакуум, я закрита в ньому.
3: Це... Ну і що, перед зеркалом треба строїти свої міни, да? Чи посміхатися, чи плакати, чи робити. Ні, треба бути щирим завжди скрізь, правда?
4: Так, так.
3: Так, і ми сьогодні будемо говорити, здається, про те, власне, комусь загинув син, комусь загинув батько, комусь загинув хтось на війні, пропавших без вісті. Пані Надія, здається, що, може, на початку хотіла би запитати про свідчення ваше. Щоб ви розказали нам, хто у вас пропав і як це ви переживаєте? Підваги.
4: Пропав у мене син. Уже завтра буде 3,5 роки. Це дуже такий тягар на серці, що, ну, це неможливо передати, жити в невідомості 24/7 з телефоном, чекати якогось дзвінка, коли дзвонить невідомий номер, твоє серце замирає або стукає так, що таке уявлення, що чує весь світ. Ти боїшся підняти трубку, хоча чекаєш любої звістки. Інколи кажеш, що ми вже готові до всіх звісток, або загинув, або, дай Боже, щоб повернувся живим. І перш ніж підняти трубку, тебе переколотає, але смілості набираємо, ми все-таки піднімаємо. І таких родин нас більше
3: 1000, да?
4: Більше 101 тисячі родин, які живуть в невідомості. Це і цивільні, це і з 2014 року ще родини рахують своїх рідних безвісті зниклих. Це такі сильні жінки, я хочу сказати, не як від когось, а також і від себе, бо на початку це були темні дні, це була біль, це була ненависть, це була лють, це страх чогось невідомого. І завдяки незнайомим людям, які починали нас піднімати, повертати до життя, це були перші... Для мене це були дітки. Дітки, які сплели браслетики, продавали і кричали волонтеру, там, 1000 зібрали. І знаєте, це для мене вже такий був поштовх, треба жити далі, бо син завжди любив діточок, своїх у нього не було. І я повернулася тоді тільки до життя. Це волонтерство, плести сітки, це допомога війську. Це, знаєте, коли військового бачиш, я почала в'язати. Я не творча людина, але біль почала творити щось таке, знаєте, як, може, часу колись не було, але виявила таланти в'язання іграшок, плетіння бісером, допомога іншим людям, кому больніше, можна сказати, що я не забула про свій біль, бо є тим, кому болить. І почало в мене зарождатися: даруй, тобі болить, але ти не зациклюйся над цим, бо і іншим болить. І треба дарувати добро, треба людям також допомагати. І я повернулася до такого життя, щоб творити просто добро, іти вперед. І я знала, що в мене віра виросла найбільша, що мій син живий, щоб мені б не казали. І з цим я почала жити, тримаю стрій за сина. Ну, це такий, знаєте, поштовх дуже великий. І те, що там ми ночі робимо вдома, це тільки бачу я, це бачить моя душа. А на людях ми завжди посміхаємося, ми збираємося гуртом з громадськими організаціями, які протягнули нам руку, яким також болить, як і мені. І ми можемо щиро там і плакати, і посміхатися, нас ніхто не осудить.
3: З самого початку можна запитати, пані Надія, так, як це сталося спочатку? Син де працював чи навчався? Коли припав?
4: Ми із міста Токмак переїхали ще до війни. Просто, ну, я працювала...
3: Переїхали в Бориспіль, так?
4: Ні. Наше життя почалося з Києва. Це Печерськ, потім... Ой, ну тут на пальцях не перечислиш, де ми жили, це ще до війни. Але ми жили, наше життя вирувало, ми міняли домівки, але я працювала в епіцентрі міста Буча. У мене стаж там 9 років. Син також там працював і в епіцентрі, і у форі. На даний час за ним місце має рахуватися в Клавдії Тарасова в форі. Так як він по повістці пішов.
3: Так, ну і власне, хочу запитати, ну він працював в форі, так? Пішов на роботу і не вернувся, чи як?
4: Ні, почалася війна, і він пішов.
3: Яка війна? 2014?
4: Ні, 2022 року. Але він у 2015 року приймав в антитерористичні ці, ну, як в АТО був, також 3 роки він відслужив там. І в 22-му, так як він клятву давав на вірність Україні, він знову став в лави ЗСУ. От. І в 23-му році, 6 лютого, він зник безвісті.
3: Угу. Пішов на роботу?
4: Ні, він на війні, на полі бою.
3: Угу.
4: Це Бахмут, бахмутський напрямок.
3: Ну, зрозуміло, що він вже був там на фронті, так?
4: Він був уже на фронті, так.
3: І ніхто про нього нічого не знає?
4: Ні, ніхто не знає. По сій день ми багато шукали інформації.
3: Але хлопці його бачили, правда, на фронті?
4: Звісно, ну, бачили, але всі кажуть, що там вижити неможливо, тому всі загинули, але всі це більше на Бахмутському напрямку більше 50 тисяч за цей період.
3: Угу. Так, Бахмут ми знаємо, також це місце дуже важке, складне, також, щоб вижити, але також і за те, що, власне, я зрозуміла, що тоді, як він пішов, був в цьому напрямку, ви просто від цього часу не отримуєте звістки від нього, так?
4: Ні одної звістки. Це невідомість, це дуже так боляче.
3: Угу. Так, я хочу також далі підтримати вас в цьому, що, власне, коли приходить якийсь досвід в нашому житті, і ви правильно це знайшли вихід, щоб ви робили добро для когось іншого, для кого можете. Тому мені це дуже сподобалося, від чого ви почали цю програму, що, власне, ви собі там вдома сидите, але не сидите, тому що ви багато чого робите. І ще раз можу розкрити, будь ласка, цю тему, в чим ви берете участь. Як ви можете послужити, допомогти? І також, як ви сказали, що бачите військового, зразу ви реагуєте на особу військового. Так, що для вас це нагадує? І також, що вас визволяє до того, якого добра визволяє вас це?
4: Моя остання зустріч із сином, це був грудень 22-го року, коли його хлопчики закинули на 3 дні додому. Ми вже тоді в Борисполі були. І коли вони за ним знову приїхали, його забрали на одному місці. Борисполь мене нічим не зв'язує. Там, ну, знаєте, в кожної родини є містечко, де цінується те, що там сиділи, там він спав, там за столом сидів. У мене зараз таких містечок немає, так як у мене немає одного і того житла, де дуже багато часу ми би з ним проводили. Воно є в іншому місці, це Бородянка, з чого ми починали початок нашого ходу, коли війна почалася 22-го року. І там дуже багато. Ці міста зараз вони цінуються, хоча тоді ми не уявляли, що це стане настільки рідним. Був домік, де там він читав реп, там сидів, там, ну, дуже такі міста, вони зараз дуже цінуються, але воно зараз від мене далеко. А у Борисполі одне містечко, це коли ми з ним останні часу розсталися, і ці хвилинки мені не хватило його обійняти, так як він схватив собачку і побіг. Але услід він мені сказав, що, ну, коли я крикнула, що я тебе не обійняла, він мені сказав, що ти наче зі мною прощаєшся. Я повернусь, ти мене обіймеш. І з тих пір це місце для мене стало нагадуванням дуже болючого такого часу. І так сталося, що повернулася на це місце, я завжди сідаю на цій зупинці і їду до себе тепер додому. Перше, що повернуло мене до цього місця, це пані Марія. Вона перша почала на те місце приїжджати з машиною, щоб я вже не комплексувала, щоб я змогла на нього ногами стати і більшою вірою в те, що він повернеться, я привезу його на це місце, і ми з ним обіймемося. Це велика така теж допомога від людей, яких ми ніколи не знали, ніколи не бачили. Ця людина, вона підійшла до нас на акції в Борисполі, просто підтримати родини безвісти зниклих, не пройшла вона повз, де підключилися також їхні сестри. Деякі люди підключаються до цього, але хочу звернутися до всіх слухачів, які слухають. Якщо ви бачите такі акції, якщо у вас ніхто не воює, і слава Богу, це, але не проходьте мимо, повірте, їм це потрібно. Не треба слів яких, не треба питати, як ви проживаєте, як ви витримуєте. Просто постійте поруч. Повірте, це так потрібно. В наших зараз На наших акціях вже стоять ті, які отримали на щиті. Це дуже, але вони завжди до нас приходять, завжди нас підтримують, і їхня така втрата надає нам сил вірити в те, що ні, наші повернуться заради тих, кого вони поховали, і бо повинні ще хлопці не тільки на щиті повертатись, а також, щоб невідомість закінчувалася ще добрими новинами. Тому спілкуйтеся, підтримайте. Ну, я навіть не знаю, як це сказати, бо навіть вчора випадок такий був, хвилина мовчання, у людей у пари в телефоні грає хвилина мовчання, і вони стали під деревом, мама в чорному платці, вони схилилися друг до друга і стоять. Повз таких людей не треба проходити, а просто стати з ними і цю хвилину мовчання простояти. І підійти, не цуратися, просто обійняти. Повірте, це вчора жінки так допомогла, вона просто лягла в плечі і виплакалась. І, я їй не могла сказати, що мені болить, що я в цій темі, але просто показати таким людям, що ми поруч, що вони не одні, і це їм допомагає жити далі, надає їм великої-великої сили. Бо ми кожен, хто чекає, ми 24/7 і лягаємо, читаємо молитви, щоб надали звістку, якщо він в полоні, щоб він був не один, а був з Богом, щоб, якщо він загинув, щоб повернули його душу додому, до себе, на рідну землю, щоб поховати, придати землі. А якщо він, якщо він живий, просто надати йому дорогу додому. Це такі у нас
3: так,
4: зараз.
3: Так, дорогі радіослухачі, триває програма в ваших намірах, називається, і також на Фейсбук Радіо Марія є трансляція, відеотрансляція, можемо слідкувати. Також можемо зараз телефонувати до нашого гостя. Залишилося так десь 12 хвилин до завершення програми. Можна використовувати номер телефону код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Також Viber є відкритий для вас. За кордоном можете до нас і телефонувати, і писати повідомлення до пані Надії. Це плюс 38-066-563-07-24. Отож, ми почали говорити з пані Надією, що вам допомагає те, що ви активно працюєте, робите якусь користь також і для військових, і посилаєте, пам'ятаєте про них, і якби співчуєте таким чином, даруючи подарунок для них, що ви є з ними. Також я чула, в Борисполі ви хочете щось там робити конкретно для підлітків чи для дітей.
4: Ну, зараз нас запросили подарити своє тепло в сімейні домівки. Сімейна домівка – це будуть прийняті дітки, які сироти, які, я ще конкретно цього всього не знаю, їхніх історій. Але завдяки болю треба рухатися вперед. І, знаєте, дітки – це ті, хто зараз потребує, хто стресує саме більше у війні, ці вибухи, ці бігатня в

0: те, що я ще не дарувала своєму сину, я хочу віддати таким діткам, які потребують материнської любові, там, ну.
1: Цей дім уже створений, вже
0: має скоро відкритися. Ми вже з деякими дітками ознайомилися. Вони зразу відкрилися, вони зразу обійнялися. Це такі були теплі обійми, хоча я, звісно, аж руки підняла, в шоці була. Я думала, вони ще будуть скрутні, будуть хвататися за своїх наставників, тих, які їх привезли. Ні, вони потребують цього, і я думаю, як нам сказали, що ми будемо звертатися до волонтерів, щоб нам допомагали. Я думаю, люди осторонь не залишаться, бо чужих дітей в нас не буває.
1: Добре, я зрозуміла. Також, я, здається, почула, що скільки осіб там буде в цьому домі?
0: Діточок?
1: Так, діточок.
0: Має бути до 9.
1: Угу. А є?
0: Зараз я ще комплектації повністю не знаю, це ми вже будемо відкриватися. Останнє все буду знати по ходу.
1: Отож, як тож в Борисполі почув, в Києві почув, також має...
0: Може... Києві також це має бути десь вже відкрите, наверно.
1: А яке місце?
0: Я не знаю. Це тільки такі проекти починаються. Я знаю, що є сімейна домівка, це коли родини беруть дітей до себе. Таких от...
1: Сироти,
0: так? Так, так. Ну, як вони опікунами робляться. Це, ну, це я бачила, просто в ютубах набирала, бо мені коли сказали сімейна домівка, я просто в гуглі набирала, що це таке, бо мені треба було знати, що воно таке, що воно надає, як воно надихає. Тому я це все ізучала через такі сайти.
1: Так, дорогі радіоскачі, тож маємо сьогодні вперше, думаю, про так, на таку тему, гостя, власне, за пропавшу безвісті маму, яка сидить в студії Радіо Марія, і також відважна мама, тому що бачу, що, власне, у вас серце відкрите для інших, для всіх, які потребують допомоги, тим більше, що ми чули цей приклад з вчора, коли ви побачили цю жінку в чорному. Ви самі підійшли, обняли, і це якраз була для неї велика допомога. Інколи, власне, не треба там багато давати там каші, молока, сира, якось іншого, якихось продуктів. Можливо, комусь це не стільки дає власне співчуття чи допомоги, як власне те, що хтось побачив мене. І підійшов, і так як ви також сказали, що постояв, побув з кимось, хто вас не потребує. У вас є час, пані Надія, оскільки ніхто не телефонує до нас. Напевно, всі заслухалися або також будуть писати в повідомленнях на Viber, на Facebook Радіо Марія або на Viber пізніше. Тому, власне, можете також використати 5 хвилин ефіру, щоб до чогось запросити нас. Нас, які слухають Радіо Марія.
0: Просто моліться за Україну, моліться за захисників, моліться про те, щоб війна відійшла від України, тому що дуже багато вже пролито крові, дуже багато родин живуть зараз в чорних платках, в чорному, в темряві. Ну, це, знаєте... Ну, наприклад, я переймаюся біллю не тільки моєю, бо моє серце відкрите до всього болю за нашу країну. Я бачила очі своїх внуків, коли ми втікали у Львові, коли їх грузили в автобус, ті очі, вони по житті будуть стояти, де вони залишали свої іграшки, залишали своє все, що вони дома жили. За одну годинку просто вони гралися. Тут приїхав автобус, і треба було грузити під обстрілами, де автобуси обстрілювали. Ми не знали, як вони виїдуть, чи все буде добре. Ми переймалися, телефони були у нас виключені, так як світла не було, але, слава Богу, ми все-таки добрались до Львова. Дякую львів'янам на той час за прийняття, за відкриття. Тість щирість своїх сердець. Тому завжди треба допомагати.

0: вірити і, ну, я считаю, на даний час життя мого сина, як я сказала, віддаю в руки Бога, бо ніяких звісток ніхто не надає. Мало хто комунікує, але ми самі назначаємо зустрічі, бо це нам потрібно і для нас це легше стає. Хай там під галочку хтось що зробить, але ми нагадуємо про себе. І мирні акції, які ми робимо, не для того, щоб, як деякі кажуть, виставка фотографій. І ні. Це нагадування суспільству, це щоб про них пам'ятали, що вони є, що вони не зовсім безвісти зникли, що це не статистика, це діти, це їхні історії, їхні мрії, які зараз також безвісти зникли поруч із ними. Тобто дуже багато діточок залишились в невідомості, де їх тато. Тож і психологів назначають, бо це важко перенести і в школі на питання, де ваш папа, ну, це дуже важко, це, повірте, це дуже болісно, і ми інколи розводимо руки і не знаємо, що відповісти дитині, яка також питає, де тато, ну, як це так, ну, війна, він захищає, а як це зрозуміти, що його немає, ну, що він безвісти зниклий. Тому, ну, я вважаю, треба нам об'єднуватися і просто допомагати словом, ділом, молитвою. Ну, це єдине.
1: І також легко хіба вам дається, стільки раз ви перемішалися, правда, під час війни?
0: Да. Ні, нелегко. Останній час нелегко, бо коли мій брат рідний подзвонив, він в не буду казати зараз, де заради небезпеки його, що він приснився, ну, так як оце племінник, приснився і сказав, щоб мама сіяла дорогу чорнобривцями, і мені так це запам'яталося, але я не можу їх ніде посіяти, так як у мене немає рідного дому. Зараз дім – це коли ти платиш за житло, коли грошей не стане, людина не буде тримати тебе без грошей. Понятне діло, кудись виїжджати, а з собакою і з котом дуже важко знайти житло. Коли мені повертали собаку, я спочатку відмовилась, але хлопці почали кричати, як це так? Він сказав, що мамі буде важко, але передайте, в ній буду я. Ну, понятне діло, валізки бути Денису, це неможливо. Я відмовилася, але такий щелчок прийшов моментально і сказали, чого ти відмовляєшся, а от він живий повернеться і спросить першим, де моя собака, він не буде питати, як я. От, тому я згодилася, а далі вже життя пішло. Ну, ми вже з нею 3.5 роки. Тому це такий психолог. У мене є психологи офіційні, але ми з ними просто каву п'ємо.
1: Але ви розмовляєте з ними? Не тільки каву
0: п'єте? Рідко, рідко, ні. Вони сказали, ви сам як психолог, тому що я свою біль викладаю в творчість зараз. Я творю не просто там для продажу, а творю, я їх просто роздаю військовим, і сердечки в'яжу. Просто бачу військового, який понурившись стоїть, я йому викладаю сердечко, і повірте, вони потім возростають такими посмішками і розуміють, за що вони воюють, бо інколи вони дивляться і думають, що, ну, вони самі, вони воюють тільки за свої родини. Але ні, є, я думаю, як сильний фронт буде тільки тоді, коли буде сильний тил. Це моє враження.
1: Дякую, дякую. Дорогі радіослухачі, щиро дякую пані Надії. Дійсно, вона посміхається вже. Тобто, якби нормально. Тут це є телефонний дзвінок. Хочемо прийняти, хто з нами на зв'язку. Слухаємо вас.
2: Слава Христу.
1: Навіки слава.
0: Навіки слава.
2: То, Валерій, там прошу промовити за прочан. Ми там вже йдемо на Чистохову, сьогодні полігон. Зберезли на Чистохову, так, чопаємо п'ятий день. Ну і хотів ще попросити промовити за нас, за загиблого солдата, там нас на Україні, Сергія, сьогодні маючи його ховати. Ну і радий вас чути, що ви так є гарненько, що Радіо Марія чути і в армії, і там всюди, де можна чути його.
1: Так, так, я дуже рада, що ви зателефонували і радію, що на фронті також слухають Радіо Марія, бо такі відповіді є, що хлопці наші слухають Радіо Марія. Це допомагає, такий спільний зв'язок. Бачите, пані Надя, таким чином можна також об'єднуватися через Радіо Марія.
0: Я хочу передати вам, тримайтеся, знайте, що ми з вами, і я навіть не знаю, що вам... Як це слово «тримайтеся», розумієте? Я знаю, як це там тяжко, як там...
1: Тому слово «тримайтеся» буде ключовим. На закінчення також програми у ваших...
0: Слава вам тричі, хлопчики.
1: У програмі «У ваших намірах» можна ще раз послухати і подивитися на Facebook «Радіо Марія». З нами в студії була Надія Діденко. Дякую тобі, Надія.
0: Дякую вам.
3: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святих Понтіана та Іполита. Святий Понтіан був 18-м папою римським, про якого відомо небагато. Відомо, що він започаткував співання псалмів. Святий же Іполит є одним із самих працьовитих та знаних письменників ранньої церкви, а також мучеником. Працював в Римі, але писав грецькою мовою. Освіта його носила елінський характер. Він міг бути римлянином грецького походження, однак більшість патрологів стверджує, що він приїхав зі Сходу в зрілому віці. Вважається, що Іполит був учнем святого Іринея Ліонського. Так патріарх Фотій називає його учнем святого Іринея, хоча невідомо, чи знав Іполит Ліонського єпископа особисто. Іполит був ревним поборником християнської церкви і боровся словом і ділом з єресю того часу. Коли, власне, почалося громадське служіння святого Іполита в церкві і при яких обставинах – невідомо. В філософоменах сказано, що при папі римському Зефірині святий Іполит вже займав римські церкви сан пресвітера. Після цього отримав висвячення на єпископа, звершене за всіма церковними правилами. Як і святий Іриней, Іполит був ревним апологетом християнського вчення. Сміливо викривав і осуджував лжевчення древніх і сучасних їм єретиків. Святий Іриней Ліонський написав відомий твір проти єресей, присвячений розбірці історії єретичних систем і їх викриття. Святий Іполіт продовжив астрологічний труд свого попередника і написав знамениті філософомени. Відома також боротьба святого Іполита із новими ворогами християнства, які спотворювали вчення про триєдиного Бога. За свідченням Євсевія Кесарійського, перше знайомство святого Іполита з Орігеном могло відбутися ще в Римі, куди він прибув в часи служіння папи Зефірина. Можливо, сам святий Іполит цікавився екзотичними творами Орігена під час його перебування на Сході, зокрема в Олександрії і Аравії. Вирішивши, що папа святий Зефірин став вихилятися в єресь, Іполит відокремився від нього і створив свою громаду. Посилило його опозиційні настрої обрання папою святого Калікста. Помер 235 або 236 року мучницькою смертю разом з Понтіаном. За папи святого Фабіана їх тіла були перенесені і урочисто поховані в Римі в один день. За свідченням римського хронографа 354 року святий Іполит Римський був офіційно визнаний святим і занесенням його імені в офіційні римські церковні мартирологи – мученицькі акти.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Слова Ісуса Христа. Дорогі радіослухачі, наближається свято, велике свято Успіння Діви Марії 15 серпня, тому запрошуємо вас мандрувати разом з нами, разом з Радіо Марії. Отож, 14 серпня ми будемо вже в Унові, тому що о 18 годині буде велика вечірня, акафіст і святкова утрення о 20:30. І продовження святкування в Унові 15 о 10 буде архієрейська літургія. Натомість також 15 серпня запрошуємо до Зоочова, до костелу Успіння о 12 на відпустову службу власне в цьому храмі. 15-го будемо також в Мурафі. Відпуст о 12 починається служба Божа. Волонтери Радіо Марія, які вже мандрують, будуть вже о 10 ранку. Натомість 16-го запрошуємо вас на промоцію Радіо Марія до Зоочова. Це є церква Возвиження Христа, отці францисканці, також церква Вознесіння Василян і храм Святого Миколая, церква Миколи Чернецького і архістратига Михаїла. Буде служба Божа в одному селі Сасів о 9 годині і село Підгородне об 11 годині. Під час промоції Радіо Марія, під час мандрівки з Радіо Марія буде давати можливість купити багато різних книжок, але також і календарі на наступний рік 2027. Приїжджайте, приходьте до зустрічі за столиком Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
4: Наде, Туре, Наде, Санте, Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
6: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. У запустінні дуже корисно інтенсивно змінювати себе проти того ж спустошення. Наприклад, більше наполягаючи на молитві, медитації, досліджуючи себе багато і надаючи більше місця для покаяння придатним чином. Святий Ігнатій Лойола. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія». «Захрестія».
2: Дякуємо, що ви з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Я називаюся Приступа Максим, і це програма «Захрестя». Про це гарно каже моя колега, колишня колега Анна Новаковська, яка чудовим голосом записала цей чудовий джингл. Отож, друзі, в цій програмі ми сьогодні будемо спілкуватися з добре відомим, для багатьох добре відомим монахом-домініканцем, це отець Михайло Романів. Я вітаю вас нашим християнським привітом. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава, також вітаю вас, пане Максиме, і всіх слухачів Радіо Марія.
2: Друзі, на самому початку, як кажуть в народі сходу, хочу заохотити вас заскочити на наші соціальні мережі, на наші платформи. Зайдіть на YouTube-канал або ж на Facebook, його можна знайти українськими літерами, написавши дві фрази «Радіо Марія», тобто фразу «Радіо Марія», і побачити відеострім, відеотрансляцію. До речі, там можете писати якісь гарні коментарі або підтримати нас просто вподобайкою. За це будемо щиро вдячні. Це, до речі, також виглядає свого роду як донат. От ще, Михайле, давно, от ще з літа, пам'ятаєте, от з вами вів діалог про те, щоб зустрітися з вами на хвилях Радіо Марія, бо ну, досить такий тривалий час з різних обставин. Ви були, ну так би мовити, офлайн для нас. Ось, але це говорить про щось позитивне, про щось добре, ви були зайняті іншими справами. Тож, сьогоднішній день так співпало, що сьогоднішній день, наша зустріч, аудиція, випадає в літургійний спомин святого Івана Павла ІІ. Він також носив білий, як і ви, отче. Я не планував, тут маю невеличкий список запитань, таких думок, які я хотів би до вас скерувати, але навіть тут в цьому папірі я не планував вас про це запитати. Буквально зараз пригадав про те, що маємо цей євхаристійний спомин святого папи Івана Павла ІІ. І хочу до вас так перше запитання скерувати от, про найкращу якість, яку ви або перейняли, або дуже хотіли би перейняти від Івана Павла ІІ.
3: Певно, що для мене якось по-особливому близьке, це те, що Іван Павло ІІ дуже турбувався про свою особисту молитву. І я пригадую таку історію, я її просто розкажу, вона для мене якось дорога і цінна. Це була, здається, бодай же остання проща Івана Павла ІІ до його батьківщини. Розказував цю історію кардинал Гжегож Рись, і вони чекали в Закопаному, є такий будинок, який називається Ксінжувка. І Іван Павло ІІ мав там ночувати, і священники, і ті, які там були, семінаристи, і гості, вони очікували, що зараз буде вечір з Іваном Павлом ІІ. Ну, якось зустрінувся так, як він любив, зрештою. Він любив зустрічатися і ще сидіти допізна. Натомість, коли він приїхав, то згадують, що його винесли практично з автомобіля. Це було пізно. Абсолютно обезсилений був. І вони кажуть, ми так егоїстично засмутились, бо хотіли поговорити, хотіли побути разом, а не вдалося. Але вранці він мав відслужити службу, Божу, бодай же в 7 ранку. І вони собі подумали, що так як підлога дерев'яна, що вони пройдуть швидше, і щоб не скрипіти, у 6-й годині вони вже всі посідали в каплиці. Натомість, коли вони зайшли в каплицю, то святий Іван Павло ІІ уже там був, бо він прийшов о 5-й. І я думаю, тут не потрібно якось це особливо коментувати. А речення, яке за мною ходить, або визначення, яке ходить останніми навіть місяцями Івана Павла ІІ, те, що стосується нас безпосередньо зараз в час війни, Іван Павло ІІ в одному зі своїх текстів писав так, що мир неможливий без справедливості, а справедливість неможлива без милосердя. Оця складова – мир, справедливість, милосердя. Це якби дуже важливо. Це для мене останнім часом визначення того, чого нам найбільше треба. Тому дякую Богу за святого Яна Павла ІІ.
2: Бачите, ви прокоментували перший візит, а останній візит, а я пригадую, ну, зрозуміло, що тільки світлини відеозйомок, його перший візит, про те, як він звертався до своїх співвітчизників. І це, здається, також одна з перших його проповідей, де він умістив фразу «не бійтеся». От цю фразу, ми можемо цю думку Івана Павла ІІ якось інтегрувати в наше сьогоднішнє буття, в сьогоднішній ранок, тоді, коли більша частина України була під обстрілами. От можна казати це «не бійтеся», воно таке сухе може виглядати, але якщо з уст Івана Павла ІІ, то як би воно звучало?
3: Я думаю, що варто собі уявити цей 78-й рік, площу в Варшаві, де багато також спецслужб і комуністична Польща. І він говорить ці слова якби з неймовірною силою, це взагалі закликаючи також Духа Святого, що прийшов Дух Святий і відновив обличчя цієї землі, конкретно цієї землі. Я думаю, це те, що нам найбільше треба. У мене немає такої неділі, де ми збираємося спільнотою на молитві, де б ми не молилися, щоб Господь саме зцілював рани нашої землі і відновлював їх, а може це тільки зробити Він.
2: Так, дякую, що ви це пригадали. До речі, ця фраза, вона є також вміщена в одному з джинглів Радіо Марія. Я дуже старався, щоб вона додалася, бо мене дуже доторкає, вона дійсно цей акцент цієї землі. Давайте розпочнемо про покликання, друзі. Так, на розігрі взяли тему Івана Павла ІІ. Покликання і служіння. Отже, Михайле, ви багато років служите вже на Київщині, зокрема у Фастові. Як за цей час змінилася ваша парафія і як найбільше мене цікавить, як змінилися ви як священник внутрішньо, бо те, що ви надбали, от ваші праці, надбання, то ми можемо побачити очима. А те, чого ми не можемо побачити, люди, тобто очима, які зміни відбулися?
3: Ви знаєте, мені важко питати про зміни, бо певно, що про зміни треба було питати тих, хто поруч. Натомість якось війна, навіть з кимось недавно розмовляв, війна якось трохи викреслила все те, що було до війни, або вона дуже сильно нас переформатувала. Не тільки наші служіння всі, але також і голову. Я якби війна загалом і велика війна. Я просто їздив в Маріуполь до наших захисників у 2014 році, бо там служили наші фастівчани. І протягом тих всіх воєнних років ми приймали групи дітей з сірої зони, це був Маріуполь, Бахмут і так далі. І таких груп приїхало понад 40. І зараз це продовжуємо. Якось є так, що це те, що найбільше зараз болить, всі ті рани, і зовнішні, і внутрішні, які постійно десь там кровоточать, і постійно те, до чого кличе Господь, от ви кажете, то, що внутрішнє, Він кличе, я маю таке абсолютне переконання, до того, щоб ми були тими, які, як церква загалом, як спільнота кожна помісна, тими, які стають тими, хто зцілює ці рани, торкається цих ран, очищає ці рани, турбується про ці рани. Мені дуже імпонує фраза папи Франциска, який казав, по чому ми розпізнаємо воскреслого Господа? Він казав, що ми його розпізнаємо по ранах. І я думаю, що це, певно, що одне з найскладніших те, що ми зараз переживаємо. І я думаю, це парків, які би ми не пригадували, я не пам'ятаю, скільки в нас імен, але на кожній ранішній Євхаристії ми пригадуємо ці 70-80 імен наших захисників, які зараз борються. Я знаю, хто з них на передовій, хто де, багато, звичайно, пропали безвісті, але це те, що нам товаришує. І товаришує також наші парафії. Якось це те, що якось такою щоденністю. А друга річ, вибачте.
2: Так, продовжуйте.
3: А друга річ, це, звичайно, те, що пов'язано зі служіннями. От зараз саме в цих днях, 5 днів від понеділка до п'ятниці, у нас проходить курс реабілітації мам, які втратили своїх синів на цій війні. І найстарша мама в цьому курсі, бо це вже не перший, це мама, якій 88 років. І були наймолодші, яким було трохи більше 40. Але те, що горе, воно якось по-особливому, не хотів би вжити слова, об'єднує, але незалежно від того, хто що переживає, це є також частина нашого горя. Того, що також означає наше служіння парафіяльне і загалом соціальне.
2: Отже, от ця війна, як ви сказали, багато якихось таких акцентів перемінила наших. Два священика, як мінімум, які мені відкрилися, ділилися зі мною таким приватним, що вони за цю війну вони дозволили собі емоцію сліз. От в яких випадках ви собі дозволяли за от свій час священства плакати, якщо дозволяли?
3: Звичайно ж так. Знаєте, найбільше тоді, от на закінчення кожного з наших курсів реабілітації наших мам в п'ятницю, п'ятого дня, вони приносять фотографії своїх синів. Протягом 5 днів, 15 годин вони пишуть ікону. Найчастіше вони ставлять поруч фотографію власного сина, пишуть цю ікону. Це як форма також от саме цього зцілення. І також, звичайно, тишина. Роблю це з нашою сестрою Даніелією. Ми облаштували спеціальну майстерню, в якій вони це роблять. І освячення цієї ікони. Того самого дня вони роблять букети з квітів, приходить флорист, кожен робить щось своє. Є запалення свічок, і що найважливіше, також є реліквії Святого Христа Господнього. Бо я переконаний в тому, що коли ми торкаємося Христа, то Хрест нас зцілює, він нас оздоровлює. І на кожній з цих молитв, тоді, коли є зустріч мами з сином, але є також зустріч з Господом, у мене і в очах сльози. Тому що це неможливо по-іншому, неможливо це по-іншому переживати.
2: Отже, також мав досвід спілкування з семінаристами, а вже потім з ними як священниками, тобто цей хронологічний шлях, який вони продовжували. І частина з них, ну так, ділилися своїм, що от коли були в семінарії або на формації Чернечі, знову ж таки в семінарії, мали одне уявлення про священство, як вони будуть його реалізовувати. Коли стають священниками, воно зовсім виглядає по-іншому, тобто з іншої сторони ти на це дивишся. От скажіть, ваші рожеві окуляри вже впали? От якщо вони у вас були, та? Чи все-таки ви далі йдете ну, тим настроєм, який у вас був в семінарії, в монашій формації?
3: А ви знаєте, то, що ти маєш в семінарії, тільки оцінюєш пізніше вже з цієї перспективи. Мені чого мені бракує, з того безтурботності. Абсолютно. Це була безтурботність, багато часу і можливості вчитись. От чого би, до чого би хотів повернутися? Хотів би повернутися саме до цього. Порядку, певного порядку, ти не мусиш клопотатися про мільйон речей, в яких мусиш клопотатися пізніше. Я сумую за цим життям семінарійним нашим студентським. Я навчався і в Познані, і 2 роки в Варшаві, пізніше в Кракові. Це був прекрасний час. Я тільки за ним сумую. Я ніколи не дивився на нього, як якось особливих очікувань не мав, тому що треба було порівняти перспективи трохи. Тому що навчання в Польщі і реальність України – це все ж таки трохи інші взагалі, як би це сказати, були проблеми, виклики і так далі. ми до чогось іншого готувалися, так як наші брати, які жили в великих монастирях, які мали зовсім іншу душпастирську місію, величезні парафії, величезні душпастирства і так далі. Натомість у нас це все було в мініатюрі. І навіть коли тепер говоримо, от недавно з одним з братом згадували там початки, то ми розуміли, що тоді дійсно були якісь розові окуляри, бо певні речі здавалися такими простими, досконалими і так далі. Натомість не було в мені якихось розчарувань, які були з цими пов'язані. Це на 100%. Якби була просто реальність.
2: Дякую за це ділення. А знаєте, ну це ще так до того попереднього запитання. Чому от саме ті, хто проходили монашу формацію, зокрема новіціат, саме більше, ну вона найважче, кажуть, так? Бо це, ну, такі обмеження, та? Але найбільше от якраз такі найтепліші спогади на щось, те, що хотілося туди повернутися, то якраз так стосується цього канонічного року новіціату. Чого так?
3: Мені здається, що все вперше. Ти щось відкриваєш вперше. Ти стаєш частиною спільноти вперше. Ти дізнаєшся історію ордену. Я собі пригадую цей рік, як у нас він якраз в Познані був. Це був рік, нас було досить багато. На першому році нас було понад 40. І, звичайно, це були абсолютно різні люди, різний досвід. Були ті, які вже були якось там професорами навіть, бо вступили пізно, а були зовсім ті, які були по 19 років. І ці різниці, і ці, як це кажуть, дотирання такі, вони були такі неймовірні. Ну, для мене це дуже приємний досвід. Потім багато тиші, і багато молитви. Найбільше собі те, що згадую зараз, то згадую вечірні адорації. Я собі в новіціаті відкрив адорацію, як такий один з улюблених способів молитви. За це Богу дякую. Це мені дуже багато допомагало в часі студентському, пізніше, і також по сьогоднішній день дуже люблю.
2: Отже, наскільки важко сьогодні бути священником, який не лише молиться, а також активно діє руками, а саме це і будує, і допомагає, шукає ресурси, служить людям в потребі, священником, якраз так в вирі воєнних дій, священником, який мусить десь стримувати свої емоції, дивитися на сльози матері, так як ви розповідали з попереднього свого досвіду. Поділіться, будь ласка.
3: Я думаю, що тут не йдеться про священство як таке. Я думаю, ми маємо... кожен з нас має якусь особливу місію чи виклики. І найбільше ті виклики, які лягають на плечі наших захисників і захисниць зараз. А ми не маємо нічого іншого, більше, як товаришувати тим, які зараз нас боронять. І тут постійно ці запити від наших захисників. І в нас, напевно, немає... От на тиждень у нас 4-5 запитів, які ми постійно закриваємо. Сьогодні це були вже горілки. Минулого тижня ми завдяки також підтримці наших друзів могли закрити балони великі газові з грілками в різні місця, на різні позиції, і термобілизну, яку ж їм, і спальні мішки, і все інше, те, що робимо, воно, мені здається, є частиною тої реальності, в якій ми живемо, і не уявляю собі зараз, що могло би бути по-іншому, і думаю, що багато хто або більшість зараз якось товаришує, тому що важко знайти в нашій країні сім'ю, якою би не торкалась війна безпосередньо. В ближчій чи в дальшій родині. І це також, думаю, те, що буде нам товаришувати ще найближчі, не побоюсь цього слова, найближчі десятиліття. Тому тут немає іншої можливості, як бути поруч, солідарність, відповідальність і абсолютно зрозуміла позиція, яка, від якої залежить майбутнє нашої країни, тим самим нашої церкви.
2: Отже, от зараз міркую в голові і думаю, що от католицька церква не навчилася ще себе в Україні принаймні добре презентувати. Бо справді є дуже багато таких однозначно позитивних проєктів, якими займається католицька церква. Якось на медійному просторі про це мало говориться. Я там розумію, що там одна рука дає інша, щоб не знала, але тим не менше, якби презентація Ісуса Христа, бо все робиться в церкві в ім'я Бога. Знаєте, от зараз також думаю про те, що католицьке чернецтво, зокрема, в Україні сьогодні переживає новий етап якоїсь формації. От саме, от, чи можливо про капеланське служіння, чи про волонтерське служіння, як ви зараз цим займаєтеся. От, бачу на просторах там нашої католицької тусовки, що ну переважно домініканці і капуцини якось інтегруються в війну. От, і на вашу думку, чи варто якось там передумати, вже переосмислити, ну, принаймні, от домініканцям і капуцинам внутрішньо підхід до, от, власне, своєї формації, щоб формувати також таких, ну, монахів, які у подальшому будуть розуміти, там, як діяти під час війни, як там бути милосердним в цьому сегменті волонтерському. Ось, ну, з домініканців ви активно цим займаєтеся. Але не всі домініканці це роблять. Ми не знаємо, наскільки ще затягнеться ця збройна агресія Росії проти України, але тим не менш, ну, щоб бути готовим в перспективі, тому що вся Європа говорить про те, що війна перекинеться туди. От, на вашу думку, от католицька Європа в цьому чернечому сегменті буде готова протистояти викликам війни, зокрема там гуманітарні якісь там катастрофи?
3: Ви знаєте, я не готовий тут говорити за дорогих братів капуцинів. Чи тим більше за когось іншого, як би можна говорити тут, як ти кажеш, з нашого подвір'я. Ви знаєте, рік тому назад читав книжку, яка мене дуже зворушила, яка книжка про Варшавське повстання. І хто був заангажований з монашества, і священників, і монахинь також, саме повстання. І там є величезні приклади якоїсь такої неймовірної любові тих монахів і монахинь, які товаришували. Деякі з них були розп'яті, деякі, так як нас блажений отець Міхал Чорторийський, загинув в підземеллях на Старому місті. Багато хто загинув також, товаришуючи тільки тим, які цього потребували. Вони по сьогоднішній день залишаються прикладом для нас. Але те, що найбільше за мною ходить, це приклад блаженного кардинала Стефана Вишинського. І тут ще є одна свята монахиня, Єлизавета Розачацька, яка тут дуже мені близька, бо вона народилася неоподаль в Білій церкві, 35 кілометрів від Фастова. В місті, в якому народилася, ми також відсвяткували цей момент, в якому, коли вона була оголошена блаженною, там, де вона народилась в Білій церкві, у нас була прекрасна служба там.
2: Це францисканка, здається, так?
3: Так. Вона склала в Житомирі на руки єпископа обіти яко францисканка. Вона Першу світову війну провела 3 роки практично в Житомирі. Тому вона нам дуже близька, зрозуміла. Вона вже була тоді незрячою. І я, як собі про її героїзм думаю, вона організовувала величезну допомогу. Практично те, що ми зараз робимо. В Лясках під Варшавою. І тоді, коли повстання провалилось, вона була такою великою заохотою для тоді ще капелана Стефана Вишинського. А він носив собі також певне сум'яття. Варто це було чи не варто? По сьогоднішній день історики сваряться між собою, чи вартувало це повстання тих жертв, чи не вартувало. Але тут не про це. Він вийшов в ліс, в Лясках, і дивився, як горить Варшава. Я думаю, я просто кажу це, бо це трохи, може, наш досвід зараз, і, може, комусь це стане в природі. І сльози були в його очах, і він відчувався абсолютно розгубленим. І він бачив, як з неба падають листки опаленого паперу. І він схилився і підняв один з цих листків і прочитав те, що там не догоріло. І там було написано коротко: «Будеш любити». І це для нього пізніше, польською це було «Бендіш кохав». І це для нього пізніше було як мотто. І ми стоїмо трохи зараз в такій позиції. Те, що нам залишається, залишається служити, любити. Хтось так, як в різний спосіб і різними способами, як то кажуть. Але це без тут жодного пафосу те, що я переконаний, ми можемо робити, служачи тим, хто зараз цього в нашій країні найбільше потребує.
2: Дякую, спасибі, отче. Ми вже майже перейшли, я так по блоках побудував наші запитання, але заакцентую, що хочу далі перейти в харитативну таку думку про те, як ваша діяльність, от, зокрема, через Центр Святого Мартіна зараз поширюється по Київщині. От розкажіть, будь ласка, про цю ідею створення Центру Святого Мартіна, з чого все почалося і в чому полягає особливість цього місця, там, де є і пекарня, кав'яр, так, простір допомоги от в такому загальному контексті, будь ласка.
3: Дуже швидко, тому що треба було би багато говорити. Натомість те, що нас спонукало, і от нам 20 років, і ми робимо певні підсумки, і навіть 3 листопада будемо там святкувати. Запрошуємо Радіо Марія, якби була така можливість до нас приєднатися, будемо раді. Це допомога тим, хто найслабший в різноракий спосіб. І це для нас завжди було важливіше. І друга річ – це подарувати комусь один безпечний день. Це друга річ. І тут уже не залежить, чи це діти, чи це старші, чи хтось інший. І як практично всі наші проекти пізніше, вони народжувалися з цього. У нас є дім якби цілодобовий, який працює. Є також наш центр Мартіна, в якому є і садок, дошкільна діяльність, і гімназія, і також центр матері і дитини, і, звичайно, кав'ярня, і поруч також соціальна кухня, де ми годуємо кожен день 200 осіб, людей, які приходять, щоб поїсти. Це те, що є тут. Ну, і, звичайно, тепер те, що нам найбільше хочемо розвивати і розвиваємо вже, це наш інший будинок. Це вже чисто... якби місце цього відновлення і реабілітації, гоєння цих воєнних ран. Це центр Пресвятого імені Ісуса. Нам дуже допомогла тут наша провінція з Каліфорнії. І брати з цієї провінції допомогли нам також цей будинок, який ми практично закінчили ремонтувати, останні штрихи, але в ньому вже від 22-го року проживають вимушено переселені. Це були люди, які зараз з нами живуть. Зокрема, це Суми, це був Бахмут, Маріуполь, Запоріжжя, з багатьох місць. Деяким ми допомогли, звичайно, влаштуватися. Вони зараз живуть уже самостійно. Натомість на постійній основі живуть близько 20. В цьому ж місці відбувається також реабілітація, ту, яку ми зараз проводимо для наших мам загиблих, але це також різні групи. Минулого року у нас була група з Покровська, з Мирнограда, це були по 50 осіб, діти, які тоді мусили виїжджати з Покровська, і вони в нас відновлювались. І також, звичайно, Це плануємо, щоб це було відновлення для родин наших захисників і самозахисників. Не маємо в собі ще настільки досвіду і не маємо в собі стільки якби можливостей чисто професійних чи технічних для того, щоб самим захисникам пропонувати. Натомість плануємо, щоб це місце настільки було універсальне, щоб вони також могли знайти там підтримку. Бо, так як я сказав вже, це буде нам товаришувати. От якщо з Фастовим ми візьмемо, що служить зараз близько 4 тисячі військових, це стосується їхніх родин, без малого 300 загинуло, це стосується їхніх родин, багато дітей, які також навчаються у нас, це і діти військових, і також тих, які загинули, їм всім потрібне товаришування. Це мами, це дружини, це близькі, але також група, яка особливо також потребує опіки. Це група тих родин, яких рідні і близькі пропали безвісті. Тобто це те, ну, якби це те, що якось по-особливому тепер буде потребувати підтримки. Недавно зустрічався з представницею омбудсмена по правах людини пана Лубінця, а це наша давня знайома пані Тетяна Чіпко, яка зараз на рівні області представляє. Ми багато з нею говорили про полонених, які також повертаються, і їхні родини. Це все потребує якоїсь підтримки і допомоги. Звичайно, це величезний виклик. Він не є викликом тільки для нас, але ми стаємо маленькою частинкою того, що стосується всієї країни. Я думаю, що тут повинні також бути якісь рішення. І думаю, що такі рішення також будуть. Чи це буде Міністерство ветеранів, чи якісь також Міністерство Мінсоцполітики і багато інших, які повинні також тут по-особливому разом з церквою. Бо не тільки ми, але взагалі багато віруючих людей, які створюють місця відновлення і, скажімо так, повернення до нормального життя, місця праці і так далі. Це все те, що зараз тільки на нас чекає, я в цьому переконаний.
4: Знаєте, отже, коли десь там поза очі про вас хтось говорить, хтось зі священиків каже, ой, оця Михайла, так все класно виходить, так все добре, так все складається. Але ж ми ж всі люди розуміємо, що бувають ситуації різні, особливо, що щось добре робиш, якщо добрий проект, то є труднощі. То чи були у вас якісь моменти, коли здавалося, що проект не витримає труднощів, що вам допомагало не впускати рук і все-таки ламатися, можливо, свої розпачі десь там і далі йти?
3: Ні, в мене не було розпачі. Ні. Це, звичайно, що багато проєктів, які не вдалось. Це ми багато чого робили, і потім це переробляли, а потім ще раз пробували. І зараз це тільки там певні речі на словах. Але ми до певних речей, так як кожна організація, дозріваємо. Або певні речі ми їх вчимося робити. Ми дуже боялися робити першу реабілітацію, відновлення для мам загиблих. Ми не знали, як до цього підійти. Багато нашої дівча пройшло, багато курсів, наших спеціалістів пройшли курси. Але це все одно тільки тоді, коли ти торкнешся, коли ти вийдеш на зустріч. Я думаю, що в цьому є якась особлива таємниця. Потрібно собі згадати 16-й розділ Євангелії Марка. Він для мене якось від початку мого священства був таким певною мірою дороговказом. Тому що Ісус каже, що докоряє учням за їхню невіру. Докоряючи їм за цю невіру, він пізніше каже, що немає інших учнів. Є ті, які є зараз, тут і тепер. Друге, він каже, якщо підете проголошувати слово, якщо вийдете з Євангелії, тоді будуть вам товаришувати знаки. Знаки Божої присутності. І я думаю, що тут саме відвага вийти. Відвага піти назовні. Так, певні речі в нас не вийдуть, певні речі... За певні нас осудять також, певні будуть заскладні і навіть для нас не зрозумілі, але для мене завжди великою відвагою були люди, які були поруч. У нас зараз тільки в Фастові близько, а може понад, бо ми так 100 служителів, які на постійній основі служать разом з нами. І починаючи від педагогів, закінчуючи реабілітологами, масажистами, скажімо так. Тому це все різний досвід, але те, поки люди хочуть бути, вони хочуть товаришувати. Багато з них абсолютно не декларують себе як католики. І деякі віруючі, деякі невіруючі, а деякі просто мають величезні серця, і це їхня дорога до віри, я в цьому переконаний. І так тішуся тоді, коли в парафії, наприклад, в неділю, на центральній службі Божій бачу когось своїх працівників чи служителів, які десь там ховаються в лавках, але вони прийшли. І для мене це дуже цінно.
4: Отже, які історії людей, що прийшли через центр Святого Мартіна, найбільше вас зворушили? Або історія одна якусь? Знаєте, в медіапросторі таке вітається, воно доторкає. Якщо щось пам'ятаєте, добре було прозвучити.
3: Історія, добре, скажу історію Юлі нашої. Вона прийшла до нас, або вона була з нами від самого початку, є по сьогоднішній день. Юлі було 6 років. Брат Юлі зараз воює. Один, зрештою, другий. І те, що Юля віра, ну, ми бачили, як вона росте. Те, що їй було важливе, це було завжди... Це були, вона дуже любила тварини, вона завжди мала добре серце до них. І в певному моменті, коли ми закладали нашу керамічну майстерню, то вона сказала, що хотіла би цим займатися. Звичайно, вона заочно вчилась, бо її навчання припало на пандемію і на війну. Але їй вдавалося це поєднувати. І зараз вона відповідальна нас за цілий проєкт. Та вся кераміка, яку ми продаємо і в Україні, і в Європі, а продаємо її також на ярмарках різних. І настільки вона добре йде у нас за кордоном, що вона Україну не лишається, як то кажуть, чесно.
4: Я про це навіть не чув, це вперше чую зараз, що у вас є такий досвід.
3: Так. Троє працівників у нас, там і служителів трохи, і вони цим займаються. І мені дивитися на те, наскільки їй це дороге і близьке, наскільки вона взяла відповідальність за це, наскільки вона абсолютно це оточує якоюсь такою своєю турботою. Ну, для мене це величезна радість. Таких історій є багато. Історій людей, і для яких це щось набагато більше. Це частина їхнього життя і навіть дорослого. Тому можна було б розказати багато історій тих, яких Господь врятував. І вони також по сьогоднішній день. Я думаю, ну, можна було б ходити і за цілий день не розкажеш, навіть зустрічаючи у нас тут тих чи інших, як Господь перемінював їхнє життя.

0: дітей вивезли іншим способом, і слава Богу, встигли. Натомість ми відразу почали допомагати тим, які служили там в часі окупації. Також в часі окупації можна було туди передавати різні речі, зокрема ліки. Це було дуже важливо. Натомість, пізніше, як тільки сталося окупація, ми приїхали від 18 листопада 22-го року в Херсон. І так почалася наша співпраця з тими, які були волонтерами і різними волонтерськими організаціями. Зараз ми працюємо уже повноцінно на запрошення і міської адміністрації, також обласної адміністрації. І в нас там є ряд проєктів. Перше – це наша кухня в Херсоні, де ми видаємо 15-20 тисяч обідів в місяць. Це також пекарня, соціальна пральня. Це також перевезення з фондом «Сильні бовільні» соціальне таксі по місту і довоження води в місця і в села, де, наприклад, уже ніхто не їздить. Є багато сіл. Богданівка, Сонячне, всі ті села, які там в сторону попід Дніпро, там мало хто їздить з огляду на те, що це небезпечно, постійно російські дрони. Ну, я минулого тижня був в Херсоні, і до міста досить непросто в'їхати зі сторони Миколаєва, постійно з нашими військовими на зв'язку. Вони нас моніторують і ведуть, тому що ця дорога, вона така артерія, я би сказав, життя. Її постійно атакують ворожі дрони. І, як на мене, ситуація за останні півроку погіршилася з огляду на те, що цих дронів стало дуже багато. Вчора недалеко нашої кухні прилетіли, і це вперше, коли я почув, що прилетіли шахеди, тому що в Херсоні не було шахедів, були артобстріли, мінометні обстріли, обстрілювали з танків. По-різному було, звичайно, дрони і так далі, гради. Натомість не було шахедів, а це вчора були шахеди, і згорів будинок. Коло того будинку був такий наш банер великий, який казав людям про те, що можуть звертатися на нашу соціальну пральню. Його також рознесло в друзки. Не знаю, чи там був хтось в цьому будинку, чи не був. От ми ще з адміністратором, як вчора якось не було інформації про це. Натомість другі проекти – це у нас Донеччина, Харківщина. На Харківщині ми відбудовували деякі села, возили також допомогу. Є такі місця, до яких повертаєшся трохи як дім, село Заводи чи село Гракове на Харківщині за Ізюмом, село Заводи, Гракове трошки раніше. Це, звичайно, також Константинівка, Дружківка, де ми допомагали в мобільному прихистку, такий мобільний шелтер, яким займалась пані Світлана Грікова, неймовірно відважна і сильна жінка, яка тримала прихистки, коли в Бахмуті залишалось тільки кілька вулиць. Вона все робила для того, щоб цим людям допомагати. Пізніше тих людей і вивезла з Бахмута. От таких людей зустрічаєш, то якась в них є неймовірна сила. Мене це захоплює абсолютно. Ну і багато інших речей, які ми стараємося. Чернігівщина, там постійно служимо, Одеса, також передаємо для вимушено переселених з півдня, пані Вікторія, з якою разом співпрацюємо, і багато інших місць, яких стараємось розділяти цю гуманітарну допомогу і за цей час війни. Якщо не помиляюся, ми без малого там роздали 3 тисячі тонн допомоги в різні місця, там, де нас просили.
1: Отже, от ви ж їдете туди як священик, як римо-католицький священик, правда ж? Там вас впізнають як священика.

0: Так, звичайно, так. Ніхто не інший не звертається, так тільки так звертається, як хоче, чи батюшка.
1: Ну, коли бачать священика, коли бачать вас, що люди там найчастіше просять? Про що люди говорять? Які їхні думки там?
0: А ви знаєте, ті самі, які були тут, коли була деокупація Київщини. Для нас от близькою такою була Бородянка, Макарів. От ця сторона, вона близько до нас дуже. І навіть з керівницею гуманітарного штабу, пані Людмилою Бойко, неймовірною жінкою, ми зустрічались в понеділок, так розмовляючи про різні потреби тут і Бородянки, і інших місць. І були такі випадки, коли я в Хабіті їздив, і люди питали, а часом мене навіть шарпали, казали, ну чого так сталося, дивіться, в мене все згоріло, ну де ж був Бог, чому Бога тут не було? І це дуже складні питання. А я кажу, ви знаєте, хто я? Вони кажуть, ну да, там отець, батюшка, кажуть, от бачите, а потім, ну кажу, от приїхав до вас. Ну да, а привіз вам допомогу. Часом ми давали молитви, розарії. Ну, розарії, медальйончики найчастіше.
1: Uh-huh.
0: Я кажу, як ви думаєте, хто мене прислав? Ну, в них не було суперечок, вони казали завжди, ну, Бог, напевно, прислав. Я кажу, от бачите. І для людей такі прості речі, обійми звичайні, присутність, таке звичайне товаришування, вони дуже важливі, дуже важливі. От в мене була така історія, яку я в Константинівку, ми в'їхали в місто, домовлялися, ми також допомагали там одному ОСББ, коли ще можна було, на таких бельгійських, старих бельгійських будинках, пані Лариса, і це ОСББ завжди зверталось до нас за допомогою, і я там переважно їздив з нашими волонтерами. Вони вийшли по цю допомогу, а в них вже якийсь час не було води, ці перебої зі світлом і так далі. Те, що ми їм возили, їм було дуже потрібне, ліки, зокрема. І вони кажуть, добре, що ви в'їхали, бо в нас сьогодні вже було 7 кабів. От кажуть, бачите, ви в'їхали, і кабів немає. Залиштеся з нами, може не будуть обстрілювати. І для мене це теж був такий... І люди правильно читали знаки, значить люди розуміють також прості, звичайні речі, бо вони зрозумілі, так само, як зрозуміла... Зрозуміла доброта чи зрозуміла любов, я думаю, що це також.
1: Ви знаєте, отче, я пригадую, коли була акція «Папа для України», це ще була, ну, та війна, будемо казати, далека для нас, киян тут, принаймні. Тоді Олена Кулигіна, яка провадила цей проект інформаційно, розповідала тут у нас на хвилях Радіо Марія про те, що от деколи, коли там пропонували місцевим жителям Донбасу якусь допомогу, там, зокрема, хай буде пакети продуктових наборів, і коли вони чули, що це допомагає їм Рим, зокрема Папа, Ватикан, ну, деякі представники радикально налаштованих груп, хай буде православних, московського, зокрема, патріархату, вони казали, заберіть це назад, нам від Ватикана подачок не треба. Ви щось таке зустрічали десь? Зрозуміло, що, можливо, це поодинокі були факти, випадки, але тим не менш. Десь вам зустрічалося так, що вас приймали негативно як католика?
0: Ви знаєте, от хочу собі пригадати, але ну якось такого, чи нападок, чи хтось відмовлявся, ну такого не було. Але це інший досвід, той, який був пані Олена. Ну, звичайно, в кожного свій. Але у нас була така історія. От історія, яка пов'язана також з тим контекстом. Ми відкрили нашу кухню в квітні 23-го року. І це також чудесна історія, як на мене, тому що в грудні 22-го з нами на Різдво був кардинал Конрад Краєвський, який є розподілювачем милостині папи Франциска. І він каже, як щось будете робити, то позвони. Ну, так, ми вирішили, в нас було гроші на оренду на перший-другий місяць, ми десь там здобули це обладнання, і треба було би тільки на харчування. Я йому написав довгого листа, і він пізніше відповів відразу того самого дня. І він повів такими словами, які для мене дуже важливі. Він каже, для Ісуса важливе сьогодні. Ісус сьогодні входить додому Закхея. Він сьогодні зцілює, повертає зір сліпому. Сьогодні зцілює прокаженого. І я, каже, стою зараз на площі Святого Петра і з цією відповідальністю також кажу, що Святіший Отець благословляє і дуже хоче, щоб була ця кухня в Херсоні. І ми перший рік особливо отримували допомогу постійно. Потім канал Краєвський, коли сталася трагедія, коли окупант підірвав Каховську ГЕС, канал Краєвський приїхав, і ми з ним разом роздавали ліжка, возили їжу в Херсоні. І для нього це була дуже близька ситуація. Я пам'ятаю, що завжди він роздавав іконки, не іконки, но зображення папи Франциска. І він казав, це не від мене, це від папи Франциска. І люди приймали. Ну, для багатьох, ми пам'ятаємо ті складнощі, які були виникали з тим, як люди сприймали папу Франциска. І багато хто, і в нас портрет висів папу Франциска на кухні і в залі, де люди їдять, і по сьогоднішній день він там висить. І деякі казали, о, каже, це, каже, від кого? Каже, це від папи Франциска? Каже, а, ж, каже, це і як це каже. Були такі моменти якось такого обурення, що це. А деякі наші кухарі питали, вам смачно тут їсти? Ви приходите їсти кожен день. А вони казали, ну смачно. То пам'ятайте, це він вас годує. І люди приходили. Не було такого, щоб там хтось якось аж так реагував. Хоч, наприклад, критично, але хоч, наприклад, якщо йдеться про ЗМІ, ви, зрештою, про це згадали, що не висвітлюють, або чи нас є мало. Нам багато разів відмовляли, коли приходили кореспонденти, навіть наших великих, скажімо так, великих каналів, чи коли вони чули, що це кухня, яка була якось офірмована за підтримки папи Франциска, і тут також допомога. Вони казали відверто, ми не можемо про це згадувати, нам це не пропустять. Мені важливо це сказати, тому так, що такі були. Я не хочу зараз називати, які це був цей, але це, скажімо, був суспільний мовник.
1: Ну, в нас новини єдині, отче, так що тут не важко здогадатися. Отче, на завершення, тут в нас залишається 4 хвилинки, отак попрошу вкластися. Яким ви бачите майбутнє України після війни? Ви так інтегрований в цю війну, от це ці справи милосердя в ім'я церкви нашої. Чого нам, як українцям, як народу, потрібно буде ще навчитися, щоб це майбутнє наше було по-справжньому християнським, по-справжньому, ну, якимось людяним навіть, можливо, не казати католицьким? 3 хвилинки, отже.
0: Мені здається, що людяність тут, людяність на першому місці. Є такий прекрасний текст Василя Стуса. Він каже, не те, що я дуже сильно хочу бути письменником чи поетом, але я хочу звільнитися від тої, він так каже, з ненависті. Щоб я був звільнений з цієї зненависті, щоб в мені було більше людяності. І я думаю, що це для всіх нас буде величезний виклик. Я навіть боюсь казати слово примирення, бо йому мусить передувати слово справедливість. Але я думаю, що виклики ті, які пов'язані зараз з війною, вони ж десь тільки перед нами, особливо для тилових міст. Бо ще раз повторюся, я багато про це сказав, тому на кінець 2024 року, в це варто вдуматись, або принаймні десь мати тут в голові, в нашій країні було 1 400 000 ветеранів. 1 400 000 ветеранів, які живуть поруч, які також носять в собі свої рани і страждання. І недавно в мене була зустріч з семінаристами і молодими священниками. І те, що мене якось найбільше торкалось, тоді він казав, ви протягом свого священичого життя будете нести ці рани. Будете з цим зустрічатись постійно, будете цього торкатись. І від цього в жодним чином не втечеш. Ну, хіба що хтось вийде за кордон. Але обійти десь це жодним чином не вдасться. Тому тут тільки можлива єдина річ, це тоді, коли ми будемо поруч, ми будемо близько, можемо служити кожен на своєму місці, так як він може це робити. І тільки ця єдність нас якось, скажімо так, єдність в Бозі, єдність один з одним врятує.
1: Спасибі, отче Михайло. Монах-домініканець, отець Михайло Романів, був в ефірі Радіо Марія. Пригадую, отець є директором Центру Святого Мартіна де Поррес в місті Фастів, це і Київщина. Ділився своїм досвідом, як, власне, своє християнство інтегрувати в правильне русло. Так, зараз багато є викликів. Отче Михайло, спасибі вам наснаги у подальших подвигах. Гарного святкування найближчим часом. Не обіцяю, що ми там будемо, так, але зараз також, знову ж таки, про виклики. Але поки що ось так. Спасибі вам за подаровану нам годину часу, директорського часу. Будьте здорові всім працівникам Центру Мартіна. Також великий привіт, велике вітання. Слава Ісусу Христу!
0: Може, не директорського, а братерського часу. А так хотів би сказати, також дякую всім слухачам Радіо Марія. І на кінець, може, одна жінка мені сказала якось на вихідних, що Радіо Марія – це те, з чим вона постійно перебуває. Це те, що дає їй якось величезну силу в її самотності. Я дуже дякую за те, що ви є, особливо для найстарших людей, тих, які, для яких це дійсно неймовірна річ. Тому дякую вам за те, що служите. Хай Бог вас береже.
1: Мені дуже приємно від вас це почути. Будьте здорові. Дякую. Всім добра.
0: Богом.
2: Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія». «Захрестія».
3: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія –

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній послав мене до вас, щоб вас учила молитви. Молитва відкриває серце та дає надію, і віра народжується і міцніє. Я вас, дітоньки, з любов'ю закликаю, поверніться до Бога, бо Бог є любов і ваша надія. Не маєте майбутнього, якщо не вирішите вибрати Бога. Тому я з вами, щоб вести вас, щоб ви обрали навернення і життя, а не смерть. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 листопада 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки!
3: Дорогі наші любі слухачі, з вами в ефірі сестра Дам'яна Галощак із Згромадження сестер Пресвятої Родини Української Греко-Католицької Церкви, а також діти з парафії трьох святителів міста Бровари Греко-Католицької Церкви.
5: Артем,
6: Стас,
7: Дім,
8: Юра.
3: Любі діти, вітаю вас усіх нас на занятті в студії Радіо Марія. Сьогодні ми з вами поговоримо про 6 церковних заповідей. Заповіді Бог нам дав для того, щоб нам краще було жити. Правда? А які ще є заповіді?
4: 10 Божих заповідей.
3: Добре, і ще?
4: 2
3: заповіді
4: любові.
3: Молодці! Ми з вами якраз власне попередньо вчили і 2 заповіді любові, і 10 Божих заповідей. Заповіді, діти, які нам допомагають жити. Нам допомагають ставати кращими, правда? Тому сьогодні ми поговоримо про ті церковні заповіді. Але слово «церква», діти, воно має 2 значення. Перше значення – це є Божий храм, де ми приходимо, так, де відправляється служба Божа, свята літургія, так. І так само церква, друге значення має, це є спільнота християн, так. Спільнота християн – це є ми з вами. Коли Ісус казав, що де двоє або троє, там я серед вас, правда?
5: Так.
3: Тому спільнота – церква так само є спільнота. Спільнота усіх християн, які відвідують храм Божий. Як ви думаєте, а хто заснував церкву? Хто є засновником церкви?
5: Бог.
3: Молодчинка, це є Бог. Він також є головним заступником, він є також головою церкви, так? Заступником Ісуса Христа тут на землі є Папа Римський. Як ви думаєте, де він живе? Папа Римський. Де живе?
5: В Римі.
3: В Римі, молодці. Папа живе у Римі. Зараз в нашій церкві папа називається Франциск. Папа Франциск. Запам'ятаєте?
5: Так.
3: Як називається папа?
5: Франциск.
3: Молодці. Папа Франциск. Дуже добре. Він є на землі, заступає нам Ісуса. Ми маємо слухатися все, що він каже. Так? Бо це нам повідомляють в церкві священики. Що говорить папа, що ми маємо слухатися, що ми маємо виконувати. Так? Ісус дав апостолам владу видавати закони. Тому церква встановила 6 церковних заповідей, щоб люди краще знали і краще виконували заповіді любові. Ми будемо сьогодні з вами вирушати в мандри. Любите мандрувати?
5: Так.
3: А ми підемо з вами сьогодні, мабуть, в парк. Готові піти в парк?
5: Так.
3: Будемо йти в парк, але в кожному парку є такі таблички на, ну, так званому нашому паркові. Будемо собі уявляти візуально парк. В нашому паркові є таблички. А ці таблички, є 6 табличок, які ми будемо проходити. І на кожній табличці написана церковна заповідь. Щоб вам було краще і зручніше ознайомитися з цими церковними заповідями. Та? Тому, дивіться, діти, ми вийшли вже з вами на прогулянку. І тут ми мандруємо, мандруємо і бачимо красива табличка, написана такими гарними, красивими золотими літерами. Але що написано на цій табличці?
5: Неділя та установлені церкові свята святкувати, беручи участь у божественній літургії і утримуючись від важкої праці.
3: Добре, і отримуючись від важкої праці, наша церква, діти, має кілька великих свят, які нам зазначають, щоб ми про це пам'ятали. І тому великі свята – це найперше є наше храмове свято трьох святителів, правда, яке ми святкували нещодавно з вами. Також Різдво Господа Ісуса. Діти, ми його в січні святкували. Якого січня ми святкували? Молодці! 7 січня ми святкували Різдво Господнє. Також після цього ми святкували за кілька днів, ми святкували, може трошки більше днів, та Богоявлення Господнє. Якого числа? 19 січня, діти, ми святкували свято Богоявлення. Так само 15 січня в нас святкується Стрітення Господнє. В квітні ми святкуємо Благовіщення Пресвятої Богородиці. Також вхід Господній в Єрусалим. Це тиждень до Великоднього свята, до Великодня. Так само Великдень – це є Пасха, правда? Ми знаємо, ми дуже любимо це свято. Та? Після цього, на 40-й день після Великодня, діточки, ми з вами святкуємо Вознесіння Господнє. А на 50-й день після Великодня святкується зіслання Святого Духа. В нашому народі кажуть, що зелені свята, та? Коли Святий Дух зійшов на апостолів, та? І вони говорили, пророкували різними мовами. Та? Тобто Святий Дух зійшов і допомагав їм свідчити Слово Господнє. Так само у серпні, влітку, 19 серпня, ми святкуємо Преображення Господнє. Після цього в серпні, в кінці 28-го, Успіння Пресвятої Богородиці. Так само 21 серпня, вересня, перепрошую, ми з вами будемо святкувати Різдво Пресвятої Богородиці. Різдво, тобто народження, та? Народилася мама чия?
5: Ісуса.
3: Молодець, Арда, мама Ісуса. Так само в вересні всемірне воздвиження чесного і животворящого Христа. І в грудні, тобто під кінець року, 4 грудня, ми з вами святкуємо введення в храм Пресвятої Богородиці. Там вона була однією донечкою у своїх батьків, і батьки її посвятили на службу у храмі. Так? Молодці! Добре, я сьогодні багато вам говорю, але зараз ви будете мені допомагати, добре? Бо свята я мусила пояснити, щоб ви знали, які свята ми святкуємо. А так само, дивіться, діти, ми з вами подорожуємо, йдемо стежечкою, і там бачимо табличка під номером 2. Що там пише?
7: Установлені церквою пости пастити.
3: А що таке піст? Хто мені скаже, на вашу думку? Просто скажіть, що таке, на вашу думку, піст?
5: Це не можна прибирати.
3: Артемчику, сонечко, давай добре краще подумай. Піст, слово піст. Ми свята не маємо права прибирати. А в пості що це таке? Дивіться, діточки, дорослі утримуються від їжі, та? Від м'ясних страв. Так? А дітки від чого можуть відмовитися?
5: від солодкого.
3: Молодчинка, ми можемо відмовитися від солодкого, а можемо відмовитися від комп'ютерних ігор. Можемо чи не можемо?
7: Так,
3: можемо, але бачимо на ваших обличчях, що не дуже хочеться, правда? Тому що ви це любите, але в час Великого посту, за те, що Ісус Христос терпить, так, за нас, за наші гріхи, я думаю, вартує відмовитися і від наших улюблених ігор, так? Бачите, під час посту ми маємо більше молитися, так само перепрошувати Ісуса за що? За свої
5: гріхи.
3: Молодець, сміливіше, за свої гріхи, так само за свої провини стараємося бути якими? Кращими. Ще якими маємо старатися бути?
5: Розумні.
3: Розумними ще.
7: Добрими.
3: Добрими.
5: Послушними.
3: Послушними. Маємо робити вчинки милосердя?
5: Так.
3: А які вчинки милосердя ми можемо з вами зробити?
5: Не сидіть на комп'ютерних ігор.
3: Милосердя. Значить, для інших щось ми маємо зробити. Дивіться, дітки, уявіть, що ви собі сидите в школі, та? І в школі є хлопчик, який відкриває свій тормозок, який має їду, і там нічого немає. І він виходить, іде на коридор, іде, хоче попити водички, простої. І коли він вертається, хоче ховати свій пакуночок, якого там нічого не було, але він бачить, що воно наповнене. І діточки побачили і зауважили, що він зауважив, що щось в ньому є. Він відкриває, а там дітки поскидали, хто канапку йому кине, хто яблучко, цукерок. Як ви вважаєте, це є вчинок милосердя?
7: Так.
3: Це є вчинок милосердя. Тобто ми маємо старатися ділитися, правда? Ділитися з іншими, пам'ятати, що піст – це є те, що ми робимо щось, якесь добро, якусь іскорку добра для інших. І дивіться, ми йдемо з вами, подорожуємо, і там якась третя табличка є. А що там пише в цій третій табличці?
7: Кожного року, принаймні раз у пасхальному часі
3: сповідатися
7: і причащатися.
3: Добре, давайте подумаємо разом, поміркуємо, що це означає сповідатися, бодай, раз у році, в пасхальному часі. Толік.
7: Приходити до церкви, молитися.
3: Приймайте святі таїнства, сповіді і причастя. Та? Добре, тобто бути відданим Богові. І старатися при кожному разі бути, якщо ми бачимо, що ми чуємося добре, що ми не чуємося в грісі, приймати святе причастя. Діти, а якщо я бачу, що я маю на серці якийсь гріх, я можу приймати святе причастя?
5: Так.
3: Коли я чуюся в грісі? Ні. Ми не маємо приймати, ми маємо куди йти? Діма,
7: до Господа.
3: До Господа, а Господь що нам робить? Прощає нам гріхи, так, у сповіді. Бо і священник має цю владу, яку Ісус дав, так? Прощати гріхи. Добре, діточки, дивіться, ми з вами такою гарною алейкою проходимо і бачимо там неподалік, дивіться, яка красива табличка. Пише золотими літерами.
5: У заборонені часи весіль і забаву не справляти.
3: У заборонений час весіль і забав не справляти. Правильно. А що це таке той заборонений час?
5: Час посту.
3: Молодець, це є час посту. Це є час посту. Зараз ми з вами розпочинаємо Великий піст, так? Великодній. Він 40 днів триває. В цей час ми не маємо слухати музики гучної, не маємо ходити на весілля, так? Бо на якісь різні забави. Ми маємо цього утриматися. Це є цей час. Так само, дивіться, ми минаємо з вами алейку, а там дуже щось гарне написано на цій табличці. Давайте я вам допоможу прочитати, бо там дуже високо, гаразд? Табличка під номером 5 пише, що злих часописів і книжок не читати, але також кажуть, що іншим не давати. А що тут за такі злі книжки? Що вони мають нам говорити, що там таке зло є?
5: Вони можуть мати погані слова, розповідається про щось погане. Не читати це, бо дитина може сприйняти і буде в неї вже привичка така.
3: Так, але бачите, так само ми можемо на тих якихось журналах чи сописах щось погане і побачити, правда? Так само старатися таких поганих журналів, які говорять щось погане про церкву, так? Не треба що?
4: Читати.
3: І не треба нікому давати такого, так? Добре, а дивіться, на останній наша табличка в кінці цієї річечки щось красиво пишуть. Дмитрику, а ну прочитай, що пише на цій табличці?
7: Відповідно до своїх можливостей допомагати церкві в її матеріальних потребах.
3: Діточки, бачите, матеріальні потреби, це називається допомога, називається ця пожертва. Ми можемо жертвувати щось для нашої церкви. Ми можемо це зробити матеріально, так само в коштах, так? Бо, власне, церква утримується заради нас, що ми приходимо, бо це треба оплатити і світло, правда? І так само, якщо є в церкві опалення, наше тепло, яке нас гріє, це все оплачується, тому це є церква, це є наша церква, це є ми, це є спільнота наша, де ми маємо її утримувати. Тому обов'язково церкві треба що робити? Помагати. Діти, молодці. Добре, тому давайте згадаємо ще раз, яких два значення має церква. Церква – це є
5: спільнота християн.
3: А друге?
5: Божий храм.
3: Церква – це Божий храм. Тому церкву, Дмитрику, хто заснував?
7: Наш Бог. Ісус.
3: Молодчинка, Ісус заснував церкву. Тому бажаю вам всім і всім, хто нас слухає, щоб церква була особливим вашим місцем зустрічі з Богом. Тому сердечно вам дякую за цей урок християнської етики, катехізації. З вами була в студії сестра Дам'яна, а також діти з парафії трьох святителів міста Бровари.
5: Артем.
7: Діма.
5: Юра.
3: Щиро дякую всім радіослухачам. Слава Ісусу Христу!
4: Слава!

0: Це Одеса.
1: Пані Валентина, Печера.
0: Вітаю з Португалії, Володимир.
1: Галина Мустокеїв.
2: Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
3: Amen. Vox Populi, Vox Dei.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі Vox Populi, Vox Dei. З вами сьогодні буду я, ведуча Ганна Михайличенко. 17:27 за київським часом, і маємо середу день, середа, вибачте, то вже вечір трошки, то щось заговорююся, але тим не менш, середа за календарем, і маємо 12 серпня сьогодні, вечір вже середи. Програма наша є інтерактивна, тому запрошую тих, хто зараз нас слухатиме. Якщо запитання, яке прозвучить в цій програмі, у вас відгукнеться, телефонуйте нам в ефір і свідчіть, діліться про себе. Також та нагадаю, що щодня в цій програмі Vox Populi Vox Dei, що перекладається з латинської «Голос народу, голос Божий», ми, ведучі, ставимо запитання до всіх наших слухачів і чекаємо на відповідь на ваші дзвінки. Але так, маємо таке велике прохання і від нашого директора, та, щоб саме ці відповіді були по темі. Тому дуже заохочую вас телефонувати, але так дуже уважно слухати та питання, яке на сьогодні є актуальним. І, власне, сьогодні 12 серпня ми маємо Міжнародний день молоді. День молоді сьогодні відзначаємо в Україні. І, так трошечки хочу про це свято сьогодні в цій програмі поділитися з вами. Але насамперед та запитання, яке зараз озвучу для всіх вас, звучить так. Що би ви сказали собі 20-річному? Тобто, якщо б була б така можливість дати якусь пораду або настанову, або просто та почути слово, коли вам було 20 років, та що би це було? Ось зараз вже що приходить на думку, та що би сказали собі 20-річному, 20-річній? Такі роздуми сьогодні запрошуємо до цих роздумів всіх вас. Власне, чому 20-річному? Ось поділюся, що українське визнання молоді ширше за міжнародне. Законодавство України відносить до молоді людей віком від 14 до 35 років, включно тоді, як ООН у статистичних цілях переважно використовує категорію 15-24 роки. Візьмемо таку середину, 20 років. Нехай буде так, та що б ви сказали собі 20-річному? Можливо, хто нас слухає зараз, кому 20 років є, то зателефонуйте і поділіться, що ви собі сьогодні говорите, які ставите такі цілі, плани. Цікаво почути. Дорогі слухачі, я нагадаю, номери нашої студії є такими: 044-577-56-45, 044-577-56-46. Також маємо мобільні номери: 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Вайберу для всіх, хто нас слухає за кордоном, а також має такий мобільний, можливо, інтернет-зв'язок, телефонуйте, пишіть нам на Viber, номер є таким: +3 8 066 563 07 24. Отже, чекаємо на ваші дзвінки, на ваші ділення. Я так поділюсь, що сьогодні в цей Міжнародний день молоді, ну, для себе вперше, готуючись до цього ефіру, то, ну, відкрила те, що щороку Міжнародний день молоді проходить під окремою темою, яку визначає, власне, Організація Об'єднаних Націй та ООН. І у 2026 році вона звучить як різні обставини, спільні прагнення. Така тема цього року в День молоді визначена ООН, та різні обставини, спільні прагнення. Тому цікаво почути, власне, нашу молодь, яка слухає, можливо, зараз цей ефір, телефонуйте, поділіться, які маєте прагнення сьогодні. Та, ну, а молодь, та, як я зазначила, ну, в Україні трошки ширше, да, цей вік визначений від 14 до 35 років. Ну, телефонуйте, дорогі слухачі, якщо є такі, та хто є старший, то нагадаю, та запитання цікаво почути, що би ви сказали сьогодні собі 20-річному, які б дали поради, чи то настанови, чи побажання, не знаю, будь-що. Я бачу, що нам вже телефонують. Давайте почуємо першого нашого слухача, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Христу.
4: Навіки слава Богу.
5: Старший солдат Валерій. Хотів би собі, напевне, побажати в той час, якби було мені 20 років, щоб я почав ходити на пішу, прошу, чи стухову. Бо в нас вже підходять, завтра ще і 400 вже підходить наша група Святого Йосифа. Якби я почав 20 років ходити, о, то би було ще гарніше.
4: Чудово. Дякую, пане Валерію, за це ділення. Ось так. Пан Валерій побажав би собі в 20 років почати вже ходити на прощу до Ченстохова. Гарно, дякую. Абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
6: Вітаю вас, Аня. Це Розалія Вінниччина.
4: Вітаємо, пані Розалію.
6: А я бажаю сильної віри, надії і великої любові до Бога і до людини. Дякую.
4: Дякую, пані Розалія, за ваше ділення. Бачу, ще в нас є дзвінок на Viber. Пані Марта нам телефонує. Вітаю, пані Марта, слава Ісусу Христу.
7: Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас, Анечко, вітаю всіх слухачів. І хочу відповісти на таке ваше запитання, що б я собі сказала в 20 років. Я підтримую пані Розалію, що вона тільки що сказала. Я би сама собі сказала: Марта, не відвертайся від Бога, живи з Богом, живи у Бозі і уподібнюйся до Ісуса. Люби, як Ісус любив, прощай, як Ісус прощав. А найбільше, щоб не відійти ніколи від Бога, це я сама би собі сказала, і за що дуже жалкую, що ті часи не зовсім були з Богом. Дякую щиро, залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу! Дякую, пані Марто, за ваше таке щире особисте ділення в ефірі. Дуже, дуже гарно, дякую, дякую, що поділилися і за ці цікаві роздуми. Та що би я сказала собі 20-річному, 20-річній, та сьогодні говоримо, роздумуємо в програмі Vox Populi. Ну, але так, пані Марта, гарно зараз ділилась, я згадала катехизм, яка сьогодні звучала в ефірі від отця Віталія Козика. І так гарно отець казав про те, що ця пам'ять та минулого дає нам можливість, власне, обирати, не втрачати та цю можливість обирати і користатися так вільною волею, та яку нам Бог дарує сьогодні, і не втрачати, да, цю свободу. буду. Бо коли так хочуть знищити наше минуле, коли ми самі та можемо піддатися раптом тому, та знищити те, що було, та яким би воно не було, то ну, можемо втратити та ту вільну волю, яку дарує нам Господь як дар. І тому, та, як би не було в 20 років, за все гадаю, що варто дякувати і довіряти Богу, що все не просто так. Ну, продовжимо наші роздуми. Абонент 098 нам телефонує. Ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу.
5: Я би собі сказав 20 років, щоб я не грішив. Тому що багато нагрішив по юності. І якби я, можливо, прочитав Біблію, то я би менше грішив. Бо по юності якби не задумуюся над тяжкістю гріха, а вже коли постарше, коли вже прочитав Біблію, то ти вже розумієш, які тяжкі гріхи ти зробив, і навіть не осознавав, що це такі тяжкі гріхи, то не знав закону Божого. Тому я собі би порадив, щоб прочитати Біблію і менше грішити. Дякую.
4: Гарно, дякуємо дуже за ваше ділення, за цей дзвіночок. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
8: О Христу!
4: Воістину воскрес!
8: Це Михайло!
4: Вітаємо, пане Михайло!
8: Ви знаєте, я оце ви згадали за молодість, за повернутися. У мене оце на завтра вірш. Але там 3.17. Я завжди його пам'ятав і повторював, але весь час забував, звідки він, ну, з якого послання. Але там 3.17. Там говорите так. А я говорю вам, що завет о Христе, прежде Богом утвержденного закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Оце я так повертаюсь років на 20-30, а може 40 назад, оце, коли я пам'ятав цей вірш, а часто забував звідки він. Оце таке.
4: Дякуємо, пане Михайле, за ваш дзвінок, за ділення. Наразі наші телефони є вільними, дуже цікаві ваші роздуми, дорогі слухачі, користайтеся та можливістю. Програма є зараз в ефірі, в прямому ефірі, інтерактивна, можете зателефонувати нам в ефір і поділитися. Та гарно, так буквально нещодавно в цьому місяці, та отець Флоріан, якщо не помиляюсь, Кравенський сказав в ефірі, що насправді та наші живі свідчення будують нашу живу церкву. Тому дуже є важливим, коли ви ділитеся своїми роздумами, ділитеся дією Божою з іншими, з ближніми, і так відкриваєте в такий спосіб серце та своє на Бога також та в цих діленнях і засвідчуєте дію, що Бог є живий, Бог є близько. І він діє в нашому житті, він є великий, незбагнений, і плани його завжди є найкращими. Ну, а сьогодні, нагадаю, в цій програмі «Vox Populi Vox Dei» ділимося про те, що би я сказав собі 20-річному. Власне, це питання належить, ну так, вже не те, що належить, але так надихнуло те, що сьогодні, 12 серпня, ми відзначаємо День молоді. І, ну, я обіцяла на початку програми так поділитися деякими фактами про День молоді. Поки ви набираєте номери телефонів або роздумуєте, що би собі сказали в 20 років, я так зачитаю зараз цікаві факти про цей день. Отже, перший факт. Міжнародний день молоді відзначають із 2000 року. Рішення про його запровадження Генеральна асамблея ООН ухвалила наприкінці 1999 року. Далі, другий факт. В Україні 12 серпня стало офіційною датою лише з 2022 року. До цього День молоді понад 25 років припадав на останню неділю червня. Третій факт. Українське визначення молоді ширше за міжнародне. Ну, тут я вже трошки наперед та вже зазначала на початку програми, що законодавство України, власне, трошки робить ширшим та цей проміжок віку, до якого відносять молодь від 14 до 35 років, проте як ООН використовує категорію 15-24 роки молодь. Четвертий факт. У світі налічується близько 1 мільярду людей віком від 15 до 24 років. Це приблизно 16% населення планети. І за прогнозом ООН, до 2030 року їхня кількість наблизиться до 1,3 мільярдів. Ну, навіть якщо точніше, то наразі близько 1,2 мільярдів, а ось до 2030 року до 1,3 мільярдів має наблизитися ця кількість молоді та віком від 15 до 24 років. І останній факт, який зазначу, День молоді не має постійної міжнародної теми. ООН щороку змінює головний акцент, щоб привертати увагу до конкретних питань, які стосуються молодого покоління. Від освіти та зайнятості до цифрових технологій і участі у прийнятті рішень. І, власне, от цікаво, що саме в цьому році та 2026-му темою Дня молоді ООН було зазначено саме, ну, така тема: різні обставини, спільні прагнення. Є над чим пороздумувати, мені здається. Ну і так зазначається, що цьогорічний акцент зроблено на тому, що молоді люди живуть у дуже різних економічних і соціальних умовах, але часто мають схожі цілі – отримати освіту, знайти гідну роботу, мати можливість впливати на рішення та будувати стабільне майбутнє. І особливу увагу ООН приділяє у цьому році молоді з найменш розвинених країн, де доступ до таких можливостей залишається суттєво обмеженим. І, власне, серед ключових питань на сьогодні виділяють такий доступ молоді до освіти та професійного розвитку, створення робочих місць, економічних можливостей, скорочення нерівності між країнами та громадами і залучення молоді до розвитку власних регіонів. Я бачу, що у нас є дзвіночок. Давайте почуємо нашого слухача, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
9: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу.
9: Що б я хотіла сказати 24-річним?
4: Собі 20-річній, так?
9: Не відказувати.
4: Я перепрошую, собі 20-річній.
9: А, собі 20-річний.
4: Так.
9: А я думала до 20-річних.
4: Ні, собі.
9: Ну що, мені потрібно було тоді пізнавати Біблію. От чого мені не вистачило? Цього я пізнала занадто пізно. Я порекомендувала всім молодим навчатися і пізнавати Біблію, тобто читати, любити людей, ближніх своїх, і не відказувати ніколи від Бога. Боже, сохрані, от це мені теж не вистачало. В мене в 20-річному віці ще не було. Я знала, що Бог є, треба його любити, але щоб так поглиблено, я була з ним, ні. Оце я
4: дуже
9: так вважаю.
4: А хто нам телефонує? Це ви звідки?
9: Ромальда з Хмельницького, з парафії Христа Царя.
4: Як ім'я ви сказали?
9: Ромуальда.
4: Ромуальда, дуже приємно.
9: Ромальда.
4: Ромальда.
9: Да.
4: Гарне ім'я, дякую. Вам, мабуть, вперше. Yeah. Ви не вперше телефонуєте, бо...
9: Ну, я по вайберу таке.
4: По вайберу. Дякую. Да, Таня Хмельниччині, дякую вам за дзвінок, пані Ромальдо, за це ділення. Дуже, насправді, завжди дуже щемко і дуже важливо чути таке ділення про себе особисто, про своє власне життя. Ну, власне, Ісус нас вчить свідчити своїм життям та говорити про себе, про своє. Та так світ провокує нас звертати увагу на та навколишнє та навколишнє середовище, так і провокує, можливо, до якоїсь оцінки, аналізу інших, а Ісус нас вчить про себе, та і Бог повертає нашу увагу на себе. А як я чую, сприймаю, а як я обираю, а як та я живу це життя, та як я жив в 20 років, а що би я сказав собі в 20 років, та ну таке Бог заглиблює нас в своє серце і та хоче нам відкривати та можливо більше в цих роздумах, в цих діленнях один для одного. Тож я дуже-дуже дякую всім, хто сьогодні телефонував нам в ефір, хто поділився про себе, засвідчив про своє особисте життя, про свої власні роздуми. Це є дуже цінно, дуже важливо. Нехай Пресвятає Діва Марія допомагає нам, провадить нас, веде до Ісуса в будь-якому віці, допомагає нам відчувати завжди себе улюбленими Божими дітьми і зростати як правдиві та свідомі християни. Дякую вам всім, дорогі слухачі. В цій програмі сьогодні з вами була я, ведуча Ганна Михайличенко, і ми говорили про те, що би я собі сказав 20-річному, 20-річній. Залишаю вас і в цих роздумах, можливо, і довше, але програму завершуємо на сьогодні і почуємося вже в наступній програмі. Будемо молитися одразу після програми «Vox Populi, Vox Dei». Слава Ісусу Христу! Залишайтеся на хвилях Радіо Марія.

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе, матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Дорогі брати і сестри, вітаю вас на святій Євхаристії. Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Сьогодні є продовження теми вчорашньої. Вчора було звернення уваги на гріх, так? Молитва за покаяння до грішника. А сьогодні Ісус відразу ж, не відходячи так далеко, говорить про прощення. Про прощення, яке є, власне, фундаментом нашої віри християнської. На прощенні все будується. Нам Господь пробачив. Так само і в обрядах поховання померлих є прекрасний момент, коли священник в імені особи, яка вже відійшла, перепрошує, так, щоб завжди ми були вільні від якоїсь образи, бо це є неймовірний тягар як протягом життя, так і після смерті. Просимо Господа, що ми дійсно були людьми, які шукають єдності, які вміють перепрошувати, але теж і пробачати. Цю святу месу звершую в намірах прочитаних. Щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся.
2: Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
3: Амінь.

Всемогутній вічний Боже, за повчанням Святого Духа ми осмілюємося Тебе називати Отцем. Зміцнюй в наших серцях Духа усиновлених дітей, щоб ми могли отримати обіцяну спадщину через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності

0: Читання з книги пророка Езекіїла. Надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, ти живеш серед дому бунтарів. Вони мають очі, щоб бачити, та не бачать. Мають вуха, щоб слухати, та не слухають. Вони – дім бунтарів. Ти ж, сину людський, наготуй собі клунки для виселення та й переселися серед ясного дня в них на очах. І переберися з твого міста на інше, на їхніх очах. Може, вони прозріють, що вони дім бунтарів. Винось же твої клунки, клунки вигнання, в день, у них на очах, та й вийдеш увечері на їхніх очах, як то виходять на вигнання. У них на очах пробий собі отвір у стіні і вийди ним. На їхніх очах візьмеш клунок на плечі і вийдеш потемки, закривши собі обличчя, щоб не дивитись на країну. Я бо поставив тебе знаком домові Ізраїля. І зробив я так, як мені заповів Господь. Клунки мої в дорогу на вигнання я повиносив у день, а ввечері пробив рукою отвір у стіні і вийшов у темноті, поклавши клунок на плечі, у них на очах. Вранці ж надійшло таке слово Господнє до мене. Сину людський, чи дім Ізраїля, дім бунтарів, не питав тебе, що це ти робиш? Відкажи ж їм. Так говорить Господь Бог. Це віщування про князя в Єрусалимі і про весь дім Ізраїля, що живе там. Скажи, я для вас знак. Як я вчинив, так станеться з ними. Підуть на вигнання у неволю. А князь, який серед них, візьме клунок на плечі і вийде потемки через мур, що проломлять, щоб вийти через нього. Він загриє собі обличчя, щоб не бачити країни. Слово Боже.
1: Подяка.

Того часу, підійшовши до Ісуса, Петро сказав: «Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, то чи маю йому прощати? І чи аж до 7 разів?» Відповів йому Ісус: «Не кажу тобі до 7 разів, але до 70 разів по 7. Тому-то Царство Небесне подібне до чоловіка-царя, який схотів провести розрахунки зі своїми слугами. Коли почав він проводити розрахунки, привели до нього одного боржника, який був винен 10 тисяч талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його, жінку, дітей і все, що має, і віддати борг. Тоді слуга, упавши ниць, кланявся йому і благав: «Вияви терпіння до мене, і усе тобі віддам». І пан того слуги, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той слуга, він зустрів іншого співслугу, який був винен йому 100 динарій. Схопив його, почав душити, приказуючи: «Віддай те, що винен». А той другий співслуга, упавши ниць, благав його, кажучи: «Вияви терпіння до мене, я віддам тобі». Він же не схотів, але пішов і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Побачивши, що сталося, інші співслуги дуже засмутилися, пішли і розповіли своєму панові все, що трапилося. Тоді його пан покликав його та каже йому: «Слуго лихий, весь той борг я тобі простив, бо ти вблагав мене. Хіба не слід і тобі було змилосердитися над своїм співслугою, як і я змилосердився над тобою?» І його пан, розгнівавшись, передав його катам, доки не віддасть увесь борг. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожний братові своєму. Після того, як Ісус закінчив ці слова, він вийшов з Галілеї і прибув до околиць Юдеї, які за Йорданом.

Дорогі брати і сестри, сьогодні дуже чітко і конкретно Господь говорить про пробачення. Петро, зрозуміло, що хоче знати це. Відчуваю, що є в цьому потреба, бо, напевно, Ісус багато про це говорив. І ставить дуже таке конкретне в упор питання. Так, чи повинен я пробачати так, тому, хто згрішить проти мене? Пробачення не може існувати, коли немає прощення. Тобто, коли немає перепрошення. Так не є в християнстві, можемо думати, що в християнстві ми все пробачаємо. Ні, не все. Навіть на сповіді. Сповідь не є дійсною, якщо нема покаяння. Якщо я не маю жалю за гріх, не маю наміру виправити його. Так, вона не дійсна, бо є 5 умов доброї сповіді. 5 умов – це означає, що всі 5 умов мають бути здійснені. Тому завжди, коли приходимо до сповіді, так, то це треба зробити солідний іспит сумління. Так? І запитати себе, чи я жалію за ці гріхи, чи мені прикро. Бо з цього жалю має вийти намір більше цього не робити. Це щирий. Бо коли приходимо до сповіді, тільки називаючи гріхи і нічого більше, вона є недійсною. Коли я не маю жалю за мої гріхи, дуже багато є, на жаль, сповідей недійсних, які навіть люди не задумувались про це. А це його мова. І так само в житті. Я не можу пробачити людині, яка мене образила, але не перепросила. Який ефект буде? Це їй не допоможе. Навіть гріхом моїм є, якщо я пробачаю людині, яка мене образила, і тоді для неї цей знак, я можу робити так само далі. Проблеми ж в цьому немає. І це, дорогі, дуже важливі моменти людських відносин. Так само і з Богом. Вміти пробачати, так, необхідно. Але та сторона, як вчора ми чули, має визнати свій гріх, має стати перед цим і жалем прийти і перепросити. От тоді буде існувати цей момент примирення. Моя б навіть сказав би, перемоги над гріхом. Щоб зрозуміліше було, була така ситуація, ходить хлопець до священника і каже, віруючий такий, знаєте, дійсно побожний хлопець, каже, я маю дилему, бо мене батько кинув з мамою, коли я був маленький, пішов до другої, але от хоче відновити відносини зі мною. Я знаю, що треба йому пробачити, але не можу, бо це дуже велика рана була, я, мама, ми були самі, він дуже зранив нас. І священник каже, чи він тебе взагалі перепросив? Каже, ні. То ти не зобов'язаний пробачати. Він має усвідомити, що зробив погано, бо сам намір відновити відносини з сином є добрим. Але ти маєш виправити цю ситуацію. Так? Виправити хоча ж, вже не зміниш минулого, але хоча ж би сказати сину, я усвідомив, що я накоїв. Це був великий гріх, зло і зранення для тебе і для матері. Усвідомити, що згрішив, бо зрадив. Бо якби син сказав, ой, слава Богу, я радий з тобою знову поєднатись, це означає, що ті гріхи, які він вчинив до того, ну, не були б для нього гріхами. Тому, дорогі, умовою пробачення є передумова перепросити, усвідомити власний гріх. Можемо сказати, Господь же ж всім пробачає. Цей такий знаний момент на хресті, коли Ісус каже, очі прости їм, бо не знають, що роблять. Він не пробачив. Він молився за них. Про прощення. Так? Але одночасно, бо не знають, що роблять. Щоб усвідомили, що роблять. Він гарні, мудрі слова підбирає Ісус. Молиться, щоб усвідомили і отримали прощення. Коли цього, дорогі, немає мови про пробачення. Тут треба бути свідомим християнином. Якщо немає покаяння, то це може бути для нас Христом до кінця життя. Так, молитися за цю особу, щоб усвідомила свій гріх і перепросила, покаялась. Тоді, дорогі, ми винні пробачити. Ми винні прощення. Коли людина приходить до нас, яка образила, щиро кається, тоді так. Навіть коли не хочу. Тоді я вже це роблю через віру в Ісуса Христа.
Так, я пробачаю. Тут уже 70 разів по 7. Коли хтось приходить з покаянням, так само на сповіді священик не може не відпустити гріхи, коли людина приходить і кається, так, жаліє. Це є умова відпущення гріхів. Тут що б там не було, завжди є це пробачення. Тому, дорогі, маємо бути свідомими християнами. Пробачення – це великий дар, який ми винні тим, хто грішить, але тільки після усвідомлення, після жалю за гріхи. Тоді це є таке доповнення, яке може дійсно збудувати щось нове, щось прекрасне. Натомість, коли немає, на жаль, прощення не уділяється. Щоб ми теж були так свідомі цього і теж могли це пояснити. Бо коли хтось, наприклад, образить нас і прийде, скаже, ну чого ти ображаєшся? Ну, бо ти мене образив. Ну, то може давай миритися? Ну, давай, я тебе слухаю. Так. Багатьом це є тяжко переступити через себе і визнати провину. Ну, але такий шлях. Так. Визнати провину, так як на Євхаристії ми визнаємо, сповідаюся, так, визнаю мої гріхи перед Богом. Аж тільки потім відбувається прийняття Бога.

0: У своєму житті люди не завжди керуються засадами любові, але всемилостивий Господь завжди з любов'ю вислуховує нас. Тож з упованням вознесімо до Нього наші прохання.
1: Молюся за Святу Церкву, її священників та вірних, щоб усі вони словом і життєвим, і життям проповідували світові істинну любов до ближнього. Тебе просимо. Молімося за молодь, щоб вона з повагою ставилася до подружжя і сім'ї, як основи суспільного життя та особистого щастя. Тебе просимо. Молімося за численні священницькі та чернечі покликання, щоб у кожній країні не прокупало проповідників Христового Євангелія. Тебе просимо. Молімося за дітей, які страждають від голоду та нестатків через війну в Україні. Нехай Господь через добру волю міжнародної спільноти захистить їх від хвороб і смерті. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріанів. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб вони, очищені від гріхів, удостоїлися увійти до радості предвічного царства. Тебе просимо. Молімося за всіх тут присутніх, щоб ми ревно несли любов всюди, де панує ненависть. Тебе просимо.
0: Господи, Ти з любові до нас сам став людиною, схожою на нас в усьому, крім гріха. Благоволи погасити в наших серцях гординю та самолюбство і розпаливний вогонь Твоєї любові, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: На честь славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи наш Боже, прими милостиво дари, яких Ти сам уділяєш своїй церкві для приношення, та своєю силою переміни їх у таїнство нашого спасіння. Через Христа Господа нашого.
2: Амінь.
0: Господь з вами.
2: І з Духом Твоїм.
0: Угору серця. Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже. Ти в доброті створив людину, а коли вона заслужила осудження, відкупив її своїм милосердям через Христа Господа нашого. Через Нього Твою велич прославляють ангели, їй поклоняються господства і благоговіють перед нею сили, а небеса та їхні мешканці і блаженні серафими разом з ними радіють. Вчини просимо, щоб і наші голоси приєдналися до них, смиренно взиваючи.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Вспоминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті. З Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом і Обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній,

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу анце покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Хліб, що його я дам, це тіло моє за життя світу, говорить Господь.

Jesus.

0: Молімося. Господи, нехай причастя Твоїх таїн дарує нам спасіння і укріпить нас у світлі Твоєї істини через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
2: Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Прийміть Боже благословіння. Господь з вами.
3: І з духом твоїм.
2: Нехай вас благословить Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Ідіть, жертва звершена.
4: Навчи нас, Господи, за...
5: Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменом Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!
1: Дорогі наші любі слухачі, з вами в ефірі сестра Дам'яна Галощак із Громадження сестер Пресвятої Родини Української Греко-Католицької Церкви, а також діти з парафії трьох святителів міста Бровари Греко-Католицької Церкви.
3: Артем,
4: Стас,
5: Дім,
6: Юра.
1: Любі діти, вітаю вас усіх в нас на занятті в студії Радіо Марія. Сьогодні ми з вами поговоримо про 6 церковних заповідей. Заповіді Бог нам дав для того, щоб нам краще було жити. Правда? А які ще є заповіді?
2: 10 Божих заповідей.
1: Добре, і ще?
2: 2
1: заповіді
2: любові.
1: Молодці! Ми з вами якраз, власне, попередньо вчили і 2 заповіді любові, і 10 Божих заповідей. Заповіді, діти, які нам допомагають жити.

0: які відвідують храм Божий. Як ви думаєте, а хто заснував церкву? Хто є засновником церкви?
1: Бог.
0: Молодчинка, це є Бог. Він також є головним заступником, він є також головою церкви, так? Заступником Ісуса Христа тут на землі є Папа Римський. Як ви думаєте, де він живе? Папа Римський. Де живе?
1: В Римі.
0: В Римі, молодці. Папа живе у Римі. Зараз в нашій церкві папа називається Франциск. Папа Франциск. Запам'ятаєте?
1: Так.
0: Як називається папа?
1: Франциск.
0: Молодці. Папа Франциск. Дуже добре. Він є на землі, заступає нам Ісуса. Ми маємо слухатися все, що він каже. Так? Бо це нам повідомляють в церкві священики. Що говорить папа, що ми маємо слухатися, що ми маємо виконувати. Так? Ісус дав апостолам владу видавати закони. Тому церква встановила 6 церковних заповідей, щоб люди краще знали і краще виконували заповідь любові. Ми будемо сьогодні з вами вирушати в мандри. Любите мандрувати?
1: Так.
0: А ми підемо з вами сьогодні, мабуть, в парк. Готові піти в парк?
1: Так.
0: Так, будемо йти в парк, але в кожному парку є такі таблички, ну, в так званому нашому паркові, будемо собі уявляти візуально парк, в нашому паркові є таблички. А ці таблички, є 6 табличок, які ми будемо проходити, і на кожній табличці написана церковна заповідь. Щоб вам було краще і зручніше ознайомитися з цими церковними заповідями, так? Тому, дивіться, діти, ми вийшли вже з вами на прогулянку, і тут ми мандруємо і бачимо красива табличка, написана такими гарними, красивими золотими літерами. Але що написано на цій табличці?
1: Неділя та установлені церкові свята святкувати, беручи участь у божественній літургії і утримуючись від важкої праці.
0: Добре, і отримуючись від важкої праці, наша церква, діти, має кілька великих свят, які нам зазначають, щоб ми про це пам'ятали. І тому великі свята – це найперше є наше храмове свято трьох святителів, правда? Яке ми святкували нещодавно з вами. Також Різдво Господа Ісуса. Діти, ми його в січні святкували. Якого січня ми святкували?
1: 7-го.
0: Молодці! 7 січня ми святкували Різдво Господнє. Також після цього ми святкували за кілька днів, ми святкували, може трошки більше днів, та Богоявлення Господнє. Якого числа? 19 січня, діти, ми святкували свято Богоявлення. Так само 15 січня в нас святкується Стрітення Господнє. В квітні ми святкуємо Благовіщення Пресвятої Богородиця. Також вхід Господній в Єрусалим. Це тиждень до Великоднього свята, до Великодня. Так само Великдень – це є Пасха, правда? Ми знаємо, ми дуже любимо це свято. Та? Після цього, на 40-й день після Великодня, діточки, ми з вами святкуємо Вознесіння Господнє. А на 50-й день після Великодня святкується зіслання Святого Духа. В нашому народі кажуть зелені свята, та? Коли Святий Дух зійшов на апостолів, та? І вони говорили, пророкували різними мовами. Та? Тобто Святий Дух зійшов і допомагав їм свідчити Слово Господнє. Так само у серпні, влітку, 19 серпня, ми святкуємо Преображення Господнє. Після цього в серпні, в кінці 28-го, Успіння Пресвятої Богородиці. Так само 21 серпня, вересня, перепрошую, ми з вами будемо святкувати Різдво Пресвятої Богородиці. Різдво, тобто народження, та? Народилася мама чия?
1: Ісуса.
0: Молодець, та? Мама Ісуса. Так само в вересні всемірне воздвиження чесного і животворящого Христа, і в грудні, тобто під кінець року, 4 грудня, ми з вами святкуємо введення в храм Пресвятої Богородиці. Там вона була однією донечкою у своїй

0: батьків, і батьки її посвятили на службу у храмі. Так? Молодці. Добре, я сьогодні багато вам говорю, але зараз ви будете мені допомагати, добре? Бо свята я мусила пояснити, щоб ви знали, які свята ми святкуємо. А так само, дивіться, діти, ми з вами подорожуємо, йдемо стежечкою, і там бачимо табличка під номером 2. Що там пише?
1: Установлені церквою пости пастити.
0: А що таке піст? Хто мені скаже, на вашу думку? Просто скажіть, що таке, на вашу думку, піст?
2: Це не можна прибирати.
0: Артемчику, сонечко, давай добре краще подумай. Піст, слово піст. Ми в свята не маємо права прибирати. А в пості що це таке? Дивіться, діточки дорослі утримуються від їжі, та? Від м'ясних страв. Так? А дітки від чого можуть відмовитися?
2: Від солодкого.
0: Молодчинка, ми можемо відмовитися від солодкого, а можемо відмовитися від комп'ютерних ігор. Можемо чи не можемо?
1: Так.
0: Можемо, але бачимо на ваших обличчях, що не дуже хочеться, правда? Тому що ви це любите, але в час Великого посту, з те, що Ісус Христос терпить, так, за нас, за наші гріхи, я думаю, вартує відмовитися і від наших улюблених ігор, так? Бачите, під час посту ми маємо більше молитися, так само перепрошувати Ісуса за що? За свої
2: гріхи.
0: Молодець, сміливіше, за свої гріхи, так само за свої провини стараємося бути якими? Кращими. Ще якими маємо старатися бути?
2: Розумними
0: ще.
1: Добрими.
0: Послушними. Маємо робити вчинки милосердя?
1: Так.
0: А які вчинки милосердя ми можемо з вами зробити?
2: Не сидіть на комп'ютерних ігор.
0: Милосердя. Значить, для інших щось ми маємо зробити. Дивіться, дітки, уявіть, що ви собі сидите в школі, так? І в школі є хлопчик, який відкриває свій термозок, який має їду, і там нічого немає. І він виходить, іде на коридор, іде, хоче попити водички, простої. І коли він вертається, хоче ховати свій пакуночок, якого там нічого не було, але він бачить, що воно наповнене. І діточки побачили і зауважили, що він зауважив, що щось в ньому є. Він відкриває, а там дітки поскидали, хто канапку йому кинув, хто яблучко, цукерок. Як ви вважаєте, це є вчинок милосердя?
1: Так.
0: Це є вчинок милосердя. Тобто ми маємо старатися ділитися, правда? Ділитися з іншими, пам'ятати, що піст – це є те, що ми робимо щось, якесь добро, якусь іскорку добра для інших. І дивіться, ми йдемо з вами, подорожуємо, і там якась третя табличка є. А що там пише в цій третій табличці?
1: Кожного року, принаймні раз у пасхальному часі
0: сповідатися
1: і причащатися.
0: Добре, давайте подумаємо разом, поміркуємо, що це означає сповідатися, бодай, раз у році, в пасхальному часі. Толік.
1: Приходити до церкви, молитися.
0: Приймайте святі таїнства, сповіді і причастя. Та? Добре, тобто бути відданим Богові. І старатися при кожному разі бути, якщо ми бачимо, що ми чуємося добре, що ми не чуємося в грісі, приймати святе причастя. Діти, а якщо я бачу, що я маю на серці якийсь гріх, я можу приймати святе причастя?
1: Так.
0: Коли я чуюся в грісі? Ні. Ми не маємо приймати, ми маємо куди йти? Діма?
1: До Господа.
0: До Господа, а Господь що нам робить? Прощає нам гріхи, так, у сповіді. Бо і священник має цю владу, яку Ісус дав, так? Прощати гріхи. Добре, діточки, дивіться, ми з вами такою гарною алейкою проходимо і бачимо там неподалік, дивіться, яка красива табличка. Пишу золотими літерами.
1: У заборонені часи
2: ціль і забаву не справляти.
0: У заборонений час весіль і забав не справляти. Правильно. А що це таке той заборонений час?
2: Час посту.
0: Молодець, це є час посту. Це є час посту. Є... Зараз ми з вами розпочинаємо Великий піст, так? Великодній. Він 40 днів триває. В цей час ми не маємо слухати музики гучної, не маємо ходити на весілля, так? Бо на якісь різні забави. Ми маємо цього утриматися. Це і цей час. Так само, дивіться, після ми минаємо з вами алейку, а там дуже щось гарне написано на цій табличці. Давайте я вам допоможу прочитати, бо там дуже високо, гаразд? Табличка під номером 5 пише, що злих часописів і книжок не читати, але також кажуть, що іншим не давати. А що тут за такі злі книжки? Що вони мають нам говорити, що там таке злоє?
2: Вони можуть мати погані слова, розповідається про щось погане. Не читати це, бо дитина може сприйняти і буде в неї вже привичка така.
0: Так, але бачите, так само ми можемо на тих якихось журналах, часописах щось погане і побачити, правда? Так само старатися таких поганих журналів, які говорять щось погане про церкву, так? Не треба що?
2: Читати.
0: І не треба нікому давати такого, так? Добре, а дивіться, на останній наша таблиця в кінці цієї річечки щось красиво пишуть. Дмитрику, а ну прочитай, що пише на цій табличці?
1: Відповідно до своїх можливостей допомагати церкві в її матеріальних потребах.
0: Діточки, бачите, матеріальні потреби, це називається допомога, називається ця пожертва. Ми можемо жертвувати щось для нашої церкви. Ми можемо це зробити матеріально, так само в коштах, так? Бо, власне, церква утримується заради нас, що ми приходимо, бо це треба оплатити і світло, правда? І так само, якщо є в церкві опалення, наше тепло, яке нас гріє, це все оплачується, тому це є церква, це є наша церква, це є ми, це є спільнота наша, де ми маємо її утримувати. Тому обов'язково церкві треба що робити? Помагати. Діти, молодці. Добре, тому давайте згадаємо ще раз, яких два значення має церква. Церква – це є
2: спільнота християн.
0: А друге?
2: Божий храм.
0: Церква – це Божий храм. Тому церкву, Дмитрику, хто заснував?
1: Наш Бог. Ісус.
0: Молодчинка, Ісус заснував церкву. Тому бажаю вам всім і всім, хто нас слухає, щоб церква була особливим вашим місцем зустрічі з Богом. Тому сердечно вам дякую за цей урок християнської етики, катехізації. З вами була в студії сестра Дам'яна, а також діти з парафії трьох святителів міста Бровари.
2: Артем,
1: Діма,
2: Юра.
0: Щиро дякую всім радіослухачам. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки!

Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 13 серпня. 13 серпня церква згадує преподобного отця Максима, ісповідника. Святий народився 580 року у Царгороді, в побожній і багатій родині. Закінчивши найвищі школи, з часом став ратником імператорського двору. А часи тоді для Христової церкви були дуже важкі. Єресь ширилася за єресю. Лиш відійшло аріанство, а вже прийшла єресь монотелітів, які навчали, що в Ісусі Христі є лише одна воля і одна енергія. А що найгірше, що на чолі єретиків стали Сергій, патріарх царгородський, і Кир, патріарх Олександрійський, один з негідних наслідників святого Атанасія Великого. А також сам імператор Іраклій підтримував їх. Натомість Софроній, патріарх Єрусалимський, рішуче виступив проти єресі. Святий Максим, бачачи, яким переслідуванням піддається Христова Церква, покинув тоді світське життя і вступив у монастир Хрисопіль поблизу Царгорода. В 638 році імператор Іраклій за намовою Сергія видав наказ, що нікому не вільно говорити ані за, ані проти монотеліцької єресі. В той спосіб мав би нібито установитися мир між церквами. Однак єретикам розходилося в тому, щоб вірні святій вірі єпископи і священники не поборювали єретичних блудів. Проти наказу імператора виступив на заході папа Йоанн IV і в перший же рік свого понтифікату кинув клятву на єретиків. На сході проти єресі прилюдно виступив святий Максим, який на той час уже був ігуменом Хрисопільської обителі. Він став обходити африканські землі і всюди остерігав вірних перед єресю, а також поборював її своїми посланнями. Тоді папа Римський, святий Мартин, зібрав у Римі в Латеранській церкві собор, на якому був присутній також і святий Максим з двома своїми учнями. І обидва вони звалися Атанасій. Один був священником, а другий – монахом. Святий Максим так правдиво представив на соборі страждання Христової Церкви, зухвальство єретиків, безбожне втручання імператора до справ святої віри, що звернув на себе увагу цілої держави. За це імператор наказав Максима і обох його товаришів ув'язнити там, у Римі. Потім їх було заслано до Тракії, святого Максима до міста Визія, а його учнів – одного до Первери, а другого до міста Месемврії. Всі вони страждали тут від голоду і не мали навіть чим прикрити свого тіла. А коли імператор вислав до Максима своїх людей, щоб намовили його до відступництва, то святий сповідник навіть не хотів з ними говорити. Тож його знову привели до Царгорода, знову мучили, били, плювали в лице і ледь живого вкинули знову до в'язниці в Первери. І втретє, тоді вже 75-літній святий Максим став перед Царгородським судом. Цього разу вже з двома своїми учнями – Анастасіями. І знову явно і сміливо виступив проти єресі. За це кати їх роздягли і прилюдно били жилами, а потім відтяли їм язики, щоб не навчали вірних. Та великий у чудах своїх Господь учинив так, що хоч без язиків, усі три мученики і сповідники говорили ще ліпше, як до цього часу. Наступного дня кожному з них відтяли праву руку і водили їх містом, зневажаючи як таких, що пішли проти волі імператора єретика. У кінці їх було засуджено на вигнання – голих, поранених і скатованих так, що святого Максима мусили нести на ношах. У Скитії, в місті Схимарі, Максима вкинули у в'язницю, де святий, провістивши годину своєї смерті, помер 13 серпня 662 року, на 82-му році життя. Анастасій-монах помер у в'язниці ще перед святим Максимом, а Анастасій-священник жив до 666 року. Він зробив собі дерев'яну руку, якою міг тримати перо, і описав життя і муки преподобного Максима-ісповідника. Помер він як вірний син Христової Церкви, святість якої боронив до останньої хвилини життя.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
4: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква згадує святих Понтіана та Іполита. Святий Понтіан був 18-м папою римським, про якого відомо небагато. Відомо, що він започаткував співання псалмів. Святий же Іполит є одним із самих працьовитих та знаних письменників ранньої церкви, а також мучеником. Працював в Римі, але писав грецькою мовою. Освіта його носила елінський характер. Він міг бути римлянином грецького походження, однак більшість патрологів стверджує, що він приїхав зі Сходу в зрілому віці. Вважається, що Іполит був учнем святого Іринея Ліонського. Так патріарх Фотій називає його учнем святого Іринея, хоча невідомо, чи знав Іполит Ліонського єпископа особисто. Іполит був ревним поборником християнської церкви і боровся словом і ділом з єресю того часу. Коли, власне, почалося громадське служіння святого Іполита в церкві і при яких обставинах – невідомо. В філософоменах сказано, що при папі римському Зефірині святий Іполит вже займав римські церкви сан пресвітера. Після цього отримав висвячення на єпископа, звершене за всіма церковними правилами. Як і святий Іриней, Іполит був ревним апологетом християнського вчення. Сміливо викривав і осуджував лжевчення древніх і сучасних їм єретиків. Святий Іриней Ліонський написав відомий твір проти єресей, присвячений розбірці історії єретичних систем і їх викриття. Святий Іполіт продовжив астрологічний труд свого попередника і написав знамениті філософомени. Відома також боротьба святого Іполита із новими ворогами християнства, які спотворювали вчення про триєдиного Бога. За свідченням Євсевія Кесарійського, перше знайомство святого Іполита з Орігеном могло відбутися ще в Римі, куди він прибув в часи служіння папи Зефарина. Можливо, сам святий Іполит цікавився екзотичними творами Орігена під час його перебування на Сході, зокрема в Олександрії і Аравії. Вирішивши, що папа святий Зефірин став ухилятися в єресь, Іполит відокремився від нього і створив свою громаду. Посилило його опозиційні настрої обрання папою святого Калікста. Помер 235 або 236 року мучницькою смертю разом з Понтіаном. За папи святого Фабіана їх тіла були перенесені і урочисто поховані в Римі в один день. За свідченням римського хронографа 354 року святий Іполит Римський був офіційно визнаний святим і занесенням його імені в офіційні римські церковні мартирологи – мученицькі акти.
4: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
6: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: знаємо, що буває важко. Але життя того варте.
1: Отож, дорогі радіослухачі, розпочинається програма «Слово на кожен день». Сьогодні маємо вже 13 серпня і маємо можливість слухати Слово Боже на сьогодні. Сьогодні так якось певно сюрприз для мене, багато чого не працював в студії Радіо Марія і зараз також не пішов ролик «Слово на кожен день», але це є програма «Слово на кожен день», також не працюють камери поки, не могла справитися, щоб включити наново камери, то будемо цілий час дивитися на гарного нашого Михайла Архангела, який знаходиться в студії. Отож, ви вже почули, що сьогодні в студії Радіо Марія є сестра Луцина, і сьогодні маємо також можливість слухати Євангелія на сьогодні, власне, яке буде лунати в ефірі Радіо Марія. Маємо Євангелія від Матея, сьогодні розділ 18, вірше 21-19-1. Отож, маємо можливість також, власне, єднатися з нами через студію Радіо Марія. І можемо почути це слово, можемо також і, власне, почути зрозуміння цього слова. Але передусім я вас запрошую на початок, ви просто беріть Біблію в руки, як маєте таку можливість, хто є вдома. Тому що Біблія – це свята річ, яку тримаючи в руках, ми маємо святість, ми маємо слово Бога, самого Бога, який може нас і хоче нас перемінювати. Ми часто просто якось нехтуємо цю святості десь там на полки. Гляньте, будь ласка, на якій полки у вас є Біблія, зараз дивлюся на ваші кімнати, на ваші полки, і також, власне, принесіть ближче, покладіть на столик. Можливо, коли читаємо Біблію в студії Радіо Марія, коли є програма, можна також буде, власне, цю Біблію відкрити, ми постійно говоримо про те, що як і фрагмент, тобто Євангелія Матея, 18 глава, вірше 21 до 19, розділу вірше 1. Так, хочу вам подякувати за те, що ми разом могли переспати цю ніч, власне, разом з Господом Богом. Так, я дуже дякую Богові за новий день, за те нові можливості, які Бог дає нам, за те, що чогось вмію, чогось не вмію, тому, власне, все можна віддавати в руки Господа Бога. Хочемо пережити цей день з Богом, незважаючи на те, що будуть сирени, будуть аларми, буде непокій, але це є зовнішня справа. Ми можемо його не приймати в серці, ми можемо просто зразу те, що приходить на нас, віддавати в руки доброго Бога, щоб він це перемінив, тому що це не в нашій силі, власне, прийняти це, що нас, можливо, іноді доторкає. Я сьогодні вранці, трошки включила відео, подивитися, як там, власне, є можливість звіт дати сьогодні під час ефіру ранкового. І побачила, як люди, власне, втікають перед, коли сирена, коли аларм є, втікають, особливо в Києві, в метро, що так багато місць зайнятих, що не можна вже, якби, навіть ноги поставити. Тобто, якби ночі не було аларму, ми також і навчені в цьому, в Києві, що іноді хтось не доходить, коли вже є аларм. То, можливо, буває, що люди вже так постійно йдуть ночувати в метро. Я з Чукаччини так давно їхала останнє метро в Києві додому і побачила, вже люди сходилися, ще не було нічого, жодного знаку, що щось ночі буде. Можливо, десь там хтось там прочитав, щось там дізнався, але я бачила, як ці люди сумні, такі перелякані і просто... І життя дає тоді, коли ми є з Богом. Хтось запитав когось, ти ховаєшся десь в підвалах? А він каже: «А, перехрещаюся і далі сплю». Або стопери собі вкладаю в уха. Оце так, не знаю, як там стопери, але просто саме важна свідомість з Господом Богом. Тому, власне, наповняємося Словом Божим. Вже зараз запрошую вас до того, щоб ми могли, власне, бути зі Словом на тепер. Тому уважно слухаємо, оскільки я сказала, що здається, спробуємо ще раз, чи буде, власне, так, немає. Джингли у нас не працюють також, то, власне, будемо вас запрошувати. Будемо вас запрошувати до слухання без музики. Хай це піде на глибини нашого серця, також і коментар. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу, підійшовши до Ісуса, Петро сказав: «Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, чи маю йому прощати, чи аж до 7 разів? Відповів йому Ісус: «Не кажу тобі до 7 разів, але до 70 разів по 7. Тому то Царство Небесне подібне до чоловіка цара, який схотів провести розрахунки зі своїми слугами. Коли почав він проводити розрахунки, привели до нього одного боржника, який був винен 10 000 талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його, жінку, дітей і все, що має, і віддати борг. Тоді слуга, упавши ниць, кланявся йому і благав: «Вияви терпіння до мене, і усе тобі віддам». І пан того слуги, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той слуга, він зустрів іншого співслугу, який був винен йому 100 динарів. Схопив його, почав душити, проказуючи: «Віддай те, що винен». А той другий співслуга, упавши ниць, благав його, кажучи: «Вияви терпіння до мене, а віддам тобі». Він же не схотів, але пішов і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Побачивши, що сталося, інші співслуги дуже засмутилися, пішли і розповіли своєму панові про все, що трапилося. Тоді його пан покликав його та каже йому: «Слугу лихий, весь той борг я тобі простив, бо ти благав мене. Хіба не слід і тобі було змилосердитися над своїм співслугою, як і я змилосердився над тобою?» Його пан, розгнівавшись, передав йому катам, доки не віддасть і весь борг. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожний братові своєму. Після того, як Ісус закінчив ці слова, він вийшов з Галілеї і прибув до околиць Юдеї, як і за Йорданом. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отож, ми сьогодні почули, чи нам треба простити 7 разів, коли, власне, хтось мене попросить. А Ісус каже: не 7 разів, але 70 разів по 7. І приклад, власне, як маємо виявляти милосердя один до одного, як маємо бути відкритими і також вміти прийняти того, хто провинив проти тебе. Отож, ще раз прочитаю: тому Царство Небесне подібне до чоловіка цара, який схотів провести розрахунки зі своїми слугами. Коли почав він проводити розрахунки, привели до нього одного боржника, який був винен 10 000 талантів. І цар пробачив йому, простив, сказав: «Іди, жий далі, так як від початку». Коли той побачив свого співслугу, який винен йому було 100 динарів, він почав його душити і сказав: «Віддай». І він сказав: «Я не маю з чого віддати», так уже своїми словами кажу. І тоді він кинув його до в'язниці, поки не віддасть борг. Отож, милосердя, показане є милосердя. Сьогодні ми чули пісню, яку, власне, ми слухали, власне, в ефірі Радіо Марія. Пісня, яка говорить нам про те, що Бог є милостивий, милосердний і також, власне, виявляє свою любов до нас. Тому можемо, власне, вчитися від Господа Бога і, дивлячись на нього, бачити, який Бог є милосердний. Далі. Хочемо, власне, вас запросити до того, щоб ми вміли це робити, тому що коли ми пробачаємо іншим, ми робимо велике добродійство, велике добро. Також і собі, тому що те, що, власне, є справою, яка, власне, нас нищить, то є те, що ми не вміємо, затримуємо, як би сидимо на цьому болю, який маємо в серці. А серце наше повинно бути вільне до того, щоб любити один одного. Бо той, хто не пробачає, нищить себе. І тільки любов дає вміння пробачати. А хто не має любові, то є ніким. Тобто живе тільки для закону, так як той, хто сказав, кому винен було 100 динарів, втратив його, пустив його до в'язниці, тому що він не мав з чого віддати. А те, що він досвідчив милосердя, набагато більше Бог простив йому, цар простив йому, то просто якось вже про це не пам'ятав. Досвідчуючи Божого милосердя, обдаруємо милосердям Божим в нас, через нас, інших. Ісус вчить нас, щоб ми завжди пробачали. Тому каже число 77. Бо не знаю, чи є такий день, коли ми б могли рахувати, що «О, я вже 70 раз сьогодні простив комусь». Тобто ми не рахуємо, коли вибачаємось, коли ми просимо вибачення, але просто йде за це слово постійно вибачатися. Тому, власне, ми хочемо жити в мирі. Насправді це великий дар, коли ми маємо мир в серці. Нам тоді нічого не страшно. Ми можемо просто гори переносити, коли маємо віру, мир, любов в серці. Тому що Господь є великий, і Він показує своє милосердя також і через наші справи. Ми маємо пробачати тим, хто нас скривдив, також пробачати тим, хто нас скривдив, а вже померли. Сьогодні вранці під час служби Божої ми чули гарну інструкцію, як, наприклад, маємо пробачати, як, чи ми можемо, ми повинні перше, як хтось не просить нас пробачення, чи ми перше, так, власне, важливо, щоб була взаємна дія. Отець нам пояснював вранці. Тому що це щирість, відданість і прагнення цієї єдності, якій не вистачало, власне, під час цього факту, коли ми провинили один до одного. Так, маємо пробачати, тому що Ісус пробачає нас. Пробачення дає мир в серці. Повторюся черговий раз, тому що саме можемо досвідчити, коли, наприклад, може хтось з вас боїться йти до сповіді, так, щоб сказати свої гріхи Господу Богу, але в присутності священника. Буває, що так, ми, може, іноді стидаємося священників, ми знаємо, що це людина, ми боїмося, але коли ми усвідомлюємо собі, що ми кажемо наші гріхи Богові, то дійсно Бог обдаровує нас пробаченням. Бог дає нам світло, легкість і радість до дальшого служіння. Так, пробачення є потрібне нам самим, тому що, щоб до нас вернулася любов, щоб загостило небо. Ісус нас запрошує, щоб ми не зражалися тим, що важко нам пробачити. Чи можемо робити це на власні сили? Не можемо. Я пам'ятаю в моєму дитинстві, коли дійсно була така ситуація, яка ж незрозуміла, як для нас, для дітей, що моя сім'я трошки посварилася, посварена була з сусідами. І ми не могли переходити через їхнє подвір'я, але нам треба було, наприклад, до школи ходити через їхнє подвір'я. То ми мусили обходити, і тому, власне, нам не було це зрозуміло, як дітям. Тому, власне, є важне, щоб, можливо, коли ми усвідомлюємо собі, що ми накоїли, що якесь зло, якийсь непокій, щоб ми просто вміли, відважилися і вміли вибачитися. Якщо не вміємо комусь вибачитись, занесімо цю людину до Господа. Залишаємо його перед Христом і побачимо, що Ісус з тою людиною зробить. Просто молимося. І так щиро молимося, просячи Бога, щоб Він також зрозумів, і я зрозуміла, бо часто, можливо, я собі вважаю, що це моя проблема, що це його проблема, це може бути моя проблема. Боже милосердя є нескінчене, навіть тоді, коли ми не пробачили. Ми не можемо бути в небі з кимось, кому ми не пробачили. Пробачення – це є рішення. Я когось кривдив, або хтось мене скривдив, я бажаю йому добра. Тобто це є тоді вираз пробачення, що я йому пробачив. Цар дарує, перекреслює борг, так як Ісус це зробив на хресті. Він молився за тих, хто винуватий, хто провинився. Пробачення є найбільшою можливістю, але є важко пробачати. Це слово якось, чи жест, чи подія нелегко нам дається. Але є умовою до того, щоб ми були об'єднані взаємно. Потрібне зрозуміння, що пробачення є, має вартість. І багато тратить той, хто не вміє цього робити і не хоче цього робити. Є таке, що, власне, роками можна не говорити один з одним. Це вже якби накладається. І, власне, те, що ми кажемо, що як хтось боїться йти до сповіді, то просто це такі радіє з цього ж сатана. Отож, давайте будемо, власне, перемагати себе, свій страх, може, якийсь такий невпевненість. Просто поділіться з кимось про це, що ми переживаємо. Ісус на хресті говорить: «Боже, відпусти їм, бо вони не знають, що роблять». Можливо, той, хто і мене кривдить, не знає, як мені це боляче. Можливо, так. Тому що він не сидить в мені, він не знає, як я приймаю це. Як мене це неприємно, і, власне, це не допомагає мені в цьому, що, власне, він кривдить мене. Або, може, він не знає, що кривдить мене. Як Бог пробачає нам, то й ми повинні пробачати тим, кому ми завинили. Перед кривдою нам треба боронитися. І також домагатися того, щоб кривдитель був укараний. Але пам'ятаємо, що це людина, яку любить Господь. Тому що Господь любить усіх. Він за усіх віддав життя на хресті. Тому, власне, він також є покликаний до життя вічного. Нам треба перекреслювати, осудити вчинок, але не перекреслювати людину. Треба молитися, щоб Бог вибачив йому зло. В Новому Завіті Ісус кличе своїх учнів до того, щоб вони були знаками милосердя. Досвідчивши милосердя, ми повинні роздавати милосердя іншим. Дивлячись на Ісуса Христа, як Він за щедростю, власне, прощає вибачає і навіть молиться, ми повинні вчитися від нього, власне, так само робити. Учень, який жиє в вільності від зла і який досвідчує зло, повинен вказувати на Господа Бога, який пробачає йому і обсипує дарами своєї благодаті, щоб він мав нормальне християнське Боже життя, життя дитини Божої. Так, ця тема, власне, сьогодні пробачати 77 разів не є легкою, так як ви почули також і сам коментар, також нелегко дається, власне, робити. Лише треба просто практикувати, тому маємо можливість ще раз, може я постараюся прочитати цей фрагмент, хай нам залишиться як ехо в пам'яті на наше життя. Того часу, підійшовши до Ісуса, Петро сказав: «Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, чи маю йому прощати? І чи аж це до 7 разів?» Відповів йому Ісус: «Не кажу тобі до 7 разів, але до 70 разів по 7. Тому то Царство Небесне подібне до чоловіка цара, який схотів провести розрахунки зі своїми слугами. Коли почав він проводити розрахунки, привели до нього одного боржника, який був винен 10 тисяч талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його, жінку, дітей і все, що має, і віддати борг. Тоді слуга, упавши ниць, кланявся йому і благав: «Вияви терпіння до мене, і усе тобі віддам». І пан того слуги, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той слуга, він зустрів іншого співслугу, який був винен йому 100 динарів. Схопив його, почав душити, проказуючи: «Віддай те, що винен». А той другий співслуга, упавши ниць, благав його, кажучи: «Вияви терпіння до мене, а віддам я тобі». Він же не схотів, але пішов і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Побачивши, що сталося, інші співслуги дуже засмутилися, пішли і розповіли своєму панові про все, що трапилося. Тоді його пан покликав його та каже йому: «Слугу лихий, весь той борг я тобі простив, бо ти вбогав мене, хіба не слід, і тобі було змилосердитися над своїм співслугою, як я змилосердився над тобою». Його пан, розгнівавшись, передав його катам, доки не віддасть увесь борг. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожен братові своєму. Після того, як Ісус закінчив ці слова, він війшов з Галілеї і прибув до околиці Юдеї та Зайордання. Отож, будемо вас запрошувати на музичну паузу, для того, щоб потім також після музичної паузи можна буде єднатися разом з вами через телефони студії, які буду озвучувати. «Ти написав любов». Це співає християнська, це християнська пісня «Поклоніння».

І вертаємося в студію Радіо Марія, щоб дякувати Богові за те, що маємо пробачення в Ісусі Христі, за те, що можемо, власне, бути разом з Ним. І дякувати Йому за те, що Він є з таким великим дорогою, стежкою і життям для нас. І веде нас, чекає нас, власне, в Царстві Небесному. А я зараз чекаю на вас, на ваші телефонні дзвінки. Можете телефонувати. Код міста Києва 044, телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60. 093-272-0745. Також є Viber плюс 38-066-563-0724. Є відеотрансляція, немає відео з студія, є архангел-хранитель, у нас не все сьогодні добре працює, але ми працюємо для вас і є з вами. Тому радіємо з цього, що вас також можемо запросити зараз, чекаючи на телефонні дзвінки, звісно, можемо вас запросити на те, що буде відбуватися в найближчому часі. Так.

Богові за такий подарунок, і тому разом з волонтерами завтра зранку вже мандруємо до Унова, тому що 14-го завтра вечором буде вже власне там молитва розпочинатися відносно святкування дня Успіння Діви Марії 15 серпня. Отож, 14-го в Унові, о 18-й буде Велика Вечірня, буде спів Акафисту і святкова утрення вже о 20:30 вечором. Натомість 15-го продовження в Унові о 10-й архієрейська літургія, на яку ми запрошуємо, кожен, хто з Львова чує, це хай приходить, приїжджає, може і приходить, не знаю, скільки там кілометрів є насправді, але кожен має свої інтенції, може собі здійснювати, як хоче. Тому запрошуємо до Унова. Але також запрошуємо і до Мурафи 15-го. Є у нас можливість, приїдуть волонтери Радіо Марія, пані Зоя, з яка родом з Мурафи, а сама живе в Вінниці. Також Вала Садова. Волонтери будуть вже о 10-й годині перед храмом. О 12-й почнеться служба Божа урочиста. Буде очолювати цю службу отець Віктор Біус. І також, можливо, інші священники будуть присутні, оскільки це субота. Тому запрошуємо до Мурафи. Також запрошуємо до Зоочова. Храм Успіння Діви Марії. Це є, власне, в Зоочові римо-католицький храм, і там буду я на службі о 12-й, також о 10-й постараюся бути перед храмом, щоб вітати кожного, хто приходить на службу. Продовження промоції в цих місцях, куди ми їдемо, тобто ближче Унова, ми будемо 16-го в Зоочові, це церква Воздвиження Христа, буду присутня я, сестра Люцина, на службі Божій зранку аж до остання є о 14-й годині, тобто буде 7:30, 8:12, 14, тобто на всіх службах Божих. Іноді хтось запитує, на якій службі. Ми, як приїжджаємо, то ми є на всіх службах Божих. Будемо також в церкві Вознесіння у Васильян, там буде Оксана і Руслан. В храмі Святого Миколая буде Анатолій, наш волонтер. В церкві Миколая Чернецького буде у нас пані Вала Малиновська і церква архистратига Михайла, пані Ванда з Хмельницького приїде допомогти нам в промоції Радіо Марія, це село Сасів, о 9-й ранку служба і о 11-й село Підгородне, також під Зоочовом, там 2 кілометри хіба від Зоочова. Я дякую цим, хто на такий один дяк, який, власне, хочу бути священником, і зробимо також колись програму про пізне покликання, бо, власне, він пізніше відкрив, що має бути священником, має вже багато дітей. І, власне, дякуємо за тих, хто допомагає нам в промоції Радіо Марія, що можемо, власне, так бути вчасно і добре почуватися. Тому в найбільший час, знову активний час, запрошуємо вас, пам'ятайте, щоб ви були разом з нами. І на цих виїздах, скрізь, де я озвучила, чи це Унів, чи це Мурафа, чи в суботу костел Успіння в Зоочові, і також в неділю в усіх церквах, ми будемо мати календар, новий календар на 2027 рік, оскільки наступний рік – це є рік серця Ісуса, то, власне, можете собі придбати вже новий календар для себе, для інших, зробити подарунок, тому що є вже така можливість. Також є книжка «Свідчення святих про серце Ісуса». Як, власне, вміти приймати любов Христа, щоб бути з ним з'єднаним і бути святим заодно, так? Я взяла це все в студію Радіо Марія, щоб вам показати на камери. Камера поки не працює. Напевно, будемо мати можливість ще сьогодні. Трошки пізніше можете подивитися. Це просто така подібна книжка, як «100 молитов до серця Ісуса», також їх
ще маємо, і любити серце Ісуса, як вони. Тобто священники серця Ісуса, тобто показане є свідчення.

0: священників, святих священників, і як, власне, вони вже через те, що говорили, і самі любили Ісуса Христа, серце Ісуса, є святими. Також є багато різних речей на столиках Радіо Марія. Можете лише підходити і вибирати собі, що бажаєте, що вам потрібно є, тому що, власне, будемо мати таку можливість вам допомогти. Також, як хтось забажає, є телефонний дзвінок. Перше приймемо, абонент. Лариса Тверда, будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, сестро, вітаю всіх наших слухачів у родині Радіо Марія. Хочу в першу чергу побажати вам плідної, гарної промоції. Я про це, власне, вже писала, давала інтенцію, наміри до Матері Божої неустанної допомоги, тому що серпень важливий такий, як і кожен місяць, нагружений літній, особливо період, коли йде промоція по різних містах і селах нашої України. Так що дякую вам, сестро, дякую всім волонтерам, які до цього долучаються, і це велику справу робите, сестро, що ви оголошуєте, тому що дійсно, здається, кажеться, оголошення – це проста справа, але я пересвідчила значення цього, коли була в Старуні і приїхала жінка з своїми близькими і сказала, що вона, власне, через оголошення, яке було на Радіо Марія, і через передачу з отцем Володимиром приїхала в Старуню. Тобто багато людей дізнаються про те, що відбувається в нас на радіо. Тому це важливо. Важливо, щоб долучались. Тому бажаю в першу чергу вам особисто здоров'я, і щоб з машиною все було в порядку, бо це дуже важливо. І всім нашим волонтерам теж бажаю, щоб все було якнайкраще, дарів Святого Духа, тому що це дуже важливо, коли спілкуєшся, говориш, промовляєш до людей слово. І бажаю тим людям, які прослухали це оголошення, які будуть до вас приходити, парафіяни на тих парафіях, які будуть зустрічати, що вони були відкритими. Відкритими і на прийняття Радіо Марія в кожній парафії, які ви оголосили. Парафій досить багато, і тому бажаю всім дійсно всього самого найкращого. Хай Господь і Матінка Божа вас благословить у вашій такій великій і довгій подорожі. Дякую, слава Ісусу Христу.
0: Отеж, Лариса, також тобі дякую за те, що ти стараєшся молитися за нас. Це важливе є.
1: Ну так, ми завжди перебуваємо в молитві. Я сама відчуваю ту молитву, коли я була в промоції, і багато людей теж молилися. Тому дякую, всього найкращого, з Богом, сестра.
0: З Богом, дякую, це важливе, є ж така єдність. Так як ми їхали останньо в машині і говорили про те, що якби ми були знайомі, якби не Радіо Марія, це дійсно, це Бог так нас, і Марія нас так об'єднує, також і через служіння на Радіо Марія. Тому що я дякую за таку активність, за любов, за те, що є волонтери, які хочуть нам допомогти і не переживають сильно за те, що там, може, такі неудобства є на виїзді. Ми називаємо це місійна подорож, і насправді вона така і є. І колись недавно одна волонтерка була на парафії, і там, ну, звісно, там все було на місці, сумка, все розложене, але вона сказала, як прийшла до нас після обіду, що це перша моя кава, яку я п'ю сьогодні. Так що просто по-різному буває, і дуже дякую за терпеливість, за те, що, власне, хтось вміє перетерпіти, вміє віддати все в руки Бога. Також хочу подякувати тим, хто старається нам дати підтримку для Радіо Марія. Дякую нашій спільноті з Лондона, яку організує пані Марта. І власне, систематично, раз на місяць, ми отримуємо, власне, допомогу від Лондона через руки пані Марти. Також заохочуємо, запрошуємо, а також інше, зараз по імені я не сказала, тому що буває так, інше також контактуються зі мною і передають також, власне, якісь гроші, немалі гроші, для того, щоб була підтримка для Радіо Марія. Тому пропоную і продовжувати, і можна було би, наприклад, собі так зробити таке систематичне, щомісяця, таке включення, і просто передавати, щоб якби автоматично гроші переходили з картки на картки, то можу. Також на виїзді підходьте, чи це в Золочові, чи це в Уновіччі, власне, також і в суботу в Кастьолі Успіння в Заочові можна підійти і це, власне, запитати. Дякую вам. Ну що ж, бажаю вам і мені собі також, щоб вміла простити, прощати, вибачати, щоб дійсно не було такого камня в серцю, щоб сам Господь забирав, але Він забере, коли ми йому віддамо. Коли ми сидимо на цьому камні, то Він не буде нас посувати, тому що Він силою нічого не робить в нас. І Він завжди стукає до нашого серця. Тому хай цей час, який Бог дає нам, власне, літній час, чи це денний час, чи нічний час, власне, буде для нас часом, яким будемо єднатися з Господом Богом. Наразі хочу вас запросити, то оскільки джінгли у нас не працює, то хочемо запросити на музичну паузу, щоб таким чином ми перейшли до наступної програми в ефірі Радіо Марія. Це була програма «Слово на кожен день». З вами в студіо була сестра Люцина. З Богом!

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: 9:05 у Києві, молитовний ранок, ефір Радіо Марія. І в київській студії з вами сьогодні Оксана Корчевська.
1: Отець Андрій Немченко.
0: Так, щиро вітаємо кожного, хто вже прокинувся і розпочинає цей новий день разом з нами. Дякуємо Богові за дар нового ранку, за ще одну таку можливість жити, любити, молитися, щось творити добре.
1: Знову воскресли. Це таке, знаєте, кожен день воскресіння. Кожен день все спочатку. Як сюди Франциск дуже гарно говорив. Ну, це вже скільки разів я повторював, але ще ніколи не забагато. Як він казав до братів, бо ж в монастирях жили. Брати, починаємо все спочатку.
0: От Амінь.
1: Так, знаєте, чистий лист. Ніхто з нас ще не згрішив в цьому дні. Все, ну, тобто, настільки чисте все, то дуже було б добре, щоб ми цю чистоту підтримали і в душах, у своїх тілах, у своїх мишленнях. І зрозуміли, що це кожен день це великий ресурс Божий, великі можливості. Оте все, що Бог від... А і саме цікаво, що плани Божі вже до кожного з нас є. Тільки Духа Святого попросити, щоб ми зрозуміли, так, і виконали.
0: Ну, у нас теж трошечки так, я думаю, що це Святий Дух підказав, у нас такий теж, такі вже плани трохи знаємо Божі, ми сьогодні йдемо за звичайним розкладом, за декілька хвилин після невеличкої музичної паузи ми трошечки послухаємо про життя святих, яких сьогодні церква згадує, потім розпочнемо молитву бревіарію, будемо молитися утренню, далі будемо читати і розважати над Євангелієм дня, послухаємо трошки тлумачення Отця. І якщо залишиться час, будемо приймати ваші наміри, в яких о 10-й годині молимося Розарі. Та я так теж зафіксую на цьому та увагу, що будемо молитися Розарі разом зі студією. Тому чекаю від вас дзвіночків. Об 11:20 буде катехиза із сестрою Мартою Пшиварою. Будемо разом з нею роздумувати над псалмами. Та? Тому я запрошую вас доєднуватися. О 12-й годині традиційно молимося Ангел Господній, бревіарій. Буде також концерт привітань, гарного настрою, пісня перемоги. О 13-й буде пряма трансляція Святої Літургії Східного обряду з церкви Успення Пресвятої Богородиці зі Страчу. Ну, і поки зупинимося, та треба до цього дожити. Ну, а наразі пропоную послухати гарну пісню.

0: Повертаємося до нашої студії. Отож, сьогодні, 13 серпня, католицька церква згадує двох святих – Понціана, папу римського, і Іполита, пресвітера, мучеників. Та? Чому особливість? Та? Чому їхня історія така особлива? Ну, вони були сучасниками один одному, так? І були, скажімо, такими противниками, але завершили своє життя як примирені брати у Христі. Понціан був папою римським, Іполит священником, богословом і такою досить, знаєте, впливовою постаттю в церкві. Але через суперечки опинилися по різні боки, скажімо так, конфлікту. І настільки така суперечка була така дуже серйозна, що Іполита навіть вважають першим антипапою. Але розпочалося переслідування християн. І Понціана, і Іполита заслали на острів Сардинію, де вони опинилися в дуже тяжких умовах. Так? І Понціан, розуміючи, що вже повноцінно виконувати своє служіння папи, понтифіка, він не може, він зрікається папського престолу, та, щоб могли обрати когось нового. Так? І це було таке перше зафіксоване зречення папи в історії католицької церкви. І примиряється разом з Іполитом. Ну, немає таких достовірних даних, це третє століття. Власне, не знаємо, як це сталося, хто перший до кого підійшов, але знаємо точно, що вони примирилися. І загинули як мученики. Невідомо теж достеменно, як, наприклад, папа римський помер, але от Іполит, пресвітер, помер такою смертю, його прив'язали до коней, ну і просто, скажімо так, коні просто його волочили до тих пір, поки він не віддав свого духа. Та от таким мучеництвом засвідчив свою віру в Ісуса Христа. Ну, така цікава історія, та от їхня, така дуже так промовисто говорить до нас сьогодні, та от. Що от в нас також можуть виникати конфлікти в церкві, в родині, між друзями, між колегами. Ну, але все ж таки жодна суперечка не має стати такою важливішою за Христа. Я знаю, що люди під час смерті, ну от дуже багато говорять, наприклад, медсестри, одна медсестра з Австралії говорить, що дуже сильно шкодують люди, от вже такі останні свої тижні доживають, та про такі речі, от, та, що, от, наприклад, там не примирилися там, з кимось, та, от, були в конфліктах, там надто багато працювали, не приділяли своїм рідним багато уваги, наприклад, та, через працю, не висловлювали свої почуття, та, не знаходили в собі цієї сміливості та сказати, наприклад, я тебе люблю, або там вибач, там, ти мені важливий. Шкодували, що втратили зв'язок з певними там людьми, з друзями своїми. І взагалі, якби не мали тої сміливості жити таким, знаєте, життям, яким хотіли. Та? І ще також чула таку теж історію людини, яка помирала, і каже, дуже шкодую, що так мало дітей народив. Та от. Тому не треба до цього, скажімо так, доводити, доходити, та треба жити повноцінним життям вже зараз, та сьогодні. Як сказав, як ви сказали сьогодні, отче, що сьогодні цей листочок, та перший, ще поки що не встигли згрішити. Поки що. Ну, це швидко, взагалі-то.
1: Навіть моя мама, сюди пам'яті Анна, і коли вона навіть нас шестерьох народила, і сьоме дитятку було, ну, не народилося, в лоні матері померло, так відірвався плід. Коли мама дуже сильно взимку впала, і свій там 41 рік, мав би народитися, але ми вже навіть його ім'я приготували, так собі придумали, мав би це бути хлопчик, тобто братик, Мартином прям назвали його. Бабуся Мар'янка розказувала нам постійно про святу Геновефу і про святого Марчина. І мені так сподобались ці святі, що ми рішили назвати одного з наших братів. Ми так вже дорослішали, вже були і вже чекали тут нараз і не народився. Ну то навіть мама казала, як я мало вас народила. От буквально цю фразу. Пізніше, навіть коли ми вчилися в семінарії з братом Пасхалісом, і ми ходили теж там до таких, до інтернату, навіть там взяли дві дівчинки, так адаптували, тобто удочерили, навіть так скажімо, вже були повнолітні, і мама тішилася, що Бо вже вдома майже нікого немає, а тут ще взяли в 13 років. Так, і теж тішилась. Тобто, бачите, той, хто відкритий на життя, то йому завжди, ну, не то, що мало, ні, бачить.
0: Можливість іще комусь щось дати, поділитися любов'ю.
1: Духовний ресурс. А той, хто дійсно от, боїться, немає, ну от, як письмо каже, того, що немає, ще й то зберуть, що має.
0: Хто щедро сіє, той щедро жатиме.
1: І тому так, для того треба це думати. Життя дійсно маємо одне, тут на землі. Просто треба не аби так, як нам цей світ пропонує. Давай, влаштуйся хорошо собі, комфортно. Це реклама цього світу, це все таки, знаєте, безбожність, така зіпсованість. Ну, таки міцно впливає на нас. Ми ніде не дінемося від цього, ми живемо в цьому. Ну, але попри все добре, що є ось голос Радіо Марія, голос Божий, є церкви, є добрі люди, достатньо навіть є тих добрих свідоцтв і прикладів, які кажуть, слухай, ну не варто так просто тільки споживацько жити, ну, бо це ніякого смислу в цьому немає. Бо смисл який? Просто собі догодити на якихось пару десятків років, а потім, якщо ми здорові глузд підказує, ну є в нас совість, це голос Божий, теж в нашій душі голос, каже, ну життя тільки присвячене комусь, ось, воно варто прожити. І це служіння закладене так в наших серцях, щоб ми от комусь робили багато добра. Бо, власне, добро воно тоді множиться, коли ділиться. А так, якщо воно само, то воно, ну так, людина дуже часто переростає в такий самолюба, егоїста, і тому це дуже помітно буває в таких навіть родинах, де там не дозволяють батьки жити більш ніж одному, ну максимум двом, наприклад, це з людської, власне, вигоди чи такого розрахунку. Бо буває, що Бог не дасть діточок, вистачить і скільки таких одинаків, але які такі прекрасніші постаті і виховані. Але ж якщо Бог бачить, що батьки от допускаються абортів, тобто не дозволю жити там, бо мені хочеться теж того комфорту. Буде комфорт, слухай, вічність буде вічність.
0: Ви так сказали, я буквально нещодавно натрапила в інстаграмі на таке відео та новину, що здається в штаті Масачусетс, ну в одному штаті Америки нещодавно підписали такий, скажімо, закон, що дозволяє жінкам на останніх місяцях вагітності робити аборт. Тобто до кінця, поки дитинка не народилася, зовні її немає, тобто вона ще вважається плодом. І жінка сама вирішує, чи народити цю дитину, чи умертвити її в своєму лоні і тоді народити мертвий, скажімо так. І якщо так відбувається, що ця дитина все ж таки народжується, навіть після цих процедур, там щось вколюють спеціально, якусь отруту, і вона все одно народжується ще живою, то просто лікарі нічого не роблять, щоб її врятувати. Вона все одно просто якби, ну, помирає. Ну, дуже жорстоко, я не знаю, до чого, як ми до такого дійшли, мені цікаво. Так, от.
1: Гріх, це все гріх, бо нема боязні Божої, немає тої любові, ну, яку Бог дарував і вистрадав нам. Людина відкидає, якщо відкидає Божу любов, однозначно її душу заполонить негативна сила.
0: Да, святе місце пусте не буває.
1: Ось. Тобто. І тому людина вже, ну, для того ми є, для того ми говоримо, ділимося, що схаменіться люди, бо, ну, це ж логіка, залізна логіка. Довго ми не живемо. По тисячу років не живемо, щоб, знаєте, одне століття те, там чи інакше, і те собі спланував. Взагалі, ми навіть 100 років не знаєш, хтось з нас проживе.
0: Знаєте, так, що 20 років трошки по-інакшому це виглядає. Я себе так згадую, то думаю, що ти такий, ну що тобі дуже-дуже багато часу, насправді, дуже багато часу.
1: Та, але... Повторяю, цвинтарі нам постійно пригадують, дивіться, який фінал всього земного. Ну, і це правда, просто ми цього уникаємо, не хочемо говорити. Наприклад, там взагалі кажуть, навіть деякі священники, коли виїжджають за кордон, там, і ось починають говорити про гріх, про пекло, про небезпеку, про смерть, то там їм навіть кажуть, не говоріть такого, ви що? Треба говорити про таке щасливе, таке, що небо.
0: Ісус воскрес, благодать. Ми всі давно небо.
1: Звичайно, так, так. Цим завершується проповідь, така, яка повинна приготувати нас до цього, але дорога, що реально земна ось така, що вона без тернин, без цього, без труднощів, без випробувань, без гріхів хіба, страждань, є це все. І від цього не втечеш. Просто, ну, але, бачите, вільний вибір. І тут все вирішує людина. Бог теж шанує, не тисне, не примушує. І для того так само, слава Богу, що ми можемо говорити, що їх були Радіо Марія. Це просто це щастя. Серед такої безліч інформації, така маса інформації. Зараз будь-який там включи, правда, номер тих хвиль і стільки інформації. Я не кажу, що вся негативщина. Ні, є добре, приємне. Але от розпізнати цей голос, оце налаштуватися на це, в цьому мистецтво, в цьому людський вибір. І Бог це дуже цінує, коли ти такі його шукаєш. Тому, Господні, майже перші слова в проповіді були нагірні. Шукайте насамперед. Не просто шукайте Боже царство. Ну, це трошки дивне, як це шукати. Ну, нащо його шукати, якщо Господь каже, воно між нами. Ні, значить, а пошуки повинні тривати наш особистий вибір. Це пошук Божого царства. І повторяє Господь, насамперед шукайте Боже царство. А все остальне Господь навіть обіцяє додати.
0: А мені цікаво, чи скажіть, ну, шукайте Царства Небесного, ну якби Бога шукайте. Бог ховається спеціально з нами, такі в пішмурки грає.
1: Візьмемо просту ситуацію. От дитина, мала дитина. Її життя, бо це найкраще розуміти, наші відносини з Богом, це подивись на малу дитину і на батьків. От, мама для дитини готова все. Але, наприклад, вчити ходити. Ну дитина не вміє ходити, а лазе. Як мама її заохочує, давай, ходи, дитино. Це не то, що дитина встала і пішла. Мама тримає, мама підтримує. Дитина падає, мама каже, ні, давай, ручки, ходи. І мама, тобто це треба укріпити ті м'язи, бо тому що людина розвивається, ростуть і кісточки, і це все, і сухожилля, це все. І тому мама так дбає. Ми просто це не помічаємо, але так воно є. Ми заманюємо йти, ходити, стоїмо. Які ми щасливі, коли дитина пішла перша, а дитина яка щаслива. Оце так, щось таке. Бог не ховається. Бога, це треба знати, якби Бог сховався від нас, то я не знаю, що би з нами було. Ми в депресняк впали би повністю.
0: Але тим не менш, він хоче, щоб ми його шукали. Він хоче, щоб ми проявили цю от волю, як своє бажання.
1: Поняття шукання, то це дивитися, розпізнавати його в природі, в душі, в цих прагненнях. Оце шукання. Шукання щастя. Що це означає? Шукання щастя. Значить, його доцінити, що воно є. Бо воно є, воно коротке є, але скрізь воно є, в науці, в наших навіть захопленнях, в наших талантах, коли використовують, в нашій праці, оце все задоволення, ці хвилини, я кажу, щастя миті, дихати, це якесь щастя. Одна дитина, пам'ятаю, це в Шепетівці служив. Ну, таке є, не знаю, медицинськими якимись термінами, але пам'ятаю, 18 років вже доросла дитина, а в неї якийсь там перекриває одна якась залоза, що не може дихати. Mm-hmm. І вона, от розумієте, от дорослішає, і вона там росте, і ця дитина, дівчина, і вона от визволені до лікарні. Вона так скорчила її, верніше, так скрутилася, так щоб дихати легше. І коли я прийшов до неї, вона каже, отче, вона так ледве говорить, каже, отче, ви не уявляєте, отче Андрію. як я повинна знайти спосіб, щоб вдихнути? Які ви щасливі, що ви дихаєте? А мені стільки приходиться знайти можливість, щоб спокійно повноцінно вдихнути. Я тоді доцінив своє дихання. А бачити, яке щастя, чути. Просто це все ми так звикаємо, що має бути. А воно, це все великий дар. Це все творець. Бог, якщо цим захоплюється, вчені. Чому вчені такі були, ну, і щасливі, і такі великі, що їх називали іменами, ці всі відкриття? Тому що вони побачили щось таке, що до цієї пори ніхто це не бачив. Вони використовують, і справжні вчені, вони як ми кажемо, вони контемплювали Бога, Творця, в тому, що вони винахід якийсь відкрили. Вони ж сказали, хтось цей закон зробив, ми тільки відкриваємо, наче хтось вищий є. І вони щасливі, що залишили після себе прекрасний якийсь досвід і винахід. Ось, стільки щастя, кожен день щастя вистачає. А Бог неперевершено ще й нам готує різні сюрпризи. Тільки б ми от з ним, знаєте, не сперечалися, не розверталися спиною і не втікали від Бога, і шукаючи десь невідомо чого.
0: А сперечатися з Богом – це погано, хіба? Ні. Мені здається, що часом це навіть непогано.
1: Ну, знаєте, ну, щоб так сказати, все таке добро, вже не сказав би.
0: Я маю на увазі, що людина тоді є, по-перше, вона визнає, що він є, це по-перше, атеїст не буде сперечатися, правда, з Богом?
1: Атеїсти саме більше сперечаються і доказують, нема Бога. Нема Бога. Скільки нас оця комуністична пропаганда? Не вірте в Бога. Чого ж ти кричиш, як його немає? То нащо ти про нього говориш стільки? Атеїсти більше говорять.
0: Я зрозумію,
1: про що йде мова.
0: Я саме про тих, хто саме з Богом. Не про Бога сперечається, а саме з самим Богом сперечається. Так все ж таки є можливість знайти якусь істину, як ви думаєте? Чи?
1: Золоце, істина – це Бог. Коли ми до цього дійдемо, ми перестанемо сперечатися. Ми просто будемо захоплені Богом. Розумієте? Це наше доростання. Можливо, бо кожного з нас темперамент. Тебе свій, мене свій, і характери. І тому кожен має, от ми кажемо, своєю дорогою йде, і свій вибір робить. Ми не інкубаторні, ми всі різні. І тому, психологія, почитаємо, що наскільки різні, до кожного різний підхід. Неможливо одним... знаєте, шаблоном всіх. І так само, ми ж, дивіться, кожен має своє лице, кожен має свою вагу, рост і все остальне. Тому це неповторність, ну, і визначає, щоб ми таки, ну, і досягали того, шукали, розуміли, толерували одне одного, вчилися, ну, і сприймали це все. Але сперечання з Богом, знаєте, я ж не кажу, що не було. Всіх святих майже було. Ну, але воно по-різному. Так що сперечання краще не сперечатися, краще довіряти. От Господь навіть коли явився сестрі Фаустині, то що казав? Ну, підпиши ікону, сперечайте зі мною, чи що. Ні, довіряй мені.
0: Довіряй.
1: Ось так, да, звичайно. А сперечання кожен день, кожен рік це сперечання. Але досвід, формація, розвиток. То тому в цьому випадку, як ми потрактуємо слово сперечання, воно ж має
0: бути справжнім, природнім перед Богом. Те, що я зараз почуваю, якщо я зараз не почуваю цього, наприклад, чи я довіряю. От я й говорю, Боже, я тобі не довіряю зараз. От я вже й починаю сперечатися. Нехай Бог мене переконає, що все добре, що ступай, будь ласка, на цю дорогу, все буде добре. Я вже все підготував, як ви сказали, вже все заплановано.
1: Так. І тобі, і ти, коли навчись, то це я маю бути покірна. Може, дай мені цей покору, дай мені розуміти, бо Господь сам же каже, навчіться від мене. Я є тихий, лагідний серцем, покірний. Це те, що Господь так делікатно нам залишив це слово. Прийдіть до мене всі втомлені, обтажені. Ясно, що треба повірити в це. Хтось впертий, то йому ціле життя на це піде. Ну, шкода. Але він пізніше, ти сама сказала на початку, як часто при смерті ми кажемо, чого ж це ми так про гарно не жили, чого це ми не второпили раніше ту чи іншу істину. Ну, а буває запізно, і не вернеш, хвилинки не вернеш, секунди не вернеш. Тому, от кажу, розумні вчаться на чужих помилках.
0: Ну, а нерозумні вчаться на власних. Головне взагалі просто вчитися.
1: І терпеливість мати одне до одного. Сьогоднішня Євангелія буде нам про це говорити. Як, наскільки це важливо, ну, приймати ближнього і любити.
0: Після невеличкої музичної паузи Розпочнемо молитву Бревіарію.

0: Так, ну що ж, розпочинаємо нашу молитву літургії годин утренню.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Алілуя. Тобі, Творцеві цього світу, слава. Ти джерелом є мудрості і віри. Ти сонце наше, що ясніше сяє, ніж те, що сходить.
0: Ти нас покликав, милосердний Боже, з гріха звільнив і людям дав спасіння. Ти відновляєш в душах благодаттю свій власний образ.
1: Серця і розум правдою наповни, вогнем любові розпалив нас волю, щоб через наші всі слова і вчинки тебе всі знали.
0: Будь славен в Трійці, Боже Всемогутній, що можеш мертвих духом оживити. Земля і небо хай тобі співають величні гімни. Амінь.
1: Преславні речі говорять про тебе, місто Боже. Основи його на святих горах, Господь любить брами Сіону, більше за всі поселення Якова.
0: Славна вістка рознеслася про тебе, Боже місто.
1: Розкажу про Рагав і Вавилон, тим, які мене знають.
0: Ось Фелистія, Тир та Куш, вони там, такий-то там народився.
1: І про Сіон говоритимуть, і це і той народилися в ньому. А сам Всевишній заснував його.
0: Господь запише в літописі народів, такий то народився там.
1: Вони танцюють і співають, усі мої джерела в тобі.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Преславні речі говорять про тебе, місто Боже.
0: Ось Господь приходить у потузі.
1: Нагорода його з ним. Ось Господь іде в потузі, раменом своїм панує.
0: Ось нагорода його з ним, заплата його перед обличчям у нього.
1: Як вівчар він пастиме отару, своїм раменом їх збере.
0: Ягнят носитиме на грудях, дійних водитиме ласкаво.
1: Хто коли зміряв пригорщею в морі воду, або небеса зміряв п'яддю?
0: Зібрав у мірку земний порох, важив на вазі гори чи пагорби на терезах.
1: Хто збагнув дух Господній, був його дорадником, учив його?
0: З ким він радився? Хто його наставляв на розум і повчав його про присудів путь?
1: Його знанню навчав, дороги мудрості йому вказав.
0: Народи в нього неначе з відра крапля, вони не більш, ніж на вазі пилинка. Острови в нього, як порошинка, важать.
1: Не вистачить лівану на вогнище, тварин його не вистачить на всепальну жертву.
0: Усі народи перед ним ніщо, вони в нього менші від ніщоти і порожняви.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Ось Господь приходить у потузі, і нагорода його з ним. Вознесіте Господа нашого Бога,
0: поклоніться йому на його святій горі.
1: Господь зацарював, нехай тремтять народи. Він той, хто сидить на херувимах, нехай здригається земля.
0: Господь у Сіоні великий, він піднесений над усіма народами.
1: Нехай славлять твоє ім'я велике, адже воно грізне і святе.
0: Сила царя любить справедливість, ти забезпечив правду. І над Яковом звершив суд і справедливість.
1: Вознесіть Господа Бога нашого, поклоніться підніжжю його ніг, бо він святий.
0: Мойсей і Аарон між його священниками, а Самуїл серед тих, які кличуть його ім'я. Вони кликали до Господа, і він їм відповідав.
1: промовляв до них із хмарного стовпа. Вони дотримувалися його свідчень і заповідей, які він їм давав.
0: Господи Боже наш, ти відповідав їм. Боже, ти бував милосердний до них і відплачував за їхні провини.
1: Звеличуйте Господа Бога нашого, поклоняйтеся на Його святій горі, бо Господь Бог наш святий.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Вознесіте Господа нашого Бога, поклоніться Йому на Його святій горі. Перше послання апостола Петра. Служіть один одному, кожний тим даром, якого одержав, наче добрі управителі різноманітної Божої благодаті. Коли хто промовляє, то так, як Божі слова. Коли хто служить, то так, як сили, якою наділяє його Бог, щоб у всьому прославлявся Бог через Ісуса Христа.
1: З усього серця кличу, вислухай мене, Господи.
0: З усього серця кличу, вислухай мене, Господи.
1: Буду дотримуватися твоїх постанов.
0: Вислухай мене, Господи.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: З усього серця кличу, вислухай мене, Господи.
1: Служімо Господу в побожності,
0: і Він звільнить нас від наших ворогів.
1: Благословений Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
0: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
1: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
0: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
1: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
0: Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові,
1: що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому
0: у святості й праведності перед ним по всі наші дні.
1: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу,
0: щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів,
1: аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
0: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Служімо Господу в побожності, і Він звільнить нас від наших ворогів. Подякуємо Богу Отцеві, який з любов'ю провадить і живить свій народ, радісним серцем взиваємо до нього.
0: Слава тобі, Господи, навіки.
1: Безмежно добрий Отче, ти в придивний спосіб створив людину і в іще більш чудесний відновив її. Прославляємо тебе за твою любов до нас.
0: Слава тобі, Господи, навіки.
1: На початку цього дня дай нашим серцям готовність виконувати твою службу, щоб наші думки і вчинки принесли тобі славу.
0: Слава тобі, Господи, навіки.
1: Очисть наші серця від усіх злих прагнень, щоб ми завжди намагались виконувати Твою волю.
0: Слава тобі, Господи, навіки.
1: Відкрий наші очі на потреби ближніх, щоб вони не були позбавлені нашої братерської любові.
0: Слава тобі, Господи, навіки.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Всемогутній вічний Боже, Твій Син прийшов до нас, як сонце, що сходить на висоті. Поглянь на народи, які перебувають в тіні смерті, і освіти їх світлом Христа, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай вас благословляє всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Перебуваємо в мирі Христовому.
0: Богу подяка.

0: Так, ну що ж, 9:46 на тодійному годиннику. Так, ми так потихеньку дійшли до Євангелії сьогоднішнього дня. І яке Євангеліє сьогодні нам церква пропонує? Євангеліє від Матея, 18 розділ, вірші з 21-го по... Ага, 18 розділ з 21-го вірша по 19 розділ по 1-й вірш. Ось так от. Захопило трошечки і інший розділ. Я зараз прочитаю його. Євангеліє таке не дуже коротеньке, але дуже, дуже змістовне, ну і цікаве досить. Тож, читання Святого Євангелія від Матея. Того часу, підійшовши до Ісуса, Петро сказав: «Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, чи маю йому прощати? І чи аж до 7 разів?» Відповів йому Ісус: «Не кажу тобі до 7 разів, але до 70 разів по 7. Тому-то Царство Небесне подібне до чоловіка-царя, який схотів провести розрахунки зі своїми слугами. Коли почав він проводити розрахунки, привели до нього одного боржника, який був винен 10 тисяч талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його, жінку, дітей і все, що має, і віддати борг. Тоді слуга, упавши ниць, кланявся йому і благав: «Вияви терпіння до мене, й усе тобі віддам». І пан того слуги, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той слуга, він зустрів іншого співслугу, який був винен йому 100 динаріїв. Схопив його, почав душити, проказуючи: «Віддай те, що винен». А той другий співслуга, упавши ниць, благав його, кажучи: «Вияви терпіння до мене, я віддам тобі». Він же не схотів, але пішов і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Побачивши, що сталося, інші співслуги дуже засмутилися, пішли й розповіли своєму панові про все, що трапилося. Тоді його пан покликав його та каже йому: «Слуго лихий, весь той борг я тобі простив, бо ти вблагав мене. Хіба не слід і тобі було змилосердитися над своїм співслугою, як і я змилосердився над тобою?» І його пан, розгнівавшись, передав його катам, доки не віддасть увесь борг. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожний братові своєму. Після того, як Ісус закінчив ці слова, він вийшов з Галілеї і прибув до околиць Юдеї, які за Йорданом. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе! Улюблені сестри, брати, радіослухачі, уривок сьогоднішньої Євангелії. Можна так навіть якось розділити, чи на дві, чи на три частини. Перша – вступ, тобто початок сьогоднішнього уривку і закінчення. Ось воно так цілеспрямовано нас надихає на те, щоб ми вміли прощати. Та, можливо, нам цікаво, скільки раз можу простити. Навіть і згідно там приписів вибраного народу були там певні кількість прощення. Ближньому можеш, маю на увазі, рідному простити трошки більше. Там ближньому трошки менше, такому знайомому чи незнайомому ще менше. І ось, власне, завжди святий Петро вражає такою своєю креативністю. Ну і ось, розуміємо, в євреїв 7 чогось, це ж повнота, це так просто, це

0: так багато, що навіть і в голові не вкладається. І, власне, з такою думкою, мабуть, Петро, апостол, хотів Ісуса здивувати. Господи, і коли мій брат зріжить проти мене, чи маю йому прощати, і чи аж до 7 разів? Тобто дуже-дуже багато. Ну, вже так хотів, напевно, здивувати Господа, щоб той його так, може, похвалив. Да, Петре, чи Симоне, так, так, ти аж готовий так багато, аж таку повноту вже в 7 раз. Господь його здивував більше, настільки, що навіть той Петро, мабуть, і роззявив рота, і подумав, та як? Чи це можливо? Частенько апостоли собі таку реакцію дозволяли. Там, наприклад, що там Господь казав, як важко багатому війти до Царства Божого. Краще верблюдові, легше, верніше, верблюдові пролізти крізь вушко голки, ніж багатому війти. То навіть апостоли там, хто ж тоді спасеться? Як? То це ж неможливо. Господь каже, у Бога можливо все, в людей можливо, там неможливо. Ну так ось, і власне, що Господь так йому каже, не кажу тобі аж до 7 разів, але 70 разів по 7. От помнож це все, і тоді ось зрозумієш, наскільки треба бути, якщо ти хочеш бути дійсно, щиро прощати і милосердним, і наслідувати вчителя, а точніше самого Бога, адже ж Бог взірець, Він законодатель. Він каже, як себе треба вести, тобто і поведінку тобі визначає, і правила, так як вже до апостолів достатньо було традицій багато, і заповіді Божої, 10 декалог, і приписів там 613, ну стільки ця вся Тора містила в собі, що навіть законовчителі підходили до Ісуса і питали, ну яке ж саме головне, от правило, заповідь, найбільша, скажи, щоб ми хоч її там не пропустили, бо стільки всього є, і то важливе, і те. Ну і, власне, то Господь сьогодні в таку науку з цього розділу, як читаємо, це кінець вже розділу від 21-го вірша аж по кінець, то аж до 19 розділу, це вся така гарна сьогодні опис і ситуація, що Господь вкомпонував у цю відповідь Петрові, вкомпонував цілу притчу. Придумав, звичайно, Господь, бо це так неможливо, ну так, взяти з життя таку історію. Життя взято, що ми там прощаємо, не прощаємо, ну то тому Господь в кінці підсумував, каже, якщо мій отець, от якщо ви прощатимете одного, і мій отець вам простить, якщо ж ні, то й отець мій не простить вам. Просто тому, що якою мірою ти міриш, такою тобі відміряється. І, власне, це вже і притча з 10 тисяч талантів. Це, ну, як так можна грубо так уявити собі, заборгувати стільки? Мене ще більше вражає, коли там, бо це Господь, я кажу, ну, Царство Небесне подібне, правда, до... Так говорить, що це Царство Небесне, то чоловіка, царя, який проводив розрахунки своїми боржниками, слугами. Ну, відразу Господь пояснює, як це буде нас чекати, як це буде в Царстві Божому. Ми станемо, як ті слуги перед царем, і будемо відповідати. Ось мене вражає те, що от заборгував той слуга. І він, це не то, що він сказав, не віддам. Ні. Саме цікаве, що вияви до мене терпіння, все тобі віддам. Ось що слуга каже. Тобто, якби він просто сказав, вияви терпіння, прости мені там, знаєте, отако, тут такий борг, прости, то я не знаю, це який цар буде прощати. Ну, але в даному випадку тут цар перевищив навіть очікування того слуги, який готовий був цілі річки життя там вкладатися, віддавати потрошки чи поскільки, і віддав би чи не віддав би 10 тисяч талантів, то це ж врешті, якщо талант в залежності, яка там міра, бо була міра і в різних державах, навіть різна міра талантів. В одному це було там 26 кілограм чи срібло чи золото, в інших це було 34 кілограми срібла чи золота теж. То тому так, ну, мені люблю більшу міру так якби уявляти. То якщо це 34 там і з половиною тих кілограмів, то це помножте на 4 нуля додайте, то це ж, Боже, це понад 300 тонн золота. Ну, де це таке? Я не знаю, це яка держава скільки має золота. Ну, так, а тут вже просто Господь настільки підніс оцю мірку, щоб ми вже не уявляли, наскільки ми інколи перед Богом винні. Якщо це Бог і людина, як слуга і цар, і ось, що ти дуже багато винен. Але Бог тобі милосердиться і відпускає. Просто дарує. І не каже, віддавай, давай, бо ти ж просиш почекати. Але відпускає. Йди, будь ласка, будь щасливий. Я просто добрий. І цього хотів, напевно, Господь навчити. Милосердя. Тому що, а то й вийшов слуга, який щасливий, ну, слухайте, простити такий борт, це неможливо. Та мав би таким бути величезним, до гробової дошки, ми кажемо, щасливим, і всім все прощати. А не хватило того, отакого милосердя. І він побачив свого друга, а той, мовини, був там 400 грам того срібла чи золота, і душить його, не просто віддай, що винен. Буквально точнісечку, слово в слово, той падає перед ним і каже, все тобі віддам, потерпи, будь ласка. А ні, а той не хоче. І вкинув його в в'язницю, і ось так, будеш віддавати борг. І ось на цьому майже мало, і притча могла би кінчитися в земних поняттях. Отак на землі буває. Земні розрахунки, але Бог є вище всіх понять, і тому, бачите, слуги, співслуги побачили цю несправедливість і відразу донесли цареві, і той таки каже, ах, так, не тямиш ти бути такий, як я тобі показав приклад, а тобі цього недостатньо було, ну то все, вертайся в в'язницю і віддавай весь борг. Ось так нас чекає те все, знаєте, наші провини, які ми боргуємо перед Богом за всі гріхи, за кожен гріх, слово чи думку, таку вже конкретну маю на увазі, гріховну. Кожне буде відповідати за всі. І якщо ми не навчимося прощати тут на землі, Господь дуже цього. І ми ж, Отче наш, навіть Ісус навчив, прости нам, як і ми прощаємо. Теж чуємо, майже та сама міра. Я прощаю, ти мені прости. Тому, будь ласка, навчитися цього прощення, приймати обов'язково і обов'язково оказувати. Дай Боже розуму всім. Амінь.
1: Амінь. Дякую. Я все думала, що це таланти, це занедбані добрі справи. Ну, чи так мені так сьогодні прийшло. Так, ну що ж, думаю, що ми дійсно багато заборгували нашому Небесному Отцеві. Дякую, що є сповідь у нас, є таке гарне таїнство в церкві, те, що все дозволяє з самого початку знову-знову починати. Так, ну що ж, дякую вам, Отче, за цей ранок. Ми за цим ще не прощаємося, через півгодинки ще зустрічаємося в програмі «У ваших намірах». А з вами, дорогі радіослухачі, я дуже прошу телефонувати зараз, тому що буквально за хвилинку розпочинаємо розарій, будемо молитися за мир в Україні, за всіх наших військових, та особливо тих, які на нулі зараз знаходяться, яким зараз найважче, які в небезпеках, за всіх полонених і військовополонених, і звичайних цивільних людей, які зараз так потрапили в таку ситуацію, за всіх тих, хто знаходиться в окупації, за всіх наших військових, які безвісти пропали. За всіх хворих людей, за всіх одиноких людей, особливо такого поважного віку, та які не можуть за собою, скажімо, себе обслуговувати, які залежні від інших людей. І також будемо молитися у всіх ваших намірах, і вже маємо перші дзвіночки. Ну, думаю, що бачу, що тільки один дзвіночок, мабуть, і можу прийняти. Абонент на 98 в ефірі. Слава Ісусу Христу! Так? тільки я чую... Так, ну, на жаль. Добре. Отож, я нагадаю телефони нашої студії. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Також можна телефонувати на Viber 066-563-07-24. Отож, розпочинаємо розарій.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент Вайбер, продовжуйте.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: І дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія без гріха первородного зачата.
1: Моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання, даруй нашим померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай всім світить, нехай спочивають в мирі вічним. Амінь.
0: Будемо розважати над скорботною частиною Розарію. Перша скорботна таємниця – страждання Ісуса в Гециманському саду. Марія, хочемо зрозуміти агонію Ісуса, пережити з ним хвилини, коли відчував страх і відразу до гріха. Молись за нас, щоб і ми вміли сказати: «Отче, не моя, але Твоя воля нехай станеться». Абонент Вайбер, починайте, Отче наш.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 044, продовжуйте.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: моли Бога за нас грішних, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Вічне спочивання даруй всім померлим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякую.
0: Друга таємничка – бичування Ісуса біля ганебного стовпа. Під ударами бича і грубими насмішками воїнів Ісус стає посміховиськом світу, тим, за кого ніхто не заступиться. Маріє, хочемо разом з тобою супроводжувати його у цьому випробуванні і завжди боротись на стороні покинутих. Абонент 098, починайте, Отче наш.
3: Отче наш, я не знаю, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благі повна, просто з тобою, благословені ми жінками, благословені пізнаємо Бога Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благі повна, просто з тобою, благословені ти між жінками, благословені пізнаємо Бога Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благі повна, просто з тобою, благословені ти між жінками, благословені пізнаємо Бога Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благі повна, Господь з тобою, благословені ми жінками, благословені пізнаємо Бога Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благі повна, Господь з тобою, благословені ми жінками, благословені пізнаємо Бога Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благі повна, з тобою, благословені ти між жінками, благословені ти між жінками, Бога Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, благодаті Бога, з тобою, благословені тими жінками, благословені цього того Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, благодаті Бога, з тобою, благословені тими жінками, благословені цього того Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, благодаті Бога, з тобою, благословена тими жінками, благословена цього того Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, благодаті Бога, з тобою, благословена тими жінками,
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О, Марія, без гріха первородна зачата.
0: Моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлому, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічнім. Амінь. Третя таємничка. Коронування Ісуса терновим вінцем. Молися за нас, Маріє, щоб ми могли звільнитися від видіння багатства, сили і грошей, від усіх наших небезпечних амбіцій. Лише у свободі зможемо відкрити свої серця для царства, яке не є з цього світу. Абонент 093, починайте, Отче наш.
4: Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідбона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Четверта таємничка. Хресна дорога Ісуса Христа. Плачте над собою і над своїми дітьми, говорить Ісус жінкам, які супроводжували Його на Кальварію. Марія, навчи нас плакати над нашим егоїзмом і недостатком любові. Абонент 098, починайте, Отче наш.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 044, продовжуйте.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О, Марія, без гріха первородного зачата,
6: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
5: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
6: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
5: Вічний спочинок дай померлим і загиблим, Господи.
6: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь.
0: П'ята таємничка – розп'яття Ісуса, Його смерть на хресті. Марія, під хрестом ти повністю віддала свого Сина до Божих рук. Молися за нас, щоб Ісус і нас навчив все віддавати. Абонент Viber, починайте, Отче наш.
7: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки Бог.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині у годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині у годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Марію, без первородного гріха зачата,
8: молися за нас, що до тебе підбігаємо.
7: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
8: А особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
7: Вічне спочивання дай всім померлим і загиблим, Господи.
8: А світло віковічне, нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
7: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими, в скорботах наших не погорди, але від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, Володарко наша,
8: заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примирі нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Дякуємо за спільну молитву. Слава Ісусу Христу, оставайтеся з Богом.
0: Навіки Богослава, дякую вам. Так, а ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Слава Ісусу Христу. Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. Мене звуть Оксана Корчевська. І рада вітати нашого сьогоднішнього гостя. Та, в нашій програмі ми запрошуємо людей, які мають чим поділитися, цікавим досвідом та наукою. І сьогоднішній гість має чим поділитися. Це отець францисканець, отець Андрій Німченко. Слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава.
2: Так, трошки щось я та розгубилася.
3: Ні, їсть. Так. Це саме той. Да, ми, звісно, гості. Це дуже гарне слово. Коли людина пам'ятає, що вона гість у цьому світі. Це зовсім інакше сприймається. Навіть і тоді не вкорінюєшся в цьому світі. Не...
2: І до чого не прив'язуєшся. Так.
3: Ось,
2: і сьогодні ми якраз будемо говорити про це, та, що не треба прив'язуватися, та, що треба пам'ятати, для чого, власне, ми живемо, яка наша кінечна ціль. Та. Сьогодні будемо говорити про одну з найтаких величніших таємниць життя Пресвятої Богородиці, про її небовзяття. Та. Католицька церква вчить, що Марія, завершивши земне життя, була взята Богом до неба, до небесної слави і душею, і тілом. Та? Що насправді ця таємниця означає для нас? Та? Чому в небовзяття Марії це не лише подія з її життя, але і надія для кожного християнина? Що воно говорить нам про наше власне життя, про тіло наше, про смерть і про воскресіння? Та? І власне, отче, вам слово, та? Що ми таке будемо скоро святкувати через декілька днів.
3: Так, дякувати Богу. Але, бачиш, от, здається, стільки раз чуємо, ми гості, гості тут на землі, а тепер промовило ще більше мені. Тут на Радіо Марія. Mm-hmm. Це слово «гість». Тож, ну, що пише нам так, інформація, яку ми можемо почути і будемо слухати, напевно, в суботу зранку до вечора, що в небовзяття Діви Марії, чи по східному обряді називається це назва Успіння Богородиці, це дійсно урочистість, згідно такої вже нашої розпорядку чи категорії свят великих. Це догма. В першу чергу догма, яка вшановує, от мені теж подобається така назва «перехід». Так як ми Святого Франциска, ну, рідко кажемо свято, смерть Франциска, допустимо, коли приходиться 4 жовтня, ми навіть 3 жовтня, так як було, це в 1226 році, тобто 800 років назад, от, називаємо транзитус.
2: Перехід.
3: Так, угу. Ось такий. Ну, навіть, якщо ми дословно часто вживаємо під час пасхальних свят і урочисто, що Пасха – це перехід, і дивіться, уявіть собі, транзитус, перехід.
2: Але це тільки у францисканців так. Я про жодного святого так в жодному ордені такого не чула.
3: І коли я хочу сказати, що свято святого Франциска, що згадуємо його смерть, ну так майже постійно вживаємо слово транзитус. Ну, якби от хочеться казати, що це не якесь таке страшне щось. Може, через те, що святий Франциск назвав смерть сестрою. Може, це через те, що навіть коли він такий гімн сонцю написав, скажімо, останні моменти свого життя, і він там і сестрою називав, і водичку, і матір'ю землю, і вітер, і все, все, що тільки трава, і все, і все для нього, і творіння, все було брат-сестра. Ну, і, власне, навіть смерть він назвав сестрою. І чому? Бо, каже, саме смерть мене забере з цього світу і передасть в руки Бога. Ну, ніхто інший. Навіть не людина. Навіть не мама. Найдорожчі люди. Мама, тато, брат, сестра. Ніхто такого не має можливості передати нас в руки Бога. Ну, хіба що, маю на увазі, ну, так уже, знаєш, от з цього світу перехід. А це зробить смерть. Смерть, звісно, це не особа, це момент, кінець кінців. Тому так і називаємо смерть інакшим чином. Франциска, раз він так її не то, що не боявся, але так навіть вшанував її. І каже, вже це тління гріхів почнеться в смерті. Після смерті ти ні одного гріха собі вже не зробиш. Навіть так святий Франциск це помітив. Да, звичайно, що викуплення прийде після смерті. Вже такі в повноті, і ти тоді успадкуєш те, що про що вірив. І тому навіть святу Тереску, пам'ятаю, від дитяти Ісуса, теж питалися, коли вона там помирала в молодому віці, 24 роки, чи боїться ти смерті? От, і вона каже, суда, смерті. Він каже, а вона казала, так якщо мене буде судити той, кого я так полюбила, та де? То він мене на смерть засудить, на вічну кару, та ніколи. Я ж його полюбила, Ісуса. Тобто вона така, наскільки була впевнена. Це не в тому впевнена, в чомусь там в небі. Вона навіть казала, ой, дорогі сестри, я тут так мало зробила на цьому світі. Там хай в 16 років вона пішла в монастир, там тільки дуже мало, 8 рочків тільки побула, але каже, от я звідти, з неба, от там почну вже вам помагати. От, дивіться, яке Бог дає таке відчуття, що ти навіть, в тебе немає якогось поняття, що ти вже все, перестанеш існувати. Куди підеш? Не знаєш куди. А вона каже, а я звідти вам буду допомагати. І каже, рози будуть вам, що рози ми буду встеляти і посилати вам з неба. Тому і святу Тереску її атрибути, це є і хрест, який полюбила вона від дитятки Ісуса. Да? Тобто Ісус Христос на неї розп'яти, і рози падають. Оце таке. Добре, ну так ось догма. Уявіть собі, що цю догму про небовзяття Діви Марії, це просто вражає, було проголошено лише 1 листопада 1950 року. Папа Пій XII у своїй конституції «Моніфіцієнтісімус Деус».
2: Хоча чому так пізно? Знаю, що десь в 6 столітті приблизно вже так святкували, власне, це небовзяття.
3: Це святкували вже апостоли. Апостоли вже святкували, я думаю. Але от ще один такий цей феномен, що, оказується, бачите, мабуть, не було таких, не кажу, нападів на Богородицю, не було таких сумнівів. Не було таких уже, цих загострень, от таких уже протестів. І таких, не знаю, чорт так, можливо, не використовував всі засоби масової інформації, що так, щоб принижувати Богородицю, щоб так якось, позбавляти того прекрасного, того доброго культу, який церква шанувала, завжди наділяла титулами, адже теж і догми церкви є прекрасні, ті привілеї Богородиці, яка вона є заступниця, також і посередниця, і Богородиця, і ми у літанні особливо там цариця, скільки там написано, скільки цариць всіх, починаючи від ангелів, і всіх патріархів, пророків, і мучеників, розумієте, то всі найкращі титули дістала та, яка така покірна була. Бо ж все почалося з чого? Ну, не знаємо докладно, наприклад, з життя Богородиці. Ну, Святе Письмо тільки так відразу розказує святий Лука, напевно, більше найкраще це почав висвітлювати, що 6-го місяця, правда, це раніше було, тобто попередження і благовіщення архангела Захарії, що почнеться вже попередник, який буде говорити про прихід Месії. Тому так вже, так би це так зазначається, починається другий розділ Євангелія, 6-го місяця прийшов ангел там до Марії, і благовіщення відбулося. І вже тоді відчуваємо зачаття, відбулося Ісуса вже, коли Діва Марія сказала, так, хай буде, як Господь цього повелів і хоче. І там вона ці слова сказала, що я служебниця Господня, я раба Господня, раба, слуга, все, що Бог хоче, хай робить. От така покірна, знаючи, що вона буде матір'ю Божого Сина. Ну, слухайте, це такий титул, що я не знаю, це навіть не мати президента, це мати, ну, розумієте, вищий титул вже немає.
2: Президента всіх президентів.
3: Навіть це не то. Тому що президент, він такий, який як є. Ну, так, бачимо президентів всіх. Стільки, які вони обмежені в цьому всьому. І міняються, знаєте. І яку історію після себе залишаються таке. Але тут мати Божа. Тобто все. Це неможливо інший титул придумати. І вона... вже коли прийняла, згодилася, і власне ця покора так вражає, що таку, а чому? Тому що повна благодаті. Сама того не знаючи, мабуть, ну так, не хочу там розказувати. Такі сьогодні фільми дивні зображують Діву Марію. Останньо хтось мені показував, розказував нові фільми, що про Діву Марію. Як то все відбулося, благовіщення, народження. Ну, дивився фільм, не буду який казати, але ну, я вражений був. Після, як священик дивився, мені було важко дивитися. Ну, такі вже там понаділяли Діву Марію такими вже людськими атрибутами. Ну, така вона нещасна така була, така бідненька, так хвилювалася, так все терпіла, так в природах кричала. Ну так, це стільки вже того, ну що вже аж і люди якось дивляться, ти вірять. Як я це мав. А так і в тому фільмі, слухайте, вже камінувати взялися. Слухайте, каміння піднесли просто. Діву Марію приперли до стінки і вже готові, щоб вона там вагітна прийшла від Єлизавети і там. Ну, отак я. Добре, не будемо про це, тому що настільки людина хоче показати, можливо, який це трагізм міг би бути. Да, звичайно, міг би бути якийсь інший.
2: Можливо, важко просто її, Марію, саме як Богородицю, якби просто Матір Божу уявляти. Тому уявляється просто така, як мати Ісуса.
3: Ну, це ж проблема в цьому теж. І це, бачите, коли це тепер починаються ці всі такі, знаєте, хоче якийсь режисер так уже зобразити щось таке, показати крутий якийсь епізод, щоб вже прямо всі дивилися, і вже зробив, ото вже зробив, вже кращого немає. Ну, але попри все. Бачите, всі 20 віків майже Діва Марія вшановувалася. Та, звичайно, навіть францисканці, між іншим, Дун Скотт, він перший про непорочне зачаття говорив, яке було теж проголошено в 19 столітті, 1854 році. Тож ці такі догми про Діву Марію, небовзяття, непорочне, були в 19-20 столітті проголошені аж. Чому? Тому що попереднє століття дійсно з такою повагою, благоховінням ставились до Діви Марії, що там ніхто не думав про якось не принижував її. Да, можливо, протестантизм там не підкреслив її важливість і не думав, що аж така там прямо, знаєте, і немає соля скриптура і все, тільки Святе Письмо треба читати і більше нічого. А не там, що написано, то написано, щось написано, але багато не написано. Ну, так Святе Письмо розказує про Ісуса, про Його діяльність, про Його життя, Його проголошення, проповідування Царства Божого, не про Богородицю. Але навіть і про Богородицю, то повторяю, то вже тоді, в середньовіччі, дозрівала і дискусії велися навіть між францисканцями, домініканцями, а ті так стверджували, чи так стверджували, і вже така, як називаємо, я це називаю еволюція догми. То вже тоді, бо кожен відбувалися, бо кожен догма має розвиток свій, має початкові стадії, розвивається, і потім аж дефіде, тобто по латині вірити, не сумніватися. Аж тоді, коли церква урочисто проголошує, все, хто не приймає цю догму, анафема. Хай буде відлучений від церкви, раз такий. Ну, і для того

0: усна традиція розказує, що не встигав, напевно, десь в Індії дійшов, до Індії, чи він де там був, там не був, але апостоли зійшлися. Так Бог відкрив їм, що Діва Марія відходить з цього світу, і вони маму, як маму шанували всі, особливо Йоанн, який дістав під хрестом завіт Ісуса, тестамент, що турбуйся як мамою, своєю мамою моєю. І до Діви Марії казав, ось твій син. І тому так, по-людськи всі чекали смерті Богородиці, я так вважаю, і гарно її хоронили. І такий гроб, наскільки розуміємо, розказується, і домик, де вона жила в Ефезі, потім і гроб була, і похоронення. Дійсно, Марія, вона заснула, по суті, так? Вона, не хочу теж називати це смерть. Я готовий назвати транзитус, як Святого Франциска, перехід Діви Марії з цього світу до другого. Тому що смерть не могла її торкнутися, бо вона не мала гріха, вона не була опорочена, вона не порочна. І тому всі ці от людські елементи, ну для неї були, так сказати, чужі. Але Діва Марія...
1: Але питання, але ж Ісус все ж таки помер, і ми прямо говоримо, що помер, зійшов у відхлань, то я думаю, а і Богородиця, можливо, так само? Чи в неї якось просто інакше?
0: Поясніть. Так, я так думаю, так нам розказували і в семінарії, підказували, ну, що це так, Діва Марія настільки хотіла повторити життя Ісуса, настільки уподібнитися, бо це ж, якщо ж сам Бог так робить, що вона готова була от пройти цей момент смерті. Ну, але кожна смерть, що це смерть? Ми ж це кажемо. Це заснув. Ну, ти як, і я як помрем. Ми просто заснемо. І все. Ага. Заснув у Господі. Чому кажуть так? От. І навіть спомин святих, коли згадуємо смерть. Не момент їх життя, народження на світ. Да, деякі святих, там Діву Марію, навіть того саме Ісуса, навіть Йоанна Хрестителя, народження, вшануємо, бо це такі великі люди, які приблизили нам момент спасіння. Початок цієї нової ери, то тоді вшануємо Йоанна Хрестителя і народження, і смерть. Бачите, да? І усікновення голови, і так само, і народження Діви Марії. Є народження, є смерть Ісуса, народження і смерть. Але тут є воскресіння. Тому Діва Марія не мусила вмирати, тому що вона не мала гріхів. Її тіло нетлінне. Воно навіть і не... Навіть не просто, що воно нетлінне, воно навіть не залишилося в гробі. Не було, нема. І апостоли, коли похоронили, так вони ж думали, ну, мусила заснути. Тобто Діва Марія з такої з покори Божої, то вона повністю готова була все це пережити, що переживає кожна людина, тим більше Ісус. І тому вона якби, ну так як, бо смерть не могла до неї, вона не мала гріха, смерть не діє на неї. Вона просто так, як Ісус, мусила заснути. Ісус що помер? Бо Він смертю смерть переміг. Діва Марія не мала спасительної місії, вона не могла перемогти смерть, тому що вона не могла вмерти. А ми всі через гріхи вмираємо. Це наслідок гріха, всі смерті. І тому, коли Ісус, ну він, як ми кажемо, так я називаю його, він суперчемпіон, він абсолютний чемпіон. Так, такими спортивними словами можу сказати, що він, що таке абсолютний чемпіон? Він понад всі чемпіони. І тому, власне, Господь, щоб цю планку смерті переступити, щоб людям не боялися смерті, люди могли не вічно вмирати або в тому відхлоні не чекати, то він мав перемогти смерть. А смерть може перемогти самою смертю. Ось чому Мела Гібсона прекрасний цей момент, коли Ісус помирає. Це казав вже так, і ще раз, хто подивіться цей фільм, така сльоза Бога Отця якби падає на землю. Бог плаче, Бог вболіває, Він сам умирає, це ж Троїця в цьому приймає участь в цій смерті. Тобто, але це викуплення було. І коли падає сльоза, так вдаряється, це кров Ісуса, так би і сльоза, це такі бризги з того, правда? А і тоді момент, чорт, верещить в пеклі. Він думав, він же тішився, розіп'яв його, завдав смерті, ганьби, висміяли всі, вже все,

0: Ісус постраждав. Чорт не уявляв воскресіння. Він думав, він переміг. І катування, яке було, ну там спеціально чорт постійно присутній. Та і Діва Марія там присутня на хресті, і чорт присутній, щоб все висміяти. Він думав, все, переміг чортяк. А тут Ісус виходить, він звершилося. Він каже, звершилося, і чорт верещить, програш.
1: Отче, а можна питання, можливо, трошки не за темою, ну так, а диявол розумів, хто такий Ісус Христос? Він розумів, що це дійсно Божий
0: так.
1: Син. Тому що за деякими версіями, я читала, наприклад, говорять, що він до кінця не розумів. Тобто, він ніби і розумів, і не розумів, що це, якби, яка місія його, хто це?
0: Щоб я там в чорта мозги не влазив і не знав його там тої думки. Ну, коли Ісус з'являвся, чорти вирішали, ми знаємо, хто ти Божий, ти святий, ти нас прийшов погубити. Господь, що замкнися, вийди звідти, вийди з нього, закрий рот. Тобто, Господь, чорти знають. Та врешті, навіть Святий Хіба Яків пише, чорти теж вірять і тремтять. Так? Бо хтось каже, я вірю, я вірю. Як ти віриш? Чи твоя віра тебе спасає? Бо сюди письмо каже, чорти теж вірять, але їх віра не спасає. Бо він відкидає Бога. Він став ворогом Бога. Бачите, віра, Ісус і Павло апостол писав, віра без вчинків мертва. І тому хтось гарно буде там щебетати, я віру в Бога, там і так. То докажи свою віру, а не тільки на словах. Ну, Господь не раз теж казав, Господи, Господи, будуть мені казати. А Господь скаже, закрий двері перед Царством Божим, я вас не знаю, ви чинили беззаконня, вас віра не спасла. І тому сатана багато знає, просто він не знає Божого вже. Може, він знав, бо ж так, це одна із версій христологічних або маріологічних, чому чорт повстав проти Бога. Бо колись, ну, ще не було людства, не було світу, і от Господь їм поділився, що він, напевно, колись створить от таку людину, і, можливо, вона... Тобто творіння ще одне так, як і вони духи, і він створить, а потім, ну, може бути, що в своєму вільному вибору, ну, Господь, так, не будемо зараз знов такі небесні речі говорити, підемо до неба, будемо це все знати. Але оскільки зараз можемо певні гіпотези і версії казати про це, то це одна із версій, що чорт не хотів поклонитися. Чому? І прийняти волю Божу, що в творінні, яке Бог створив в майбутньому, ще до, ну, після ангелів, що коли Бог створював світ, то ця людина, ну, согрішить, і прийдеться, можливо, Богові, ну, стати людиною. Тобто план такий цікавий, бо я, бо Бог все знає, і, можливо, буде така цариця ангелів, тобто вища від ангелів. І тут ангел, як? Ви що, від мене? Хтось може бути кращий від мене? Ні. Тут то я вже з цим не згоден.
1: Тобто його принижувало те, що людина є за порядком нижча від ангелів, за своєю природою, а вона буде вища за нього.
0: Вознесена, да. І тут одна із таких вещей, що чорт сказав, non servare, не буду судити, non servus. Тобто, не буду служити. Ні, не буду. Такому плану, такій ці самі думці. Ну, то тому Господь давав вибір, то або ти з нами, або проти нас. Ну, тому так, і христологічна одна із таких версій, і маріологічна. Ну, але це догматика, це і богослів'я, це все говорить, їм про це говорить, і, ну, то, що можемо, то ми говоримо, то приблизно розказуємо, докладніше повторюю, все в небі. Господь каже, я вам все поясню, ви тільки дійдіть, довго тут не затримуємося. Ну, слухайте, ну, цей світ, то це мить, на цьому світі життя, мить. цих пару десятків років, по відношенню з вічністю. Тому краще довіряти Богові. Але, звісно, як ми сьогодні зранку говорили, може сперечатися, да, і дискусія вести, звичайно. Але хай буде довір'я наше більше, ніж дискусія, ніж якесь недовір'я до Бога. І, власне, Діва Марія, то вона, скоріш за все, от уподібнитись до Христу у всьому, а він мав перемогти смерть. Смертю, так ми співаємо, то вона теж упокоїлася, якби, ну, померла, а це заснула, і апостоли, ну, традиція розказує, коли її вже похоронила, Фома пізніше прийшов, і хотіли подивитися, пошанувати, а тут відкрили гроб, а її нема. І ось з чого всього починається, як нема, а де вона може бути? А, то вони тоді зрозуміли. Напевно, це Боженько так, що нову маму, що з тілом і душею взяв. Ось це свято береться, і тому ми кажуть, успіння, чи на небо взяться, це прекрасні речі. І вже так, повторюю, в 20 столітті ця догма мусила таку урочисто проголоситися, що вже ніяких сумнівів не було. Де Діва Марія зараз? З тілом і душею в небі. А це доказ для нас. Ну, по суті, першим же ж пішов Ісус з тілом і душею на небо взяття, на вознесіння, коли відбулося 40-й день після Воскресіння. А потім же, після вознесіння, Господь взяв матір свою найдостойнішу. А потім вже інші пішли з тілом і душею. Нам Господь обіцяє. І ми в символі віри кажемо, віру в воскресіння плоті. Не просто наша душа, вона вічна, вона йде, вибирає, яку Бог, ну, я вибираю вічність, таку Бог нам і дасть, але ще й тіло наше воскресне. В який спосіб? Знов-таки не зрозуміли до кінця, тому що кожен каже, а я там був кремований, а я там згнив, а мене там кусочки поскладали. Залишимо це Богові. Боженько все зробить. Ну, невже вже Бог не такий креативний, що прямо ще не може створити все, як треба? Головне – довіряти. Да, ну, хочеться перевірити, хочеться зараз якісь доказів. Докази будуть, почекаємо. 100 років почекаємо, будуть докази неперевершені. Ось таке. Тому, Діва Марію, а мені одне дуже подобається, оце одне свідоцтво, одна з таких молодих юних, одне із доказів мені дуже подобається, каже, коли була в Меджугор'ї, то каже, що я там відчула? Які відчуття? Вона каже, от я відчула, що Діва Марія там жива. Просто ми то привикли, що послання, та, і ми віримо ці послання, ну як віримо, так приймаємо, і формуємося, і чекаємо дальших подій. Але, от власне, оце, як ми кажемо, на небо взяті, воно каже, що все, вона не на землі, а там, на небо взяти. І завжди Діву Марію уявляємо там. А це свято розказує не тільки вона там, а й тут. І в це Меджугор'є одне із таких прекрасних слів. Вона жива там. Отаке відчуття. Так що Діва Марія з нами.
1: Що ж, дякую, отче. Ефірний час вже так закінчується. Так, знаєте, так хочеться слухати і слухати, так і ще багато насправді питань.
0: Свято скоро буде. Слухайте, ходіть до храму і будете чути, і буде запитувати священників. Хай там пояснюють вам ще.
1: Дякую, отче. Ну і дякуємо Богові за таку небесну заступницю, дійсно, яка не тільки в небі, вона також є тут на землі. Бачимо це і в Меджугор'ї, і в Акіті, і в Фатімі, і всюди-всюди, абсолютно, в Лурді. Це була програма «У ваших намірах», і з нами сьогодні був францисканець, настоятель парафії Святого Франциска в місті Києві, отець Андрій Німченко. Дякую вам, отче, і до нових зустрічей в наших ефірах. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Миру і добра всім!
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею. Єпископ Ян Ольшанський народився 14 січня 1919 року, навчався у місцевій початковій школі. У 1938 році вступив до Львівської вищої духовної семінарії. 1942 року став субдияконом, а 8 листопада 1942 року висвячений на диякона. 15 листопада 1942 року висвячений на священника у Львові у семінарійному костелі. Вже 21 листопада цього ж року був призначений вікарієм парафії Качанівка Тернопільської області. У 1944 році переїхав до городка Подільського, і там після арешту місцевих священиків був єдиним душпастирем для католиків на території у кількасот квадратних кілометрів. 1946 року під тиском радянської влади переїхав до Львова, служив вікарієм парафії Матері Божої Сніжної. У 1948 році влада змусила покинути Львів, повернувся у городок Подільський. Там продовжував душпастирську працю. У 1959 році радянська влада виселила його до села Маниківці Дражнянського району, де провадив душпастирську працю. З відновленням римсько-католицької ієрархії в Україні 16 січня 1991 року Святіший Отець Йоанн Павло ІІ призначив єпископом-ординарієм відновленої Кам'янець-Подільської діецезії. 2 березня 1991 року висвячений на єпископа, а 4 травня 2002 року папа Йоанн Павло ІІ звільнив владику Яна від обов'язків єпископа-ординарія діецезії. 23 лютого 2003 року він помер у Кам'янець-Подільському, похований у підземеллі катедри. Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: Радіо Марія, програма «Життя святих».
2: 13 серпня. 13 серпня церква згадує преподобного отця Максима, ісповідника. Святий народився 580 року у Царгороді, в побожній і багатій родині. Закінчивши найвищі школи, з часом став ратником імператорського двору. А часи тоді для Христової церкви були дуже важкі. Єресь ширилася за єресю. Лиш відійшло аріянство, а вже прийшла єресь монотелітів, які навчали, що в Ісусі Христі є лише одна воля і одна енергія. А що найгірше, що на чолі єретиків стали Сергій, патріарх Царгородський, і Кир, патріарх Олександрійський, один з негідних наслідників святого Атанасія Великого. А також сам імператор Іраклій підтримував їх. Натомість Софроній, патріарх Єрусалимський, рішуче виступив проти єресі. Святий Максим, бачачи, яким переслідуванням піддається Христова церква, покинув тоді світське життя і вступив у монастир Хрисопіль поблизу Царгорода. В 638 році імператор Іраклій за намовою Сергія видав наказ, що нікому не вільно говорити ані за, ані проти монотелітської єресі. В той спосіб мав би нібито установитися мир між церквами. Однак єретикам розходилося в тому, щоб вірні святій вірі єпископи і священники не поборювали єретичних блудів. Проти наказу імператора виступив на заході папа Йоанн IV і в перший же рік свого понтифікату кинув клятву на єретиків. На сході проти єресі прилюдно виступив святий Максим, який на той час уже був ігуменом Хрисопільської обителі. Він став обходити африканські землі і всюди остерігав вірних перед єресю, а також поборював її своїми посланнями. Тоді папа Римський святий Мартин зібрав у Римі в Латеранській церкві собор, на якому був присутній також і святий Максим з двома своїми учнями. І обидва вони звалися Атанасій. Один був священником, а другий – монахом. Святий Максим так правдиво представив на соборі страждання Христової церкви, зухвальство єретиків, безбожне втручання імператора до справ святої віри, що звернув на себе увагу цілої держави. За це імператор наказав Максима і обох його товаришів ув'язнити там, у Римі. Потім їх було заслано до Тракії, святого Максима до міста Визія, а його учнів – одного до Первери, а другого до міста Месемврії. Всі вони страждали тут від голоду і не мали навіть чим прикрити свого тіла. А коли імператор вислав до Максима своїх людей, щоб намовили його до відступництва, то святий ісповідник навіть не хотів з ними говорити. Тож його знову привели до Царгорода, знову мучили, били, плювали в лице і ледь живого вкинули знову до в'язниці в Первери. І втретє, тоді вже 75-літній святий Максим став перед Царгородським судом. Цього разу вже з двома своїми учнями – Анастасіями. І знову явно і сміливо виступив проти єресі. За це кати їх роздягли і прилюдно били жилами, а потім відтяли їм язики, щоб не навчали вірних. Та великий у чудах своїх Господь учинив так, що хоч без язиків, усі три мученики і сповідники говорили ще ліпше, як до цього часу. Наступного дня кожному з них відтяли праву руку і водили їх містом, зневажаючи як таких, що пішли проти волі імператора єретика. У кінці їх було засуджено на вигнання. Голих, поранених і скатованих так, що святого Максима мусили нести на ношах. У Скитії, в місті Схимарі, Максима вкинули у в'язницю, де святий, провістивши годину своєї смерті, помер 13 серпня 662 року, на 82-му році життя. Анастасій монах помер у в'язниці ще перед святим Максимом, а Анастасій священник жив до 666 року. Він зробив собі дерев'яну руку, якою міг тримати перо, і описав життя і муки преподобного Максима Ісповідника. Помер він як вірний син Христової церкви, святість якої боронив до останньої хвилини життя.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
3: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Сьогодні церква згадує святих Понтіана та Іполита. Святий Понтіан був 18-м папою римським, про якого відомо небагато. Відомо, що він започаткував співання псалмів. Святий же Іполит є одним із самих працьовитих та знаних письменників ранньої церкви, а також мучеником. Працював в Римі, але писав грецькою мовою. Освіта його носила елінський характер. Він міг бути римлянином грецького походження, однак більшість патрологів стверджує, що він приїхав зі Сходу в зрілому віці. Вважається, що Іполит був учнем святого Іринея Ліонського. Так патріарх Фотій називає його учнем святого Іринея, хоча невідомо, чи знав Іполит Ліонського єпископа особисто. Іполит був ревним поборником християнської церкви і боровся словом і ділом з єресю того часу. Коли, власне, почалося громадське служіння святого Іполита в церкві і при яких обставинах – невідомо. В філософоменах сказано, що при папі римському Зефірині святий Іполит вже займав римські церкви сан пресвітера. Після цього отримав висвячення на єпископа, звершене за всіма церковними правилами. Як і святий Іриней, Іполит був ревним апологетом християнського вчення. сміливо викривав і осуджував лжевчення древніх і сучасних їм єретиків. Святий Іриней Ліонський написав відомий твір «Проти єресей», присвячений розбірці історії єретичних систем і їх викриття. Святий Іполіт продовжив естерологічний труд свого попередника і написав знамениті філософомени. Відома також боротьба святого Іполита із новими ворогами християнства, які спотворювали вчення про триєдиного Бога. За свідченням Євсевія Кесарійського, перше знайомство святого Іполита з Орігеном могло відбутися ще в Римі, куди він прибув в часи служіння папи Зефирина. Можливо, сам святий Іполит цікавився екзотичними творами Орігена під час його перебування на Сході, зокрема в Олександрії і Аравії. Вирішивши, що папа святий Зефірин став вихолятися в єресь, Іполит відокремився від нього і створив свою громаду. Посилило його опозиційні настрої обрання папою святого Калікста. Помер 235 або 236 року мучницькою смертю разом з Понтіаном. За папи святого Фабіана їх тіла були перенесені і урочисто поховані в Римі в один день. За свідченням римського хронографа 354 року святий Іполит Римський був офіційно визнаний святим і занесенням його імені в офіційні римські церковні мартирологи – мученицькі акти.
5: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
6: Слова Ісуса Христа. Дорогі радіослухачі, наближається свято, велике свято Успіння Діви Марії 15 серпня, тому запрошуємо вас мандрувати разом з нами, разом з Радіо Марії. Отож, 14 серпня ми будемо вже в Унові, тому що о 18 годині буде велика вечірня, акафіст і святкова утрення о 20.30. І продовження святкування в Унові 15-го о 10-й буде архієрейська літургія. Натомість також 15 серпня запрошуємо до Зоочова, до костелу Успіння о 12-й на відпустову службу власне в цьому храмі. 15-го будемо також в Мурафі. Відпуст о 12-й починається служба Божа. Волонтери Радіо Марія, які вже мандрують, будуть вже о 10-й ранку. Натомість 16-го запрошуємо вас на промоцію Радіо Марія до Зоочова. Це є церква Возвиження Христа, отці францисканці, також церква Вознесіння Василян і храм Святого Миколая, церква Миколи Чернецького і архістратига Михаїла. Буде служба Божа в одному селі Сасів о 9-й годині і село Підгородне об 11-й годині. Під час промоції Радіо Марія, під час мандрівки з Радіо Марія буде давати можливість купити багато різних книжок, але також і календарі на наступний рік 2027. Приїжджайте, приходьте до зустрічі за столиком Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
7: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі! Звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
8: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! 11:20 в Києві і традиційно в цей час в ефірі Радіо Марія маємо ранкову катехизу. Мене звуть Оксана Корчевська і зі мною в студії прекрасний катехит. Це провінційна настоятелька згромадження сестер, служниць Святого Духа, сестра Марта Пшивара.
2: Вітаю. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богослава! Так, ну що ж, сьогодні будемо говорити про псалми, так? Такі молитви, де людина говорить з Богом про те, що нас, що насправді переживає. Та вона є такою, якою вона дійсно є, та в цей момент. Там є і радість, і смуток, може бути і вдячність, і страх, і надія, і біль, і сумніви, і довіра до Бога, і часом і нарікання також можемо почути. Тож, сьогодні ми звернемося до 41-го і 42-го псалмів, та таких псалмів духовної спраги, пошуку Богу і надії. Отож, вам слово, сестра.
2: Дуже дякую за це впровадження, пані Оксана. Так, заохочую слухачів Радіо Марія. Можна собі відкрити Біблію, псалом 41, залежно від нумерації, або 42, і наступний псалом. Будемо роздумувати над тими двома псалмами, бо так насправді вони йдуть разом. Це якби одна молитва псалмоспівця, яка виражає різні стани його духа, все те, що він переживає. Тому подумала, що добре, власне, вибрати на сьогодні цей псалом. Поділюся так коротко, що я мала можливість слухати це впровадження до тих псалмів пару місяців тому. Це робив отець Франко Масконі, Камедула з Італії. І також скористаюся тут фрагментами його роздумів. І коли слухала це впровадження, подумала, обов'язково мушу тим псалмом поділитися зі слухачами Радіо Марія. Бо, власне, особливо в цей час переживаємо подібні стани духа до псалмоспівця. Тут в Києві тепер, коли маємо так часто алармы, небезпеку, загрозу балістичну, шахеди. Люди проводять ніч за ніч в метро, переживають страх, тривогу, неспокій. І це впливає також і на поведінку, на те, як вони функціонують в день, змучення, часом злість. І цей псалом може нам допомогти називати ці стани духа, ці почуття, такі, які в нас народжуються, щоб вони ставали частиною нашої молитви, нашої зустрічі з Богом. Бо ми не можемо ставати перед Богом, якби відрізуючися від всього цього, що переживаємо в день і вночі. Бо тоді це буде неправдива молитва, це буде фальшива молитва, яка не буде нас вести до правдивої зустрічі з Богом. І Бог буде десь там на небесах, ми будемо тут самі на землі боротися з ворогом. Все те, що переживаю внутрі себе, маю приносити на зустріч з Богом, йому це віддавати. І тоді це буде вести мене до особистої зустрічі з ним. І ці відносини будуть тоді поглиблюватися. Прочитаю перші вірші псалма 41-го. Як лине той олень до водних потоків, так лине до тебе, о Боже, душа моя. Душа моя спрагне на Бога, Бога живого, коли я прийду і появлюсь перед Божим лицем. Цей псалом, який вже в перших віршах об'являє тугу за Богом, прагнення Бога, можна назвати так, дати йому таку тему «туга за Богом». Але також часом деякі називають його псалмом «темною ніччю душі, віддаленої від Сіону». Темна ніч душі, яка близька багатьом людям, які переживають тепер загрозу життя, тривоги, неспокій, не лише переживання загрозу життя, про своє загрози свого життя, але також переживання за своїх близьких, за синів, за батьків, чоловіків, які на війні, чи втрату, чи немає звістки від них. Це різні тривоги, які наповняють серця багатьох людей. Коли перебуваю в храмі Святого Миколая тут в Києві, то маю можливість зустрічати власне таких жінок, які приходять з болем серця і просять про молитву, і самі ставлять свічку перед іконою Божої Матері і моляться за сина, який зник безвісті, за чоловіка, який зник безвісті, за сина, який загинув. Багато цього болю. І слава Богу, якщо ці люди приходять з цим до Бога, не залишаються самі, які приносять цей біль, неспокій, ці турботи і віддають йому. Як лине той олень до водних потоків. Псалмоспівець розпочинає цей псалом такою прекрасною картиною з життя природи, певно тих околиць, які є в його пам'яті, бо тепер він перебуває на чужині, на вигнанні, на чужій землі, але згадує той час, коли він жив на рідній землі, прекрасній, де паслися олені, підходили до водних потоків, щоб заспокоїти спрагу, напитися з джерела води. Тепер, коли ми мали такі жаркі дні в Україні, то знаємо, що означає спека, як хочеться води, щоб заспокоїти цю спрагу. Напитися просто чистої води, холодної води в цю спеку. Ця картина оленя також в стародавніх часах часом була використана і ці зображення оленя були біля баптистеріум, біля купелі, де мало місце хрещення. Олень і змій вуж. Чому? Власне, так як давні вірили в те, що олень, який з'їв змія, потім йде до джерела, щоб випити багато води, бо ці отруйні властивості змія не вб'ють його, але він потребує тепер випити багато води, щоб очистити свій організм. І це було таке пов'язання з таїнством хрещення, що людина, яка наближається до Бога в таїнстві хрещення, відривається від цього змія диявола, щоб пити з джерела живої води, з джерела Христа, який кормить її, заспокоює її спрагу своїм тілом, своєю кров'ю. Прекрасна картина. Псалмоспівець свідомий, що його душа спрагла Бога живого. Хочу прочитати фрагмент з такого отця пустині Евагрія, Абба Евагрій, чернець 4 століття, який жив на єгипетській пустелі. І він так писав: коли нас атакує демон зневіри та депресії, розділимо нашу душу на дві частини. Одній частині доручимо роль утішителя, іншій – того, кого втішають. Посіємо в собі насіння надії, співаючи псалом Давида. Чому ти сумуєш, душе моя? Чому ти мене турбуєш? Надійся на Бога. Я хочу подякувати йому, бо він спаситель мого обличчя. найкращими ліками на цього демона, який атакує нашу душу смутком, якоюсь зневірою, є власне молитва про слави, є молитва подяки, є прагнення Бога. І тут в тих двох псалмах є все це. Тричі в тих псалмах, як певний рефрен, антифон, повторюються слова: «Чого, душе моя, ти сумуєш? Чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння його». Це в вірші 6-му, в 12-му і потім в наступному псалмі в вірші 5-му. Псалмоспівець, молильник, свідомий смутку, який є в ним. Він має також об'єктивні причини для смутку, бо він перебуває на чужині, він перебуває далеко від рідної землі, від своїх близьких, так як багато тепер наших українців вимушені покинути свої домівки, рідну землю, близьких, а навіть Україну і десь далеко мусили втікати перед війною. І також переживають тугу за рідною землею, за близькими. Але тут псалмоспівець досвідчує туги не лише за рідною землею, не лише за храмом, в якому правдоподібно він служив. Правдоподібно був левітом, який служив у храмі. Можливо, він також був співаком, грав на арфі, бо також він про це тут згадує в псалмі. Але його туга – це передусім туга за Богом. Він дуже свідомий, віруючий. Він не зосереджений тільки на тих брахах, які по-людськи переживає, бо також досвідчує ворожості з боку інших людей, які оточують, які з нього насміхаються, які з іронією до нього говорять: «Ідеш твій Бог, на якого ти так надієшся, чому він це все допускає на тебе?» Такі слова можемо і тепер почути в цей час війни. «Ідеш, Бог, чому він не зупинить війни? Чому стільки людей невинно гине?» Молильник, хоча досвідчує болю, слухаючи таких слів, таких атак злого духа, хоча страждає, хоча це його засмучує, можливо, також переживає злість на тих, які такі слова говорять, які так його атакують, на тих ворогів. Але він, опам'ятавшись, викликує слова надії, довіри до Бога. Він не сумнівається в Бозі. Він довіряється Богу. Тому що в його серці є туга за Богом. Він має відносини з Богом, тому тужить за ним. Можемо запитати самих себе, чи в мені є туга за Богом? Ми часто тужимо за близькими нам людьми, за рідними, за друзями. Тужимо за домівкою. Але чи я тужу за Богом? Чи є в мені туга за Богом? Чи я прагну Бога? Правдоподібно, тут всі ми, слухачі Радіо Марія, є людьми віруючими. Так? Бог є для нас великою цінністю. Бог є нам близький. Але чи ми за ним тужимо? Чи ми його прагнемо? Очевидно, ця туга за ним сповниться, коли ми переступимо поріг смерті, коли увійдемо у вічність. Але також сьогодні ця туга за Богом може виражатися в цьому, що я прагну зустрічі з ним на молитві, прагну зустрічі з ним в Євхаристії, прагну зустрічі з ним у його слові. Що я хочу про нього думати, хочу про нього розмовляти, хочу з ним бути. І так організую свій день, щоб мати час для нього. Не тільки якийсь час, коли я в дорозі, можу молитися розумі, але конкретний час, коли зупиняюся і перебуваю перед ним. живемо в такому часі, коли є багато поспіху, багато, багато всього, так? Стільки маємо різних занять. І злий спокушає нас тим, що викрадає нам час для Бога. Потребуємо затриматися, залишити все і бути лише з ним і для нього. Знаходити цей простір вдень, ввечері, щоб бути перед Богом і з ним виключно. Віддавати йому найцінніший час дня. Тобто, чи це є з самого ранку. Не тільки цей час, що мені залишається, але власне, щоб час на зустріч з Богом був таким пріоритетним часом в нашому житті. У цьому псалмі бачимо такі певні три частини, власне, які закінчуються тим рефреном, про який я вже раніше говорила, зачитувала його. І ця перша частина псалма 41-го, вірші від 1 до 6-го, молільник згадує таке солодке минуле, коли власне він служив у храмі, коли він приймав участь в урочистому служінні в храмі Єрузалимському, ходив в процесі, разом з іншими співав, грав. Він це згадує. Потім в другій частині від 7 до 12 вірша йдеться про цей сумний стан з псалмоспівця, про який він вже згадував на початку псалма. І третя частина, тобто наступний псалом, 42-й, вірші від 1 до 5-го, підкреслюють ситуацію сьогодення. Але також псалмоспівець вже думає про майбутнє. Він думає про з великою надією. Він не затримується тільки на цьому болі, який переживає на вигнанні. Але він має надію в серці, що знову зможе Бога прославляти у храмі. Знову зможе повернутися на рідну землю. Бачимо тут певний такий позитивний розвиток. Бачимо, що це є така правдива молитва цього псалмоспівця. Вибачаюсь. Він не лише затримується на цьому, щоб виражати власне цей стан такої депресії, пригнічення. Не лише згадує щасливе минуле. Це також нам потрібно робити. Великих діл Бога не забуваємо, як на іншому місці говорить псалмоспівець. Маємо пам'ятати про ці чуда, які Бог зробив в нашому житті, щоб Богу за це дякувати, щоб бути йому вдячними за те, що від нього отримуємо. Також потребуємо бути присутніми тут і тепер з тим всім, що переживаємо сьогодні, але дивитися на цю дійсність з перспективи християнина, тобто з надією, не поглинути в якомусь негативізмі, в депресії, в знеохоченні, але мати надію, покладати надію на Бога, що він з найбільшого нещастя, з болю, з якихось проблемів може вивести добро. Бо він є Бог добрий, він є Бог вірний, він завжди прагне добра для своїх дітей. Але щоб так насправді довіряти Богу, щоб мати таку надію, то потрібно мати з ним відносини. Мати близькі відносини. Мати правдивий образ Бога. Нещодавно в нашому храмі зустріла чоловіків військових, які служать чи служили. І хтось приходить, говорить, я не віруючий, але приходжу тут, бо щось відчуваю. інший говорить, я не охрещений, але також приходить до храму. Вони шукають. Вони ще не пізнали правдивого Бога. Вони ще в Бога не повірили, бо або мають якийсь фальшивий образ Бога, або ніхто їм про Бога не говорив, не навчав. Не мали можливості пізнання Бога. А часом люди відкидають свідомо Бога, бо досвідчили в своєму житті якісь зранень, якогось приниження, і так, таким чином сформувався їхній образ Бога. І в такого Бога вони не хочуть вірити. І добре, бо такий Бог не існує. Страшний суддя, який карає і відкидає, ранить. Бог, навіть як допускає біль і страждання, так як має це місце в житті псалмоспівця, то для того, щоб ще більше виявити свою любов. Щоб цей псалмоспівець навчився прославляти, хвалити Бога не тільки посеред храму, так гарно прикрашеного, повного світла, радісних пісень, гри на арфі, але також, щоб навчився бачити Бога посеред страждання, у випробуванні, щоб також тоді покладався на Бога. І він цього вчиться. Він вчиться довіряти Богу в ці важкі хвилини. Це перша сцена, яку маємо в псалмі. Ностальгія за минулим, яке залишилося. Друга сцена. Трагічне сьогодення. Чуємо плач псалмоспівця. І третя сцена, яка зображує таке світле майбутнє, дає надію на краще. Читаючи ці псалми, молячися ними, так виразно відгукнулися в моєму серці слова Ісуса в Новому Завіті. Особливо, коли читала ці слова, які повторюються тричі. Душа моя, чому ти сумуєш? Навіть 4 рази вони в тих двох псалмах повторюються. Сумна моя душа. Чому сумуєш, моя душа? Чуємо тут слова молитви самого Ісуса, визнання Ісуса, яке він зробив перед своїми учнями у Гециманії. Сумна моя душа аж до смерті. Ісус, котрий йшов на смерть, на хрест, був свідомий, що його душа сповнена смутку, болю. І він у Гециманії ділиться тим болем зі своїми учнями. Ісус не приховує тих трудних почуттів перед учнями. Ми також потребуємо ділитися тим. Потребуємо приносити це Богу на молитві, але також потребуємо другої людини, з якою можемо поділитися тими почуттями, які нас наповняють. Не закриватися в собі. Ісус цього нас вчить. Не закриватися в своєму болі, в своєму смуткові, але ділитися. Приносити це на молитві до Бога. Поділитися з якимось другом, з кимось, хто мене розуміє. Вилити свою душу. І далі псалмоспівець говорить в 10-му вірші. Ти про мене забув. Тут також І далі в наступному псалмі, в другому вірші. Ти покинув мене. Тут мене відгукуються слова Ісуса з Христа. Боже мій, чому мене покинув? Ісус молиться до Отця на хресті. Чому мене залишив, Боже? Чому мене покинув? Але одночасно Ісус помирає в глибокому з'єднанні з Отцем. Отче, у Твої руки віддаю дух мій. І тут псалмоспівець говорить, «Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його». Молильник довіряється Богу. Навіть якщо по-людськи він почувається немовби забутий Богом, залишений, так йому важко, такий стан переживає. Не відчуває Божої присутності. Можливо, це стан багатьох з нас, коли нам здається, що Бога нема, що не відчуваю зовсім Його близької.

говорить, ти скеля моя, чому ти про мене забув? Це слово скеля, яке також пригадуємо собі, Ісус говорив до Петра. Петро, ти скеля, на тобі я побудую мою церкву. А потім знаємо, Петро залишає Ісуса. Не лише забув про нього, але відрікся Ісуса. А Ісус не забув про Петра. Ісус приходить до Петра, не докоряє йому. Ісус пам'ятає про Петра і запитує його про любов і довіряє йому свої вівці, своїх улюблених учнів, довіряє свою улюблену церкву. Бог завжди пам'ятає. Незалежно від стану, який людина переживає, від почуттів, які її наповняють, Бог є близько. Бог є Богом вірним. І цю вірність, цю надію на Бога молильник виражає до кінця. Якби переконує свою душу, молильник веде розмову зі своєю душею, з тим найглибшим своїм я, говорячи собі, душе моя, не сумуй, не непокойся, май надію на Бога. Дякую йому, прославляй його, бо він Бог вірний. Але молильник в змозі це робити, довіряти Богові, тому що він носить у своєму серці глибоке прагнення Бога. І можемо, молячися цими псалмами, запитати себе, чи в моєму серці є прагнення Бога. Чи є туга за ним? Ставаймо на молитві перед Богом з таким серцем, яке воно є сьогодні. Принесімо все те, що нас наповняє. Довіримо Богу. Якщо Дух Святий буде вести нас до молитви подяки, прослави, то радіймо у Господі. Так, як до цього закликає також псалмоспівець. Я прийду до Бога розради і потіхи моєї, і буду на гарфі хвалити Його, і буду визнавати, Боже, Ти мій Бог. Псалмоспівець досвідчує Бога як свого Бога. Це не Бог далекий, Бог Авраама, Бог Ісаака, Якова, але це мій Бог, Бог, якого я зустрів у своєму житті і в радісні хвилини, в прославі, у храмі, але також в ці трудні хвилини, коли був у вигнанні, коли здавалося мені, що Бог мене залишив. Бог був зі мною завжди, від материнського лона аж до сьогодні, і Він залишиться зі мною назавжди. Тому, душе, не бійся, не непокойся, надійся на Бога. Дякуй йому, прославляй. І проси про те, чого потребуєш. Проси, якщо в тобі недостаток довіри до Бога, проси, Боже, навчи мене довіряти тобі. Якщо бачиш, що немає в тобі спраги Бога, туги за Богом, що в тобі є лише такі земні прагнення, то проси, Боже, наповни мене прагненням Тебе. Навчи мене прагнути Тебе. А прагнути Бога означає також прагнути виконувати Його волю, жити згідно Його волі. Боже, навчи мене виконувати Твою волю. Шукати не лише того, що мені до вподоби, але чинити те, що Тобі до вподоби. Якщо відчуваєш, що відійшла від Бога далеко, десь загубилася в цьому світі, що цей світ якось поглинув тебе, увійшов в якісь залежності, то проси пробачення. І також покладай надію на Бога. Якщо бачиш, що сама не можеш звільнитися від цього, довіряйся Богу. Боже, звільни мене, зціли мене. Будь моїм Богом.

0: Маємо ще пару хвилин до завершення нашої програми. Можливо, хтось зі слухачів хоче поділитися якимось особистим.
1: Так, і нагадаю, що ми говоримо про псалми, про 41-42 псалом, про спрагу душі за Богом. І у нас сьогодні катехитом нашим є сестра Марта Пшивара. Телефони студії, нагадаю, можна телефонувати, задавати питання за темою катехизи 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Також можна телефонувати на Viber 066-563-07-24. Сестра, у мене таке питання. Ну от ми на Радіо Марія молимось псалмами тричі, скажімо так, на день. Ну, я маю на увазі молитву літургії годин, бревіарій. Ну, і я знаю, що богопосвячені особи мають обов'язком молитися цією молитвою. Ну, і, власне, миряни, які не мають обов'язком, залюбки, я знаю багато таких, які моляться. І говорять мені, що ця молитва церкви, та? Тобто, ну, не те, що говорять, так воно і є, це молитва церкви. Це, власне, те, що є актуальне. От сьогодні ці псалми, і вони актуальні для церкви. А от, наприклад, я молюсь, і конкретно для мене, наприклад, певний псалом, він є чужий, тому що я не відчуваю, наприклад, от як, ну, 41-й, що там людина туга за Богом, або, наприклад, таке велике випробування в людини, або навпаки, така велика радість людина хвалить. Тобто в мене можливо бути навпаки, абсолютно інший настрій. Як тоді молитися такими псалмами, тобто як себе налаштувати потрібно, чи що би ви порадили?
0: Ну, так, в літургії годин маємо псалми, які вже приготовлені на це, щоб молитися, і тоді не вибираємо собі псалма, який мені би відповідав, але Слово Боже є стільки живим і актуальним, що воно, як ми входимо в нього і молимося ним, то завжди знайдемо щось для себе. Ми, наприклад, часом практикуємо так, щоб затриматися більше над якимись словами псалма, бо часом буває так, що знаємо вже псалом на пам'ять, що молимося на автоматі, що не задумуємося над тим, що читаємо, то пропонуємо, що цей псалом, наприклад, молячися разом з спільноти, прочитаємо в тиші, а потім робимо ехо слова. Повторюємо в голос якийсь верset, якийсь вірш псалма, яким Дух Святий особливо доторкається нашого серця. І з досвіду завжди є так, що сестри повторюють в голос слово, яким Дух Святий доторкнувся до них, яке більше промовило. Тобто така є глибина і багатство в кожному псалмі, що важко сказати, що цей псалом зовсім якось не доторкається до мене. Так? Потребуємо уважності в молитві псалмами, такого затримання, щоб це не відбувалося на автоматі, в поспіхові, але щоб дійсно дозволити цьому слову проникати до нашого нутра, до наших думок, щоб дійсно Дух Святий міг молитися в нас словами псалмів. Бо Слово Боже живе і діяльне, і воно проникає аж до розділення кісток нашого єства.
1: Дякую. А от тут зараз якраз в цьому псалмі говориться про таку спрагу, як ви сказали, про цю темну ніч, скажімо, можна сказати так. А чому Бог допускає оцю таку сухість людини, таку тугу? Ну, от навіщо? Ну, ніби як ховається, можна сказати, Бог. Угу. От людина якби прагне, вона хоче відчувати його присутність, а його ніби як немає. Він є, звичайно, а вона ніби цього не відчуває. Навіщо Бог це допускає?
0: Ну, людина може переживати таку сухість і віддаленість від Бога з причини гріха, і тоді є причина тому, що грішить. Може переживати таку віддаленість Бога тому, що переживає якісь важкі випробування в житті і так зосереджена власне на цьому такому людському стані, що якби важко їй побачити в цьому Бога. А так як говорите, може переживати таку сухість у відносинах з Богом, з допусту Бога. Бог може так випробовувати душу. І знаємо, що багато святих мало такі досвіди, так? Від мати Тереза, яка ділилася тим, що 50 років переживала таку темну ніч душі, чи багато інших святих, які, дивлячися на них, мали такі близькі відносини з Богом, а в душі вони переживали темряву, якусь віддаленість з Бога, сухість. І Бог це допускав на них для того, щоб вони зростали, щоб вони не залишилися у відносинах з Богом на рівні маленьких дітей, так? Як Слово Боже нам говорить, що якби були малі, я вас кормив молоком, так? Але якби підростаєте, то іншої їжі ви потребуєте. І якби Бог з кожним з нас будує єдині і неповторні відносини, і кожному з нас дається так, як ми цього потребуємо для зростання у вірі, для зростання у любові, для поглиблення відносин з Богом. Тому Бог допускає різні стани на нас, і що є важливим, не перестати шукати Його, не перестати довіряти Йому в усьому. Навіть як не розумію стану, який переживаю в собі, який може продовжатися довгий час. Боже, я цього не розумію, але я тобі довіряю. Це є основна наша молитва. Довіряти Богу, всупереч всього, чого досвідчую і чого не досвідчую, довіряю. І тоді ми зростаємо у вірі, надії та любові.
1: Дякую. Ну що ж, любимо молитися псалмами. Та, власне, через 5 хвилинок уже буде така можливість. Та, я запрошую всіх доєднуватися до полуденних молитов, до молитви бревіарію, зокрема. Це була програма «Катехиза», і нашим катехитом сьогодні була провінційна настоятелька згромадження сестер-служниць Святого Духа, сестра Марія Пшивара. Дякую, сестра.
0: Дуже дякую, та. Пані Оксана.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Щодня об 11.20 та 16.00 «Катехиза» на Радіо Марія у прямому ефірі.

Слава Ісусу Христу! 12:04 в Києві, а це означає, що ми з вами, дорогі радіослухачі, маємо час полуденних молитов. Святий Йоанн Марія Віанней одразу сказав такі слова: «Не всі святі добре починали, але всі добре закінчили». Мабуть, це добра нагода посеред дня нагадати собі, що не так важливо, яким був наш ранок. Можливо, ми вже щось витворили, зробили якісь помилки, може, нас спіткали якісь невдачі. Це не важливо. Важливо, що ми можемо знову повернутися до Бога і продовжити свій шлях разом із Ним. Тож, зупинімося зараз на мить серед усіх наших справ і звернімо свої серця до Бога. Будемо молитися традиційно «Ангел Господній», «Привіарії» та інші молитви. Сьогодні католицька церква згадує святих Понціана, Папу та Іполита, Пресвітера, мучеників. Вони свого часу були по різні боки такого серйозного церковного конфлікту, але змогли примиритися і лишилися разом вірними Христові до кінця. Тому молімося за мир в Україні, за наших військових, волонтерів, медиків, полонених, безвісти пропалих, за поранених, хворих, самотніх, всіх тих, хто переживає якісь важкі випробування. Також молимося у всіх ваших намірах, дорогі радіослухачі. Бо яким би не був наш сьогоднішній ранок, з Богом завжди можна добре продовжити і добре закінчити цей день. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо Тебе, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали вцілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають мирі вічнім. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належно, з радістю в час цей віддаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа Його сяє,
більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцю, також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Підтримуй мене, Господи, за Твоїм словом, щоб я міг жити. Я зненавидів двоєдушних, а Твій закон полюбив. Ти мій притулок і мій щит. Я покладаю надію на Твоє слово. Відійдіть від мене ви, які чините лукаве. Я буду дотримуватися заповідей свого Бога. Підтримай мене згідно зі своїм словом, і я буду жити. Не осором мене в моїй надії. Підтримай мене і врятуюся. Я буду постійно роздумувати про Твої настанови. Ти погордував усіма, які відступили від Твоїх настанов, бо їхні задуми лукаві. Всі грішники в землі Ти відкидаєш як шлак. Тому я полюбив Твої свідчення. Моє тіло тремтить від Твого страху, адже від Твоїх присудів мене охопив жах. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Підтримуй мене, Господи, за Твоїм словом, щоб я міг жити. Поможи нам, о Боже нашого спасіння, і прости милостиво нам гріхи. Боже, прийшли народи до Твоєї спадщини, осквернили Твій святий храм, перетворили Єрусалим на руїни, а трупи рабів Твоїх покинули на поживу небесним птахам, тіла Твоїх праведних земним звірам, пролили наче воду їхню кров навколо Єрусалима, і не було кому поховати. Ми стали посміховиськом для наших сусідів, предметом глуму та наруги для тих, хто навколо нас. Доки, Господи, залишатимешся в гніві, невже навіки? Доки палатиме, наче вогонь, Твоя ревність? Не нагадуй нам про гріхи предків. Хай якнайшвидше Твоє милосердя піде попереду нас, бо ми стали надто нужденні. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, задля слави Твого імені. Визволи нас, прости наші гріхи, задля Твого імені. Чому мають говорити народи, де їхній Бог? Хай на наших очах народам стане відомо про відплату за пролиту кров Твоїх рабів. Хай дійде до Тебе стогін в'язнів, згідно з могутністю своєї сили, захисти синів тих, які приречені на смерть. Ми ж Твій народ, вівці з Твоєї кошари, будемо навіки Тебе прославляти. В рід і рід будемо сповіщати хвалу Твою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Поможи нам, о Боже нашого спасіння, і прости милостиво нам гріхи. О Боже сил, споглянь із неба, й навідався до лози цієї. Прислухайся, пастирю Ізраїля, ти, що провадиш Йосифа, мов овець, що сидиш на херовимах, з'явися. Покажи свою силу перед Єфремом, Веніямином і Манасією. Прийди спасти нас. Боже, поверни нас. Хай засяє світло Твого обличчя і спасемося. Господи, Боже сил, доки палатимеш гнівом на молитву свого народу. Ти годував нас хлібом зі сльозами,
і повною мірою сльозами поїв нас. Ти зробив нас предметом спорів для наших сусідів. Наші вороги глузували з нас. Боже сил, поверни нас. Хай засяє світло Твого обличчя і спасемося. Ти переніс виноградну лозу з Єгипту. Народи прогнав, а її посадив. Ти очистив для неї місце. І вона пустила коріння своє і наповнила землю. Її тінню вкрилися гори, а її галузки, мов божі кедри. Вона простягнула свої гілки до моря, а свої галузки аж до ріки. Навіщо ти повалив її огорожу? Її обривають усі, хто йде дорогою. Її нищив лісовий кабан. Її об'їдав дикий звір. Боже сил, повернися. Поглянь з неба і подивися. Відвідай цей виноградник. Рослину, яку насадила правиця твоя. Сина, якого ти зміцнив для себе. Він опалений вогнем і розритий. Від докору твого обличчя вони гинуть. Нехай буде твоя рука на людині, яка праворуч від тебе, на сині людському, якого ти зміцнив для себе. Тож ми не відступимо від тебе. Ти нас оживиш, і ми прикликатимемо твоє ім'я. Господи, Боже сил, поверни нас. Хай засяє твоє обличчя і спасемося. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Боже сил, споглянь з неба і навідайся до лози цієї. Читання з книги Второзаконня. Бо жде на світі такий великий народ, що мав би таких близьких до себе богів, як Господь Бог наш, коли тільки закликаємо Його.

Господь близький до всіх, хто Його закликає. Він почує їх і прийде з допомогою. Молімося. Всемогутній вічний Боже, в Тобі немає ні мороку, ні темряви. Освітли нас сяйвом свого світла, щоб ми пізнали Твій закон і з радістю йшли дорогою Твоїх заповідей через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу. Богу подяка.

Освячення Пресвятій Богородиці Радіо Марія. Радій, Діво Маріє, тому що добра новина радісно розповсюджується через хвилі ефіру у всі кінці спраглої землі. Слово Боже, яке у Твоєму дівочому лоні сталося тілом, як весняний вітер приносить радість і мир в серця людей. З Твого материнського серця розквітнув великий дар любові, благословенний у церкві. Радіо Марія – інструмент покірного служіння у винограднику Господньому. Всесвітня родина Радіо Марія, до якої Ти покликала з кожного племені та народу, присвячується Тобі і проголошує Тебе царицею кожного серця. Віра та любов, надія та мир – це є послання, яке Твої маленькі діти, смиренні та вірні, будуть нести своїм братам. Візьми під свій покров кожне страждання у світі. Нехай бідні та хворі, засмучені та самотні, всі блукаючі, що шукають світла, знайдуть відпочинок та прохолоду. Приходить час ласки, час тріумфу Твого непорочного серця. Даруй Твоїм слугам дар служити Тобі, щоб по всій землі народилася цивілізація любові. Царице Радіо Марія, молись за нас. Молитва святого Йоанна Павла ІІ. О Маріє, спрямовуй нас у нашому житті. Підтримай нас у хвилини випробування, щоб ми вірні Богу та людям проходили з відкритим і покірним серцем таємничими дорогами ефіру і могли доторкатися серця та розуму кожної людини, радісно проголошуючи Христа, Відкупителя людини. О Маріє, зірко євангелізації, будь Його заступницею. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо Тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який Ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О Слугине Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О Царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.

прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Є речі, які нічого нам не коштують, але можуть щось цінне подарувати іншій людині. Це добре слово, якесь щире побажання, якась увага і просте «Я про тебе пам'ятаю». Саме такими теплими словами сьогодні будемо наповнювати ці 30 хвилин ефіру. Отож, розпочинаємо концерт привітань та гарного настрою «Пісня перемоги». Залишайтесь з нами, передавайте вітання, згадуйте тих, кому хочете подарувати кілька добрих, теплих слів. Ну, а ми подбаємо, щоб до них додалася гарна музика і добрий настрій. Я нагадаю телефони нашої студії. Я думаю, що це буде особливо актуально для тих, хто ще ніколи не телефонував до нас. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. А також можна телефонувати на Viber 066 563-07-24. І вже маємо перший дзвіночок, абонент на 98. Слава Ісусу Христу!
1: Ой, навіки! Славечко, в цьому концерті я хочу звернутися до воїна Богдана, щоб він знайшов, щоб він сили. Якщо він мене чує, Славечко, знайди собі сили жити далі. Я знаю, що важко. Я знаю, що тобі дуже тяжко, і дякую тобі за захист. Якщо ти мене чуєш, живи далі, не дивлячись ні на що. І бережи своє життя, бо Господь тобі його зберіг. Дякую, що вислухали.
0: Дуже дякую. Дякую, Наталю. Таке привітання та побажання, дійсно таке добре слово для військового Богдана. Ну що ж, нехай ця пісня до Богородиці звучить якраз саме для вас.

0: Ну що ж, повертаємося до студії, продовжуємо наш концерт «Привітань та гарного настрою. Пісня перемоги». І вже є дзвіночки. Абонент 044, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу. Так, на жаль, не дочекались. Дуже довга пісня була. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
1: Слава нагіті Богу. Дорогенькі моє радіо, Марія, вітаю вас таким гарним сьогоднішнім святковим сонячним днем. Днем ангела усіх Максимів наших. Хочу привітати нашого Максимка, який разом з вами, разом з нами по радіо Марія завжди нас тішить. Ми його дуже любимо. Хочу побажати Максимкові, а також ще хочу привітати свого внучка Максимка. Йому 12 років, він від мене далеко, аж в Німеччині. Хочу привітати Максимчика свого. Побажати всім Максимам, всім нашим воїнам-захисникам, усім раненим, полоненим, щастя, здоров'я, перемоги. І нехай сили небесні їх бережуть, ангелики щастя на крилах несуть, а матінка Божа, цариця свята, попросить у Бога щасливі і довгі літа, многая і благая літ їм всім, ясних Божих благословінь, дочекатися всім нам швидкої перемоги. Ісусику, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Дзвонила Надія зі Львова, папа цьом, дякую вам. Поставте їм гарну пісеньку на свій вибір. Дякую.
0: Дякую, пані Надія. Дивіться, бачите, так забулися. Абсолютно, та греко-католики сьогодні згадують Максима Сповідника. Дійсно, вітаємо всіх Максимів, особливо нашого Максиму, Максима Приступу. Так, всіх Божих ласк, опіки Божої Матері, звичайно, такої особливої. Ну, і хто ще цього не зробив, та розпізнати своє покликання, та і могти його, скажімо так, реалізувати. Абонент 93, слава Ісусу Христу.
2: Навіки Богу слава. Я сьогодні поздоровляю свого сина Валентина з днем народження. Йому сьогодні 30 років. Я бажаю йому всіх Божих благ, щоб матінка Божа оберігала його на кожному кроці. Ісус оберігав теж його. Всіх Божих його благ. Так як він водій маршрутки, дай йому, Боже, всього доброго, щоб його на кожному кроці оберігав Господь. І прошу для нього пісню, яку ви, або сину-сину, ангел мій, або мамина молитва. Я дякую Богу за дітей.
0: Дякую. Дякую вам. Дякую вам за привітання. Так. Я думаю, що, можливо, прямо ж зараз ця пісня не прозвучить, я її знайду обов'язково, та? Буде трошечки пізніше, так? Абонент 98. Слава Ісусу
3: Слава
0: Христу.
3: Ісусу Христу.
0: Назвіться, будь ласка.
3: Вівщини.
0: Так,
3: я хочу привітати всю нашу родину, Марію, з нинішнім днем гарним, і також Максима з його іменинами. І хочу прочитати до Матінки Божої таку вірш-молитву, скоро її свято, і хочу за всіх нас. Можна?
0: Так, звичайно.
3: Бережи нас від гріхів, Марія, боранять вони серце Твого Сина, і зміцни в нас віру, і даруй надію у те, що Він простить нам всі провини, бо любимо Його, хоч ми нечемні діти, і часто життям своїм Його ображаємо, та прагнемо з Ним у небі жити, і віримо, що Сина Свого ублагаєш, а ми покинемо гріх і навернемось до Нього, щоби благословив нас миром і любов'ю. Ми станемо на праведну дорогу, яка освячена Христа святою кров'ю. Відкинь від нас лукавого напасті і знищ його, бо ти це можеш. Ти наша люба матінко, не дай пропасти. І віримо, що і тепер нам допоможеш. Хто ж, як не ти, це вчиниш. Ти переможниця у кожній Божій справі. В кінці життя ти двері неба нам відчиниш, щоб споглядати твого сина і твою славу. Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дуже дякую. Знаєте, так доторкнуло мене. Так, знаєте, от я собі прямо так записала. Хоч ми нечемні діти. Ми любимо, хоч ми нечемні діти. Та прагнемо з ним у небі жити. Ну, це абсолютна правда про нас. Дякую вам. Ще декілька дзвіночків. Ну, не можу не прийняти. Так, абонент 93. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу. Я Галина із Тульчина, з Вінницької області. Я сьогодні хочу привітати свою дорогу племінницю Катю, яка сьогодні відзначає своїх 60 років. Це прекрасна людина, добра християнка. Дякую Богу за її доброту, за її щирість, за її добре серце. дає віру в Бога. Нехай Бог її оберігає і благословляє. Здоров'я і радості, і миру, і добра. Дякую, що ви слухали. А пісню, якщо можна, «Ходила Марія по райському саду».
0: Дякую. Дякую вам за питання. Ну що, я думаю, що треба вже поставити якусь пісню, все ж таки, вже дуже-дуже багато всього прозвучало. Ну, дивіться, нехай прозвучить поки ця пісня, думаю, також сподобається. Така українсько-польська пісня «Гей, соколи».

0: що ми ще маємо декілька хвилиночок. Так, абонент на 98, дякую, що дочекалися. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки Богу слава!
1: Сьогодні хочу привітати свою таку по духу, духовну пашірську Олю з Дублян. Вона хоч здоров'ячка немає, коли вся до церкви ходила, співала в хорі церковному, а зараз більшість дома, бо болять ноги, хребет, ну, такий вік вже. І хочу їй побажати, спокою ще довго прожити, ніколи в житті ні за чим не тужити, радіти за дітей, внуків своїх, правнуків, а душею завжди молодіти. Тому прийми від мене ці бажання, найкращі щирі побажання, від Бога здоров'я, щастя, радості, Божого благословення на довгі щедрі літа. Я би дуже хотіла, щоб ви поставили пісню «Нехай не плаче Божа мати».
0: Сподіваюсь, що встигну, вже бачите, трошки так багато заказів уже маю. Добре, якщо встигаємо.
1: Я чую.
0: Добре. Дякую.
1: Так що щиро вам дякую. Вітаю всіх, і Максима, і всіх воєнних, і всіх. Добавляю то. Але я би дуже просила, щоб ви поставили цю пісеньку.
0: Добре, спробуємо. Дякуємо вам. Так, абонент 044, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава. Хочу привітати свою племінницю з ювілеєм, Катю Гнисюк. Прошу Господа здоров'я для неї, мудрості, всіх потрібних благодатей, Божого благословіння, всіх земних благ і всього-всього в житті якнайкращого. Дякую.
0: Дякую вам. Так, і ще один дзвіночок приймемо. Абонент 98, слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава. Валентина Коростень. Я сьогодні хочу привітати свого внучка Максимчика у день його ангела. Хочу побажати йому міцного здоров'я, Божого благословіння, всіх дарів Духа Святого. І щоб він був гарним і чемним хлопчиком. Прошу Бога і молюсь за нього. І поставте для нього гарну пісеньку дитячу, якщо можна. Дуже вам дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Так, ну що ж, нехай прозвучить ця пісня, хоч одна з того, що замовили, та мамина молитва.

0: Так, ну що ж, останні дзвіночки ваші приймаю, та і сподіваюся, якусь пісню зараз ми встигнемо поставити. Абоненту 93, слава Ісусу Христу.
1: Так, слава Ісусу Богу, дякую вам за вашу гарні пісні. І хочу привітати всіх свого племінника Максимка, сьогодні в нього іменини, і Максимів, які воїнів наших, може би, замовили для них нашого сусіда Мирка, який приїздає до нас в гості влітку тільки, якби можна було лента з лентою, якщо б вас
0: не, не почула, ще раз, скажіть, будь
1: ласка. Пісня лента з лентою для військових, і для Максимів, і для племінника, і для сусіда Мирка.
0: А, вже не обіцяю. Добре, дякую, але буду знати, що є така група. Дякую, дякую вам за привітання. На жаль, бачите, дуже-дуже мало часу. Абоненту 98, дуже коротко. Слава Ісусу Христу.
2: Я хочу сказати, що я вітаю Максимка нашого. З іменинами щастя, здоров'я, всього найкращого. І свою дитинку, щоб ви помолилися, бо він болить. Андрійка.
0: Так.
2: І всього вам найкращого, і будьте здоровенькі, будь ласка.
0: Дякую. Дякую, дякую. Так, і останній дзвіночок, абонент Вайбер, слава Ісусу Христу. Дякую,
3: навіки, що дочекалися. Навіки, слава Богу. Я сьогодні хочу привітати свого брата двоюрідного Олександра Олексійчука, нашу волонтерку Наталію Острікову і Максима з іменинами. І побажати їм здоров'я, нехай міцнішеє, нехай в душі панує любов і добро. В житті нехай буде завжди добробут і поруч, щоб були рідні, кохані люди і справжні друзі. Нехай Господь оберігає від всіх негараздів, а Матінка Божа буде вашою помічницею у всіх справах. Многая і благая літа. Привітайте Оксанку гарною піснею. Валентина Кам'янець-Подільський. Дуже щиро дякую. Многоє літа для всіх. Це мої улюблені люди. Всі дякую. Улюблені, але це улюблені.
0: Дякую, дякую, дякую, пані Валентина. Так, ну що ж, Кам'янець-Подільський зазвичай є дійсно такий активний, та? Перед із Вінницею, і зі Львовом. Ну що ж, останнє я почула «Лента з лента», хотіла про дівчинку, спочатку пісню дитячу, але тут уже такі вже прозвучали і для військових. Ніколи цю пісню не чула, сподіваюся, що дійсно це щось дуже добре, так? Ну що ж, нехай ця пісня прозвучить остання. І дякую всім, хто телефонував. Сподіваюся, що дійсно цими піснями ми трошечки покращили настрій тим людям, особливо, які були трошечки так чимось засмучені. Слава Ісусу Христу!

Що ж, дорогі радіослухачі, розпочинається пряма трансляція святої літургії Східного обряду з храму Успення Пресвятої Богородиці села Страч. Я з вами прощаюся. Слава Ісусу Христу!

0: Благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа нині і повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Умирі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Замерз висоди спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир усього світу, добрий стан святих Божих, церков, з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі, діаконство, за виспричити людей, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом бережний народ наш, за правління і все військо, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За село це, за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть у них, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими, помянувши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Господи,
0: бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові.

0: Ось світили блискавки твої в
1: себе. Радіо Марія. Християнський голос.
0: Тіла земля. Молитвами Богородиці спаси, спаси.
1: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
2: Ранок свій. Ми розпочинаємо з молитви.
1: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
2: Будемо молитися.

0: Преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими помянувши, самих себе і один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Твоя є влада, і Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа нині.

Божий, що преобразився на вріз, співаємо тобі Алілуя. Гору Сіонську, яку возлюбив, і збудував, як однорога святилище своє, спаси нас, Сину Божий, що преобразився на горі, співаємо.

0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими, помянувши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти благий і людинолюбний Бог, і Тобі славу усилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Прийдіть, возрадуємося, Господеві, воскликнім Богу Спасителеві нашому. Спаси нас, Сину Божий, що переобразився на горі, співаємо Тобі, Алилуя. Ідім перед Отцем Його зі сповіданням, і псалмами воскликнім Йому. Спаси нас, Сину Божий, що переобразився на горі, співаємо Тобі, Алилуя. Бо Бог великий, Господь, і Цар великий по всій землі. Спаси нас, Сину Божий, що переобразився на горі, співаємо Тобі, Алилуя.
0: І на віки віків. Премудрість прості.
1: Прийдіте, поклонімся і припадім до креста. Спаси нас, Сину Божий, що переобразився на горі, співаємо Тобі.

у яких Бог цього віку осліпив розум невіруючих, щоб їм не сяяло світло Євангелія слави Христа, який є образ Божий, бо ми не самих себе проповідуємо,

0: Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія.
1: Мир Духові
2: Твоєму.
0: Від Матея святого Євангелія читання.
2: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
0: Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, хто витерпить до останку, той спасеться. А це Євангеліє Царства буде проповідуватися по всьому світі на свідоцтво всім народам. І тоді прийде кінець. Отож, коли побачите мерзоту запустіння, провішну пророком Даниїлом поставлену на святому місці, хто читає, хай розуміє, тоді ті, що в Юдеї, хай тікають в гори, а хто на покрівлі, хай не сходить узяти речі з своєї хати, і хто в полі, хай не вертається назад узяти свою одіж. Горе вагітним і годуючим у ті дні. Моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою, ані в суботу. Тоді буде скорбота велика, якої не було від початку світу аж понині, та й не буде. І коли б ті дні не були вкорочені, ніхто б не врятувався. Але заради вибраних будуть вкорочені ті дні. І коли хто скаже тоді вам, глянь, ось Христос, чи онде, не вірте, бо встануть лжехристи і лжепророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб, коли можна, звести навіть і вибраних. Ось я попередив вас. Коли вам, отже, скажуть, ось він у пустині, не вірте, як блискавка, що на сході блисне, і вмить аж на самім заході сяє.

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі у Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Ось я попередив вас, каже Господь. Сьогодні часто, на жаль, дотикаю людей, які шукають нагоди, можливості подивитися, а як буде, а що буде, а коли війна закінчиться. Інтернет в допомогу, відкривають, хтось на картах розкладає, хтось в інший спосіб, десь там якісь ведючі, неведючі, з Карпат чи звідки, відьми. Люди читають все, щоб тільки щось хоч трошки сказало, ну коли, наприклад, закінчиться війна, ну яким буде воно те майбутнє? Не знають, якого духа. Господь Ісус все сказав. Сьогодні ми цитуємо Євангеліє від Матея, 24 глава. Я рекомендую всім перечитати і переглянути. Там Господь говорить про війну, там Господь говорить про голод, в цій 24 главі Євангелія від Матея. Говорить про землетруси. Говорить сьогодні про мерзоту запустіння як знак. Важливий знак. Бо учні питали, коли це буде, як буде твій прихід, як це буде? Один із знаків, каже Господь, коли побачите мерзоту запустіння, провішену пророком Даниїлом. В той час, коли Євангеліє буде проповідуватися на свідоцтво по всьому світу, на свідоцтво всім народам. Мерзота запустіння. Що це? Мені вчора буквально потрапив на очі відеоролик, буквально 14 секунд, короткий, але дуже змістовний, про жахливу реальність сьогодення. Вагітна жінка їде в авто і через дорогу повзе равлик. І вона так з тривожністю зупинилася, що мало не задавила равлика. Вийшла і цього равлика так з повагою, з пошаною, чимненько взяла і переставила на бік, на травичку, щоб часом хтось його не роздавив. Ну, бо це життя маленьке, беззахисне. І вже в секунді показано, як ця сама вагітна жінка під'їжджає до абортивної клініки. Маленький равлик – то життя. Собачка, котик – це життя. Мікроба якась там на Марсі – це життя. А зачати в лоні матері – та я ж жінка, я володію своїм тілом. Пішли всі за закликом Симони де Бовуар. Так звані борці за права, за рівність жінки – яка казала, що тіло жінки є її власність. І як щось в ній зачинається, то має право собі зробити, як хоче. І всі інші речі. І так, дорогі, сьогодні, як я казав, равлик, котик, песик, мікроба на Марсі – то життя. А те, що зачалося, що серце б'ється в лоні матері, можуть назвати сьогодні просто відростком. І що найважливіше і найжахливіше, це є нормою для світу. Ми не є нормою. Я, який ці речі говорю, чи церква, коли ми це говоримо, ми не є нормальними, відповідними до світу. Ти, зрештою, Господь ніколи не відповідав світу, не намагався цього робити. Але нас вважають неправильними, відсталими, що хочете, кажіть. Різні моменти. І так сьогодні, власне, ці аборти, вбивство невинних ні в чому, ненароджених ще дітей, коли серце б'ється, серце, зачалося життя, знищують, вбивають. Так само евтаназію. В багатьох країнах нормою навіть є, де просто через, ну, з причини якоїсь хвороби, там, навіть якщо це діти, немає жодних проблем. Усипляють. Укольчик дали, все, безболісна смерть. І не вважається вбивством. А ті люди, які погоджуються на це, не вважають, що це є самогубство, що їм пекло за це світить. Норма життя. А хто виступає проти? Будуть що? Ну, висміяні, осуджені. Та й зрештою всі ЗМІ, які би про це щиро говорили, будуть прикриватися, переслідуватися, буде робитися все, щоб вони були непопулярними, буде робитися все для того, щоб вони не могли просуватися. В такому світі живемо. Розпуста – норма абсолютно. Багато інших гріхів – норма абсолютно. І багато людей, і так званих побожних християн, приходять навіть до сповіді і кажуть, ну так всі люди, так всі. Знаєте, я коли чую ту фразу, так всі люди, мене так всередині болить, аж розпирає з болю. І все-таки наважуюся витіснити з себе, що не всі. То є один з найбільших обманів диявольських. Та нормально, інші так само твої тим гріхом грішають, ну то що? А, погрішу та й. Ні, дорогі у Христі. Маємо обирати сторону. Або я з Богом, і я виконую Його постанови, наслідую Ісуса, або зі світом, і це мене веде до загибелі. Розумієте, дуже часто люди нарікають на Бога, не розуміючи, що є щось в їхньому житті, до чого вони прив'язані, що веде їх до загибелі, але вони не хочуть цього визнавати і не хочуть цього змінювати. Поки ми маємо ці гріховні прив'язаності, ми належимо світові. Це може бути що бути. Гріхи язика, може бути гріхи тілесні, можуть бути якісь недобрі побажання, будь-що, що виходить з серця людини і так далі. І людина собі це все пускає повз увагу, нормально собі з цим живе, нормально цим гріхом грішить і не міняється. Так не має бути, дорогі. Мерзота запустіння – це є називати те, що погане, добрим, а те, що добре, поганим. Десь в такому світі ми живемо. Щораз частіше ми чуємо, що те, що є гріхом, насправді, це називають відсталим. Це, що ми цю позицію просуваємо, що ми говоримо, що це гріх, що це недобре. Ми відсталі. Гріх узаконюють. А те, що добре, переслідують. Рота затуляють. Як я казав, засоби масової інформації, які будуть добру інформацію подавати, будуть блокувати. Оце мерзота. Коли добре вважають поганим, погане добрим. І це все узаконюють в такий спосіб. Тому, дорогі, варто призадуматися. Господь сказав, ось я вас попереджаю. Я попередив. Господь попередив, дав нам можливість обирати в житті свою дорогу. Сьогодні нам потрібна вірність Богові. Сьогодні ми, які є християнами, які себе позиціонуємо християнами, маємо бути вірні Богові не так з прапорами якимись і так далі, з хоругвами, фанами вийти і робити конкретну якусь процесію, позиціонувати, я християнин, я католик. Життям своїм треба спозиціонувати себе, життям своїм. Тим, яким має бути християнин відповідно до Євангелія, тим, який має бути католик відповідно до Євангелія. Життям своїм, смиренністю духа, любов'ю великою, лагідністю. Ми, дорогі у Христі, хотіли би багато змін на краще. Але ми не маємо права вимагати цих змін від когось. Кожен з нас має починати з себе. Я маю ставити собі запитання, чи сьогодні мої дії змусили Ісуса усміхнутися, чи засмутили. Чи після сьогоднішнього дня я став кращий, стала кращою? Чи сьогодні я зблизився, зблизилася з Богом? Наскільки зблизились чи ні? Найперше пильнувати своє життя, свої відносини з Богом. Єдиний той, від кого я можу щось вимагати, це є я. Маю загнуздати свої пристрасті. Пристрасті тілесні, пристрасті язика, пристрасті так само розуму, думки, душі, серця. Загнуздати і обрати, щодень обрати Бога. Ісус Христос каже нам, хто хоче йти за мною, хай щодня бере на себе хрест і йде за мною. І ось Господь сьогодні через Євангеліє відкриває знову ж про терпіння. Терпіння, які мають привести нас до Царства Небесного. Не про земні царства йдеться, не про земні втіхи. Не про це в Євангелії зовсім, християнство не про це. Що з земного може пропонувати християнство, якщо Ісуса, Сина Божого, який прийшов ні в чому не винний, ми, людство, розіп'яли, жорстоко з ним розправилися, як з невгодним, шкідливим елементом. Тому, дорогі, будьмо вірні Богові. Пам'ятаємо, що наша точка, до якої ми рухаємося, наша ціль є Царство Небесне. І Господь каже, хто витримає до кінця, до останку, сьогодні Він каже до нас, до мене, до тебе, дитину треба витримати в тому, вистояти, пройти це все, той і спасеться. З Господом це перейти, земне життя відбути, бути вірними Йому, попри все, нашому Господу. А відтак можемо очікувати Царства Небесного. Тому, дорогі, молімося сьогодні. Молімося за цей світ. Просимо Господа прощення для всіх, хто не розуміє, що робить. Не знає і не усвідомлює своєї провини. Хто перекручує, добре називає злим, зле добрим. Храми пустіють. В кращому випадку просто залишається будівля. В гіршому випадку роблять паби, торгові центри з храмів. Мерзота, запустіння на святому місці. Просімо Господа, щоб зглянувся над нами. Щоб зглянувся і щоб було якомога більше вірних Господу. Вірних Господу, серцем, душею. А найперше я маю від себе цього вимагати. Хотіти цього серцем, душею. Берегти ту вірність Господу, попри всі виклики життя, до останку. Амінь. Слава Ісусу Христу. Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Божий, Отців наших, молимо, співвислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимо, співвислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за пресвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать і послужили святому храмі цьому і за отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи.
0: Ще молимось за Богом бережний народ наш, за правління і за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб Господь Бог своєму милосерді споглянув на весь наш український народ. У цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села. Зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам всі благословенний мир. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, що всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Дякуючи, як слуги недостойні Твоєму милосердю, спаси, владику наш Господи, за Твої добродійства, що їх щедро подав словам Твоїм, припадаємо славослов'я Твоє, як Богові приносимо та умильно благаємо, визволи від всіх бід слуг Твоїх завжди, як милостивий, сповни всіх добрі бажання. Ревно молимо Тобі, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я, спасіння слугам Божим, всіх працівників, волонтерів, слухачів Радіо Марія, здячність за поширення Божого Слова у світі і всіх просящих, потребуючих, що сповнились добрі прохання їх і нас, благаємо Тебе, Господи, вислухай нас і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують Тебе великої багатої милості, за тих, що творять нам милостині, за всіх християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.
0: Бо милостиві, людинолюбний Бог єси, Тобі славу усилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Тільки вірні ще і ще, мирі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, бо Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Ще і ще, мирі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, щоб під владою Твоєю завжди бережені ми Тобі славу восилали Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки.

0: Троїці три святого, пісню співаючи,
1: Троїці, Троїці три святого,
0: пісню співаючи,
1: Аллилуйя.

0: Святішого Вселенського Архієрея Левопапу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Пресвященнішого Архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря і боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, весь священичий діаконський монаший чин, Богом бережний народ, наш правління і все воїнство, благородний преснопам'ятник титарі доброчинців, фундатори святого храму цього святого місця цього, страждаючих братів сестер наших і всіх вас, християн, хай помине Господь Бог у царстві своїм, завжди нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Що Ісая всіх ми прийняли, що
0: його славі не вийдемо супроводі одинецькі
1: чини. У грібному положив, щасливого Господу, благом ім'ям всього.
0: Хай будуться стіни Рослимські, подобав збіжарту правом прошу спану. Сповні молитву нашу Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи.

0: покаяння завершити у Господа просім.
1: Подай,
0: християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи,
0: пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими помянувши, самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи,
0: щедротом єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на

0: На двері премудрості будьмо уважні.
1: Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносужного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей нашого, ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа, Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення у мирі приносити.
1: Милість миру, жертву, хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами.

0: береті.
1: Поклонятися Отцю і Сину, і Святому Духу, Тройці єдинослушні і нероздільні.
0: Доброму відпису служби під звук нашої прийняти стоять придбуються черга англіцят хрещаних. Кровими серафами штрає багато, що усе поширають крилаті. Переможну!

0: благословенний, хто йде в ім'я Господнє, Осанна Вовишні.
1: Благословив освятив перед ним, дав святим всемушнім апостолам, кажучи, прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів.
0: Амінь.
1: Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів.
0: Амінь.
1: Слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава

І благаємо, зійшли Духа Твого стону нас на ці дарища перед нами. І святорото хліб цей чесним тілом Христа Твого. Амінь. А те, що в чаші цій чесною кров'ю Христа Твого. Амінь. Притворивши Духом Твоїм Святим. Амінь, амінь, амінь, щоб вчасно втрачати непочний гріхів. На причасті того Духа, на пункту Царства Небесного, нас мінець перед Тобою на усудження, усудження, що нас вести в службу, за спили в вірі. Про отців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, листів, мучеників, посників, за кожного праведного Духа, що вірі звершився. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну діву,

0: Во колосіях вився, на землі з людьми проживав, тому тебе, Богородице, всі величаємо.
1: Святослав, Господи, за всю місто католицьку апостольську церкву, за тих, що в чистоті і чесному житті перебувають за Богом, бережені народних владу і все військо, дай їм, Господи, мирне правління, щоб злагодь їх і мивили тихе мирне життя всякому благочесті і чистоті. Найперше помяни, Господи, святішого Вселенського, архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава Пресвященнішого, архієпископа митрополита нашого Кир Ігоря, боєпископа нашого Кир Володимира, і даруй їх святим тим церквам, щоб в мирі, безпеці, пошані, здорові, довголітті правильно навчали слово Твоєї істини. Святих Твоїх церквах, ти ж правда, яко Бога на всіх нас, милості Твої значне. Подякую Тобі. І дай нам єдними устами, єдним серцем славити і оспівати пречесне величне ім'я Твоє Отця і Сина і Святого Духа нині і повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь.
1: Хай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Усіх святих, поминувши ще і ще, у мирі Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За принесені освячені, чесні дари Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши його святий наднебесний мисленець і жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного Господа просім.
0: Подай,
1: ангела, миру, вірного наставника, охоронці душ тіл нашого Господа просім.
0: Подай,
1: прощення, відпущення гріхів, прогрішень нашого Господа просім.
0: Подай, Господи.
1: Доброго і пожитошного для душ наших і миру для світу у Господа просім.
0: Подай, Господи.
1: Останок життя нашого в мирі покаяння завершити у Господа просім.
0: Подай, Господи.
1: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім.
0: Подай, Господи.
1: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Ісподоби нас, Владико, зі смілості неосудно смійте призивати Тебе, Небесного Бога Отця.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я, вечері Твоєї тайні, сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, по ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тань, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мені.

0: Спаси, Боже, народ твій, благослови спадкоємство Твоє.
1: Ми бачили світло істини.
0: Вознесися на небеса, Боже, і по всій землі.
1: Ми знайшли віру істину, нерозінній Тройці поклоняємось, бо на Господа слава.
0: Благословений Бог наш, завжди.

0: Прості прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертне, небесне, животворчих, страшних, христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти є освячення нашої, Тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: У мирі вийді.
1: Імені Господні.
0: Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони. Освяти тих, що люблять красу дому Твого, Ти їх прослав божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що поваємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам, Твій реєм владі війську і всьому народу Твоєму, бо всяке добре давання, всяке звершений дар з висоти, що сходить від Тебе Отця світла, і Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки його.
1: Амінь. Будім я Господнє благословене від нині до віку. Будім я Господнє благословене від нині до віку. Будім я Господнє благословене від нині до віку.
0: Благословення Господнє на вас, і облагодаттю людинолюбім завжди, нині, повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, оповання наше, слава тобі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
0: Христос, що переобразився на горі Тавору у славі своїй перед учнями і апостолами, спасіння нашого ради, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, якою спеня храм цей святий, молитвами святих славних всехвальних апостолів і святого отця нашого Миколая, архієпископа Мирликійського чудотворця, святого отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, блажених наших священномучника Миколая, мученика Володимира, святого преподобного отця нашого Максима, і сповідника, пам'ять сьогодні вшановуємо і всіх святих. Помилуй і спаси нас, як благий і людинолюбний. Дякую щиро всім за участь в божественній літургії. Хай береже всіх Господь і провадить. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: Слава Україні!
1: Героям слава!

0: Люди справи.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, всім, хто слухає Радіо Марія, вітаю вас. Це програма «Люди справи», мене звати Олександр. І сьогодні з вами протягом наступної години ми на зв'язку в ефірі запрошуємо спілкуватися, запрошуємо комунікувати також із нами і ставити свої запитання. Отже, друзі, у цій програмі ми дізнаємося про історію покликання, про історію життя і дізнаємося також, що, як Бог допомагає на життєвому шляху людям, і почуємо це все на прикладі життя нашого гостя прямого ефіру. Це вікарій парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, що в Бердичеві, отець Максиміліан Подвіка. Слава Ісусу Христу, Отче.
2: Віки слава.
1: Дякую, що ви погодилися взяти участь у цій програмі. Дякую, що ви погодилися поспілкуватися. І наша програма сьогодні має таке покликання допомогти нашим радіослухачам на прикладі життя нашого гостя ефіру. Побачити ось ті кроки до покликання, до визначного рішення у своєму житті. Ми часто бачимо священників, якими сповідаємося, з якими спілкуємося, а от інколи навіть не знаємо, який цьому передував шлях. І хотілося б дізнатися сьогодні, як ви стали священником, як ви вибрали цей шлях і це покликання. Розкажіть для початку, де ви народилися, де зростали, і, власне, про свою сім'ю, в якій народилися.
2: Добре, дякую, слава Ісусу Христу. Славно. Я народився в Польщі, біля Кракова, в місто Яворжно. Мої батьки трошки з іншого району приїхали до того міста, тато до праці, в шахті працював. І моя мама разом з ним потім приїхала, так що я там народився, разом зі мною там ще три сестри, одна старша, дві молодші. Ну і там також я був похрещений в городі В'яворжно, в костьолі святого Войтєха. Мені було 30 днів. Я вважаю, що тоді я став християнином. 30 днів мене принесли до храму, і я так в тим храмі вже багато років. Ну, батьки з віруючих сімей, особливо мама, з дитинства і ходила і в костел, і молилася, так що мені цю віру передали в генах, можна сказати, або більше в такій любові, як мали до себе, до батьки, до себе і потім до нас. Тому що я був похрещений, коли мені був місяць, потім, як в кожній сім'ї, ми молилися, навчалися простих таких молитв. Перша молитва, пам'ятаю, я ангела охоронця, аніле Божий, стружу мой. Потім радуюсь, зірваш Марію, Отче наш і так далі. Ну, кожного вечора ми молилися, більш вечір, вранці спільні, ні, кожен сам може. Пам'ятаю, що після першого причастя в другому класі, коли мені було 9 років, священник запрошував, якби хтось хотів з хлопців бути міністрантом. Моя мама запитала, чи я не хочу бути міністрантом. Я сказав, хочу. Ну і після обіду, в неділю, треба було піти на зібрання міністрантів. Пам'ятаєте, цю дорогу до храму. Нам треба було десь 2 кілометри йти з нашого району до храму. І завжди, коли я ходив до храму, то толпи людей йшли на службу Божу. А це після обіду я був один. Один. Не було тих, хто був. Я був так здивований. Чому ця вулиця така пуста? Завжди там сотні людей йшло до храму. Великий район, і всі ходили. І пам'ятаю таку самотність, але там далеко спереду ще один якийсь хлопець також на це зібрання місця. Якби, бачу, я один на тій дорозі, десь там до того храму йду. Ну, така цікава згадка. Ну, і потім я почав прислужувати. Мені дуже сподобалося служіння при вівтарі. Я, можна сказати, з того часу, з 72-го року, з жовтня місяця, я міністрант, ну, і не віддалився від вівтаря. Це вже багато років. Uh-huh. Багато років, так, 52 роки. Я тішуся тим, дуже тішуся, що так, мав таку прагнення бути міністрантом. Потім, коли я трошки почав, я вчився також в музикальній школі з 8-го класу, бо казали, що я плакав на хрещенні, і хтось сказав, як плаче, гарно буде співати. Ну і так дійсно сталося, що я співаю. І ходив в музикальну школу одночасно з 1-го класу. І десь в 5-му класі я почав співати псалми на службі Божій. А у мене був такий сопран. Я, дуже гарний голос у мене був, чому ж так кажуть. Мені здавалося, що це нормально, бо я співав просто. Але я дуже любив співати псалми на службі Божій. Дуже любив співати. Потім десь в 7-8 класі почав читати читання як лектор. І моє життя то була школа, трошки спорт там з колегами і служіння. Це було від самого дитинства. Ну і завжди це була така там мене радість, що я можу допомагати, служити. Я любив і з колядкою ходити зі священником на Різдво. Ми співав ці колядки то цілий день, коли 10-15 днів підряд, зранку до ночі ці колядки співав. Мені дуже подобалося такі якісь святкування. Ну і так собі рос в тій атмосфері віруючих людей, багато було віруючих. Для мене це нормально було, що всі так моляться, я також.
1: Прошу. Шановні радіослухачі, ви дивитеся та слухаєте програму «Люди справи», долучайтеся. І також саме зараз ви можете дивитися нас на Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія». Запрошуємо вас до діалогу, запрошуємо долучитися. Також ви можете побачити нас, познайомитися ближче із гостем нашої студії, а також зі мною. Мене звати Олександр, а в ефірі з нами отець Максиміліан Подвіка. Він зараз знаходиться в Бердичеві. Власне, отець Максиміліан на сьогодні є вікарієм парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Ось, і, власне, Бердичев, Київ, такий у нас зв'язок сьогодні. І запрошуємо, друзі, ставте запитання. Можливо, цьому Максиміліану ви хочете передати привіт, або згадати якісь приємні моменти, або ж запитати щось цікаве. Пишіть Facebook-сторінка «Радіо Марія», там відбувається пряма трансляція під дописом. Пишіть свої запитання, я їх відстежую зараз. А також на YouTube-каналі ви можете коментувати і долучайтеся до нашого діалогу, до нашої розмови. Отже, Максиміліане, дитинство ваше проходило в християнському середовищі, і ви кажете, що відтоді, з 9 років і досі, ви не відійшли від вівтаря. Проте, як кожна молода людина, мабуть, переживали свої цікаві моменти і, мабуть, вам пропонували якісь навчання, чи, можливо, ви вибирали і розмірковували над тим, чи не вибрати якусь професію. Ви уявляли взагалі тоді, в той час, себе, що в майбутньому будете священником?
2: Ну, я тоді ще не думав, що я буду священником в такій молодості. Ну, люди казали так про мене, тільки не до мене. Про мене казали, що він буде священником. Мені ніхто не сказав, щоб ти йшов в семінарі, щоб ти став священником. У нас було дуже багато хлопців, які прислужували до служби Божої. У нас була така дуже добра команда. Я навчався, я почав працювати на електростанції. Але я відчував, що це не моє покликання, це не моє таке. Мені треба трошки було навчатися, щоб мати освіту. І для мене важливе було пізнати волю Бога. В той час, 18, 19, 20 років, я їздив на різні реколекції оазове, особливо оазове реколекції. І мені дуже допомагали такому спілкуванню з людьми і з Богом і дізнаватися, що Бог хоче від мене. Я не збирався ніяким бути лікарем чи вчителем. Я відчував, це моє місце там, десь біля вівтаря, біля храму. Одночасно я навчався, працював, мав друзів, займався спортом, грав баскетбол, Ми там навіть на чемпіонаті Польщі там шосте місце зайняли, на 6 команд, звісно. Але це було так, я дуже люблю до сьогодні спорт. Але ну, то, що головне для мене, це було дійсно духовне життя, Ісус Христос, Євангеліє, Слово Боже. Я навчився читати особисто на тих реколекціях вазових. Ну і кожен день, можна сказати, кожен день був на службі, читав, співав псалми з тим Словом Божим постійно. І мені, я знав, що є щось таке, як покликання, і тому я Бога запитував, що ти хочеш від мене, яка твоя воля, чи я маю мою сім'ю мати, чи я маю десь, не знаю, піти вчитися, чи може Бог, ти хочеш, щоб від мене, щоб я тобі служив. Ну, я так молився і вірив, що Бог мені дасть відповідь. І Бог це зробив. Я йому за це дуже вдячний, що він не тільки кличе, але дає відповідь, підказує.
1: Як звучала ця відповідь, ця підказка, що ви зрозуміли, що це Бог відповідає вам?
2: Як це підказка звучала? Не знаю, чи можу всім сказати, бо я не знаю, хто мене слухає. Не всі ще мої друзі і мої духовні діти. Але щось скажу, що можу, так?
1: Так.
2: Перед усім я вже приближався до таких остаточних екзаменів, після яких треба було вирішити, що далі в житті робити. Я був дуже якийсь такий втомлений. І поповнив таку молитву Тезе в нашій парафії. Перший раз в житті я почув канони, такі, як співають. Завжди я може, забув сказати, що я навчився грати на гітарі. І десь так 17-18 року я без гітари також не розставався. Я багато пісні знаю, так християнських. Я співав ці пісні. Ці пісні завжди були такі довгі, як розповідь така. Довгі. А то канони були коротенькі. Одна фраза. І повторюють 10 разів. І пам'ятаю, був такий канон. Не бійся, не лінкайся, Бог сам вистачить. Ну і один раз заспівав, другий, третій, десятий. Ну, скільки можна співати то саме? Це вже дійшло до мене. Але потім, коли я через декілька днів дуже налякався екзаменів, які чекають мене, то якраз та пісня повернулася до мене і не бійся, не тривожся, Бога достатньо буде. І в тому часі мені запропонували поїхати відпочити так на два дні до монастиря Кармелітів в Черний, від мого дому десь 30 кілометрів. Я поїхав там відпочивати, і коли там на другий день молився при іконі Матінки Божій, дуже подібний до тієї нашої Бердичевської, то там перед тою іконою, можна сказати, Мати Божа мені підсказала, що це моє місце. Це моє місце. Я трошки злякався, навіть трошки до мало сказати. Я дуже злякався. Тому що я не приїхав там, щоб поступати в монастир, а відпочивати. Поспати би трошки, бо я і працював зранку з 6 години до 2, після обіду навчався, потім там знову, потім пізно ложився спати, так кожен день був дуже втомлений. Але коли виспався в цьому монастирі першу ніч, на другий день так запитував Бога, що ти хочеш від мене, і той, коли дав це запитання, отримав відповідь, ту приходь, на це місце. А я кажу, ні, тільки не на це місце, там такі великі забори кам'яні, стіни. А я такий, людина, яка з молоддю, з дітьми, там, маю друзів, я не хочу закритися в закритому монастирі. І, правду кажучи, я втік. Навіть не попрощався з настоятелем, злякався. Ну, але через місяць мені запропонували поїхати до Риму на зустріч Папи Римського. Це було 40 років тому. І я там зустрів Папу Римського, Яна Павла II, Матір Терезу Калькутську, брата Роже, тисячі молодих людей, повних духом. Я повернувся з Риму такий наповнений Божим таким духом. Здав екзамен, який треба було. І почав запитувати, Боже, що ти хочеш від мене? Мені треба вирішити ближайше 3 місяці. І коли я так змолився, то постійно, був такий момент, що я відчув, що такі слова, я тобі вже сказав. Так? Я тоді згадав цей монастир, каже, Боже, невже це цей монастир? Ну і каже, добре, то мені треба ще провірити, чи це насправді так є. Я з Господом домовився на таку одну справу на місяць червень. І в цьому червень то був останній місяць так вирішательний. І дійсно Бог підтвердив мені. Не буду говорити, яким способом. Це був мій особистий такий договор з Господом. Але до кінця червня, навіть декілька днів перед тим, я побачив, як за три дні Бог робить таке чудо, що я знав, що це справді. Бог хоче мене там бачити в цьому монастирі. І тому вже на початку липня, 2 липня я поїхав в монастир, позвонив там з дзвінком таким, що всіх монахів розбудив, напевно. Прийшов такий братик, дуже розгнівався на мене, що я там шумлю, дзвоню. Я кажу, я хотів дізнатися про вступ до монастиря. Він сказав, чекай, покликав іншого, отця вже такого доброго, терпеливого до мене. І він мене запросив знову на 2 дні, щоб я приїхав через неділю, я вже був там на 2 дні. І тоді всередині я побув і побачив, як там чудово. Там як на найкращих реколекціях. Там є те, що мені дуже подобається. Я здивувався, що я втікав від чогось, що було таке, ну як для мене, як найкраща їжа для духовна. Ну і 16 липня я вже вступив в монастир, попрощався з моїми друзями, звільнився з роботи, пороздавав все, що мав. Бо я знав, що йду до монастиря, треба все віддати, йти за Ісусом. Навіть гітару свою віддав моїй сестрі, сказав, ти грай, а я буду молитися. Ну і з 16 липня 84 року я в монастирі кармелітів був. Завжди щасливий, я би той запитував.
1: Проте я знаю вас очі, що з гітарою ви не розлучилися. Ось, як ви продовжили співати в монастирі? От, власне, наша зустріч, хоч коротенька, якось відбулася, то я пам'ятаю вас саме, власне, з гітарою.
2: Так, ну я коли прийшов в монастир, я був певний, я нікого більше не буду грати. Монастир так. Для мене це було щось таке надзвичайне, а то, напевно, не гітара. І заходжу на після обіду, йдемо до такого великого залу, де маємо такий відпочинок, рекреація. Я дивлюся, а там було 2 гітари. Я був в шоці.
1: Одну віддали, 2 отримали.
2: Я кажу, не може бути. Але зразу згадав, як Христос каже, як той залишить отця, матір, діти, поле, 100 разів більше отримає в цьому житті і життя вічне на небі. Я собі думаю, ну добре, але я яку жертву то приніс, я би хоча один місяць не буду грати на тій гітарі, я собі так подумав, щоб яка жертва була. Ну витримав тиждень, от то там брати дізналися, що я вмію грати, і почали просити, щоб я брав. Ну і це наш новіціат був дуже розспіваний, нас там було 2 таких братів, які грали на гітарах, ми дуже багато співали, мене навіть обзивали співак непокаляний, бо я багато пісні про Матінку Божу співав, бо мені казали, що ти так співаєш про непорочну. Ну і так я з тою гітарою залишився до сьогодні, і ми граємо на молитвах вечірні в Бердичеві кожен вечір. Ну я бачу, що це такі, ну, ніяка перешкода до служіння Богові, а навпаки, з тою гітарою я багато пережив, ця гітара була для мене знаряддя евангелізації, якусь таку радості в спільноті, сам виражати свою молитву, коли співав, може, навіть більше, як коли так читаю, як в молитві, коли я співаю, то я молюся, і це для мене таке звичайне, це не концерти, як хтось може думати, що я концерти, я не роблю концерти, я коли співаю, я молюся, і так це вважаю, так це переживаю. І за то тішуся, що так є. Є навіть така пісня до Матінки Божої, яку я співав ще як у семінарист, щоб Мати Божа берегла мого псалтиря, бревіаря і мої харфи, тобто гітари. А? Я бачу, що дійсно так є, що я священник, маю і цей бревіар завжди з собою, і гітара поруч, як треба, то співаю.
1: Вираження молитви у пісні, чим воно особливе, от чим унікальне для вас особисто?
2: Чим воно особисто? Я дивлюся, що коли я співаю, я забиваю про все. Так, забиваю. Вхожу в цю, в ці слова, музика також допомагає, і завжди, ну, завжди там пісня скерована до кого? До Ісуса, до Марії, до святих, або до спільноти. І я бачу, що це найбільше мене виражає. Я так дуже, не один раз зауважив, що я навіть коли закриваю, закривав очі, коли співав, чи що ти закриваєш очі? Я кажу, я не знаю, чого закриваю. Я просто починаю молитися. Вхожу в цю молитву, немає нікого, тільки те, що я співаю, молюся. Ну, ці слова різних пісень я приймав як свої. Деякі навіть думають, що це я сам написав такі пісні, бо я так співаю. А це я навчився, вона стала моєю піснею. Але не я її написав. Я її молю, я її молюся. Вона для мене є така, насправді, як моя.
1: Mm-hmm.
2: Ну, і це така молитва. Я думаю, що цей дар, який я отримав з дитинства, що я співаю, він допомагає мені в молитві. Ну і співаю не тільки при гітарі, співаю також, співаємо псальми, співаємо різні інші пісні. У монастирях багато співу є, співу літургійного, співу також святкового.
1: Угу. Дякуємо вам за відповідь. Друзі, до речі, ви можете почути спів і отця Максиміліана також щовечора о 20:20, коли розпочинається пряма трансляція із Бердичева, власне, із актуарію. Ось, і там от звучить і гітара, і звернення до Матінки Божої. Долучайтеся зараз до нас, друзі, ставте запитання, можливо, ви, друзі, бажаєте дізнатися більше про покликання, то можете поставити оцю Максиміліану протягом цієї програми. Телефонуйте, пишіть на Facebook-сторінці, YouTube-каналі та Viber Радіо Марія працює, друзі. Viber звучить так, телефон Вайбера 066-563-0724. Пишіть або телефонуйте на телефони прямого ефіру. Отже, Максиміліане, без духовної боротьби тут ніяк. Чи були випадки кризові або такі ризикові, що ви пережили Боже втручання в ваше життя, що вберегло вас від небезпеки?
2: Якийсь такий великий криз, мені здається, що я не пережив.
1: Mm-hmm.
2: Мені здається. Якісь там були такі невеличкі кризи, але завжди була якась допомога, чи братів, чи кого якісь добрі поради. Ну, не можу зараз сказати про якісь кризи. Ну, треба би мені видумувати щось, але так. Я так не пам'ятаю. Якщо були, то дуже такі малі, і слава Богу, поруч були завжди люди, які допомагали, молитва. Ну, так що не скажу про якісь кризи. Mm-hmm. Я щось згадаю ще, то може щось скажу.
1: Що вам?
2: Хотів би сказати ще тільки таку одну річ, про як я прийшов в монастир, що мені, для мене було саме трудне таке, коли я відходив. Дві речі були трудні, що я ніколи з того монастиря не вийду, нікому не допоможу, і що не вийду з того монастиря, бідним не поможу, Євангелії не зможу проголошувати по всьому світу. А в мене було таке прагнення, бути апостолом. Ну, але як Бог хоче, щоб в монастирі, то там саме головне воля Божа. І я коли йшов в монастир, не тільки залишив гітару, але з собою забрав маленьку книжку. Це була така зелена книжка, це була Біблія на русській мові. Це 84-й рік, коли ще був Радянський Союз. Я думаю собі, я нікуди не поїду, але я буду молитися за людей, які живуть в Радянському Союзі. Тоді ми вже в нашій парафії багато чули про переслідування християн, про те, що немає костелу, що священників мав в Радянському Союзі. І мені якось так на серці це легло. Я хотів щось зробити для людей, які там живуть. Ніколи їх не бачив, не знав, тільки зі слухань. І взяв ту Біблію на російській мові і думаю, буду я молитися, буду читати. Ми в школі вчилися російській мові, то я взяв ту Біблію і думаю, буду читати. І для мене знову було таке здивування, як з тією гітарою. Інша справа, коли ми вже прийшли в монастир, через два тижні приїхав настоятель і каже, вас так багато, наш був 21, попередній рік також 21, вас так багато, що можливо, що коли ви станете священниками, на сході відкриються кордони, і ви зможете поїхати до наших монастирів у Львові, Бердичеві, Вільнюсі, там на Білорусі. А я слухаю, не довіряю, як я зможу кудись поїхати, є ще на російській мові чи проголошування Євангелія. Я був дуже здивований, Бог мене здивував зразу, може сказати, ти не бійся, ти залишив щось, я тобі дам. І дійсно, коли я став уже діаконом, я був перед діаконатом 3 місяці, в 90-му році я був перший раз в Києві, в Бердичеві, в Москві, потім в Вільнюсі, на Літві, на Білорусі, потім в вересні знову поїхав на Білорусь, і в 91-му році на Пасху приїхав до Києва, і мені так сподобалося. Передусім я був потрясений, як велике місто. Ми поїхали на Левий берег, побачили ці великі дома. Я думав, тут 4 священника в Києві, а в Польщі море священників. Я знав, мені треба тут повернутися. Я це відчув, це покликання десь там на початку новіціату, 7 років я навчався, і потім Бог мені, як я приймаю його положення, мені каже, можеш зібрати? Все відкрите, будь ласка, до Києва. І так я появився тут в Україні. За це також Богу дуже вдячний.
1: Запитує слухач, як вам вдалося вивчити та володіти так добре українською мовою?
2: Значить, я не навчався в школі, тільки коли я був на початку був в Києві, потім в Харкові, разом 17 років я тільки на російській мові говорив. Потім поїхав в Латвію на 6 років, також там на російській мові і по латишській. Але брати мене запросили в 2010 році, коли був реліквій Святої Терези від Дитятки Ісус, допомагати на Східній Україні, щоб на російській мові там говорити. То я там по-російськи, а потім я приїхав якось так в Кам'янець-Подільську єпархію, і там треба було по-українськи говорити про Терезу. І я чомусь заговорив на українській мові тоді. Тоді я почав говорити про Святу Терезу в Вінниці, Кам'янець-Подільський, там ще Мурафа, Шаргород. Я почав перший раз говорити на українській мові, але я потім повернувся в Латвію, потім в Польщі був ще 3 роки, і в 17-му році я знову приїхав в Бердичев, і ту вже в Бердичеві на українській мові я говорю так, як вмію. Ніколи не вчився, більше слухання.
1: Що ж, шановні радіослухачі, цікава розмова триває з нами в ефірі отець Максиміліан Подвіка з ордену кармелітів Божих. І бачимо, що ви активно пишете ваші запитання на Facebook-сторінці, і, друзі, озвучу їх обов'язково. Сподіваюся, що отець надасть нам відповіді на них. Отже, про от вибір покликання. Ви знаєте, отже, скажіть, чи відіграли роль якісь особистості, люди в вашому житті, власне, в вашому виборі, чи ці люди надавали підтримку, і якою була ця підтримка? Я кажу про авторитетів духовних, можливо, які були завжди з вами. Чи хто ці люди, і чи багато їх було у вас, чи це декілька людей?
2: Ну, вчора, наприклад, мій настоятель з моєї парафії мав день народження, 80 років йому. Це священник, який, можна сказати, завжди був зі мною, так, може, з 12-13 років життя, він був настоятелем нашої парафії. Він був такий тихий, спокійний, завжди такий акуратний. Але я пам'ятаю, завжди, коли я приїжджав, він мене підтримує, як такий другий батько. То я йому дуже вдячний за його таку щиру віру, за його відданість парафії. Він будував величайший храм, і там чудотворна ікона, і санктуарій на сьогодні. І він такий добрий священник. Ще інший декілька священників, там я в парафії зустрінув, один такий молодий після року поження прийшов, коли мені було 19 років, то він прийшов такий дуже активний місіонер, можна сказати. Я з ним дружив, і ми разом багато чого робили. Він мене так розкрутив, можна сказати, дав мені такі відваги, не боятися йти до людей. Ми так разом, не тільки з ним, але з іншими молодими людьми, багато чого робив. Я до сьогодні з ним також підтримую зв'язок. Він такий друг нашої сім'ї, професором він там став. То другий священник такий, який, напевно, ці два священники дуже мені допомагали. В ордені, то звичайно, брати, вихователі, настоятелі, різні були, які допомагали. Але не можу не сказати про мою сім'ю. Тому що коли я йшов в монастир, я думав, все, вже більше не побачимось. Але ми так і бачимось, і зустрічаємось, і вони завжди мені допомагають, підтримують молитвою, завжди, насправді вони як і віруючі люди, і моя так найбільша родина, нікого мене не перешкоджує в тій моїй місії, завжди мене благословляв і на монастир, коли я йшов, і на рукоположення, і коли я виїжджав в Україну, коли їжджав в Латвію, завжди мені благословляв і підтримував, відвідував, допомагав і матеріально, і так духовно. І завжди, коли я приїжджаю в Польщу, вони мене сприймають, їх родини також. Ну, мама до сьогодні жива, їй 85 років, а в тату помер 20 років тому. Але я від родини насправді отримав таку велику підтримку. Ну і завжди, якщо в Польщі, то мої брати в монастирях також завжди такою великою пошаною до нас, зацікавленням. Ну, я так всім дякую. Сестрам кармелітанкам також. Ну, коли я приїхав до Києва, то ми жили при сестрах кармелітанках на Святошину. Вони потім переїхали на Борщаговку. Але 2 роки вони нас якби підтримували, вони нам їсти варили і допомагали нам молитвою своєю. Ну, дуже я вдячний сестрам кармелітанкам. Потім я поїхав до Харкова, також ми при сестрах кармелітанках якийсь час були, а потім тільки збудували свій там маленький монастир на Новій Баварії. Ну, сестри кармелітанки, напевно, це для нас така велика допомога молитевна. Вони так тихо собі живуть, а моляться за нас, ми збираємо ходи, а так насправді то їхня праця там величезна. Ну, то так може. Ну, звичайно, Ян Павло ІІ, там мать Тереза Каркутська і святі, то також, але не на кожен день, можна сказати, так зустрічався. А про тих людей я так кажу, на кожен день.
1: Отже, запитання до вас. Від наших радіослухачів запитують, що це за картина знаходиться позаду вас? Чому цікавляться слухачі?
2: Ну, позаду мене є така рисунок Святого Яна від Христа, вхід на гору Кармель. Тобто його рисунок до книги «Восхождення на гору Кармель». Він там розповідає, як через житті треба йти просто на вершину, не збиватися направо-наліво, тільки на вершину. Оце є такий образ його такої духовної дороги. І для нас це дуже важлива картина «Дорога на гору Кармель». Містичне з'єднання з Господом. Ну, я зрозумів, що я можу зараз говорити про ціле життя в Кармелі, про життя молитви, про тих духовних вчителів, як Тереза Авільська, Ян від Христа, Маленька Тереза. Це зрозумів, що для мене, для духовного життя, це вони батьки такі духовні. Не знаю, чи треба говорити, чи ні.
1: Цікаво, у нас катехізи є, які настоятель отець Віталій Козак проводить, власне, і по сходженню на гору Кармель, і про Терезу від Дитятка Ісус також є. Хотілося б почути ще радіослухачів, і у мене є до вас запитання. Слава Ісусу Христу! Дякую, що зателефонували.
0: Слава! Так. Вітаю вас, пане Олександре, вітаю вас, отче Максимилян. Дякую за таку детальну розповідь, ну просто покроково, як ви ну, в своєму служінні опинилися. І я порахувала, якщо ви з 84-го року в монастирі, то це може 30 років, як ви в монастирі, так?
2: Ну 40.
0: Алло?
1: 40. Отець Максимилян відповідає, що не 30, а 40 років.
0: Ага, я вибачаюсь, погано порахувала. Я хотіла задати вам, отче, три запитання. Чи за цей час змінилось ваше бачення служіння священника? Друге, що, на вашу думку, саме головне в служінні священника? І що, на вашу думку, саме важке в служінні священника? Дякую вам, пані Галина Київського.
1: Три запитання від пані Галини до вас, отже. Чи змінилося бачення служіння священника протягом цього періоду у вас? Чи уявлення, бачення? Що саме головне в служінні священника і що саме тяжке?
2: Бачення служіння священника ну, тільки збагатилося так, що я побачив, що більше священник має таку місію і завдання в церкві. Ну, я живу тим священника. Перед усім я хочу якнайкраще відправляти святу месу в Єфарисі, бо для того я священник. Перед усім, так? Крім того, що я можу, я також покликаний бути сповідальний, сповідати людей, хрестити, чи там на похороні їхати, вінчати, чи проповіді читати. Ну, то я бачу, що на сьогодні то для мене важливе та Євхаристія як найкраще звершувати, бо це моє найбільш таке, ну, віфтак, як я казав, з дитинства, з другого класу, з третього класу, 9 років, і проповідь також. Я думаю, що багато не міняється. Ну, так завжди хотів, і це для мене важливе було, я навчався для того. Ну, хоч думаю, що саме життя в монастирі, воно допомагає в тому, щоб переживати своє життя священника більш глибоко. Там наступне питання було, чи я в цьому якийсь там розчарований був.
1: Так, так, що саме тяжке в житті священника?
2: А, саме тяжке в житті священника. Тяжке в житті священника.
1: Задумалися. Ну що ж.
2: Не знаю, чи є щось таке саме тяжке. Мені не тяжко бути священником. Я не знаю. Не знаю, тяжко бути. Ну, напевно, є якісь речі, які приносять таку біль, чи страждання, чи...
1: А, гаразд. Який найтяжчий період в житті отця Максиміліана Подвіки?
2: Тяжче.
1: Так.
2: Тяжче.
1: Самий стресовий, самий такий клопіткий, можна сказати. І, до речі, можете розповісти, як ви ось чи як ви пережили цей період повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні, адже і Бердичів також потерпав від обстрілів.
2: Ну, коли почалася війна, я був тоді в Гвоздаві, не в Бердичеві. У нас там є ще монастир в Гвоздаві, такий реколекційний дім, пустеля кармелітанська. Ми там були, коли почалася війна. Я тільки повернувся в Бердичев осінню, зараз, в першому році. Uh-huh. Ну, ми почали, передусім задумалися, що ми можемо зробити як кармеліти для України. Ну, і зрозуміло, що ми, як кармеліти, маємо харизму молитви, заступницької молитви. Uh-huh. То, що ми почали то багато молитися, більше молитися, просити Бога, як Мойсей, коли на цій горі підняв руки, коли амалекіти воювали з Ізраїлем. Uh-huh. То ми зрозуміли, це наше служіння, молитви, більше молитви. Ну, і так ми це робили. Трошки допомагали, так як всі допомагали, чи дітям, сім'ям, чи поїхати за кордон, чи якісь воїнам. Але це, я би сказав, так спокійно все, якось таке під Божою опікою. Зрозумію, переживання так, але коли я ну, знаю, хто над світом, під світом керує, що на мій Бог, до якого я молюся кожен день, то трошки по-іншому переживаю цю війну. Я, ну, не був якихось таких страшних ситуацій. По-іншому, може, було б там, ніж на сході України чи на півдні, але тут більш-менш спокійно. Напевно, було дуже таке велике враження, коли люди виходили разом з нами, ми молилися, походили по поздам, фігури Матері Божої Фатимської, коли ми з дітьми з Реї вийшли на вулицю, біля дороги главної, такі великі ланцюг зробили молитви, всі підняли руки, ці діточки, ті школи, просили Бога, зупини ворога. І якраз через короткий час ворог відійшов від нашої тут області. А то було таке, ну, дуже сильне свідчення. Ну, про якісь трудності я зараз не згадую. Може, тому що мені добре зараз. Як буде мені трудно, то складаю всі трудності.
1: Добре, гаразд.
2: Проте мені добре.
1: Проте духовний шлях ви туруєте, йдете духовним шляхом, уже 40 років крокуєте за Богом і з Богом, і виконуєте своє покликання і свою місію. Про духовну боротьбу хотів би запитати. Сьогодні, в цей час бойових дій, мабуть, жодної родини в Україні немає, якої б не торкнулася ця війна. І багато християн слухають Радіо Марія і разом із нами також навертаються до Бога. І як на вашу думку, в чому полягає сьогодні в українському суспільстві, ну, можливо, проблема духовного зростання? От що це за такі виклики, чи що це за явища, які заважають нам щиро навертатися і приходити до Бога, змінюючи своє життя?
2: Ну, та ситуація така для нас всіх трудна. Да? Он одне більше, на друге менше. Кожна смерть, з якою ми зустрічаємося, чи похорони, як війни вховаємо, це дуже болюче, так? Пам'ятаю, як ми ховали в Гвоздаві одного нашого парафіна, то мені так смутно було довгий час, як появився тільки біля могил, мені так плакати хотілося, але велика біль, але одночасно я не людина, яка не має надії. Мій Господь також був розп'ятий, поховав його, але він воскрес, Христос воскрес. І мені здається, що це саме головне, що ми, як віруючі, маємо надію. Що робиться трошки, як я дивлюся з інформація про війну і про все ну, що ми бачимо. Вона часткова тільки. І ми піддаємося трошки таким керуванню нашим знанням. Коли дивимося на ту інформацію, ми якщо ми віддалімося від Бога, не слухаємо Його слова, не ходимо на службу Божу, то ми можемо бути обдурені, як так сказати, обдурені світом, який не має надії. І він нам тільки покаже ту одну частинку видажень. Крім того, ну, є багато людей, які зацікавлені тим, щоб у нас маніпулювати нами. І тому я вважаю, що помилкою є кожен день так багато дивитися всі інформації, які робляться в світі чи на війні. Це велика помилка і страта часу. Трошки треба знати, але треба насправді більш до Бога звернутися, Його Слово слухати, бо Його Слово вічне, незмінне. Треба мати час на особисту молитву, на свою родину і робити те, що ми можемо робити тут, де ми знаходимося. Зрозуміло, що деякі мають особливі такі покликання під час цієї війни, щось доброго зробити, і також треба слухати. Але то можемо більш почути на молитві, чи в читанні Слова Божого, чи коли ми насправді відпочиваємо, а не постійно тільки дивимося, що хтось проклинає там, чи повторює якісь слова когось іншого. Це дуже шкодливо для нас. Мені здається, що більше мусимо мати такі, називається, гігієна психічна. Час на відпочинок, на сон, на бути з рідними, доцінювати ту тих близьких людей, які сьогодні поруч з нами, ну і не віддалятися від храму, де живий Господь є, і він має відповідь на всі запитання. то я не знаю, що відповів на це чи ні.
1: Отже, ще одне запитаннячко до вас. З'явилося сьогодні багато пророцтв, і помітно, що, наприклад, в YouTube-каналі високий рівень цікавості ось пророцтвами або, наприклад, пошуком якогось містичного пояснення того, що відбувається в Україні. Ваш погляд, ваша думка щодо, власне, таких досліджень християнина. Ось. Або, наприклад, астрологічні прогнози буває, і там по 100, по 200 тисяч переглядів. Видно, що суспільство шукає відповіді, і люди цікавляться в такому, знаєте, в духовному напрямку, але, ну, от, власне, не завжди це християнський напрямок. В чому небезпека, на вашу думку? І в чому...
2: Я вже з дитинства знав, що не читаємо хороскопи. Та з дитинства знав, що це маніпуляція. І святий Августин також про це вже писав у 4-5 столітті. А є багато людей, які ще на ту пастку піддаються, впадають в цей світ і дозволяють собою маніпулювати. Я вважаю, що це маніпуляція. Перед всі ці предсказання, видіння. У нас в Кармелу ясно святий Іоанн від Христа сказав: Бог через свого Сина Ісуса Христа дав нам явлення всього, що нам потрібно до спасіння. І треба триматися Євангелія, його навчання. І не піддатися якимсь там новостям, видінням, якимсь об'явленням. Звичайно, бувають такі явлення, які церква підтверджує. Але так багато вже явлень неправдивих, які диявол може використати, як людина може собі продумати. І тому, ну, я вважаю, що, ну, крім того, що це гріх довіряти тим всім предсказанням і гадалкам, бабкам і гороскопам, ну, то кромі того шкода часу, бо занос нас водить постійно. Краще взяти Євангелію, почитати, що Бог говорить, бо Бог на ту тему також багато чого говорить. А ми взагалі не слухаємо того, хто, який все знає. Не знаю, поки що так все.
1: Дякую за відповідь, друзі. Дякую вам, отче, за відповідь. І сьогодні у програмі «Люди справи» з нами отець Максиміліан Подвіка з ордену кармелітів босих. Слухачі дивляться нас і слухають, і коментують. Пані Анна пише: «Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу». Дяка Богу за гарну розповідь, миру, здоров'я, Божих благословінь. Також пані Людмила пише: «Вітаю вас, отче, пам'ятаю, як ви були в Шепетівській парафії і приймали наших вірян, в числі їх і я, в спільноту скапулярія Матері Божої Бердичівської. Кожного вечора молимось разом із вами, Розарій. Бажаю вам нескінченної Божої благодаті, опіки матінки Всесвіту, довгих і праведних років життя». Ось пані Людмила пише вам. Також, друзі, продовжуємо далі коментувати. І вітання з Бердичева, пише пані Людмила. «Дякую Богу за все, у тобі вся моя надія і опора. Марія, натхнена нашою спілкою розповіддю», пише таке. Також вітання від слухача з іншої країни, пише: «Доброго дня всім католикам України, благословення». Пані Ніна дякує Богу за дар вашого життя, за дар священства. Ви, отче Максиміліане, змінили життя всієї моєї родини. Дякуємо вам, що ви є в нашому житті. І Альона пише: «Радіємо, що бачимо і чуємо зараз нашого отця Максиміліана. Олександра, дуже приємно слухати вашу розповідь, повчальну для усіх». І хтось намагався потрапити в ефір. Хтось намагався потрапити до нас поспілкуватися. Проте, отже, як розпізнати покликання своє? Із вашого особистого досвіду, як зрозуміти, що Бог мене кличе саме в якомусь вірному напрямку, що це Бог говорить, що... Або, наприклад, для людей, які ще не розпізнали покликання, як, на вашу думку, розпізнати, в якому напрямку рухатися?
2: Покликання йде від Бога, так? То Бог також зацікавлений тим, щоб нам дати пізнати це покликання. Це не тільки я там шукаю, або ховається, і ховає переді мною це моє майбутнє. Навпаки, Бог зацікавлений, щоб я відкрив це своє покликання. Воно десь мені є, воно, як Біблія каже, що Бог не жахується зло на материнську до чогось. Маємо якісь таланти, здібності, щось нам легко дається, що ми любимо робити. Те покликання, воно в нас. Воно в нас. Але треба також послухати себе. Я вважаю, що молитва за розпізнання покликання дуже важлива. Я десь, може, з 17-го року життя молився кожен день про розпізнання покликання. Якщо Боже хоче, щоб я мав сім'ю, покажи мені, так? Приготуй мене. Якщо хочеш, щоб я там був священником, також покажи. Якщо хочеш, щоб я там... Була така чудова молитва, така, мов, я даю Богу, представляю Богу готовність. І та молитва мені також приготувала до того, щоб потім, коли я став лицом к лицу з Богородицею, з маленьким Ісусом, то я...

0: які ти маєш такі, ну, таланти, здібності. Мені здається, в ту сторону.
1: Дякую за відповідь.
0: І може теж такі потреби людей, це також, я бачу, що я побачив Україну, як і мало священників, я знаю, я хочу, так? Але покликання було раніше, вже 7 років раніше.
1: Uh-huh.
0: А це була яка така остаточна децизія, рішення.
1: Дякую вам, отче. Слухач з нами на зв'язку. Слава Ісусу Христу, стиште гучність приймача. Звідки телефонуєте, як вас звати?
2: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
2: Олексій Київщина, постійний слухач. Ярослав Євашкевич, отче, колись сказав, є речі, про які ми прагнемо забути, тому ховаємо їх у непроглядну тьму. Про що йдеться? Нікому не секрет, що на початку 90-х років авторитет католицької церкви і латинського, і українського візантійського обряду, він зріс завдяки великому авторитету покійного святого папи Івана Павла ІІ. На сьогоднішній день ми цього від папи Франциска не бачимо. І в мене питання, чи не можна обрання Франциска і його діяльність папи Франциска вважати початком падіння, великого падіння під великим кутом авторитету католицької церкви. І не тільки тому, що він закликав Україну викинути білий прапор, а тому, що він закликав таку гадоту, як гомосексуалістів, назвати братами і сестрами. І чи не буде в майбутньому отче соромно католицькій церкви за такого папу, як було соромно за втрачення діли Жанни Д'Арк, після 450 років потім її оголосили святою, і мені здається, це було дуже нещиро зроблено. Дякую.
1: Дякую. Дякую. Запитання від слухача. Чи можна вважати служіння папи Франциска початком падіння Римо-католицької церкви під таким великим кутом нахилу?
0: Ну, треба сказати, що Ісус сказав, що католицька церква не промине. Тобто немає падіння католицької церкви. Такої. Служіння папи Римського Франциска, я не суддя папи Франциска. Я не суддя його слів. Я просто слуга Божий. І я хочу слухати, що говорить папа, і розуміти його, попробую робити. Я, мені не подобається маніпуляція також його словами. Ну, я не вважаю, що то, що папа Римський каже, то є, чи як живе, що це є якийсь початок падіння католицької церкви. Хоча, можна сказати, деякі речі так і не зрозуміли для мене ще, деякі речі. Ну, а я хочу далі слухати, що папа Римський мені скаже, якщо треба. Ну, і молюся кожен день за папу Римського і за єпіскопу, молюся за приятелів і за ворогів. Але, напевно, Ісус каже, я не прийшов вас осудити, а спасти. Я не збираюся судити когось, тим більше папу Римського. Я цього не буду робити.
1: Угу. Ви неодноразово наголошували протягом нашого спілкування на розпізнанні маніпуляцій. От ви ідентифікували так протягом розмови, що в новинах можуть бути маніпуляції, що інколи маніпулюють різними посилами. На вашу думку, чому важливо розрізняти маніпуляції і чому і як цьому навчитися?
0: Маніпуляція почалася вже в раю, коли диявол підступив до Єви і каже, це правда, що вам не можна їсти з ніякого дерева? Неправда, тільки з того дерева помремо, не помрете. Починається цей обман такий. Хтось має якийсь такий намір і хоче нас обдурити, пробує нам казати, показатися як приятель, а насправді це Бог. І то розпізнання духовне, про які кажуть святі Ігнацій Лойола, Ян від Христа, інші святі, які розповідають, розпізнання духа, розпізнання духа. Чи початок з добрістю, середина і кінець. І ми повинні розпізнавати духа, а не піддаватися всьому, що нам кажуть. Бо нам всім цікаво, що з тою війною, коли там в Росії там закінчиться, коли там Путін помре, то всі би хотіли, так? Але хтось нам і так керує, розповідає нам так, що ми тільки тою війною жили, а навіть не війною, і незвісно, чим, які почуття нам розбуджують,

0: в ту сторону, в яку вони хочуть. І тому я вважаю, що не можна віддавати свої волі іншим. Бог нам дав свободну волю і розум, щоб ми користувалися. І тому мусимо мати якісь такі границі, наприклад, до користання з інформації, масової інформації. Треба мати границі. Uh-huh. Я вважаю, наприклад, на свята треба робити свято, відпочинок від всіх тих інформацій. Завтра свято Святого Йосифа, можна виключити всі інтернети з тими інформаціями про війну, початкувати хоча б Святого Йосифа. Відпочити трошки, щоб з дистансу подивитися на то, все, що робиться. Ну, а ворог не спить, не тільки диявол, але люди хочуть використати такої щирості, доброжитливості, наївність, може, людей. Ну, і використають. Так було за всю історію людства.
1: Що ж, отже, дякую вам за щиру розмову і за ваше свідчення. Час минає швидко, і ми вже маємо завершувати. 30 секунд. Що би хотіли побажати нашим слухачам та глядачам, які зараз дивляться нас і слухають?
0: Передусім, побажати вам хочу одного. Щоб ви любили Бога всім серцем, всією душою, всіх своїх сил, а ближнього, як самого себе. Бо це перша, найважливіша заповідь. І зі щирого серця вас благословляю, щоб ви також були здорові, безпечні, і щоб не піддалися маніпуляції. Я вас благословляю в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь. Дякую вам щиро за чудову розмову. Дякую за те, що, власне, погодилися і поспілкуватися з нами. І сподіваємося, що вам, шановні радіослухачі, сподобалася наша розмова. Запрошуємо, друзі, вас, коментуйте, пишіть нижче, що ви думаєте про, от, власне, про покликання, чи розпізнали ви вже свої покликання, чи, можливо, вам іще потрібно для цього, що ви думаєте про нашу розмову, що взяли для себе і за що можна було Богу подякувати. Це була програма «Люди справи», і з нами в ефірі отець Максиміліан Подвіка, вікарій парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в Бердичеві. Дякую вам, отче, і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Це була програма «Люди справи».
3: «Люди справи».
2: Зустрінемось!

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Біля мікрофону зараз Зінець Ірина. Молимося разом в годину Божого Милосердя, яка приходить до нас о 15-й годині. Запрошую вас єднатися. Щодня о цій годині молимося і молимо доброго Господа дарувати нам та світу своє милосердя, дарувати і нашим серцям також дар милосердя. Сьогодні отець Андрій Немченко надихнув сказати так, що іноді ми дуже легко просимо Бога пробачати нам, але нам дуже важко самим відпускати образи, зранення, ми можемо носити їх тижнями, місяцями або навіть роками. Тож звертаємось до Бога, зроби наші серця подібними до Твого, Господи. Торкнися тих місць в серцях, які болять, і дай нам сили не триматися за те, що віддаляє нас від Твоєї любові. І якщо повертати щоденник Святої Фаустини, то можна побачити дуже багато таких уривків, де свята закликає нас стати живим відображенням Божого милосердя. Свята Фаустина пише: «Допоможи мені, Господи, щоб серце моє було милосердним, щоб відчувала всі страждання ближніх. Нехай Твоє милосердя спочине в мені, о мій Господи. Ти сам наказуєш мені вправлятися в трьох різних милосердях, у трьох рівнях милосердя. Перший рівень – милосердний вчинок будь-якого виду. Другий – милосердне слово, коли не зможу вчинком, тоді словом. А третій – це молитва. Якщо не зможу виявляти милосердя ані вчинком, ані словом, то завжди можу молитвою. Моєю молитвою я сягаю навіть тих місць, куди не можу дістатися фізично. О, мій Ісусе, переміни мене в себе, бо Ти все можеш». Розпочинаємо практикувати цей третій рівень милосердя разом. Будемо спільно молитися один за одного, за наших близьких і за наших далеких, а ще за мир у нашій країні. Корунка до Божого милосердя в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Пані Тетяно, будь ласка, розпочинайте молитву «Отче наш».
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, і народився від Діви Марії, що страждав при Понтії Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у вітхи, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую вам за участь в молитві. Перший десяток коронки молимося, абонент 093, будь ласка. Передвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Дякую вам. Молимось далі, абонент 098, приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Дякую вам. Продовжуємо молитися. Слухачка, яка у Вайбері чекає з'єднання. Пані Ганно, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Дякую вам. Продовжуємо молитися. Абонент 093, прошу вас. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На благання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Дякую вам. І п'ятий десяток молимося з абонентом 098. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На благання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
3: Помилуй нас та весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
3: Помилуй нас та весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
3: Помилуй нас та цілий світ.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
3: Ісусе, уповаємо на Тебе.
0: Ісусе,
3: уповаємо на Тебе.
0: Ісусе,
3: уповаємо на Тебе і всю надію покладаємо на Тебе.
0: Свята Фаустина Ковальська,
3: молися за нас.
0: Святий Іоанне Павле ІІ,
3: молися за нас.
0: Святі Понтіан та Еполіте,
3: моліться за нас.
0: І всі святі Божі,
3: моліться за нас, за мир України, швидкої перемоги. Щиро дякую вам, лишайтеся з Богом. Дякую за спільну молитву.
0: Дякую вам також за участь у спільній молитві. Нагадую, що ви слухаєте Радіо Марія, а це триває молитовний ефір на радіо. Ми молимося за мир в світі, за мир в нашій країні і за всіх нас, хто живе під цими обстрілами. Господи, зупини ці злочини, цю страшну війну, нехай вона не розгортається новим полум'ям. Молимось також за душі у чистилищі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Нагадую, що вервицю миру молимося, починаючи з символа віри, і потім єднаємо 7 разів «Отче наш», «Радуйся, Марія» та «Слава Отцю і Сину». Вітаю вас, будь ласка, розпочинайте молитву.
4: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Марії Діви, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідки прийде судити всіх живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Дякую.
0: І вам дякую. Продовжуємо молитися. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Продовжуйте, будь ласка, 093 «Хліб наш».
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас із спокусу, але визволи нас від лукаву. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас від спокусу, але визволи нас від лукаву. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас від спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас від спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас від спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас від спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині повсякчас, і на віки вічні.
0: Амінь. Марія, царице миру,
5: молись за нас.
0: Марія, царице миру,
5: молись за нас.
0: Марія, царице миру,
5: молись за нас і за цілий світ. Амінь.
0: Амінь.
5: Дякую щиро.
0: Дякую вам, що підхопили молитву і продовжили її. Дякую, що помолилися. Дорогі радіослухачі, маємо 5 хвилин для тих інтенцій, які ви бажаєте озвучити. Сьогодні споминаємо святого преподобного Максима Сповідника або на східний манер і Сповідника, можливо, маєте в родині Максима. Зокрема, пані Наталія Козак нам написала: «Молюся за здоров'я мого сина Максима і всіх іменинників, за мою вагітну донечку Юлію та її дитинку, за мою сестру Галину і її сім'ю, за онкохворого батька Мирослава і всю родину Радіо Марія і за швидке закінчення війни та мир в Україні. Також молимося за Ларису та її родину та добрі пологи для неї і за зцілення Василини і переміну мислення згідно Слова Божого для неї. На Viber є дзвінок. Вітаю вас.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
6: В годині Божого милосердя я хочу сьогоднішній день помолитися за мого внука Максимка. Хоч він далеко від мене, але я його дуже люблю і бажаю йому здоров'я. І хочу помолитися за ведучого Радіо Марії Максима Приступу, щоб вони були здоровенькі, щоб завжди Господь їм помагав у всіх їхніх справах. А ще хочу помолитися за мого чоловіка, бо завтра ми йдемо здавати аналізи після 9-ї хімії. Хочу, щоб ті аналізи були добрі, хочу, щоб та хвороба від нього відступила. І молюся за всіх онкохворих і за того Андрійчика з Чернівців, щоб та дитинка була здоровенька, щоб Господь допоміг тій дитині. Молюся за наших захисників, захисниць, за наших полонених, щоб вони живі, здорові, скоріше поверталися додому. Молюся за Радіо Марія, за вас, ведучі, щоб ви були здорові і ваша родина. Дякую вам, що ви слухали мене.
0: Дякую вам сердечно. Щиро молимося, щоб аналізи чоловіка були добрими, щоб він одужав. Пані Тетяна написала: «Дорогеньке Радіо Марія, дуже прошу про молитву за Василя, воїна, який зараз в лікарні, потребує молитви, і за нашу з донькою щасливу дорогу додому. Нехай милосердний Ісусик наповнить серця миром і всіх, хто молиться з нами. Амінь». Пані Ганна сьогодні за зцілення племінника Ярослава з нами молиться. Ще маємо два молитовні наміри тут на сайті. Заохочую їх там лишати, так вони точно не загубляться десь, бо в Viber є така можливість. Пані Ульяна за сім'ю Стефанії та Петра молиться. А Ганна написала: «Дякую Богу за всі ласки, якими Він нас обдаровує. В годину Божого милосердя прошу про молитви за вирішення справи для Андрія та Ігора, і щиро вам дякую». Галина написала: «Прошу помолитися за молодшого сина Сашка, йому сьогодні виповнюється вже 36 років. Нехай Господь благословляє кожну мить його життя. Прошу про дар, послугу, віри, любові для нього. Нехай Господь веде Сашу своїми шляхами до святості та спасіння. Нехай Матірка Божа огортає своєю любов'ю та неустанно допомагає. А нам з чоловіком мудрості, витривалості, здоров'я та підтримки на кожен день. Щиро вам цього і бажаю». І ще один дзвінок маємо на Viber.
7: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
7: Годину Божого милосердя прошу про молитву за всіх наших військових, а особливо за свого сина Дмитра, військового, який зараз на сході. Про його побратимів та здоров'я та Божу опіку для них. Господи, захисти, бережи наших військових, матінко Божа, покрий своїм амофором, щоб живі, здорові поверталися додому. Молюся за дітей, за онуків, про дари святого для них, опіку матінки Божої та потрібні Божі благодаті. Нехай Господь Бог змилується над Україною, дасть їй довгоочікуваний справедливий мир. Хочу помолитись такою молитвою: під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Дякую, Радіо Марія, дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, пані Валентино, дякуємо, що молитеся з нами. Так, Пані Галина, зачитали вашу інтенцію. Вероніка просить про молитву за Віталія, хай Господь опікується ним і береже в складному випробуванні. Анна за священників та душі в чистилищі з нами молилася. Пані Анастасія за одужання операції для Сергія, за пропавшого безвісти племінника Олександра, за своє здоров'я, бо хворію, пише нам Анастасія. Господи, прийди всім на допомогу, Ісусе, довіряю Тобі, за мир в Україні, за волонтерів, за Божу опіку для всіх нас. Пані Ніно, дорога, продублюйте ваше повідомлення ще о 19-й годині, будуть волонтери, зачитають, бо бачу, що довге і вже не встигаю. Мушу прощатися з вами, дорогі радіослухачі, дякую, що сьогодні були разом з нами в молитві, що молилися, що всі непрості часи, коли над нами, над нашими містами, селами звучить небо, летить балістика, що ми єднаємося в Бозі і тримаємося одне одного. Дякую, і нехай Господь береже кожного з вас, ваші родини, нашу країну. До нової зустрічі в молитві. Слава Ісусу Христу!
8: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Сьогодні разом з вами буде
2: Мирослава,
0: Вероніка
1: і я, сестра Інна з парафії
3: Успіння Пресвятої Діви Марії
1: в Києві. Ми недавно розпочали місяць травень. І місяць травень, він є присвячений Пресвятій Діві Марії. Багато вірних поспішає до церкви, до каплиці, після тяжкої весняної праці, щоб прославляти Марію, Царицю Небес. І вона віддячує, як наша Небесна Мама, усім своїм дітям за всі прояви любові і наділяє нас усякими різними ласками.
0: Всіх дітей рада би бачити, Небесна Мати, в цей місяць біля свого престолу.
2: Нікого не віддаляє, всіх бажає пригорнути до свого серця.
0: За всіх молиться, просячи свого Сина за нами.
2: Особливо грішним випрошує в Господа прощення гріхів, жаль, поправу життя і постійність у добрі.
1: Ми дивимося на Марію не так, як на Бога, не так, як на Ісуса Христа, котрий є сонцем праведності. Адже Марія не є Богом, не є четвертою особою Трійці. Вона є людина, жінка. Проте серед людей, спасених Ісусом Христом, Марія посідає перше місце. Вона має найбільшу славу, оскільки її участь у Божому плані спасіння людства була унікальною. Всі вірні, в місяці травні, в місяці Пресвятої Діви Марії, в церкві або вдома почитають, віддають шану непорочній Діві різними молитвами, розарієм, літаніями, різними жертвами або навіть простими ділами, якими вони роблять. І отримують від неї багато благодатей, які вона випрошує у свого Сина. Марія кличе нас.
0: Уся природа помолоділа, закликає нас піднести очі вгору, відірватися від буденних турбот та хоч хвилину посвятити Марії, Цариці Небес, Матері та заступниці нашій.
1: Саме Марія цього місяця зближається до нас. Давайте вийдемо їй на зустріч, так як це зробила її тітка Єлизавета.
0: Я колись свята Єлизавета з подивом і втіхою відізвалася до Пресвятої Богородиці, побачивши її на порозі своєї хати. Звідкиля мені це щастя?
2: Що мати Господа мого приходить до мене.
1: Так і ми всі маємо благословляти цей місяць, якому Марія з небесної висоти приходить до наших сердець. Ми потребуємо великої допомоги в Марії, щоб спастися. Ви святі? Ви невинні?
2: Ні, ми робимо гріхи.
1: Так, і дуже багато людей впало в безодню пекельну. І тому нам потрібна допомога нашої Матері Небесної, щоб не вернутися. Як ви думаєте, чи можливо, щоб наша люба матуся не вислухала своєї дитини?
0: Звичайно, ні.
1: Через одне літання, радуйся, вона стільки разів наділяла визначними ласками найбільших грішників. Подумайте, що вона може уділити вам за цілий місяць, який ви присвячуєте для того, щоб молитися до Ісуса Христа через Марію. Жертвуйте Пресвятій Діві Марії всі ваші подвиги, труди, терпіння, добрі діла, які зробите цього місяця. Це все віддавайте на її честь. Ви маєте медальйон Пресвятої Діви Марії?
0: Ні, але сьогодні вдягну.
1: А ти маєш?
2: Так.
1: Я надіюсь, що наші дорогі радіослухачі носять медальйони Пресвятої Діви Марії. Ви носите? Носимо. Отже, дозволь Марії, щоб наше серце стало твоїм серцем. Великою є любов земної матері. Але наскільки небо величніше від землі, настільки любов небесної мами перевищує любов матері земної. Коли дитя лежить на смертній постелі та розповідає матері своє останнє бажання, мати його сповнює точно останню волю дитини. Коли Спаситель був на хресті, він віддав усіх людей своїй матері під її духовну опіку. І він сказав до неї, звернувся такими словами.
0: Ой, я знаю, він сказав, жінко, це твій син.
1: Так, святі отці одноголосно пояснюють, що цей заповіт в нашу користь, і ми можемо називати Марію
0: своєю матір'ю.
1: Цю волю сина вона сповнює точно. Вона заспокоює, ущасливлює нас. Ця думка, що Марія є нашою мамою, що ми не сироти в цьому світі, і там в небі царює наша могутня цариця, що любить нас, що тут на землі завжди піклується про нас, адже її сила дуже велика. Святий Григорій слушно пише про Пресвяту Діву Марію. Ніщо не протистоїть її могутності, її силі. Все йде за її волею, все слухає її накази, все служить її молитвам. Тому побожність до Марії є найплодовитішою побожністю, бо вона є матір'ю
2: Божою.
1: Впевнено можна сказати, що вона має в руках всі скарби всемогутності, ласки, милосердя свого сина. І чи може відмовити Ісус своїй матері, що його
0: годувала,
2: берегла,
0: виховувала,
2: йшла за ним усюди, навіть під хрест і аж до гробу?
1: Марія більше за всіх любила Ісуса, а Ісус не мав би любити Марію більше за всі оніння. Ця побожність є найсолодшою, бо Марія є нашою мамою. Яке це солодке слово? Моя мама є мамою Ісуса, а мама Ісуса є моєю мамою.
0: Моя мама є мамою Ісуса. Мама Ісуса є моєю мамою.
1: Так, ми діти однієї і тієї самої мами. Ісус і ми всі. Тому Марія подає нам ласку з материнською любов'ю. Вона не задовільняється самим вислуховуванням, а говорить і відповідає нашому серцю з таким почуттям лагідності і принади, що дуже часто в нас сльози на очах.
0: Ця побожність дуже ніжна, бо Марія є матір'ю грішників. Вони розпинателі її сина, проте Марія любить їх, коли готові покаятись. Адже вона є матір'ю грішників, якої радості зазнає її серце, коли може примирити цих двох братів, двох синів, грішника Ісуса.
1: Коли ми згрішимо, то можемо вчинити велику приємність Марії, коли кинемо до її стіп меч, яким пробили Ісуса. Віддамо себе в її обійми, скажемо із сокрушеним серцем: «Мати грішників, спаси мене!»
0: «Мати грішників, спаси мене!»
2: «Мати грішників, спаси мене!»
1: І посповідаємося, це буде найбільша радість для усього неба. Марія ревно сповнювала волю Божу. Прочитай, будь ласка, Вероніка, Євангелія від Матвія, 6 розділ, 33 вірш.
0: «Шукайте перше Царство Боже та Його справедливість».
1: Ці слова були першим і найвищим ключем її життя. Ось тому Богоматір ненавиділа пітьму гріха.
2: Серед усіляких форм набоженства до Пресвятої Діви Марії Розарій найвідоміша і найбільш розповсюджена.
0: Розарій – молитва проста і
1: водночас всеохоплююча. Людина піддається її тілом, душею, голосом, долонями, своїм розумом і серцем. Усі способи молитви поєднуються у ній, доповнюючи її: обожнювання, поклоніння, прославлення, благання, заступництво, подяка.
2: Розважання над таїнствами обіймає радісні, страсні, славні таємниці Христа.
0: Усі правди нашої віри, святу Трійцю втілення.
1: Папа Римський Іван Павло ІІ говорив, що відмовляючи Розарій, це означає, що ми відвідуємо школу Марії і вчимося у неї. Вчимося у матері та апостолки Христа, як жити, дотримуючись вимог християнської віри. Вона перша увірувала, а в церкві на спільній молитві об'єднала в любові перших учнів свого сина.
2: Відмовляти Розарій не означає повторювати певні вислови.
1: Це встановлення такого діалогу з Марією, який свідчить про вияв довіри до неї, спроможність розповісти їй про свої проблеми, відкрити перед нею своє серце, виявити готовність до прийняття Божих планів і пообіцяти витривалість у вірності їй у всіх, надто у важких ситуаціях.
0: При цьому слід бути впевненим у допомозі. Вона випросить потрібні для нашого спасіння ласки у свого сина під час молитви на Розарії. Розмірковуємо про Христа, оглядаючи його поглядом Марії. Розважаємо про таємниці життя, страждання і воскресіння Христа очима і серцем тієї, яка була йому найближче.
2: Отож, в місяці травні
0: ми постараємося молитися літанії Добросвятої Діви Марії
2: і Розарію.
1: Ну, я думаю, що і ви, дорогі діти, так само будете старатися, чи то в костелі, чи то вдома, якщо не зможете піти на службу Божу, молитися літанії разом з усією своєю родиною.
0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
3: Слава Ісусу Христу!

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! На студійному годиннику 15 година 44 хвилини. І, як завжди, в цей час ми запрошуємо всіх тих, хто є родиною нашої Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Я чую відповідь. Навіки слава Богу живому, слава Україні, героям слава, Христос посеред нас є і буде. Отож, сьогодні в цій студії буду разом з вами я до кінця дня, і не тільки я, а буду цікаві, неповторні гості, яких ви знаєте, чуєте дуже часто, а може не дуже часто. І інколи вони з'являються на Фейсбуці, на Ютубі, а інколи ви можете чути тільки їхні голоси. А що я хотів би, на чому я хотів би акцентувати увагу саме сьогодні? Дуже хотілося почути саме ті голоси, які є творцями цього радіо, нашого неймовірного радіо. Ці люди розпорошені по всьому світу. Вони і служать, богобосвячені люди, і звичайні наші слухачі, які просто слухають, і ті, які жертвують чи то молитву, чи то кошти на для того, щоб Радіо Марія і сьогодні, і завтра, і завжди працювало. А впродовж цих 10-15 хвилин, які в нас відведені для цієї програми, я подумав, а що ж, про що ж поговорити, з чого розпочати? І мені нашептало це все, перебуваючи цієї неділі в такому неймовірно чудовому місті, місті Франка, місті Івано-Франківськ. Як і любе містечко асоціюється у багатьох, мабуть, з архітектурою, парками, мікрорайонами, велетнями індустрії. А я, як правило, коли перебуваю і дивлюся, у мене асоціація з людьми. В першу чергу з великими людьми. В першу чергу з тими людьми, які творять життя, є тими, хто творить любов у цьому світі. І вгадайте. От вгадайте, коли ми приїхали до Івано-Франківська на автомобілі з сестрою Люциною, хто нас п'ятьох зустрів вперше в рядах? Не буду тримати інтригу. Зустріла людина з величезним задоволенням, яку я хочу долучити і до нас. Зараз, в цю секунду. Це голос мудрої людини. Це голос, який знайомий слухачам з досвідом, які неодноразово слухали і давно слухають це радіо. Я свідомо спочатку не буду його представляти і називати з тим, щоб маленьку інтригу посіяти. Бо це голос людини, яку багато хто знає. Отож, отче, отче, мій дорогий, ви чуєте нас?
1: Та, чую, пане Анатолій. Я дуже радий, що ви мене сьогодні запросили. Я не знаю, чи мене дуже люди пам'ятають, бо я не є аж такий, може, великий то член Радіо Марія, але стараюся час від часу десь там щось сказати.
0: От, я щиро дякую. Я думаю, люди впізнали, ті, хто давно слухає, з 19-го року, з 18-го року. Здавалось би, 6 років, наскільки я розумію, ви десь 5-6 років не з'являлись на радіо.
1: Так, десь так
0: воно
1: було.
0: Десь так там було. Але, в записі повторюється. Я думаю, ваш неймовірно такий специфічний, приємний голос, а коли я вас побачив, ваша постава, і як ви своїми словами обіймаєте людей, то це неймовірно. Отож, сьогодні з нами той, хто представляє, але не тільки він, а й багато інших людей. Але сьогодні я хочу познайомити, дорогі наші слухачі, особливо ті, хто мешкають сьогодні в Івано-Франківську, ті, хто знає ім'я Йосипа, Йосипа на прізвище Будай. От ця людина, яка зустріла першою нас на в'їзді, фактично, у Васильян цього храму. Отже, от уявіть собі, якби вас спитали, от що для вас Радіо Марія, після того, як 8-7-9 років тому ви вперше почули про це радіо, і з плином часу, що змінилося? І особливо, як ви думаєте, в ці наші важкі часи війни, Яка місія б радіо «Марія» на теренах не тільки Франківщини, а й всієї України і всього світу була б?
1: Що хочу сказати, пригадав собі, що 30 років тому назад, коли я 4 роки перебував у Римі, і треба було вчити італійську мову. Закінчив там одномісячні курси, але того дуже мало було. І я мав тоді радіо. І якось так я вийшов на радіо «Марія» італійське. І кожного вечора, я коли вже так мав трошки вільного часу, я включав радіо «Марія» італійське, а особливо мені дуже подобався Падрі Лівіо, як він проводив щотижня по 3-4 зустрічі з молоддю. Хоч я тоді мову так, може, ще добре не розумів італійську, але ту таку атмосферу, яка панувала між молоддю і Падрі Лівіо, для мене це було дуже повчальне, навіть як відноситься до молоді, як реагувати на виклики цього часу до молоді. І я від нього дуже багато почерпнув, і навіть деколи ще сьогодні включаю радіо «Марія» італійське, і хочу послухати цього старенького, такого поважного Падрі Лівіо. Тому можна сказати, що я вже цього року буде 96-го року, це я тоді почав у Римі слухати Падрі Лівіо, а цього року 2026-й, то 30 років, як я вже в якійсь мірі належу до тої великої спільноти.

0: Шестеро, нас четверо дітей і батьки. Якось так було заведено, що ми всі клякали на коліна, і цілу святу літургію ми слухали на колінах. Навіть не пам'ятаю, може, навіть і проповідь, бо мама так якось була таким нашим головним диригентом в тій молитві, і ми слухали цю літургію з Ватикану, де служили досить великі постаті, кардинал Любачівський і архієпископ Мирослав Марусин, і владика, потім владика став Софрон Мудрий, інші поважні священники. І там дуже гарні були науки, так що також цей час дуже важливий був для такого, скажімо, мого формування. А недавно, якось перебуваючи у Львові, я відвідав одного знайомого, прикутого до ліжка, вже більше 30 років він прикутий до ліжка. І самотній живе, бо сестра трошки далі живе, принесе йому, йде на роботу, сніданок і обід, і вечерю. А він так не встає з ліжка, бо він фактично майже нерухомий, тільки руки, його голова рухаються. І я так якось питаюся, а вам не важко так бути цілий день лежати в ліжку? А він каже, та так, мене майже ніхто не знає, бо я з дитинства інвалід. І каже, мама померла, тато помер, добре, що є сестра. Але каже, для мене великою радістю, потіхою є, що я можу слухати різні передачі релігійні, особливо коли появилася Радіо Марія, то я фактично майже це радіо не виключаю. І дуже багато мені воно допомагає в моєму такому трошки нелегкому житті, самотньому житті. Є цікаві дуже передачі, цікаві люди виступають. Як каже, так якийсь день проходить легко. І так я тоді аж тоді більше зрозумів, що для тих людей, які може зайняті якимись обов'язками, працею, може вони того не
1: усвідомлюють. Так, не усвідомлюють.
0: Ось ці люди, які не мають нікого при собі, то для цих людей Радіо Марія – це є дуже-дуже велика річ. Тому я хотів би сьогодні подякувати всім працівникам, особливо волонтерам, які приїхали до Франківська, були з Хмельницького, Житомира. І ми з ними так трошки поспілкувалися. Я думаю, які вони щасливі, що вони працюють в такій гарній сфері життя. І що би хотів в кінці би побажати? Хотів би, знаєте, передати Олексію Самсонову через вас, пане Анатолій, таке побажання. Нехай він надрукує дипломи. Нехай надрукує дипломи. І, наприклад, хто вже слухає Радіо Марія 3 роки, то можна спокійно давати ступінь бакалавра богословії, бо на Радіо Марія завжди найкращі викладачі, місіонери, монахині, хто... Хто вже слухає 5 років, можна давати магістра і потім давати ліцензіат після 7 років. Ну, а хто вже 10 років слухає Радіо Марія, то вже можна давати докторат. Так що...
1: Докторат і хай стає заступником директора Радіо Марії.
0: І нехай тоді вони також включаються і працюють, де тільки може, хто тільки може. Тому я так ніби, може, то такий маленький жарт, але знаєте, в тому є дуже велика річ.
1: Це серйозно.
0: Ті люди, так, які ото постійно, дехто навіть не виключає 24/7. Я знаю, що деякі люди кажуть, якби не Радіо Марія, я не знаю, що б я робив, бо вже до церкви не можу йти. І служби Божі, і проповіді, і різні молитви. І я дивлюся, що вони, ті люди, які постійно слухають Радіо Марія, вони більше вміють молитися від мене. Так що вони, можна сказати, є моїми такими молільниками, вчителями молитви. Тому нехай Бог вам дає сили працювати, не зневірюватися, а так дійсно провадити тих людей до пізнання Бога, до любові
1: Дякую, Бога. Отче. Щиро я дякую вам. Я дякую тим людям, хто біля вас, тим парафіянам, які біля вас тішаться, слухаючи ваші голоси. І сподіваємося, що не тільки тоді, коли ми будемо приїжджати до Франківська як Радіо Марія, а й дуже частіше будемо слухати ваш голос, тому що я впевнений,

0: навіть коли я говорив, от сьогодні буде отець Йосип деяким слухачам, о, та ми його знаємо, та ми його чуємо. Отож, щиро дякую, я бачу, у нас телефонний дзвіночок ще є один, можливо, теж слухачі з Франківська. Тож, отче, щиро дякую, хай Бог благословить вас на таке служіння теж для людей. Щиро вам дякую, до зустрічі.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки, слава Богу живому. А в нас є слухача номер 098, ми слухаємо вас, у нас є 3 хвилинки, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки
2: я
0: слава!
2: Я вам телефоную, пані Ганна з Івано-Франківська.
0: Дякую.
2: Хочу подякувати Богові, Пречистій Діві Марії, за приємну зустріч з вами, Івано-Франківськими волонтерами Радіо Марії, які себе жертвують, щоб донести до слухачів Радіо Марія Христове Євангеліє. Радіо Марія збагачує нас духовно, вчить іти дорогою Христа. Ці передачі, як казав отець Йосип, бодай з яким і я познайомилася, дякуючи Радіо Марія, у 2019 році почала слухати тоді, в той час, як він, і саме по Радіо Марії я пізнала отця Йосипа Бодая і багато цікавих передач, які доступні для всіх людей різного віку. Радіо Марія дійсно ще є наша родина радіо, це наша друга сім'я. Тож нехай Радіо Марія ще більше процвітає та стане родиною для кожної сім'ї в Україні та за її межами. А Бог хай благословить всіх волонтерів, працівників, директора Олексія Самсонова на цій ниві служіння Богові та людям.
0: Дякую,
2: дякую вам. Слава
0: дякую.
2: Ісусу Христу.
0: Дякую.
2: Залишайтеся з Богом. До зустрічі.
0: Дякую, до зустрічі. І сподіваюся, що через вас з'являться нові слухачі, тому що роздаючи флаєрочки, здавалось би, простенькі папірці, а це той інструмент, який може стати в руках справжніх апостолів, апостолів віри, надії, любові, апостолів Радіо Марія, апостолів Марії на теренах Івано-Франківщини, тими, хто долучить ще більше і більше наших слухачів, не тому, що ми хочемо, щоб їх було більше, а тому, що ми вважаємо, що Марія огортає кожного слухача на цьому прекрасному радіо. А в нас... Я перепрошую, в телефонній лінії ще у нас 1 хвилинка є для спілкування. Отож, якщо є бажаючі, можете телефонувати. Я впевнений, що серед нас, чи слухачів, є ті, хто був на промоціях Радіо Марія. Хотілося б їх почути. Або ті, хто, можливо, не зміг перебувати у цієї неділі в тих парафіях, де ми були в 6, навіть в 7 парафіях на території Івано-Франківська. На цьому час спливає, передача в родині Радіо Марія закінчується, але родина Радіо Марія з кожним разом, з кожним днем все більшає і більшає і більшає, як співає про це наш неперевершений співак.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу!
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
1: І як говорять православні, Господь посеред нас. Є,
2: є і буде.
1: І буде.
2: Алілуя.
1: Навіки. Кожного дня, кожної миті. І Господь Бог серед нас двох. Сьогодні в нашій студії, як завжди, і не вперше, і не говорю, не те, що цікавий гість, а особлива людина, яка з'являється на хвилях Радіо Марія для того, щоб поділитись частинкою своєї душі, частинкою своїх знань, частинкою своїх вмінь, для того, щоб кожен із вас після нашої зустрічі, яка буде тривати впродовж 40 хвилин, вийшов окрилений якимись новими знаннями, навичками, вміннями. І сьогодні серед нас отець-брат.
2: Так є. Брат.
1: Францисканець. Віктор Дешук. Вікарій парафії Матері
2: Божої
1: Церкви в місті
2: Києві.
1: Києві. Це сьогодні. А можливо завтра буде в іншому місті. Господь Бог так розставить крапки над «і», що ми зустрінемося. Те, що я говорив зараз в Франківську чи в Закарпатті. Я з францисканцями зустрічався в Закарпатті. То так, супер. Мені наскільки це тішить. Отож сьогодні з нами брат-отець. Я, мабуть, краще, як мені говорили, брат називати,
2: да,
1: францисканці.
2: Так, да, можна брат.
1: І сьогодні поряд з тими катехезами, які вже ми як слухачі, вже неодноразово чули, то вже знайомилися. Я ніколи покуту... Ой, вибачте, вибачте, вибачте. Зараз скажу. Такі катехези, як «Шукати миру і досягати його». Я так хочу. Чи як ти хочеш, Боже? Цікаве питання? Цікаве питання, як на мене. Я сам собі задаю дуже часто таке питання. І я думаю, що ті слухачі, які слухали цю катехезу, знайшли цю відповідь. Святі виховують святих.
2: Угу. Так, є.
1: Супер.
2: Дуже добре.
1: Що змінюється, чи що змінило за 800 років, які пройшли від того моменту, коли на цьому світі своїми ногами ходив Франциск?
2: Ну, дуже багато. Але сліди Франциска залишилися тут і зараз в цьому світі, так що ми їх постійно помічаємо. Наприклад, привітання, мир і добро.
1: Мир і добро. Кожного дня ми це можемо говорити. І отож сьогодні з нами, з вами, ми сподіваємося, що ви теж за умови, якщо ви будете ставити конкретні, зрозумілі і чіткі питання, то ми будемо тільки раді, якщо в другій половині нашої передачі ви зателефонуєте і поставите це питання, але ще раз буду просити конкретно стосовно тієї теми, про яку сьогодні ми будемо роздумувати, вивчати, знайомитись з братом.
2: Ми будемо продовжувати далі тему «Шукай миру і досягай його». І сьогодні ми будемо говорити вже конкретно про те, що як реагувати на те, що вкрадається в наше життя, входить в наше життя і забирає мир, неспокій, сіє неспокій. Як реагувати на це? І перше, на що треба звернути, це є наші життєві турботи, які, власне, впроваджують нас в страх. Життєві турботи та страх невдач. І найперша причина, через яку ми втрачаємо, власне, такий душевний спокій, це страх. І сатана дуже часто використовує страх, наш страх перед труднощами, перед терпінням, яке має бути в майбутньому. Страх упустити щось важливе, наприклад, не реалізувати себе зараз дуже сильно. Сатана використовує цей страх для молоді, яка не може вирішити посвятити своє життя чомусь, тому що відчуває таке внутрішнє напруження. О, я десь щось упущу, я десь щось не побачу, щось цікаве, щось приємне, щось виняткове. І цей страх, власне, використовує демон для того, щоб забрати в нас мир і забрати з наших сердець мир. І Йдеться про те, що ми боїмося втратити якесь благо, якесь добро в нашому житті. І ми дуже сильно тримаємося цього добра. Це може бути здоров'я, професійна якась професія, яку ми хочемо, родина, якісь, щось, якась моральність, якесь духовне життя, яке хочемо провадити, поглиблювати в своєму житті, поглиблювати. І от ми боїмося, що ми це втратимо, втратимо в нашому житті. І це викликає в нас занепокоєння, викликає в нас неспокій. Це якісь матеріальні теж блага, теж можуть втратити гроші, здоров'я, сили. Також моральні якісь людські здібності, повага втрачаємо. Втрачаємо друзів, інших людей. Страх, який нас паралізує, і страх, який впроваджує нас у неспокій. Що може допомогти нам зберегти мир в такій ситуації? Що може в такій ситуації, коли є цей страх, коли є неспокій? І людські здібності, людська мудрість з усіма її спробами і передбаченням є з її обмеженістю, з різними прагненнями, вона не гарантує нам того, що ми не впадемо в пастку страху. Тому хто може гарантувати собі, що непорушне володіння чимось, наприклад, сьогодні, хто може гарантувати те, що квартира, де я живу, помешкання буде є в безпеці, що там не прилетить, наприклад, ми в Києві живемо і так, то гарантує тому те, що в моє мешкання, наприклад, там шахет, ракета або ще щось. Ніхто не гарантує. Але Ісус говорить так: хто з вас, турбуючись, може додати собі зросту хоча б на один лікоть? Якби хто може додати, хто має владу в нас, над своїм життям настільки сильно, що може додати собі життя, додати собі віку, додати собі зрост. Хоча наші технології, можемо сказати так, зараз технології такі пішли вперед, що ми можемо там і ріс контролювати, і вагу контролювати, якби і волосся контролювати, ми тут лисий.
1: І пігулку щастя.
2: Так, да, і пігулку щастя, що можемо собі там видумати це, і здоров'я якось там збільшити. Але це все є, ми розуміємо, що це не якийсь етап, воно колись і так це закінчиться, що воно не має такого вічності. Да, тимчасове, воно не є вічне. А людина, власне, настроєна на те, що щось має бути вічно. Це щастя, перебування щастя, воно має бути вічне, ця радість має бути вічна. І людині ніколи нічого не гарантовано. І все, що вона має, може висунути з її рук в будь-який момент. І Ісус говорить, хто хоче зберегти свою душу, то її втратить. І можна навіть сказати, що найнадійніший спосіб позбавитися спокою – це саме намагатися забезпечити своє життя за допомогою суто людських засобів, задумів і особистих рішень. Власне, коли ми чисто так прагматично будемо дивитися на своє життя, і тоді ми самі себе позбавляємо спокою. У нас немає такої опори, внутрішньої опори, яку дає Бог. І чому її немає? І поглибимо ще цю тему, що людина, коли починає так жити, опирається тільки суто на себе, на людські засоби, вона втрачає внутрішній спокій і входить в такі муки неспокою, які вона, власне, намагається заглушити, намагається зробити так, щоб не чути цей неспокій. І здавалося б, що навколо є спокій, а вона постійно сидить в неспокою, постійно їй щось хвилює. А що там, а як там мої діти? А що в них відбувається? А як там на роботі? А де як там? Постійно переживає це напруження всередині. Ми маємо пам'ятати про нашу слабкість, яка є в нас. Слабкість – це є наше обмеження, наша неможливість усе передбачити, і також розчарування, які можуть теж нас спіткати, щодо на тих людей, наприклад, на яких ми сподіваємося, в які ми віримо. Наприклад, у нас була такі дуже-дуже великі надії на різних людей, які нам допомагали, на Європу, яка, на Америку, яка нам допомагала. Зараз бачимо, що відвернулися, не допомагають.
1: Мали на такі... Месію прийде, вирішить. Да. Одним телефонним дзвінком, на другий день після виборів.
2: Так, все вирішить одразу. Виберемо президента, і він одразу вирішить всі наші проблеми. Ну, і, власне, власне, це показує, що ми сподіваємося на людину.
1: А може це тому, що я лінива людина?
2: І не тільки тому, що людина є лінива, тому що лінь теж береться. Від, може, за лінію, там, в глибині, може бути теж страх. Людина боїться щось зробити. Чому? Тому що боїться невдач. Боїться того, що... Ну, пізніше ми теж будемо говорити про це, що другим таким елементом цього страху, це, ну, страх невдач, так, терпіння є. Чому, наприклад, дуже багато... вчора мене так дуже доторкнуло, так, виповідь одного пана, який говорив, та, ну, говорив про те, що зараз такі дивані експерти, там хтось бере двоє, троє дітей, наприклад, виховувати з дитячих будинків виховувати. Ну і там двойні експерти говорять, то він це бере для того, щоб заробити на них. Він каже, ну, хай вони подивляться, як це класно заробляти на таких дітях, коли ти не спиш, коли ти постійно маєш перебудувати своє життя, коли ти маєш достосовуватися.
1: Якщо серйозно, відповідальністю людина відноситься до того, що вона взяла. Як то, ми відповідальні за тих, кого ми приручили.
2: Ну так, але власне, коли людина відповідальна, але на цей крок теж, це ж за цим кроком є терпіння. І тому дуже багато людей не хоче входити в це терпіння, хоче входити в це страждання. Чому не хоче входити в це страждання? Ну, бо є страх. Я не хочу страждати, не хочу терпіти. Мені комфортно жити в такому комфортному, зеленому своєму житті, і все. Але в цьому немає Бога. В цьому немає Бога. І, власне, вертаючись далі, життєві турботи, власне, що ми от турбуємося, нам то треба зробити, це вони забирають, вони не дозволяють осягнути мир. Війти в мир, в який хоче дати нам Господь, хоче нам дати Бог. Сподіватися тільки на Бога і цілковито йому довіряти, як Отцю Небесному, який знає, що мені є потрібно, що я потребую в своєму житті, що мені є потрібно насправді.
1: Саме в цю мить, і завтра, і кожного дня.
2: Угу. Да. І тут дуже важливо є якби зрозуміти, що ми маємо пам'ятати про те, що Ісус не забороняє нам робити певні підготовки, робити якісь засоби для того, щоб зберегти їжу, щоб нагромаджувати. Ісус цього не говорить, щоб певні речі треба робити. Треба,
1: щоб... І багатим треба бути.
2: Так, і треба, ну, Ісус не забороняв бути
1: так,
2: багатим.
1: Але.
2: Але. І тут дуже важливо є але. Але наскільки я до цього є прив'язаний, наскільки я прив'язаний до багатства. І дуже багато речей, які нам треба, ну, треба зробити в нашому житті. Бо багато є тих, які, власне, шукають того, що якщо я про щось подбаю, щось зроблю, о, то в мене це буде. Але ізраїльський народ, як ми дивимося, як живе ізраїльський народ, як досвідчення ізраїльського народу, якщо Бог благословляє, о, то тоді є. То тоді все відбувається, тоді в нього є і хліб, і що на хліб поставити, і будинки, і міста вони будували, в них є запаси. Дуже гарно це книга про Агея про це говорить, про те, що щоб вони подивилися, щоб ізраїльський народ подивився, що коли вони не віддають шану, бо не мають, ну, довіряють Богові, не мають часу для Бога, то у них нічого не виходить. Вони щось мають, але це не є чимось, що їх розвиває, що не мають нагромадження. живуть, так можна сказати, одним днем.
1: Все не збагачує їх духовно, угу. не створює перспективу життя вічного.
2: От. Ну, і не тільки духовно, теж матеріально збагачує, тому що ми якби теж приходимо до того, що людина має жити гідно, не тільки духовно, думати тільки про сферу духовну.
1: Я завжди, вибачте, тому, я в цій ситуації говорю, мир в шалаші, чи любов в шалаші буває тільки 3-4 дні. Потім угу. виникає питання, що хочеться ще чогось більшого, але питання уміння обмежувати себе от в цьому більшому, я маю на увазі матеріальному. Угу. Уміння, це дуже важливо, себе зупинити.
2: Ну так, вміння зупинити і також подивитися, що те, що ми маємо, навіть той самий кусок хліба, який ми йдемо, купляємо в магазині, то маємо від Бога.
1: Якщо мені забагато цього, то краще, мабуть, сьогодні, саме сьогодні, поділитись.
2: Так, теж поділитися з потребуючими, поділитися з тими, які цього не мають. Насправді ми споживаємо дуже багато.
1: Занадто багато.
2: Занадто і занадто це.
1: Для фізіологічного задоволення наших потреб, мабуть, вистачає переважно статистично середньо половини того, що ми вживаємо.
2: Угу. Да. І тому треба якби зрозуміти, що людина, яка власне не довіряє Богові, і усюди намагається влаштувати все власними силами. І тим самим робить себе нещасною. Коли я все власними силами намагаюся своє життя упорядкувати і все зробити, і опираючись тільки на себе, дбаю тільки про те, щоб ходити на роботу, все встигнути, все робити, постійно розвиватися, постійно робити, ставлю собі певні вимагання, це і все добуваюся власними силами, то ну тоді людина ну фактично робить себе нещасною. Ну коли жити? Життя полягає тільки на тому, що вирішувати постійно якісь проблеми, якісь труднощі, а переживати. А відчувати радість,
1: жити
2: себе.
1: Не для того, щоб їсти, а їсти для того, щоб жити.
2: Ну, власне, так. І тому так само, що тут і теж людина живе тільки турботами. Не живе життя, не проживає життя, але її життя – це постійні турботи. І постійно від однієї турботи до іншої, від однієї до іншої, від однієї до іншої. І всередині людина відчуває, що вона є нещасна. І вона не розуміє, вона, власне, теж не бачить, що коли немає цих якісь турбот, щось треба робити, не знає, що робити. Правильно, коли немає, от дуже так є такі люди, які не знають, от не люблять відпочивати, тому що в цей час вони не знають, що робити. Коли приходить час, коли немає
1: Як влучно ви підібрали приклади. Угу. Я навіть в якійсь мірі себе впізнаю в деяких речах. Я звик відкрито говорити. Навіть є такі речі, що аж мені стає не тому, що мені якось боляче, а тому, що я відчуваю, що і я грішна людина в цьому плані.
2: Ну, і власне, і тому тут треба подивитися, чи не варто деякі речі переадресувати, віддати Богові. І відкритися на те, що ми занадто піклуємося про себе, про своє життя. І хіба не абсурдно, що дитина так сумнівається у своєму отці, тоді як отець є найкращий і наймогутніший з усіх, коли це Отець Небесний. І він хоче дати нам усе, все нам подарувати нам повноту життя, радість життя. А ми цю радість життя не беремо, ми її тільки обмежуємо до роботи, до того, от що я, завдання, яке я маю зробити в своєму житті. Тому Катерина Сієнська також говорить про те, пише так: чому ти не довіряєш мені, твоєму творцеві? Чому розраховуєш на себе? Хіба я невірний і неприхильний до тебе? Викуплена й відроджена в благодаті крові мого сина, єдиного сина. Людина може сказати, що пізнала на власному досвіді мою вірність. І все ж вона і досі сумнівається в тому, що я достатньо могутній, щоб підтримати її, достатньо сильний, щоб допомогти їй захиститися від ворогів, достатньо мудрий, щоб осягти її розум. аби що в мені достатньо милосердя, щоб дати їй те, що необхідно для її спасіння. Вона, мабуть, вважає, що я недостатньо багатий, щоб забезпечити її, і недостатньо прекрасний, щоб відновити її красу. Здається, вона боїться не знайти в мене хіба для свого прожитку її одягу, щоб покрити своє тіло. Бог хоче дати нам все, повнуто все, що є потрібне для нашого спасіння, для нашого життя тут, для нашого щастя. Але людина, через те, що контролює своє життя, контролює все, що вона має, вона не дозволяє Богові, діяти. І це є найбільша перемога оця брехні, котрий, власне, говорить, що Богу не можна довіряти, все треба робити самому. Що якби на Бога не надійся, якби роби все в твоїх руках, маєш все робити, але Господь, якщо Він поможе, саме головне, щоб не мішав, так підходимо до життя, що, Господи, якби я все зроблю, тільки не мішай мені. І інколи ми так живемо, але цього не бачимо. Це дуже важливо, щоб якби побачити. І тому, коли в нас немає такого спокою, внутрішнього спокою, внутрішнього миру, треба, власне, задати це питання. Чи не занадто я контролюю своє життя? Чи не занадто я тримаю своє життя під контролем і все навколо мене тримаю під
1: Саме
2: контролем?
1: Саме головне, отче, брате, мені здається, що під час такого контролю ти втрачаєш набагато сил, навіть для того, щоб зробити кращі справи завтра і відпочити повноцінно.
2: Угу.
1: Дуже багато сил витрачається. Це я по собі говорю.
2: Угу. Так, що життєві турботи, власне, нас провадять до того, що ми все відкладаємо там відпочинок.
1: На потім.
2: На потім, так. Да, життя відкладаємо на потім. І потім...
1: А потім
2: інколи не приходить. І тому дуже важливо побачити, власне, ці життєві турботи, які відкидають наше життя на потім.
1: Хоча, вибачте, я перепрошую, можливо, я втручаюсь. Я 4 рядки колись давно написав, і на радіо теж цитував. Не залишай життя на потім. Люби, поки в душі тремтить.
2: Угу. Ну, дуже гарно, дуже влучно. Не залишай на потім. Добре, і турботи. Тепер, як з цьому вийти? Якби дві основні перешкоди в тому, що ми займаємося життям, турботами тут і зараз, живемо тільки життям, яке є тут, і, власне, немає цього внутрішнього миру через наші постійні турботи. Які дві перешкоди? Перша – це є перешкода, яка говорить про те, що нам дуже важко повірити в Боже провидіння, що Бог вже подбав про те, що нам купити, що нам їсти, що нам пити, де нам спати. Бог вже про це подбав. Він це все запланував. Він коли чуєш, коли, наприклад, була така ситуація, колись в новинах читав, що мешканці однієї квартири, яка була розбита, вони пішли одна ніч, до цього часу взагалі не ходили в укриття. Пішли тільки цієї ночі в укриття. Якраз до них прилетіло. Якраз їх не було в цьому. Це якби Бог подбав про те, щоб їх захистити.
1: А дуже багато людей скажуть, та, це випадковість.
2: Угу. Ну, власне. І це говорить про те, що ми не віримо в Боже провидіння. Ми віримо в випадковість, але за цією випадковістю не бачимо, що це Божа рука.
1: Але моя фраза «випадковість» це не передбачувано, але закономірність. Закономірність.
2: Така закономірність. Я би не сказав, що така якась закономірність. Тому що як можна в випадку, коли людина, наприклад, один раз пішла з певного кількості, один раз тільки пішла в укриття, і якраз в цей момент прилетіло, бо щось її туди тягнуло.
1: А це закономірність те, що Господь Бог подбав саме про мене в цю секунду, і яким чином, яким знаком дав мені, вибачте, в одну точку, сказав, так, піднімайся. Сьогодні я тебе покажу, покажу, це тобі факт, підтвердження того, що я з тобою. Чому я так говорю? За межами передачі я можу поділитися своїми ситуаціями, де 100%, 90% людей говорять, це випадковість, а я вважаю, що це промисел Божий, І такий mm-hmm. факт, життя, життєвий, який мені говорить, що можна притчу писати.
2: Власне, і тому, от коли Бог входить в наше життя, Бог, бачимо, як Він турбується, то католицька церква це називає проведінням. Щоб Бог передбачив, якби Бог провадить людину, mm-hmm. і Він вже передбачив певні ситуації, які можуть нам зустрітися в нашому житті, і Він же готує нас до цих ситуацій. Ми їх ще не знаємо. Ми ще так зі своєї позиції дивимося, думаємо, а що там? Але пізніше, коли ми доходимо до переживання цих ситуацій, до тих випробувань, до труднощів, які вже, то ми вже бачимо, о, колись там Господь мене готував, власне, до цього. Власне, до цих ситуацій, які я зараз тут і переживаю. І якби не було в моїй історії певних подій, певних труднощів, досвід, певних змагань, да, то в цій ситуації я не знав би, як реагувати, як діяти. А тепер, коли вже є ця ситуація, появляється, я бачу, що я вже готовий на цю ситуацію. Що я, що
1: ти Господь... пройшов уже мастер-клас.
2: Так. Да. Майстер-клас вже зроблений був. І ти навіть не усвідомлюєш, що... І так діє, власне, Боже проведіння.
1: Це на рівні підсвідомості накладається, мені здається. Алгоритм такий.
2: Так, він пізніше накладається, але тут дуже важливо є, що за цим стоїть Бог. Побачити Бога. Тому що ми дуже часто, якби, дивимося, якийсь певний, десь якась там сила вища, яка на нас впливає. Але не бачимо, що за цей вищий є Бог, який це все провадить. І коли ти йдеш, слухаєш його, коли ти відкритий, маєш відкрите серце, то ти пізніше пізнаєш, відкриваєш Боже провидіння, відкриваєш, як Господь діє в твоєму житті, і відкриваєш його присутність в своєму житті. І це дуже
1: реальними важливо. Фактами.
2: О, власне, реальні факти. І це дуже важливо. І тепер Бог
1: і
2: не є
1: підтвердженням, що ми завжди хочемо обов'язково підтвердження, щоб в руках потримати, очима побачити. А якщо я не побачу, та ні, та як?
2: Ну, всі ми фоменти, які так, теж так, да, так, потребували пальчик вкласти, руку вкласти, і доторкнутися. Всі ми потребуємо доторкнутися. Але це також є такий
1: але
2: досвід.
1: Але це теж досвід.
2: Авраам. Ну, власне, це є досвід нашої віри, тому що наша віра не відірвана від реальності. Наша віра, вона опирається дуже сильно на реальність. І реальна присутність Бога має бути в нашому житті. Якщо її немає, це, ну, віра зводиться до чого? Ну, тоді до навчання, до знання, до Біблії, до якихось, якби, таких речей, до форм, наприклад, тільки розарі помолитися і все.
1: От дивіться, як ви віднесете до тієї фрази, можливо, трошки я розриваю вашу канву катехези, я стверджую і так думаю, і переконаний, що результат того, що ми маємо, те, що ми маємо сьогодні, це результат того, що ми робили, діяли вчора. Це про що? Що результат не буває одномоментно. І ми дуже часто хочемо, от тільки я помолився 10 отче наш, і вже дивлюсь, а де результат? А його немає. Але результатом цих 10 отче наш може бути тільки, умовно скажемо, завтра, післязавтра, через рік, можливо, через 10 років. Це такий, скажу, знаєте, ефект накопичення, якщо в житті стакан води стоїть і капає, одна капелька, дві, три, і для того, щоб водичка перелилась, треба, щоб він 3 місяці по капельці капав, а ми хочемо, щоб він швидше. Не буває такого. Це, так сказати, процес, який потребує часу.
2: Дивіться, в духовному житті, мені здається, що, ну, те, що ви говорите, це правильно, таке ефект накопичення, що ми накопичуємо певний духовний досвід, і пізніше він, цей духовний досвід, якби переливається, перерождається в щось нове, в щось наступне. І, ну, і це правда. Але є певні речі, які, ну, Бог вчить нас просто робити. Але потім ми бачимо, що або якісь ситуації в нашому житті, які відбуваються, які нам дає Господь пережити для чогось, щоб пізніше з цих ситуацій випровадити щось, ну, щось грандіозне, щось більш не то що реальніше, але більш масштабніше. І тому дуже важливо є, по-перше, такий ефект накопичений, це мені так, ну, трошки мені так відчувають, що це трохи так, що я хочу контролювати Бога, що от я зараз там накопичу собі якихось там молитов, таких благодать, да, і потім і Господь мені дасть.
1: Віддячить за те?
2: О, да, за мої молитви, за те, що я тут йому цей. А в відносно з Богом в такому духовному житті дуже важливо є не стільки йти, не стільки цих накопичу, але стільки йти, довіряючи Богові, довіряти своє життя Богові, довіряти теж там служіння своє Богові, довіряти свою родину Богові, довіряти свого чоловіка, дітей Богові. Якби такий процес, процес довіри, довіри до Бога. І, власне, це в цьому є потрібне провидіння. Провидіння, власне, в тому заключається, що я довіряю своє життя Богові, і я довіряю, що коли я буду йти за Богом, служити Богові, тоді я побудую, власне, те щасливе життя, яке хоче бачити Бог, яке хоче дати мені Бог. І тому, коли я тільки тримаюся за тут і зараз, за свої життєві турботи, то я не можу відкритися на Боже провидіння. Я не можу довіритися Божому провидінню. І тут, в Божому провидінні, дуже важливо є розуміти, що це провидіння нас до чогось веде більшого. Не тільки до того, що от що я хочу тут і зараз, що я потребую тут і зараз. Я не усвідомлюю певних речей, які Бог хоче мені дати.
1: Я їх не бачу.
2: Да, я їх не бачу, тому що Господь, власне, веде нас до чогось масштабнішого. А ми думаємо тільки про
1: щось маленьке. Ми їдемо на Запорожця, він говорить, от стоїть мерседес, який я до тебе приготував, а ти не хочеш на нього пересісти.
2: Власне.
1: Ти не хочеш. Не тому, що я тобі його не даю. Ти не робиш ті кроки, які дають можливість тобі сісти з коробки механіки на автомат.
2: Ну, власне, так. Да. І ми інколи от боїмося, власне, сісти на цей мерседес. Чому? Тому що він за дорогий для нас, тому що він дуже комфортний, а де я гроші візьму на те, щоб про нього подбати. І так само, наприклад, ну, деякі родини так, наприклад, і думають, от чому бояться мати наступну дитину в своєму. А як я прогодую? А де я гроші?
1: І здавалось би, хороше такий страх, що я ж переживаю за майбутнє, мені ж треба освіту дати. Мені ж, а де я візьму?
2: Власне. І, наприклад, дуже багато наших батьків, наприклад, дбають про те, що от я маю заплатити за освіту своїх дітей. Я інколи задаю питання, а чи батьки мають заплатити за освіту, чи діти мають самі
1: зробити так, щоб вступити на бюджет.
2: Наприклад, так. Да, щоб вступити на бюджет, наприклад. Чи вони, або, наприклад, не обов'язково, що він одразу після школи закінчив інститут. Mm-hmm. Може закінчити через 2, через 3 роки, коли запрацює сам.
1: І це буде вже усвідомлений вибір і правильний вибір.
2: Власне, і це буде його вибір.
1: А так батьки заплатять гроші на медичний коледж, а він скаже, та ні, я боюсь крові, я піду краще на атомну енергетику.
2: Наприклад. Ну, це дуже-дуже велика така різниця, але все одно теж може бути так. І, власне, це говорить про те, що в нашому житті дуже важливо є це Боже провидіння, щоб довіряти Божому провидінню, що Бог подбає. Святий Франциск Сальський говорив так, що міра, якою міряє нас Боже провидіння, це довіра, яку ми до нього відчуваємо. Боже провидіння – це інколи як стрибок з парашута, що от ми ніколи не можемо відчути цього вільного падіння, якщо не стрибнемо з парашута, не будемо летіти. Ніколи не відчуємо, от як це летіти на парашуті, як тримати тебе, щось тримає ці мотузки парашута. Ніколи цього не відчуємо, якщо не стрибнемо.
1: Поки не спробуєш.
2: Так, да, поки не спробуємо. Інколи дуже класно їздити на машині, бо я дуже люблю на машині їздити, але ніколи не спробуєш, що це класно їздити. Якщо перший раз не сядеш за кермо, не заведеш машину, не послухаєш інструктора, він скаже, як правильно їхати, як щеплення відпускати, якщо це не зробиш. Тому що завжди є. І тут Боже провидіння, що ти будеш їхати, і Бог буде дбати, що не попадеш в аварію, що Він буде тебе захищати від різних таких які можуть...
1: В стресових ситуаціях.
2: Так, да, стресові будуть, але від випадку того, що поб'є авто...
1: Що ти його просто переживеш без великих там страждань і проблем.
2: Ну так, що Бог буде...
1: Ви правильно мене підкреслили, що без стресу не буває. Саме головне навчитися керувати цим стресом.
2: Власне, не боятися... долати свій
1: стрес. Хтось сказав, говорить, я боюсь до того часу йти в ліс, там, що там вовки, до того моменту, коли я не ступлю своїми ногами в цей ліс.
2: Угу. Власне, так. Да. Поки ми не зайдемо в ліс, поки не пройдемося по ньому, то...
1: І не побачимо, є там вовки взагалі чи немає. Можливо, там взагалі їх немає.
2: Власне, можна собі цілий день походити по лісі і жодного вовка не зустріти.
1: В думках собі балювати, що там стає злих, голодних, а вони десь давним-давно пішли далеко.
2: І тому люди, які покладаються на Боже милосердя, на Боже проведіння, власне, вони не бояться ходити до лісу, вони не бояться також довірити своє життя Богу і не бояться, власне, чогось нового в своєму житті. Не бояться. Дуже важливо є, щоб в Божому проведінні теж зрозуміти, що інколи, наприклад, коли ми готуємося до чогось, якогось екзамену, щоб здати, наприклад, або священник готується до проповіді. І треба подивитися на те, що якби залишати завжди, не йдеться про те, щоб взагалі не готуватися. Треба готуватися до екзамену, треба готуватися до проповіді, треба готуватися до певних речей, які можуть бути в нашому житті. Треба це робити. Але завжди, власне, пам'ятати про те, що може бути про щось, що на що я не маю вплив, що я не контролюю, не зможу проконтролювати, не зможу до кінця отак забезпечити. Останньо, наприклад, в мене така був на реколекціях, розмовляв з одною особою, і вона, власне, задала таке питання, на яке я одразу так не знав відповіді, от як їй сказати, відповісти на це питання. Я говорю, Святий Дух, дай мені, будь ласка, відповідь на це питання.
1: Підкажи,
2: да.
1: Нашепчи мені.
2: Реально, я таку відповідь дав, що а сам здивувався, що я так,
1: Я б сам до такого ніколи не додумався.
2: Так, не додумав, власне, я кажу, що Святий Дух. І тому Ісус говорив, не турбуйтеся, як аби що сказати, бо не ви будете говорити, але Дух вашого Отця буде говорити у вас. І це реально було, реально таке Боже проведіння. І друга річ, це є також страх перед стражданнями. Те, що ми вже теж раніше підкреслювали, що ми боїмося страждати, боїмося того, що щось буде погане в нашому житті. Ми завжди це. І, власне, наприклад, гроші на чорний день. Навіщо ми їх збираємо? Ну, боїмося цього чорного дня. Ну, але він і так прийде. Якщо ми збираємо на щось, він і так прийде. Ну,
1: рано чи пізно все рівно це станеться.
2: А є люди, які не збирають і нормально живуть. І у них це не означає, що у них немає труднощів. Є труднощі, але вони не збирають на ці труднощі. Вони знають, що Бог їх проведе через ці труднощі. І тому в цих труднощах, коли, власне, дуже важливо є шукати Божої присутності. Того, що на моїх шляхах, в моїх думках, на моїх шляхах Бог мене не залишає, Бог є разом. І це приклад з цим вовком. Власне, вовк є в наших думках. Вовк, може, в цьому лісі не буде в нашій реальності, але в наших думках. І ми боїмося якогось віртуального вовка, якого ми собі придумали, що він там на нас нападе, буде цей. Ми його саме придумали. І це є наш страх, який власне, от страх перед стражданням, перед випробуванням, перед тим, що буде.
1: Щоб побороти страх, хтось сказав мудрий, треба почати з ним розмовляти.
2: Угу.
1: І почати не те, що домовлятися, а просто розмовляти. І це, можливо, так якось звучить банально розмовляти, але зрозуміти, що він від тебе хоче, і що ти можеш зробити з цим страхом, і як ти ним можеш ним керувати.
2: Угу. Я більше чогось скажу, що наш страх не може подолати якась філософська якась відповідь, але страх може подолати довіра, такої довіра Божого дитя до його любові та мудрості. І впевнені, що нинішні тимчасові страждання ніщо в порівнянні з тією славою, яка відкриється в нас.
1: І... Наприклад, розіп'ятого Христа.
2: Так, розіп'ятого. Або, наприклад, колись, пам'ятаю, ділилася одна мама, розповідала, як вона плакала, коли бачила і танцювала на випускному її дочка. Вона каже, це в ній вона побачила всі ті недоспані ночі, страждання, але це було настільки прекрасно, що от моя дитина, в яку стільки вклала любові, зараз вже танцює.
1: І на цій оптимістичній ноті, і на цій оптимістичній не крапці, а багато крапках, ми робимо не ставимо крапку, а говоримо до нових зустрічей, до нових думок, до нових тлумачень. І от слухаючи брата сьогодні, в цю секунду, я подумав, що прийдеться мені самому ще раз переслухати не один раз ті слова, тому що коли ти слухаєш один раз, то здається, воно, можливо, навіть якось сумбурно в твою голову вкладається. Треба ще і ще один раз переслухати, прийти, посидіти, а можливо, кілька разів слухати це наше радіо. Тому я закликаю вас, слухайте Радіо Марія. А я нагадаю, що сьогодні в Радіо Марія був брат Віктор Дешук, брат францисканець, вікарій парафії матері церкви у місті Києві. Слава Ісусу Христу! Отче, до нових зустрічей!
2: Слава! До нових зустрічей! Мир і добро! Завжди
1: і
2: всюди.
1: Завжди і всюди, в кожної миті, кожної секунди, на кожному кроці. Хай Господь Бог благословляє кожен наш подих. Я щиро дякую вам, отче, що ви сьогодні були з усіма слухачами нашого радіо. А ми слухаємо пісню, в якій ми тільки з піснею і тільки з Богом можемо виконувати все те, що Він нам дав, і що ми переможемо. І з ним ми обов'язково переможемо.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. А ми вітаємо в цю секунду уже наших наймолодших слухачів, молільників, і в цій дитячій молитовній лінії нас розпочинає Софійка. Вона зателефонувалась на Viber.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
1: Мене звати Софійка, мені 20 років, я запланую із села Станції з Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях до України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів на передових позиціях. За тих воїнів, які пропали пабіки, за тих волонтерів, за капеланів, за Шанків, Монтів, за Петерехи, Слава, за Капела, за Чотиранку, за нас, президента, щоб ці рішення приймав згідно з Божою волі, за ті міста, що окупації, за Оксані, яка знаходиться в Купасі, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитерку, зіська Богородиця, за її капена Ігоря, щоб швидше одужав, і за всю спільноту. Міська Богородиця, за тих воїнів, які доходять, або зараз бою. Такою молитвою, о мати моя, мати доброти, любові і милосердя. Я безмежно люблю тебе і віддаюсь по тобі своєю добротою, любов'ю та милосердям. Спаси мене, я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно. Я прошу, щоб ти берегла мене. Усім серцем благаю тебе, мати доброти, дай мені своєї доброти, що через неї згораю. Прошу тебе, для твоєї нескінченної любові, подай мені милість пити кожного, так як ти любила Ісуса Христа. Прошу також про милість пити тебе. Я цілковито віддаюсь по тобі, прошу, щоб ти була мене на кожному моєму кроці. У той благодаті пона. Не дай мені забути про це милості, але якщо раптом доведеться його втратити, то прошу поверни їх мені, а мені молиться 1730 раз.
0: Дякую за 1730 раз. Сподіваюся, що дочекаюсь, коли буде 2000 раз в твоїй молитві. Слава Ісусу Христу, дякуємо. У нас є дозвонювач номер 093. Ви разом з нами.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Мене звати Северин Мітра, 13 років, я дзвоню з села Лісновичі, звідки Богородиці, я хочу помолитися за Папу Лео 14, за Патріарха Святослава, за військо Богородиці, у всіх добрих намірах, військо Богородиці, за вас, Радіо Марія, за хвора, за подорожуюча, за родину, за маму, за тату, за бабусь, за дідусі, за цю Катерину, за хресну Ірину, за парафію села Ліславичі. Такою молитвою під твою милість прибігаємо, Богородиці, Діво, молитвами нашими, скорбота та погорди. Але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна, преславна, пресна Діво, Богородиця, прийми в наші молитви, донеси Сину Твоєму, щоб спасти для Тебе душі наші. Амінь. Радіємо нині, що з'явилася Діва з небес, явилась прискелі в красивім силі, пречистая Діва свята, з'явилась прискелі. В красі і у силі пречиста є Діва свята. Амінь.
0: Амінь. Дякуємо за молитву. У нас є дозвонювач на Viber. Слухаємо.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу живому.
3: Мене звати Таня. Мені 11 років. Я дзвоню із Львівської області, із села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідом, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших. Амінь. Дякую. Залишайтеся з Богом, що силою дороги вам додому. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу живому. У нас є дозвонювач на київський номер 45. Закінчується. Слухаємо.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
4: Мене звати Владік. Мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку. Допекні благодаті для

0: закінчилася ця нині твої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримують благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо невернення, швидшої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичної для загиблих. Мати Мовсельди, молись за нас, амінь. Дякую, що хотів брати помолитися.
1: Так, слухаємо, братики.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всі бабці і дідусів, за сестричку, за братика, за вас, Раді Малія, за Раді Слухачів, за папу Лева 14, за Хмельників, мене спати в Україні, лежно для політики, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії, всі воїни, що захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима, Чорна, Івана, і щоб знайшовся Юрія. Для поднімоводателя Отця Микола і поднімоводателя Юлі та Олі та Володимира. Такою молитвою.

0: Амінь, дякую вам.
1: Дякуємо вам. Друзі, коли ми чуємо голоси, то зразу відчуваємо, мабуть, душу людини. А коли ми бачимо ще і фотографії або відео, то це неймовірно. От зараз дивлюсь на Viber. Два обличчя. Одна обличчя з такими приємними, великими очима. І маленьке-маленьке дитятко, яке на руках сидить. Отож, будемо молитися з дозвонювачка на Viber, яка тримає на руках дитинку, яка ще й говорити не вміє. Але вона дивиться в цю камеру вайберовську. Слухаємо тебе, молись.
2: Слава Ісусу Христу, навіки, мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолити здоров'я всієї родини за мати
1: України. А можна тебе зупинити? Я тебе зупиню. Ти сказала, мене звати Юля. А твого це братик чи сестричка в тебе?
2: Сестричка.
1: От, бачиш? Так тоді ти говори, мене звати Юля, а сестричку?
2: Марія.
1: От, і ми будемо разом молитися. І от тепер моліться разом. Ти будеш, а, так у вас там ще є. Бачу вас усі сестрички. Ви всі тройко будете молитися зараз. Слухаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу, мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолити здоров'я всієї родини за мир в Україні, за мир в цьому світі. За вас, Раді Марія, за тих, хто мені подивить, можливість до церкви, за пилання, монахів, монахинь, лікарів, волонтерів, священників. Такою молитвою. Святий Духу, прийди, освіти темряву розуму, доторкнися мого серця, покажи дорогу до Ісуса, допоможи виконувати волю Отця. Святий Духу, прийди. Марія, ти ще найповнішою мірою прийняла Слово Боже, веди мене, Святий Духу, прийди.

0: Babuszka.
1: Moja, za nas wysam, tata świata. Amen, amen, maju, amen.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Неймовірно, дівчатка! А в нас є дозвонювач 098 на цей номер. Долучайтесь до молитви.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні, за воїнів Степан, його побратима Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я, бабусі, часі, до сім мами, тат,

0: стрічок братки за хресну Ірину. Такою молитвою, Царю Небесний, утішить людуш істин, що всюди єсти і все наповняє скарбниці благ, і життя подателю прийди і вселися в нас, і очисти нас усякої скверни, і спаси Бог душі наш. Амінь. Ще очисти стрічка помолити.
1: Так, слухай.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир в країні і за воїнів Степана, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимир, Тараса. І за здоров'я, бабусі, тьоть, усіх мами, тато, сестричок, братиків. За всіх воїнів, що є в українській армії. За ранг полонених. Такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти слухаєш ласку для усіх людей. Ти свішиш як ненька поза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти гоючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, нести наші просьби, несеш до Бога, за тобою певно, усі нам дорога. Амінь. Дякуємо.
1: Дякуємо, дякуємо. Іван, 093 на цей телефон. Нам дотелефонували, слухаємо.
3: Слава Ісусу. Хто?
1: Навіки слава.
3: Мене звати Надія. 8 років. Я хочу молитися за воїнів. І Ігоря, і Володимира, і Тараса. І за здоров'я, бабусі, дідуся. Тетя, тата, мама, сестричок, братиків. Такою молитвою. Уродиці, діло, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тим жінкам. І благословенний плідом твого. Бо ти породила Христа і спаса. Великий радус наш. Ще хочу, брати, помолитися.
1: Так, слухаємо, братики. Навіки слава.
4: Мене звати Стас, мені 9 років. Я хочу молити за маму, за тату, за всю родину, за Марфін, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса. Хвою, що я в квіті, а за вас, а і ми. Відсі з 20-20, такої молитві, нам смерть, все про мені, всі. Рано, вечір, день, ночі, будь мені до помочі, а не лиші ти, без недружині, веди мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене пильнуй, і зло все рятуй, я хочу свято жити і Богові служити. Дякую з Богом.
1: Дякуємо і вам, дорогенькі. У нас телефонні лінії всі вільні. У нас є кілька секунд, кілька хвилин для того, щоб ви могли дотелефонуватись. Після цього розпочнеться дитяча катехеза. Далі у нашій програмі буде блок передач про новини, що відбулося в Україні і в світі. Це буде 17.10, десь орієнтовно до 17.20. Після цього ми з вами разом, як завжди, будемо чути, слухати вас, дорогі радіослухачі. Запрошуємо вас долучитися до обговорення цікавого питання. Сьогодні у нас яке число? Всі, мабуть, знають, подивились на календар, що у нас 13 число, 13 серпня. А це говорить про те, що в цей день кожного місяця церква згадує цікаву подію про Матір Божу Фатімську. Отож, любі, дорогі наші, зараз запрошую наймолодших слухачів, які зараз молилися, дотелефонувались чи не змогли дотелефонуватись, до прослуховування дитячої катехези, яка нам розкаже, покаже, дасть науку тією мовою, яка зрозуміла для найменших наших слухачів, які слухають нас і, сподіваюся, уже і ті, які навіть, можливо, були в Франківську, разом з своїми батьками долучаються до слухачів Радіо Марія.
5: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
6: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!
6: Сьогодні разом з вами буде
8: Мирослава,
6: Вероніка
7: і я, сестра Інна з парафії
9: Успіння Пресвятої Діви Марії
7: в Києві. Ми недавно розпочали місяць Травень. І місяць травень, він є присвячений Пресвятій Діві Марії. Багато вірних поспішає до церкви, до каплиці, після тяжкої весняної праці, щоб прославляти Марію, Царицю Небес. І вона віддячує, як наша Небесна Мама, усім своїм дітям за всі прояви любові і наділяє нас усякими різними ласками.
6: Всіх дітей рада би бачити, Небесна Мати, в цей місяць біля свого престолу.
8: Нікого не віддаляє, всіх бажає пригорнути до свого серця.
6: За всіх молиться, просячи свого Сина за нами.
8: Особливо грішним випрошує у Господа прощення гріхів, жаль, поправу життя і постійність у добрі.
7: Ми дивимося на Марію не так, як на Бога, не так, як на Ісуса Христа, котрий є сонцем праведності. Адже Марія не є Богом, не є четвертою особою Трійці. Вона є людина, жінка. Проте серед людей, спасених Ісусом Христом, Марія посідає перше місце. Вона має найбільшу славу, оскільки її участь у Божому плані спасіння людства була унікальною. Всі вірні, в місяці травні, в місяці Пресвятої Діви Марії, в церкві або вдома почитають, віддають шану непорочній Діві різними молитвами, розарієм, літаніями, різними жертвами або навіть простими ділами, якими вони роблять. І отримують від неї багато благодатей, які вона випрошує у свого Сина. Марія кличе нас.
6: Уся природа помолоділа, закликає нас піднести очі вгору, відірватися від буденних турбот та хоч хвилину посвятити Марії, Цариці Небес, Матері та заступниці нашій.
7: Саме Марія цього місяця зближається до нас. Давайте вийдемо їй на зустріч, так як це зробила її тітка Єлизавета.
6: Як колись свята Єлизавета з подивом і втіхою відізвалася до Пресвятої Богородиці, побачивши її на порозі своєї хати. Звідкля мені це щастя?
8: Що мати Господа мого приходить до мене.
7: Так і ми всі маємо благословляти цей місяць, якому Марія з небесної висоти приходить до наших сердець. Ми потребуємо великої допомоги в Марії, щоб спастися. Ви святі? Ви невинні?
8: Ні, ми робимо гріхи.
7: Так, і дуже багато людей впало в безодню пекельну. І тому нам потрібна допомога нашої Матері Небесної, щоб не вернутися. Як ви думаєте, чи можливо, щоб наша люба матуся не вислухала своєї дитини?
6: Звичайно, ні.
7: Через одне літання, радуйся, вона стільки разів наділяла визначними ласками найбільших грішників. Подумайте, що вона може уділити вам за цілий місяць, який ви присвячуєте для того, щоб молитися до Ісуса Христа через Марію. Жертвуйте Пресвятій Діві Марії всі ваші подвиги, труди, терпіння, добрі діла, які зробите цього місяця. Це все віддавайте на її честь. Ви маєте медальйон Пресвятої Діви Марії?
6: Ні, але сьогодні вдягну.
7: А ти маєш?
8: Так.
7: Я надіюсь, що наші дорогі радіослухачі носять медальйони Пресвятої Діви Марії. Ви носите? Носимо. Отже, дозволь Марії, щоб наше серце стало твоїм серцем. Великою є любов земної матері. Але наскільки небо величніше від землі, настільки любов небесної мами перевищує любов матері земної. Коли дитя лежить на смертній постелі та розповідає матері своє останнє бажання, мати його сповнює точно останню волю дитини. Коли Спаситель був на хресті, він віддав усіх людей своїй матері під її духовну опіку. І він сказав до неї, звернувся такими словами.
6: Ой, я знаю, він сказав, жінко, це твій син.
7: Так, святі отці одноголосно пояснюють, що цей заповіт в нашу користь, і ми можемо називати Марію
6: своєю матір'ю.
7: Цю волю сина вона сповнює точно. Вона заспокоює, ущасливлює нас. Ця думка, що Марія є нашою мамою, що ми не сироти в цьому світі, і там в небі царює наша могутня цариця, що любить нас що тут на землі завжди піклується про нас, адже її сила дуже велика. Святий Григорій слушно пише про Пресвяту Діву Марію. Ніщо не протистоїть її могутності, її силі. Все йде за її волею, все слухає її накази, все служить її молитвам. Тому побожність до Марії є найплодовитішою побожністю, бо вона є матір'ю
8: Божою.
7: Впевнено можна сказати, що вона має в руках всі скарби всемогутності, ласки, милосердя свого сина. І чи може відмовити Ісус своїй матері, що його
6: годувала,
8: берегла,
6: виховувала,
8: йшла за ним усюди, навіть під хрест і аж до гробу?
7: Марія більше за всіх любила Ісуса, а Ісус не мав би любити Марію більше за всі оніння. Ця побожність є найсолодшою, бо Марія є нашою мамою. Яке це солодке слово? Моя мама є мамою Ісуса, а мама Ісуса є моєю мамою.
6: Моя мама є мамою Ісуса. Мама Ісуса є моєю мамою.
7: Так, ми діти однієї і тієї самої мами. Ісус і ми всі. Тому Марія подає нам ласку з материнською любов'ю. Вона не задовільняється самим вислуховуванням, а говорить і відповідає нашому серцю з таким почуттям лагідності і принади, що дуже часто в нас сльози на очах.
6: Ця побожність дуже ніжна, бо Марія є матір'ю грішників. Вони розпинателі її сина, проте Марія любить їх, коли готові покаятись. Адже вона є матір'ю грішників, якої радості зазнає її серце, коли може примирити цих двох братів, двох синів, грішника Ісуса.
7: Коли ми згрішимо, то можемо вчинити велику приємність Марії, коли кинемо до її стіп меч, яким пробили Ісуса, віддамо себе в її обійми, скажемо із сокрушеним серцем: «Мати грішників, спаси мене!
6: Мати грішників, спаси мене!
8: Мати грішників, спаси мене!»
7: І посповідаємося, це буде найбільша радість для усього неба. Марія ревно сповнювала волю Божу. Прочитай, будь ласка, Вероніка, Євангелія від Матвія, 6 розділ, 33 вірш.
6: Шукайте перше Царство Боже та Його справедливість.
7: Ці слова були першим і найвищим ключем її життя. Ось тому Богоматір ненавиділа пітьму гріха.
8: Серед усіляких форм набоженства до Пресвятої Діви Марії Розарій найвідоміша і найбільш розповсюджена.
6: Розарій – молитва проста і
7: водночас всеохоплююча. Людина піддається її тілом, душею, голосом, долонями, своїм розумом і серцем. Усі способи молитви поєднуються у ній, доповнюючи її: обожнювання, поклоніння, прославлення, благання, заступництво, подяка.
8: Розважання над таїнствами обіймає радісні, страсні, славні таємниці Христа.
6: Усі правди нашої віри, святу Трійцю втілення.
7: Папа Римський Іван Павло ІІ говорив, що відмовляючи Розарій, це означає, що ми відвідуємо школу Марії і вчимося у неї. Вчимося у матері та апостолки Христа, як жити, дотримуючись вимог християнської віри. Вона перша увірувала, а в церкві на спільній молитві об'єднала в любові перших учнів свого сина.
8: Відмовляти Розарій не означає повторювати певні вислови.
7: Це встановлення такого діалогу з Марією, який свідчить про вияв довіри до неї, спроможність розповісти їй про свої проблеми, відкрити перед нею своє серце, виявити готовність до прийняття Божих планів і пообіцяти витривалість у вірності їй у всіх, надто у важких ситуаціях.
6: При цьому слід бути впевненим у допомозі. Вона випросить потрібні для нашого спасіння ласки у свого сина під час молитви на Розарії. Розмірковуємо про Христа, оглядаючи його поглядом Марії. Розважаємо про таємниці життя, страждання і воскресіння Христа очима і серцем тієї, яка була йому найближче.
8: Отож, в місяці травні
6: ми постараємося молитися літанні до Пресвятої Діви Марії
8: і Розарії.
10: Ну, я думаю, що і ви, дорогі діти, так само будете старатися, чи то в костелі, чи то вдома, якщо не зможете піти на службу Божу, молитися літанії разом з усією своєю родиною.
6: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
9: Слава Ісусу Христу!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександра Скрипченко. Слава Ісусу Христу! Папа Лев XIV закликав богопосвячених бути експертами із синодальності. Землетрус у Колумбії пошкодив найвищу церкву країни. Польські священники та черниці засудили антиукраїнські настрої. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV закликав богопосвячених осіб плекати єдність у своїх спільнотах та ставати експертами із синодальності. Про це, як інформує Ватикан Ньюз, понтифік заявив у відеопосланні до учасниць асамблеї конференції керівниць жіночих інститутів богопосвяченого життя, що триває із 11 по 14 серпня в американському Орландо. Понтифік Риму наголосив на важливості слухання, обговорення та спільного розпізнавання у житті церкви. Він також закликав чернечі спільноти залишатися вірними харизмам своїх засновників та приділяти більше уваги покликанням серед молоді. У Колумбії внаслідок потужного землетрусу пошкоджено Манісалеський собор, найвищу церкву країни. Під час поштовхів частково обвалилася одна із бічних веж храму, на будівлі також з'явилися тріщини. Землетрус магнітудою 7,4 бали стався 10 серпня на заході Колумбії. Його епіцентр був поблизу муніципалітету Сан-Хосе-дель-Пальмар. Поштовхи спричинили значні руйнування і пошкодження будівель у низці міст країни. Манісалеський собор заввишки близько 119 метрів є національною пам'яткою Колумбії. Польські священники, монахи та черниці виступили проти проявів ненависті до українців у Польщі. У відкритому зверненні вони закликали не допускати зневаги до людей через їхню національність, мову чи походження. Про це інформує видання «Слава». Автори листа наголосили, що складну історію польсько-українських відносин не можна використовувати для розпалювання ворожнечі. Вони також закликали духовенство реагувати на випадки приниження людей та не поширювати неправдиву інформацію. Наразі звернення підписали щонайменше 42 представники польського духовенства та чернецтва. Президент України Володимир Зеленський стане лауреатом премії «Маяк надії» Свято-Микільського грецького православного храму в Нью-Йорку. Як інформують організатори, нагороду присудили за лідерство Зеленського під час повномасштабної війни Росії проти України. Церемонія відбудеться 26 вересня під час благодійної вечері у Нью-Йорку. Свято-Микільський храм відбудували біля Всесвітнього торговельного центру після його руйнування внаслідок терактів 11 вересня 2001 року. Водночас в офіційному анонсі не підтверджено, чи Зеленський особисто буде присутній на церемонії. Митрополит Філадельфійський Борис Гудзяк здійснює душпастирський візит солідарності до єпархії Української греко-католицької церкви в Україні. Як інформує прес-служба Філадельфійської архієпархії, мета поїздки – підтримати українців та ознайомитися з роботою церковних і благодійних структур в умовах війни. Візит розпочався у Чернівцях, де делегація відвідала університети, місцевий карітас та його соціальні проєкти. 12 серпня митрополит очолив в архієрейську божественну літургію у Катедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці. Візит триватиме до 15 серпня та охопить також Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Острог і Луцьк. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 15 серпня очолить божественну літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті Православної церкви України. Повідомляється, що богослужіння з нагоди свята Успіння Пресвятої Богородиці розпочнеться о 9 ранку. Його також приурочать до 975-річчя Києво-Печерської лаври. А у селі Варяж Шептицького району на Львівщині планують реставрацію костелу Святого Марка, який перебуває в аварійному стані. Про це повідомили в Польському інституті Полоніка. Пам'ятку вже оглянули фахівці із України та Польщі. Храм почали будувати наприкінці 17 століття. Нині він є пам'яткою архітектури національного значення та зразком раннього барокко. У костелі досі збереглися фрагменти настільних розписів 18 століття. На роботи із збереження та захисту пам'ятки Польща виділила майже 243 тисячі злотих. А на цьому поки що все. Більше інформації ви зможете дізнатися на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра, 14 серпня.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: Протягом п'ятниці в Україні переважатиме суха, сонячна та комфортно тепла погода. Опадів не прогнозують. За даними Укргідрометцентру, найтепліше буде на Закарпатті і півдні. На заході України вночі очікується від 8 до 14 тепла, а протягом дня стовпчик термометра підніметься до плюс 28, на Закарпатті місцями до плюс 30. На півночі та у центральних областях держави вночі від 8 до 13, а вдень до плюс 27. На сході України вночі від 10 до 15 тепла, а вдень до плюс 28. На півдні вночі від 14 до 19 градусів, а протягом дня до плюс 30. Вітер переважно північних напрямків помірний. Таким був прогноз погоди на завтра, 14 серпня, на Радіо Марія. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Далі буде.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Голос народу, голос Божий звучить на хвилях радіо Марія саме сьогодні, в 13 серпня 2026 року на студійному годиннику, 17 година, 22,5 хвилини, 23 хвилини. На студійному годиннику показує київський час. За вікнами у нас світить сонечко, тепло. Ми вже в якійсь мірі розпочали голос народу в передачі в родині Радіо Марія. І сьогодні ми зустрічалися з тими священником і з парафіянами, і з людьми, які нас зустрічали на Івано-Франківщині. Сьогодні нагадаю, що 13-те число, і я думаю, для багатьох наших слухачів це дата, про яку кожен, мабуть, знає. Не тому, що це 13-те число п'ятниця, як завжди говорять, а 13-те число, 13 травня, особливо для тих, хто розуміється і є християном. Для них 13 число, 13 травня є знаковим днем, і особливо це стосується 1917 року, коли в Фатімі з'явилася образ Діви Марії діткам і повідала про те, що має трапитись в разі якщо. Отож, сьогоднішня тема нашої розмови, зустрічі з вами, дорогі радіослухачі, буде звучати таким чином. Яке ж значення має 13 число для вас? Як саме ви в цей день особливо вимолюєте мир для нашої держави, для нашої України? Що треба зробити, щоб ви змінили, щоб ви, кожен із вас, додав до своєї молитви, яка є найбільш сокровенна, найбільш тепла, найбільш близька для вас, саме для вас, для того, щоб Україна змогла перемогти в цій жахливій, страшній війні, про що йшла мова, саме, якщо так більш глибоко розібратися, більш глибоко проаналізувати, про що йшла мова в тому об'явленні, про яке ми сьогодні говоримо. Нагадую, що наші телефони не змінились, і вони залишаються тими ж самими. Київські номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні оператори 098-650-18-60, 093-272-07-45. І є номер Вайбера, як завжди він залишається незмінним уже впродовж тривалого часу, плюс 38, якщо ви телефонуєте за меж України, 066-563-07-24. І у нас є дозвонювач на номер 098, слухаємо вас.
8: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!
8: Щоб я змінила, щоб не кінчилась війна, видала б на наші душі більше любові, більше поваги один до одного. І тоді, можливо, закінчиться війна.
7: Любові. Любові до одного ви пропонуєте. Саме так молитися. Ну, дуже важко, знаєте, якщо прагматично дивитися, і дуже, дуже важко говорити про любов, коли навколо нас кров. І любов до ближнього, любов до ворогів. Тут мабуть, треба дуже і дуже обережно про це говорити, про яку любов ми говоримо, про який мир. От сьогодні ми навіть на катехезі говорили про мир. про мир. Ми дуже, мені здається, часто путаємо мир, який зовні, і мир, який в наших душах. Тож, пані Наталю, ще, можливо, ще ви щось додали. Якщо є вам що додати, то, будь ласка, додайте ще щось.
8: У мене самої немає цього миру, але я дуже хотіла б, щоб він у мене був в душі.
7: Так, душі, для душ дуже і дуже важливо це все. Дуже і дуже важливо. І мир, ну, це дуже важко усвідомлювати і говорити, і особливо мені. Я ніколи не стараюсь грати якусь роль, я сам усвідомлюю, що досягнути миру в душі в 1000 раз важливіше і важче, ніж досягти, мабуть, того миру, який ми хочемо зовні. Просити мир прозовні набагато простіше, ніж домовитися про мир в своїй власній душі. Тому що власна душа, знаєте, дуже часто говорять, з усіма можна домовитися, але саме важче домовитись з самим собою. Отож, дякуємо за дзвіночок, а у нас є телефонний дзвінок на Viber. Слухаємо вас.
0: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!
0: Пане Анатолію, у мене така думка, щоб я просто, щоб кожен криком молився, просто просив, Господи, Господи, допоможи, щоб нам Господь Бог поміг, і щоб був мир у кожному серці. Як буде мир у кожному серці, то буде мир і в країні.
7: Тут я з вами не можу не погодитись. Я 100% впевнений, що ви говорите не правду, а говорите про істину. Тому що правда в кожного своя дуже часто. Хоча
0: молитва, що була вислухана криком, кричіть просто, лайте, люди добрі, всі. За мир. І перемогу всі. Справедливий, всі. Христовий мир.
7: Оце ви правильно говорите, всі. Але всі ніколи в житті не будуть молитись. Треба усвідомлювати, давати чесно собі відповідь, що не будуть всі молитись. А будуть молитися хоча б 10% тих, хто справжньо вірить у це все. І оці 10%, на жаль чи на щастя, вони фактично стоять тим броню, тим рубежем, тією заслонкою, тим бар'єром, тією бронею навіть тих невіруючих, тих, які ніколи в житті не хотіли, не хочуть, і є атеїстами, і ми змушені це робити для того, щоб, як говорить, коли дощ іде, то він падає і на грішних, і на праведних. Ну не можна так його, вибачте, розсортувати, щоб тим, хто хороший, чесний, приємний, якось пухнастий, тому хай йде дощ, а той, хто не вміє землю любити, для того не повинно бути дощу. На жаль, такого не буде. Буде він іти для всіх. І ми повинні усвідомлювати, що як те зерно, яке падало і падає в землю, обов'язково буде те, яке ніколи в житті не виросте. Ніколи в житті не виросте. Дякую вам за вашу думку. Дякую вам за вашу думку. А в нас є дозвонювача номер 093.
1: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!
1: Це Михайло із Запоріжжя.
7: Слухаю вас, пане Михайле.
1: Я сьогодні в одній церкві був, я їм привів один вірш, де Бог говорить через Матвія 5:44. Так любіть же ворогів ваших, моліться за проклинаючих вас і благословляйте ненавидячих вас. І напротив є попередження знову таке від Бога через пророка Єзекію. Бог попереджає і говорить таке. А я скажу беззаконнику, беззаконник, ти помреш смертю. А ти, то є кожен із нас, який не підскаже беззаконнику правильний шлях, то беззаконник помре за свій гріх. Але кров його я утримаю з твоєї руки, то є з наших рук. Бог попереджає, утримає кров з наших рук беззаконника. Оце таке. Слава Ісусу Христу.
7: Пане Михайле, от дивіться, давайте, я розумію, що дуже класно, коли ми знаємо Святе Письмо. От ми говоримо зараз любити ворогів. От як ви вважаєте, яким чином на практиці може проявитися ця любов до того агресора, який прийшов на нашу землю? От як, вашу думку, має проявитись на практиці ця любов?
1: Значить, дуже просто. Треба організовувати, так би мовити, ну,
7: те, от як ви любите, от як ви любите, перебуваючи буквально на тих місцях, на тих територіях, де ось-ось прилетить, ось-ось ви чуєте набагато частіше, ніж в інших регіонах, вибухи, прильоти, страждання відчуваєте. От ви відчуваєте ту біль, яку несе той ворог. От як ви його любите? От як ваша проявляється любов до цього ворога?
1: Справа в тому, що це творить не людська рука, це творить не Бог віку цього.
7: Добре, я зрозумів.
1: Оце він грається таким творінням Бога.
7: Дякую вам за вашу думку. Це дуже важливо, що ви висловлюєте думку, і це прекрасно, коли є можливість висловити на хвилях Радіо Марія свою власну думку, навіть не маючи якоїсь великої богословської освіти. Це прекрасно, це супер. У нас є дозвонювач на номер 098. Ви разом з нами, будь ласка.
4: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!
4: Анна Анатолій, давно вас я чула. Дуже рада вас чути, і ваші пояснення, ваші всі. І нехай Господь вам благословить і вашій родині, і вашій дитині. У мене є така молитва, найважніша мені, так вона до вподоби було питалися, якою молитвою. От така. Дух до Духа Святого, Дух Святий, найсолодший наших сердець, глибино таємниці Бога, прийди, Творцю мир, святі твій подив збуджує подив землі, оживає усе у Духу Святий, збудивши свій до любові Божі. От Тройця Свята Сьому одразу з Матір'ю Божою. Збудивши ця наші, теж такі теж не дуже в такій любові. Даруй нам найкращого щастя у домі Небесного Отця, вічного царства, найкращого благословення, духу життя, то ти духу любові Божої людської між Богом і нами. Нехай буде тобі честь і слава на віки вічні. Амінь. І разом благослови наші Радіо Марії і їх працівникам, хто працює. І то Анатолію, я думаю, чула вже сьогодні, почув, і його шанові, і його родині, і оцю святу славу, здоров'я на душі і на тілі. Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки Богу живому! Я дякую за такі думки, друзі. У нас телефон на лінії вільні, у нас ще є кілька, десь близько 10 хвилин для того, щоб ми висловили свої думки щодо того, як треба молитися, як в сьогоднішній день, 13 число, яке для звичайних людей навіває якийсь сарказм 13 числа, якось містичне число, яке дуже часто використовується в негативному аспекті, а ми, християни, згадують його з подякою за те, що саме в цей день відбулося об'явлення. Об'явлення, яке зараз, який у нас 2026 рік, 1917, 109 років тому, 109 років пройшло. А наскільки воно актуальне? Наскільки воно актуальне? У нас дозвонювач номер 098, ви разом з нами, будь ласка, слухаємо вашу думку.
9: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!
9: Пан Анатолій, я вас дуже часто слухаю. Якби я хотів би вас бачити. Ви людина вся проникнута Духом Святим. Ви людина дуже Божа. Якби таких людей хотілося б бачити. Це дуже хотів би вас бачити. Це перше. А Марія 13 числа, 98 чи скільки років тому, попереджувала про сьогоднішню ситуацію, але її не слухали. Оце отака думка.
7: Звідки ви телефонуєте?
9: Я вибачаюсь.
7: Ні, ви не вибачаєте. Не вибачайтесь, пане. Скажіть, звідки ви телефонуєте? Як вас звати?
9: Місто Житомир, Олександр. Я дуже б хотів би вас бачити.
7: Пане
9: як
7: Олександр,
9: би я хотів
7: пане
9: би.
7: Олександр.
9: Я хотів би бачити всіх людей, тих, які працюють, щоб було на телебаченні, включив. Ну, ніде не можна бачити, тільки чуєш по радіо.
7: Ну, інколи...
9: Вибачайся, що
7: ні,
9: є.
7: Ні, все добре. Все добре. Вибачте. Я розумію вас. В Житомирі я був, це раз. А почати хотів з того, що, вибачте, ви так охарактеризували, ніби я свята людина. Та ні,
9: да,
7: вибачте.
9: Да, да.
7: Та ні, вибачте.
9: Дуже шкода, вибачте. Що
7: я,
9: ви
7: звичайно...
9: мало на студії. Ви повинні бути дуже часто. Дуже. Ви
7: на
9: право,
7: цьому
9: я
7: тижні,
9: не знаю.
7: На цьому тижні, завтра, завтра ви теж, я сподіваюся, мене теж почуєте в другій половині дня. Щиро дякую. Дякую, да. Пане Олександр, але не треба ідеалізувати людей, ми всі такі ж грішні, але як сьогоднішній гість, якого я запросив, Йосип Будай, на передачі у родині Радіо Марія, він теж, я спілкувався з ним безпосередньо, дуже цікава людина, от людина, в першу чергу людина. Так от він, не пам'ятаю, як дослівно сказав, що... Святим, ну, це неймовірно важко бути. І навіть монахам важко бути святим. Навіть елементарне, просте виконання монашого правила. Він провів таке правило, дуже простеньке, говорить. Ой, нібито якийсь настоятель чи ігумен монастиря сказав, якщо ви будете одне із правил виконувати, хоча б одне із правил монастирського життя, то ви, і вас можна буде вважати святими. А яке це правило? Ну, можливо, він пожартував, я не буду стверджувати. Спільна трапеза, виявляється. Одне із наших правил – спільна трапеза. А він говорить, а скільки у нас оцих таких бажань, коли ми йдемо і бачимо, що лежить пряничок серед білого дня, і так хочеться його з'їсти. А виявляється, що скуштувавши цю смаколика, ти фактично порушив правило монашого життя. Це дуже такий, знаєте, примітивний, можливо, приклад, але він багатозначний і багатогранний. Дозвонювач номер 098, ви разом з нами, будь ласка.
10: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава.
10: Доброго вечора, ми з України. Тернопільщина. Віра. Я так слухаю, так... Пане Антоніо, от попередній Олександр сказав правду. Ви всі волонтери, кожна людина має свій характер, кожна людина. Но є винятки. От то він мав сказати. Є винятки так, як ви. Так, як ви сказали, за обідню трапезу. Ви знаєте, як в сім'ї, я хотіла сказати, молюся завжди моя молитва, отче нашій Богородиці Діво. То є мільярди раз. І я дякую Богу, що я в 21-му році знайшла Радіо Марію. Тепер я навчилася Розарій. Я до того не вміла молитися. Навчилася. Но 30 років то є отче наші Богородиці Діво, коли мені сталося син. То є мільярди раз. Я безустанно, я не знаю, вона мене підтримує, вона все. То є моя молитва. А саме, а от та трапеза, що ви сказали в монастирі, так і було колись, як нас в селах були великі сім'ї, так як в мене було 8 чоловік в хаті. І ми чекали вечері, і не з'їли того праничка, так, бо чекали, щоб разом було. Кожен на вечеру самі більше збиралися, бо ранком і на обід, то всі на праці, а на вечеру, і кожен, чи тато, чи чоловік, чи діти приносили щось і ділилися. От та молитва була. То коли тато, а от свята вечера, коли тато читали за вечеру, і перший чоловік казав, хрестився. А тепер я сама сідаю всюди. То мої зараз емоції. І я дякую вам. Кожен волонтер, ну, кожна людина моя має свою харизму, чи як називати. Кожна людина. Я дякую Радіо Марію, що вона існує в світі, що є на Україні. Щоб люди більше були, ну тепер, не сварилися. От просто ми не видимо одне одного. Ну щоб ми любили, поважали. Просто та, ви знаєте, ще хочу сказати одне. От ті люди, що часто, от пані Наталя, вона стоїть, Ісус йде, а вона сидить і просить, і кричить: «Ісусе, послухай мене». А друга людина, а фарисеї йдуть ззаді і: тихо будь, не тривожь
7: Ісуса». Ти мішаєш своїм криком мені думати.
10: О, от ото. Не можу таких людей зрозуміти.
7: Ну, ви розумієте, ми живемо в суспільстві, яке пронизане оцим всім. І коли я говорю, я не можу цю людину зрозуміти, а я вам скажу, а я можу її зрозуміти. Тому що вона зовсім інша. З такими людьми, ну, вибачте, якщо по-людськи сказати, треба просто-напросто обходити їх стороною. Для чого? Хочете простий приклад? Коли, можливо, не зовсім доречний приклад. Всі люди, які жили в селі, знають, що відбувається, коли проганяють влітку стадо коров. Зараз немає вже того стада.
10: Немає.
7: Але коли проходила корова, що залишалось? Деякі речі залишались після того, як вони пройдуть. Ну, вони йшли тепленьке таке, воно красиве. Якщо спека, то через півгодини воно обростає кіркою. І діти, які бігали тоді, я сам таким був кілька разів, і з таким задоволенням починають думати, що то камінь лежить, і починає плигати на них. Але плигнувши туди, що відбувається? Куди воно потрапляє?
10: В гамно!
7: Не треба цього слова говорити.
10: Так от,
7: інколи, коли ми бачимо таку людину, треба просто таку людину обійти стороною. Що для того, щоб самому не стати тим, що ви назвали. Вибачте, перепрошую, любі дорогі слухачі, за таку прямоту. Ми повинні за тих людей просто молитися, щоб вони замовкли, хоча б мовчали. Хоча б для цього. Оце буде прояв нашої любові до них. Не треба їх повчати, учити, повчати. Ми не зможемо цього зробити. Їм один раз, якщо сказали, і вони не зрозуміли. Може два сказати, може три. Але на четвертий раз сказати: «Господи, не відають, що творять». Як він говорив, так і ми повинні їм сказати. І тому що, чіпляючись за них, витягуючи їх з багнюки, дуже часто ми самі потрапляємо в це багно. Я один приводив приклад, людський, знову ж таки, коли на полі бою лежать поранені, то до кого повинна в першу чергу бігти сестра? До того, хто кричить, чи до того, хто мовчить? До того, хто мовчить, тому що в нього вже сили, немає кричати. От, можливо, треба йти до тих людей, які мовчать, а можливо, говорять пошепки, так само, як говорить пані Наталя. Така, як Наталя, дуже багато, навіть багато тих, хто не може дотелефонуватись. Друзі мої, вибачте за такий спіч, який я промовив. Любімо один одного не на словах, а на ділі. Дякую і вам, пані Віра.
10: Я вибачаюся, але дякую, що ви мою думку і ви мене вислухали, бо мене так наболіло, що я не можу. Я дякую і вибачте за те слово, але речі треба називати своїми.
7: Ну, дуже часто треба називати. Дякую вам, дорогі. А от зараз запрошую вас, оці всі наші емоції, які ми проявили сьогодні, можливо, надлишкові емоції, вильємо в нашу вечірню молитву. І помолимося до Спасителя, щоб він, який дав нам можливість прожити цей день, дав можливість і зустріти цей вечір.

Отож, відкриваємо наші молитовники, беремо до рук книги, відкриваємо сайт Кредо і будемо молитися вечірню третього тижня псалтиря, що є четвергом. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. О Творець, Бог всемогутній, наша радість і надія, через Тебе світ родився, через Тебе день ясніє. Час від ранку до смеркання днем назвав Ти, любий Отче, Ти прийми молитви наші, як грозить нам морок ночі. Власним злом душа прикута і не думає про вічність. З милосердя ти над нею, дай спастися їй можливість. Хай стучиться в брами раю, і дар одержить животворний, грішних вчинків уникає і очиститься з провини. О, вчини це, святий Отче, котрий з Сином і Духом разом владаруєш неподільно і над вічністю, і над часом. Амінь. Нехай святі Твої, Господи, возрадуються вельми, коли входять до Твого житла. Господи, згадай Давида і всі його поневіряння. Як він поклявся Господу, дав обіцянку сильному Якова: не війду у спальню свого дому, не ляжу на постіль свого ліжка, не дам заснути своїм очам і задрімати своїм повікам, доки не зайду, не знайду місця Господу, оселі для сильного Якова. Ось ми це почули в Єфраті, знайшли на лісових галявинах, увійдемо до його осель, поклонімося до підніжка його ніг. Підіймися, Господи, для свого спочину, Ти й ковчег Твоєї сили, Твої священники одягнуться в праведність, а Твої святі радітимуть. Задля Давида, Твого раба, не відверни обличчя від свого помазанця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай святі Твої, Господи, возрадуються вельми, коли входять до Твого житла. Господь Сіон собі вибрав, як своє житло. Господь поклявся Давидові правдою і не відречеться від неї. Я нащадків Твого лона поставлю на Твоєму престолі. Якщо Твої сини зберігатимуть мій завіт та мої свідчення, яких я їх навчаю, то їхні сини довіку сидітимуть на Твоєму престолі. Адже Господь обрав Сіон, вибрав його собі за оселю. Це мій спочинок навіки. Тут поселються, бо я його забажав. Щедро поблагословлю впольоване ним, його бідних нагодую хлібом, його священники одягну спасіння, і його праведники сповняться радістю. Там я виплескаю силу Давида, я приготував світильник моєму помазанцю. Його ворогів я вкрию ганьбою, а на ньому виблискуватиме його вінець. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь Сіон собі вибрав, як своє житло. Бог дав Христові панування, славу і владу. І всі народи йому служитимуть. Дякуємо тобі, Господи, Боже Вседержителю, що є і що був, бо ти прийняв свою велику силу і зацарював. І розлютувалися народи, та прийшов твій гнів. І час прийняти суд мертвим, дати нагороду твоїм рабам, пророкам і святим, і тим, хто боїться твого імені, малим
і великим. Тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада Його Христа. Оскільки скинуто обвинувачувача наших братів, який обвинувачує перед нашим Богом день і ніч. І вони перемогли його кров'ю Агнця та словом свого свідчення і не злюбили свого життя навіть до смерті. Тому веселіться небеса і ті, хто живе на них. Слава Отцю і Сину, і Святому

за образу, а навпаки, благословляйте, оскільки ви були покликані на те, аби успадкувати благословення. Нагодував нас Господь найкращою пшеницею. Нагодував нас Господь найкращою пшеницею. Медом із скелі наситив нас найкращою пшеницею. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Нагодував нас Господь найкращою пшеницею. Господь скинув могутніх з престолів і підняв у гору смиренних. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний. І святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам Аврамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господь скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних. З відданих сердець вознесімо наші прохання до Христа, який є пастирем, помічником і потішителем для всього люду. Вислухай нас, Боже, наше пристановище. Благословенний Ти, Господи, який благословив покликати нас до своєї святої церкви, збережи нас назавжди в її спільноті. Вислухай нас, Боже, наше пристановище. Ти довірив нашому папі Римському піклування про всі церкви. Обдаруй його незламною вірою, живою надією і гарячою любов'ю. Вислухай нас, Боже, наше пристановище. Дай грішникам благодать навернення, дай сили тим, які впали, покажи всім дорогу покути і спасіння. Вислухай нас, Боже, наше пристановище. Ти захотів замешкати в чужій землі, пам'ятай про тих, хто живе далеко від родини і вітчизни. Вислухай нас, Боже, наше пристановище. Одаруй вічним миром всіх померлих, які в земному житті поклали на Тебе надію. Вислухай нас, Боже, наше пристановище. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи від лукавого. Молімося. Милосердний Боже, закінчуючи день, дякуємо Тобі і покірно просимо, щоб Ти пробачив нам провини, якими ми завинили внаслідок людської недосконалості. Через Господа нашого, Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює.

є. В єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя.

Слава Ісусу Христу, дорогі мої, шановні, шановані брати і сестри, сестри і брати. Закінчується сьогоднішній час мого служіння вам. За кілька хвилин буде розпочата трансляція Святої Меси із Житомира. А перед закінченням, я сподіваюся, трансляція включиться і не буде в нас затримок. А на закінчення я хотів би знову почитати, завершити нашу з вами зустріч словами нашої класикині. Мені здається, вони наскільки актуальні на сьогоднішній день. А ми, як ми знову у біді. Зависла доля на кривавих знезах. У нас тепер вже вдови молоді і хлопці наші ходять на протезах. Нема дитинства, дітям не до гри, ракети їм співають колискових, і з дня на день державні прапори ростуть, як ліс на цвинтарях військових. У нас до неба полум'я й дими. У нас немає дня без небезпеки. А ми, як ми, пишаємось людьми над краєм прірви і в чадіннях пекла. А я пишаюсь вами, дорогі люди, тому що кожен із вас людина з великої літери, про яких говорить неперевершена Ліна Костенко. Благословенного вечора і запрошую вас на службу Божу, яка ось-ось має розпочатися із Житомира.

мову, яка провадить до радості неба. Марія, заступниця наша, заступайся за нами перед Твоїм Сином. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Марія, через Твоє заступництво просимо, щоб міць Твого Сина допомогла людині нашого часу перемагати те, що нищить її гідність, а міць Христових дарів давала силу до боротьби за правдиві цінності, що породжують мир та радість в дорозі до вічного життя. Амінь. Непорочна Царице миру, ми Твої пригнічені лихом війни діти, приходимо до Тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати – Ти випросиш у свого Сина, Ісуса Христа, будь-яку благодать. І тому просимо Тебе, Марії, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молись за нас.

0: дав нам хліб з неба.
1: Всяку благодать, що має собі.
0: Молімося. Боже, ти дав нам справжній хліб з неба, дай, що ми силою духовної поживи завжди жили в тобі, а дня останнього воскресли у славі. Через Христа, Господа нашого.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і сопричастя в Святому Духові, нехай будуть з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Поглянь, Господи, на Твій союз, життя Твоїх убогих, не забудь повіки. Встань, Боже, відстоюй Твою справу і не забудь крику тих, котрі Тебе шукають. Возносимо наші молитви до Господа в цій Євхаристії і просимо за померлого Кравця Миколу про дар вічного життя в небі в річницю смерті. Також, ім'я брати і сестри, на початку святої літургії визнаємо наші гріхи, що ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся, Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося, всемогутній вічний Боже, за повчанням Святого Духа ми осмілюємося Тебе називати Отцем. Зміцнюй в наших серцях духа усиновлених дітей, що ми могли отримати обіцяну спадщину через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні.

Читання з книги пророка Єзекіїла. Надійшло до мене таке слово Господнє: «Сину чоловічий, ти живеш серед дому бунтарів. Вони мають очі, щоб бачити, та не бачать, мають вуха, щоб слухати, та не слухають, бо вони – дім бунтарів. Ти ж, сину людський, наготуй собі клунки для виселення, та й переселися серед ясного дня в них на очах, і переберися з твого місця на інше, на їхніх очах. Може, вони прозріють, що вони дім бунтарів. Виножи свої клунки, клунки вигнання, вдень у них на очах, та й вийдеш увечері на їхніх очах, як то виходить на вигнанні. У них на очах пробий собі отвір у стіні, і вийди ним. На їхніх очах візьмеш клунок на плечі, і вийдеш потемки, закривши собі обличчя, щоб не дивитися на країну. Я бо поставив тебе знаком домові Ізраїля, і зробив я так, як мені заповів Господь. Клунки мої в дорогу на вигнання я повиносив у день, а увечері пробив рукою отвір у стіні і вийшов у темноті, поклавши клунок на плечі, у них на очах. Вранці ж надійшло таке слово Господнє до мене: «Сину людський, чи дім Ізраїля, дім бунтарів, не питав тебе, що це ти робиш? Відкажи ж їм, так говорить Господь Бог. Це віщування про князя в Єрусалимі, про весь дім Ізраїля, що живе там. Скажи, я для вас знак. Як я вчинив, так станеться з ними. Підуть на вигнання, у неволю, а князь, який серед них, візьме клунок на плечі і вийде потемки через мур, що проломлять, щоб вийти через нього. Він закриє собі обличчя, щоб не бачити країни. Слово Боже».

0: твої.
1: Читання Святого Євангелія від Матея.
0: Слава тобі, Господи!
1: Того часу, підійшовши до Ісуса, Петро сказав: Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, то чи маю йому прощати? І чи аж до 7 разів? Відповів йому Ісус: не кажу тобі до 7 разів, але до 70 разів по 7. Тому то царство небесне подібне до чоловіка царя, який схотів провести розрахунки зі своїми слугами. Коли почав він проводити розрахунки, привели до нього одного боржника, який був винен 10 000 талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його жінку, дітей і все, що має, і віддати борг. Тоді слуга, упавши ниць, кланявся йому і благав: вияви терпіння до мене, і усе тобі віддам. І пан того слуги, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той слуга, він зустрів іншого співслугу, який був винен йому 100 динаріїв. Схопив його, почав душити, проказуючи: віддай те, що винен. А той другий співслуга, упавши ниць, благав його, кажучи: вияви терпіння до мене, я віддам тобі. Він же не схотів, але пішов і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Побачивши, що сталося, інші співслуги дуже засмутилися. Пішли й розповіли своєму панові про все, що трапилося. Тоді його пан покликав його та каже йому: «Слуго лихий, весь той борг я тобі простив, бо ти вблагав мене. Хіба не слід і тобі було змилосердитися над своїм співслугою, як і я змилосердився над тобою?» І його пан, розгнівавшись, передав його катам, доки не віддасть увесь борг. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожний братові своєму. Після того, як Ісус закінчив ці слова, він вийшов з Галілеї і прибув до околиць Юдеї, які за Йорданом.
2: Слово Господнє!
0: Слава тобі, Христе!
1: В зубині всій притчі, історії, яку ми чуємо в Святій Євангелії, сьогодні перед кожним із нас повстає одне з найскладніших, а можливо водночас найвирішальніших питань християнського життя. Питання межі нашого прощення, нашого милосердя. Скільки разів маємо прощати ближнім нашим, які згрішили проти нас? Апостол Петро підходить до Ісуса і ставить, як йому здавалося, дуже великодушне запитання. Говорить: «Господи, якщо мій брат згрішить проти мене, то чи маю я йому прощати? І потім чи аж до 7 разів?» Для тогочасного юдейського закону 3-разове прощення вважалося великою чеснотою. Вважалося, що маємо повнота милосердя тільки в 3 разів. А Петро йде далі, щоб показати таку свою святість і досконалість, каже: а не чи не 7 разів маю прощати? Тобто не 3, а чуть більше, щоб показати, на що я здатний з тобою, якщо хочу, Боже. І відповідь Спасителя ламає всі людські рамки: не кажу тобі до 7 разів, але до 70 разів по 7. І тут 70 разів по 7 – це не про математичний розрахунок і не про те, щоб вивести останню цифру 490, вести зошит і записувати, скільки разів, а що далі, як простиш 490. В біблійній мові це означає «безкінечно». Немає ліміту в милосердя і прощення. Прощення – це не повинно мати кількісних меж. Ось ця цифра, ця сума і все. Щоб пояснити, чому ми мусимо прощати без меж, Христос розповідає вражаючу історію про царя і 2 боржників, яка показує нам, наскільки є Боже милосердя велике і сильне щодо людини і наскільки милосердя людини в стосунку до ближнього, яке має межі. Перший слуга, ми чуємо, заборгував цареві астрономічну суму на той час – 10 тисяч талантів. І за тогочасними мірками це був борг, який неможливо було сплатити одним життям. Потрібно було його сплачувати кілька життів. Це вартість, писано, тонажу золота, тони срібла, цілий державний бюджет, не знаю, іншими словами, не сплатити сьогодні також. Коли слуга впав на коліна і почав благати про терпіння цар своїй безмежній доброті, що робить, прощає все, навіть більше. Він повністю вибачає йому цей велетенський борг. І далі є інший слуга, а другий, який заборгував йому мізерну суму, 100 динаріїв, це приблизно плата за 100 днів праці, яку можна було віддати, зачекавши, маючи терпіння і все інше. Але той, кому щойно простили мільйони, кілька життів боргу, що робить, хапає свого товариша, душить його, кидає до в'язниці, поки той все не віддасть. Незважаючи на ті терпіння і благання, які цей просить, і незважаючи навіть про те, що перед цим йому простилося багато чого. Ця притча стає перед нами як дзеркало нашого духовного стану. Бо якщо перекласти це на наше життя, то 10 тисяч талантів – це наш борг перед Богом. Це те, що ми мали б віддати Богові. Це те, що ми заборгували Богові. Кожен наш гріх, лінь, кожна наша байдужість, кожна наша гордість – це борг, який ми ніколи не в змозі сплатити самі. Тоді хто цей борг платить? У Христі Господь Бог дарує нам цей борг, списує його, прощає і каже: «Іди, ти вільний, не мусиш тепер повертати мені ці мільйони». А 100 динаріїв – це що в нашому житті? Це ті образи, які завдають нам наші ближні, наші рідні, близькі, наші друзі. Вони можуть бути реальними, ці образи, ці динарії. Вони можуть бути болючими, неприємними. Але порівняно з тим, що нам простив Господь, то вони є мізерними. Коли цар дізнався про жорстокість цього слуги, він покликав його і сказав: «Слуга лукавий, весь той борг я простив тобі, бо ти благав мене. Чи не належало тобі простити й твому товаришу, який, коли я змилувався над тобою, ти і ти маєш проявити це милосердя?» І віддав його катам, поки не віддасть цього боргу. І завершує цей уривок Господь такими словами: «Так і Отець мій Небесний учинить з вами, якщо кожен з вас не простить від серця своєму братові його гріхи». Дуже важливі слова, тому що непрощення. Цей слуга перший виявив непрощення до свого ближнього. І непрощення – це є отрута. Отрута, яка затруює наше життя, яке ми п'ємо самі, сподіваючись, що від неї помре наш кривдник. Непрощення, злість, гнів, те, що тримаємо в серці, може нас задушити, думаючи, що те, що ми гніваємося, може завдати якоїсь кривди для того, хто нас образив. Коли ми носимо в серці образу, ми самі віддаємо себе катам, бо на душі є неспокійно, бо на душі є гнів, злість, безнадія, втрата Божого милосердя також. Ось. Найстрашніше полягає в тому, брати і сестри, що тримаючи образу на ближнього, ми що робимо? Перекреслюємо власну молитву «Отче наш», в якій ми кажемо: «Прости нам, правда, борги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим». Кожного разу це молимось, просимо, але що відбувається, коли ми не прощаємо ближньому, а просимо цього прощення для нас? Ми ніби просимо Бога: «Боже, не прощай мене, бо я не прощаю інших». Ця молитва наша перетворюється на такі слова. Бо прощення – це не просто емоція. Це не означає, що ми маємо раптово відчути безмежне кохання, любов, чи, наприклад, тепло до людини, яка завдала нам болю, чи вдавати, ніби нічого не сталося. Та ні. Прощення – це наше вільне рішення. Наша воля має дійсно відчути, що ми прощаємо. Свідомий вибір відмовитися від помсти. Помститися кривдникові, від бажання бачити поразку, покарання кривдника, від постійного смакування своєї образи. Ось є жертва, інші мають бачити, та, щоб видати цей суд. Прощення – це передача правосуддя в руки Божі, бо зазвичай часом тільки Бог може винести вердикт. Ми кажемо: «Боже, цей біль я віддаю тобі, цю кривду, це зранення. І навіть цього кривдника, суддя праведний ти, я обираю жити в свободі, в любові». І далі прощення від серця починається з молитви за кривдника. Правда, як Ісус говорив, молитися за нас, за тих, хто нас кривдить, благословити їх. Навіть через силу, часто промовляючи: «Господи, благослови його і зціли моє серце». Ми маємо дуже багато сьогодні такої кривди, якої не можемо перебороти, яку носимо. І ця молитва нам дається дуже важко. Завершується розділ словами, що Ісус закінчив цю мову і перейшов з Галілеї в межі Юдеї. Він йшов до Єрусалима, йшов на хрест. І за декілька днів, тижнів буде молитися в Гециманському саду цими своїх гонителів цими словами: «Прости їм, бо не відаю, що роблять». Сьогодні Господь закликає також і нас розв'язати вузли наших образ, які є в нашому серці. Згадати тих, на кого ми тримаємо, можливо, гнів, гіркоту, злість, можливо, десь тримаємо роками, багато, десятиліттями, маємо подивитися на хрест і згадати, скільки прощено було нам, скільки Бог нам простив, скільки життів, скільки образ, а скільки тисяч мільйонів тих динаріїв. Нехай Господь дарує нам великодушне, прощаюче серце, щоб ми могли вільно приймати Божу благодать і нести милосердя в цей такий розбитий світ. Амінь. В своєму житті люди не завжди керуються засадами любові, але всемилостивий Господь завжди з любов'ю вислуховує нас. Тож з упованням вознесімо до Нього наші прохання.
3: Молімося за святу церкву, її священників та вірних, щоб усі вони словом і життям проповідували світу істинну любов до ближнього. Тебе просимо. Молімося за молодь, щоб вона з повагою ставилася до подружжя і сім'ї як основи суспільного життя та особистого щастя. Тебе просимо. Молімося за численні священницькі та чернечі покликання, щоб у кожній, у жодній країні не бракувало проповідників Христового Євангелія. Тебе просимо. Молімося за дітей, які страждають від голоду та нестатків через війну в Україні. Нехай Господь через добру волю міжнародної спільноти захистить їх від хвороб і смерті. Тебе просимо. Молімося про Боже благословення та необхідні благодаті, опіку Матері Божої для Нелі в день народження. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб вони, очищені від гріхів, удостоїлися увійти до радості предвічного царства. Тебе просимо. Молімося за всіх тут присутніх, щоб ми ревно несли любов всюди, де панує ненависть. Тебе просимо.
1: Господи, Ти з любові до нас сам став людиною, схожою на нас в усьому, крім гріха. Благоволи погасити в наших серцях гординю та самолюбство і розпалив в них вогонь Твоєї любові, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.

Господи наш Боже, прийми милостиво дари, яких Ти сам уділяєш своїй церкві для приношення, та своєю силою переміни їх в таїнство нашого спасіння через Христа Господа нашого.

0: праведне.
1: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми тобі завжди та скрізь складали подяку, святий Отче, Господи неба і землі, через Христа, Господа нашого. Адже своїм словом ти сотворив світ і всім гармонійно керуєш. Ти дав нам як посередника твоє втілене слово Ісуса Христа, який передав нам твої слова і закликав нас його наслідувати. Він є дорогою, яка веде нас до тебе, істиною, яка нас визволяє, життям, яке наповнює нас радістю. Через твого Сина ти збираєш в одну сім'ю людей, створених на славу твого імені, відкуплених кров'ю його Христа, позначених знаменням Святого Духа. Тому нині і повіки ми разом з ангелами проголошуємо твою славу з вдячністю, співаючи.

Воістину, святий ти, вельми славний Боже чоловіколюбець, ти, що завжди подорожуєш із людьми їхніми життєвими шляхами. Воістину, благословенний твій син, який є присутній серед нас, коли ми збираємось із любові до нього. Він, як колись своїм учням в Емаусі, пояснює нам Писання і ламає для нас хліб. Отже, просимо тебе, всеблагий Отче, зійшли свого духа, щоб освятив ці дари хліба і вина, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він напередодні своїх страждань, в останню ніч тайної вечері, взяв хліб, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері, взявши чашу, склав тобі подяку і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спадок».

0: Ми також, Святий Отче, споминаючи Христа, Твого Сина, нашого Спасителя, якого Ти через страждання і смерть на Христі привів до слави Воскресіння і посадив по своїй правиці, проголошуємо діло Твоєї любові, аж поки прийде Христос, і приносимо Тобі у жертву хліб життя і чашу благословення. Милостиво споглянь на жертву Твоєї Церкви, в якій ми приносимо пасхальну жертву Христа, передану нам. І вчини, що ми, причащаючись тілом і кров'ю Христа, силою Духа Твоєї любові нині в день вічності, були зараховані до числа причасників Твого Сина. Участю в цій тайні животвори нас, всемогутній Отче, Твоїм Духом, та віднови в нас подобу Твого Сина. Зміцни узи єдності між нашим папою Левом, нашим єпископом Віталієм, між усіма єпископами, пресвітерами, деяконами та усім Твоїм народом. Дай, що вірні церкви світлом віри, розпізнаючи знамення часу, спромоглися ревно присвятитись служінню Євангелія. Вчини нас чуйними на потреби усіх людей, щоб ми, щиро розділяючи їхні біль та печаль, радість та надію, вірно несли їм вість спасіння і разом з ними прямували дорогою Твого царства. Пам'ятай також про наших братів і сестер, котрі почивають в Христовому мирі, про наших загиблих воїнів, захисників, захисниць та про всіх померлих, віру яких знав тільки Ти. Дозволь їм наситити світлом Твого обличчя і обдаруй їх повнотою життя у Воскресінні. Дай також і нам в кінці нашого земного паломництва дійти до вічної обителі, де ми житимемо з Тобою завжди і разом з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, Святим Йосифом і Обручником, і з апостолами та мучениками, зі Святим Франциском, прославлятимемо та величатимемо Тебе через Ісуса Христа, Твого Сина. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
1: Амінь.
0: Спасеними заповідями навчені і божественна становою натхнені осмілюємо

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру».

0: Христос, Агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Анця покликані.
1: Щоб ти прийшов,
2: але скажи наше слово, і одужає душа моя.

0: Слав Господа Єрусалиме, що насичує тебе ситтю пшеничною. Молімося. Господи, нехай причастя твоїх таїн здарує нам спасіння і укріпить нас у світлі твоєї істини через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить, оберігає і провадить Бог всемогутній Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Ідіть в мирі Христові.
1: Богу подяка.
0: За посередництвом святого Франциска занесімо наші покірні молитви до всемогутнього Бога. Кірі Лейсон. Христе, почуй нас. Отче Небесний Боже, Сину Відкупителю світу Боже, Духу Святий Боже, Свята Трійця Єдиний Боже, Свята Марія Цариця Францисканського Ордену, Святий Йосифе Покровителю Укритого Життя, Святий Франциску Серафимський Отче, Святий Франциску Посланий Церкві для відновлення християнського життя, Святий Франциску, малий в власних очах, але покликаний до великих справ. Святий Франциску, який залишив усе, щоб шукати Христа. Святий Франциску, заглиблений у споглядання таємниць спасіння. Святий Франциску, який полюбив Бога серафимською любов'ю. Святий Франциску, до глибини душі наповнений Духом Христа. Святий Франциску, який заснував на Святому Євангелії відновлене життя. Святий Франциску, котрий зустрічав Христа в кожній людині. Святий Франциску, який закликав всіх до життя вірою та любов'ю. Святий Франциску, котрий прагнув мучеництва заради поширення Божого Царства. Святий Франциску, який здійснював далекі подорожі заради спасіння заблукалих. Святий Франциску, котрий проголошував світу мир і добро. Святий Франциску, який проголошував Євангеліє не стільки словом, скільки прикладом свого життя. Святий Франциску, котрий захоплював серця своєю простотою та силою Святого Євангелія. Святий Франциску, що в усіх створіннях бачив доброту Бога. Святий Франциску, що полюбив покору і убогість Христа. Святий Франциску, сповнений духом радості в труднощах. Святий Франциску, що носив в своєму тілі знаки страждань Спасителя. Святий Франциску, який пишався лише Господнім Христом. Святий Франциску, палаючий ревністю про славу Бога. Святий Франциску, завжди живий в пам'яті вдячних нащадків. Святий Франциску, славний отче незліченних духовних синів та дочок. Святий Франциску, могутній заступнику перед Богом. Щоб ми належно цінували благодать покликання до євангельського способу життя, проси за нас, святий Франциску, щоб ми постійно вдосконалювалися в любові до розп'ятого Христа, проси за нас, святий Франциску, щоб ми словом, прикладом і молитвою навертали ближніх до Бога, щоб ми, як вільні діти Божі, до кінця вірно з радістю служили Богу, церкві та людям. Анче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Анче Божий, що береш гріхи світу, вислухай нас. Анче Божий, що береш гріхи світу, молись за нас, святий Франциску. Молімося. Боже, ти вчинив, що святий Франциск став подібним до Христа через убогість та покору. Дозволі нам, живучи за його прикладом, іти за твоїм сином і з'єднатися з тобою в любові через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце, сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкости, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце, повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

Пресвяте серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти мене від небезпек, утіш мене в бідах і смутку. Дай мені здоров'я тіла і благослови всім справам моїм і обдаруй благодаттю щасливої смерти. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Вітаємо наших шановних радіослухачів в Україні і в світі. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки Богослава!
4: Ви на хвилях Радіо Марія, нашої Небесної Матінки. Предаємо непорочному серці Марії всіх нас, молільників, наші потреби, наші наміри, наші сім'ї, всіх нас присутніх, хворих і все, що носимо в наших серцях. Пресвята Діва Марія найкраще знає наші серця і заступається, піклується за нас перед своїм Сином Ісусом. Сьогодні з вами моляться волонтери.
5: Мене звуть Оксана.
4: І Вероніка. Чекаємо на ваші дзвіночки по таких номерах телефону.
5: 044-577-5645. 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати на Viber, можна писати поки що також наміри 066-563-0724. Також хочу нагадати, що в нас є така нова функція, в нас на сайті, така бічна панель справа, називається «Молитовні наміри», так? І можна на неї натиснути та написати своє ім'я і наміри, з якими ви хочете молитися та єднатися з нами в цій молитві Розарію сьогоднішнього.
4: І вже є у нас перші повідомлення на нашому сайті. Починаємо. Пише нам Ульяна, просить молитися за сім'ю Стефані та Петра. Також пише нам Оксана, молюсь за навернення сина Юрія. Також приходять нам записки на пряму студію, де просять за здоров'я Паші 16 років, Вані 19 років, Людмили Сергія, Наташі Сергія, Яни, Міші, Євгенія. Також є в нас повідомлення на Вайбері від Чень Людмили. Дякую Богу за все, молюсь за Божі ласки, благодаті для моєї сім'ї і родини. Особливо молюся за здоров'я, зцілення всіх недохворого чоловіка Романа, помічне лікування, відновлення сил після операції. Божих благословінь. Молюсь за здоров'я, душевний спокій хворої мами Галини і її щоденну Божу поміч. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікову родину. Молюся за своє також здоров'я. Також від музики Олени. Дякуємо Богу за всі благодаті. Молимось за закінчення війни, справедливий мир, за опіку та захист Божий для всіх захисників, полонених, пропавших безвісти. Молимось за воїнів Ігора, Володимира, Віктора, Івана та побратимів, за Радіо Марія, за працівників та волонтерів, за зцілення мами Зофії, за здоров'я усіх наших рідних. Дякую. Благословінь вам, спокійного всім вечора і ночі. Слава Ісусу Христу! Навіки слава. Також від Галини в Вайбері послання. Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. Також від Зоряни в Вайбері. Прошу про молитву за Володимира і Зоряну, що проживають зараз кризу в житті. За Боже милосердя до них, Ісусе, довіряю тобі. Щиро дякую усім зичу Божих ласк. Також прошу про молитву за зцілення душевних ран.
5: Маємо ще також телефонні дзвіночки. Приймемо абонент 98. Ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
6: Слава Ісусу Богу!
5: Назвіться, будь ласка.
6: Хочу помолитися за своїх всіх рідних, за моїх внуків, за сина, за невідток, за внука, який на війні, Романа, Дмитра, Володимира, і за себе Марію, що Господь послав свою мать від того неба, бо дуже хворію, що трошки дав мені здоров'я. Він колись ходив по землі, всі хворі на небі, він все бачив, він все чує, все знає. Прошу такі за вас волонтерів, які ведуться, що з нами разом молилися і просили Бога про поміч. Також за наших тих, які на нас напали, щоб Господь дав їм розум посвітлення, щоб вони нас до Бога покинули нашу землю, став наш мир. І за тих військових, які в полоні, щоб вони то витримали, живими здоровими повернулися додому. І діти, які вивезла Росія, щоб вони також повернулися додому, і за наших поранених, щоб Господь дав їм сили, скоріше видужати. Дякую вам, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу, і вам дороги додому.
5: Слава навіки Богу, дуже дякуємо вам за ваші наміри. Та знаєте, це, ну я думаю, це велика мудрість молитися також за навернення ворогів. Та це в принципі в наших же інтересах. Так, абонент 093, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу.
7: Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу.
7: Сьогодні моя сердечна молитва за те, що повернувся мій друг. Він кілька місяців тому повернувся. Прийшов пекло і недавно повернувся. Сьогодні мій подячний Розарі за те, що він повернувся до своєї родини.
5: А ім'я друга? Це Богдан, правильно?
7: Сергій.
5: Добре.
7: Дякую.
5: Та, дякую, Наталя. Так, ще декілька дзвіночків маємо. Абонент 044, слава Ісусу Христу.
8: Слава навіки Богу.
5: Назвіться, Юлія, будь ласка, хто ви, звідки?
8: Юлія, Львів, молюся я завжди за воїнів, за всіх воїнів, і ті, які воюють, і зараз, які поранені за воїна Івана, які на реабілітації, яких я мала честь проводжувати декілька днів тому, які, на жаль, загинули, пішли до Господа Бога, але вони живі перед Господом. Ті, які є в полоні, ті, які нас вести припавші, щоб нарешті хоч щось дізналися про них, їхні рідні всі, за тих, хто чекає, бо моя мама чекає, і за тих, хто на позиціях. Прошу, будь ласка, молитву за Максима Петра і його побратимів, бо без зв'язку зараз не знаємо, що, як. Молимося, чекаємо. Сподіваємося завжди на краще, на Господа Бога. Вам спокійної ночі. Молимося за Київ.
5: Дякуємо.

0: Дякую.
1: Дякую, славайтеся.
0: Слава навіки Богу, дуже дякуємо вам. Та я думаю, що це останнім часом якось так, знаєте, можна навіть спокійно собі спати. Та моляться за Київ, моляться за такі великі міста. Ну, на жаль, не всюди спокійно, та на жаль. Нехай дійсно ті, хто чекає та своїх синів, своїх чоловіків, нехай дочекаються живими і здоровими, та що вони повернулися додому. Так, ще один дзвіночок маємо, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу Святому. Сьогодні хочу помолитися за всіх хлопців, які на війні, які носять ім'я Максим, побажати їм всього-всього найкращого, щоб вони щасливо повернулися додому до своїх дітей, до своїх жінок, до своїх родичів. І за здоров'я свого правнучка Максимка, якого сьогодні теж іменини, за Максима в приступу, щоб Бог дав здоров'я, всього-всього найкращого в його життю. І за вас, волонтери, за вас, Веронічка, за вас, Оксана, щоб вам Бог давав здоров'я. Саме головне – здоров'я. І ваші родини, щоб все було добре у вас, щоб мирне небо було, щоб була скорше перемога, щоб закінчилась війна. І ще сьогодні хочу помолитися за свого батька, якому вчора було 24 роки, як відійшов у вічність. І за 10 днів буде 11 років, як мама відійшла, за чоловіка, за брата, за сестру. Най Бог їм дає там царство небесне, і найсвітло віковічне світиться їм вічно. Дякую, що ви мене вислухали. Спокійної ночі і щасливо. Най вам Бог допомагає, і матінка Божа, добратися додому, щоб було у вас все добре, найкраще. Ми вас любимо, поважаємо і цінуємо. Дякую вам.
0: Дякую. Дякую.
3: Дуже дякую. Ми вас теж любимо. Пише нам на Viber Марія. Слава Ісусу Христу, дякую Богу за все. Молюся за загиблих на цій війні, за мирне населення, за діточок загиблого зятя Петра, племінниці Ганусі, померлих Василя, Петра, Василя, Надії, Василя, Олени, Василя, Марії і всіх померлих із нашої родини. Вам здоров'я, волонтери, мирної, щасливої ночі, мирно добратися додому. Дякую за молитву. Дуже дякуємо. Всім мирного дня, вечора і ночі. І молимось за захист неба над Україною. Також на сайт Радіо Марія наш написала Ганна. Слава Ісусу Христу, я дякую Богу за всі ласки, якими Він нас обдаровує, мене і всю нашу сім'ю і родину. Прошу про молитви за вирішення справ для Андрія та Ігора, за всіх воїнів і захисників, за припинення війни і довгоочікуваний мир в Україні, за всіх волонтерів і працівників на Радіо Марія, щиро дякую за молитву. Дякуємо і вам.
0: Маємо дзвіночок. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу живому. Доброго вечора, Україно. Ми з України.
0: Доброго вечора. Та впізнаємо вас. Так, так. За кого будете молитися?
4: Я за все дякую. І славлю Бога разом з українцями. А я в першу чергу чогось за здоров'я ні. Но за живих я дякую. І в першу чергу всіх питаю, чи всі живі? Бо як ми живі, а яке Бог здоров'я дає, то таке я. Молюся за всіх титанів. Одним словом, титани, а Бог знає, що є. Але сьогодні саме більше за титанів ветеранів наших. Їх дуже багато. І вони не можуть знайти своє місце тут. То моя молитва. І я чую, що дзвонять ветерани, їх пані Оксана, ви знаєте, хто дзвонить, і такий він просить молитви, просить другий, третій мужчина. Я молюся за таких. Хлопці, живіть! Бог подарував вам життя і зберіг вас. А ті титани в небі моляться за вас. І вони прийде час, і ви будете до них, підете, до своїх побратимів підете, ну тут жити за себе і за них. Прошу вас, ото моя нині молитва, Розарій. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу, дуже дякуємо вам та за ваші інтенції. Та я знаю, що ви завжди молитесь за титанів, яка би не була молитовна лінія. Ну, дійсно, це дуже важливо зараз взагалі. Наші військові і ветерани, ті, які вже, скажімо, демобілізовані, ну, дуже потребують нашої підтримки, і не тільки молитовної, знаєте, і такої, і моральної підтримки, часом і матеріальної, і будь-якої також іншої. Ну, і, мабуть, є такі, що, знаєте, нема кому навіть провідати їх в госпіталях, то також, якщо є така можливість, ну, це, я думаю, що це дуже-дуже велика підтримка. Абонент 044, слава Ісусу Христу!
1: Слава не віки Богу. Хочу теж подякувати Господу за прожитий вже майже день. І прошу подарувати нам добру ніч спокійно. І подякувати Богу за всі його ласки і щедроти, які благословляє і мене, і всіх моїх рідних, і всіх людей. Боже, молюся за воїнів, особливо за нашого сусіда, який воює десь на Донеччині, Ярослава. Хай він Бог його береже, що він щасливо повернувся здоровий і живий до своїх діточок, до своєї сім'ї. А також всіх воїнів, все військо, і жіночок, і дівчат, і хлопців, і ну всіх. І Боже, поблагослови наших воїнів, подай їм ласку і щедроти свої, подай їм мужність, подай їм силу, відкинь ворога від них. Боже, поможи їм, благаю тебе, знаю, що ти можеш, знаю, що ти любиш і помагаєш. Боже, слава тобі за все. Також молюся за душі в чистилищі. Боже, поможи тим душам, щоб вони не мучилися довго, щоб вони поблагослови їх, прости їх, щоб вони вийшли з цього, як сказати, ну, тяжкої такої молитви. І також за діточок, яких викрала Росія, Боже, поможи їх повернути. Адже людина не захищена, найстарша, доросла, вона і ніхто. Так само ті діти. Вони бідні, що хоче з ними роблять, Боже, поверни їх на нашу рідну землю, поможи нам. За тих, що в пліну, Боже, як говорять, так над ними знущаються. Господи, дай добре серце тим людям і зрозуміти, що воно не знає, та людина, що вона може теж попасти, поблагослови тих воїнів, дай їм терпеливості, дай їм мужності і поможи їм вийти звідти, поможи їм всім. І також тим, що загублені, ті, що пропали безвісті. Є багато живих, Боже, поверни їх, дай, щоб вони дали чутися своїм сім'ям, щоб люди, щоб вони зраділи від того. Благослови їх, Боже, всіх, благаю тебе і поможи нам закінчити цю війну. Господи, прости нас всіх грішних, нашу Україну, всіх нас, бо ми, Боже, дійсно відійшли від тебе, дійсно ми не... Ну, вони були такими, як, знаєте, зараз людям дуже добре, я дивлюся, і машини, і їда, і розваги, і все, що хочеш, і світ пропонує, і люди йдуть на то, і люди забувають за Бога. Боже, прости нас грішних, зберегни наші серця, дай розуму іншого, щоб ми любили тебе всім серцем, щоб ми пам'ятали за тебе завжди, щоб ми наверталися до тебе, і любили тебе, і зустрічали тебе з радістю, і війшли в твоє царство навіки.
3: Амінь.
1: І також за вас молюся, за вас, дорогі мої волонтери, всі-всі працівники, які є на Радіо Марії. Боже, поблагослови їх.
3: Дякую.
1: Подай їм миру і спокою, і допоможи вернути все щасливо додому. Дякую, що ви слухали. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, дуже дякуємо.
3: Додзвонювач на Вайбері, слава Ісусу Христу, ми вас слухаємо.
5: Слава навіки Богу, вітаю вас, дорогі наші ведучі, вітаю всю велику родину Радіо Марія, молюся за вас і прошу про молитву для онкохворих людей, для наших захисників, які хворі в лікарні, а також молюся за тих, які на реабілітації, які вже залишились поле бою, але скомісовані за станом здоров'я, і їм надзвичайно важко, і вони потребують наших молитв. Молюся за закінчення війни, за справедливий мир, за здоров'я отця Олексія і всіх священнослужителів на Радіо Марія, за нашу дорогу всім сестричку Люцину, хай Господь скріплює її сили, її здоров'ячко, щоб вона мала силу чим подовше служити на Радіо Марія для нас всіх. Ми всі розуміємо, яку вона величезну роботу робить в підтримці, на промоціях. Це дуже виснажлива робота, далеко їздити по всій Україні. І бути на трьох службах Божих, люди ходять на одну і не можуть вистояти. І збирають ті кошти, і низький уклін їй, і всім волонтерам, які займаються такою роботою.
3: Дуже дякую.
5: Молюся за здоров'я кожної людини, яка слухає Радіо Марія, особливо важко хворих, за пані Наталію, пані Геню, за пані Ганну з Тернопільщини, за тих, кого я не знаю, але які чують мене. І я прошу Бога, щоб Бог всіх скріпив силою і здоров'ям і дав натхнення жити, бо багато людей зараз плачуть, що вони не хочуть жити. Дякуємо Богу за життя, яким воно би важким не було. Нехай наші страждання, наші гори і наші сльози будуть на відкуплення наших гріхів і на славу Божу. Дякую.
3: Дуже дякуємо.
0: Дякую, пані Оксано. Да.
3: Також є повідомлення через Viber від Гринчевського Олега Леонідовича. Прошу про молитву за дітей, онуків, сім'ю, за хресних батьків, за похресників, за всіх... за всіх, хто на війні в Україні, за отця Яна Білецького, за безвісті зниклого воїна Ігоря, за царство Боже для воїнів Романа, Богдана, Ігоря, Вадима, Юрія, за всіх померлих на землі, за яких ніхто ніколи не молився і не молиться. Але церква, ми знаємо, що церква молиться завжди за всіх, всіх, всіх. Також від Тетяни. Щиро дякую Діві Марії за опіку, бо завжди відчуваю її допомогу та в усьому. Прошу про молитву за мир в Україні, за намір, який маю на серці, за Олександра, Тетяну, Софію, дарів Духа Святого, мудрості, здоров'я, розуміння та любові. Дякую вам сердечно. Від В'ячеслава. За благословення для Марії, від Ганни Бойко, за здоров'я моєї родини і за здоров'я моєї родини і всіх рідних. Також маємо ще один дзвіночок з Вайбера. Слава Ісусу Христу! Слухаємо вас.
6: Навіки слава Богу, хочу теж помолитися за вас, за всю родину Радіо Марія, за всіх богопосвячених людей, за всіх волонтерів, жертводавців. Молимося за нашого президента, дай Боже всі мудрості і розуму і закінчення цієї страшної війни, а особливо навернення ворогів наших. Молимося за всіх ворогів, щоб вони не робили зло і не вбивали і не нищили Україну. Молимося, щоб Боженька змилувався над цією Україною і над нашими захисниками, за всіма прикордонними територіями і за Києвом, які дуже страждають від цих побоїв. Молимося за їхні сім'ї, які втратили здоров'я, життя, будинки. За всіх молюся, за моїх дітей, онуків, за навернення до Господа Бога нашого, щоб не жили в гріху, частіше сповідалися і поглиблення віри прошу у Бога для своїх дітей і онуків. Молюся за мого доброго чоловіка Філіпа, молюся за маму 97 років і молюся за всіх постраждавших, загинувших на цій війні, померлих з наших родин і особливо, хто знаходиться в чистилищі, і ненароджених діточок, абортованих багато діточок в всіх наших родинах, бо такий був світ і є він. Молимося, щоб люди жили без гріха. Дякую, що мене вислухали. Оставайтеся з Богом. Мирного тихого вечора і закінчення цієї страшної війни.
3: Дуже дякуємо вам за дзвіночок. Обов'язково.
0: Абонент 098, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу. Так, на жаль, не дочекалися. Абонент 044, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
7: Дякую Богу. Дякую Богу за все. І прошу про здоров'я, Божу поміч для мене, моєї родини, дітей, внуків, у Богу відомих намірах, за щасливу дорогу для сина і тих, хто з ним, за наших воїнів, Божий захист для них, за відвернення ракетної і ядерної небезпеки, за якнайшвидше закінчення війни, за працівників, волонтерів Радіо Марії і в моїх намірах. Щиро дякую, що мене вислухали. З Богом.
0: Дякую, з Богом, дуже так лаконічно. Так, ще декілька дзвіночків, що можемо прийняти. Абонент 93, слава Ісусу Христу.
8: Слава навіки Богу. Вітаю вас, шановні глядачі, дорогі мої.
0: Вітаємо вас. Так, за кого будете молитися сьогодні?
8: Я буду молитися в першу чергу за себе, бо я прикута до постелі, я поламала ногу. Тому я в першу чергу за себе, за своїх дітей, за своїх внуків, за свого правнучка. За вас, Радіо Марія, бо я би без нього, я не знаю, що би я робила. За всіх працівників, за припинення війни, щоб настав вже мир довгоочікуваний. І за всіх людей доброї волі. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Так, ще один дзвіночок. Абонент на 98. Слава Ісусу!

0: і не можуть розлічити, тому що це їх дуже багато. Дай Бог, щоб Бог їх прийняв до свого Царства Небесного. Просто їм всі речі, які вони зробили. Хочу молитися за здоров'я своїх внуків, які зараз на відпочинку, щоб Бог їх щасливо, щасливою дорогою повернув з відпочинку. Дай Боже здоров'я всім воїнам, які нас охороняють, які боронять нашу державу. Дай Бог всім здоров'я і вам, волонтерам, і Максиму, який сьогодні іменини в нього є. І за Максима, за всіх волонтерів, дай Бог всім здоров'я, будьте здорові.
1: Дякуємо. Та, дійсно, знаєте, я все постійно забуваю сьогодні цілий день. Та молимося також особливим чином сьогодні за нашого колегу, за Максима Приступу. Сьогодні Максима Сповідника греко-католики згадують, тому особливо взагалі за всіх Максимів, але особливо за нашого колегу. Та за всі необхідні благодаті та для нього. І на роботі, і вдома, і якби в своїх стосунках з Богом, скажімо, все, що йому потрібно. Ну, Бог знає краще, що йому дійсно потрібно. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
2: Слава на місці.
3: Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
1: Так, але я чую себе, ехо. Виключте, будь ласка, радіоприймач. Нічого, нічого. Але ми вас слухаємо. Так. Просто відійдіть або відключіть просто його і все. За кого будете молитися?
2: Молюся за своїх синів. Петруса. На війні. І мені Бог допомагає. Був сили, здоров'я. І одного з них вже завезли так далеко, що він навіть не сказав день. От так тихо мені і все за то, кого рідного брата, який з третього дня війни пішов добровольцем. Щоб Бог давав здоров'я. І закінчено війни, бо вже більше не мав терпіти. Тут дуже тяжко. Я прикута до мішки, без Бог ніс. Я на Тернопільщині. І дуже прошу за всіх воїнів, за всіх-всіх, хто там воює, хто там бідує, за всіх лежачих, за всіх поневолених, за всіх, нікого нема кому доглядати, бо мене на даний час нема кому, бо мого сина забрав, який не доглядав. Мені тяжко говорити. Тому що скоріше та війна пропала і більше ніколи не верталася. Ну, наш край не по всьому світу. Ну, всі хочуть жити. Най Бог відвітає від всякої біди всіх нас і вас. Щоб ви щасливо провадили свою роботу, аби ми могли кухати без перешкод. Бо все у нас було добре, усіх кругом. Ще молюся за Оксанку Зоріс. Вона молилася мені за мене, дякую. Молюся ще за Оксану з Тернопільщини, за Марту з Лондона. Молюся за всіх. За всіх людей, які потребують молитися. За всіх-всіх. Молюся. Хай вам Бог допомагає.
1: Дякую вам також і залишайтесь, будь ласка, тому що вже буквально за декілька секундочок вже розпочинаємо розарій молитися. Ну, дивіться, нехай вам Бог теж допомагає, дійсно в такій нелегкій, я не знаю, людина, яка не має такої якби допомоги, я думаю, що вам, ну, молимося за те, щоб знайшлися людина, яка би вам допомогла, ну, і щоб, я не знаю, здоров'я, наскільки це можливо, та повернути, щоб могли, наскільки можливо, як, скажімо так, бути самостійною, та і відчувати себе, як почувати себе добре, та також молимось також за вас.
4: Також є повідомлення на вайбери від Алли. Подяка Богу за отримані ласку. Прошу про молитву за своє здоров'я і здоров'я для Станіслави, яка проходить важкі лікування, за мудрість для Єгора та Олександра, за мир, спокій в родині та в Україні. Також помолимося за здоров'я наших військових Станіслава, Тараса, Данила, Олександра, Анатолія, Ігоря, Сергія, Віталія, Марка, Віталія, Олександра, Олександра, Андрія, Вадима. Також за здоров'я Петра, Олени, Єгора, Олександри, Каріни, Юрія, Мирона. Ще є дзвіночок. Але
1: розпочинаємо, вже, да, молитву, розпочинаємо так.
4: Молитву.
1: Залишайтеся з нами на лінії.
4: Да.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь.
4: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдинородного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Абонент на 98, продовжуйте. Вірую в Духа
2: Святого. Вірую в Духа Святого, Святого Славянську Царку, Супричастя Святих, Відпущення Грехів, Освіку і Воскресіння Духа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний,
2: дай нам сьогодні, отести нам сьогодні нас. Які ми повстаємо в вас там нас,
4: на помноження віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Мати Божа, молитися на гріх.
1: Нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси від вогню пекельного, приведи на небо всі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Сьогодні у нас четвер, згадуємо темнички світлі. Перша світла темничка – це хрещення Ісуса Христа в річці Йордані і прийняття Святого Духа від Отця. Ти, син мій улюблений, тебе я вподобав. О, Пресвята Марія, царице всіх святих, навчи нас жити так, щоб Небесний Отець мав у нас своє вподобання.
1: Абонент 093, починайте, Отче наш. Так, на жаль, не дочекались. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044, продовжуйте.
2: Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас до спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішним нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішним нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
0: А світло і кувішне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічним. Амінь. Дякую за молитву.
1: Дякую. Друга таємниця. Весілля в Кані Галилейській. Що лиш скаже вам, робіть. Пресвята Марія, допомога вірних, допомагай нам, щоб ми могли дотримувати слів Ісуса та згідно з ними жити. Абонент Вайбер, починайте, Отче наш.
5: Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яким ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині посякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: О, Маріє, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О, наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
4: а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Третя світла таємничка – це проголошення Царства Божого. Коли хтось не вродиться з води та духа, не спроможен увійти в Царство Боже. О, Пресвята Марія, Царице Неба, відкрий наші серця для Євангелія Твого Сина.
1: Абонент 093, починайте, Отче наш.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 044, продовжуйте.
6: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусі, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою,
7: благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь.
7: О Марія, без гріха первородного зачата,
6: моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігає.
7: О мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного, приведи всі душі до неба.
6: А особливо ті, які найбільше потребують Твого до себе.
7: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
6: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, хай їх почивають у мирі вічним. Амінь. Дякую за вас.
1: Четверта таємничка – Преображення на горі Тавор. Ілля з'явився їм з Мойсеєм і говорили з Ісусом. Пресвята Марія, цариця всіх святих, приведи нас до спільноти прославлених у небі.
4: Вайбер, розпочинайте.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 093, продовжуйте. Абонент 098, продовжуйте.
9: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повно, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
8: О Марія, без гріха первородного зачата,
9: Молись Бога за нас, до Тебе прибігаємо.
8: О Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельну, приведи на небо усі душі.
9: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
8: Вічний відпочинок дай померлим, загиблим, рідним Господи.
9: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, нехай спочивають у мирі вічні. Амінь.
4: Та світла таємничка, встановлення Пресвятої Євхаристії на Тайній Вечері. Чиніть це на мій спомин. О, Пресвята Марія, мати доброї поради, допомагай нам завжди добре готуватися до святої літургії та з користю приймати тіло Господа.
1: Абонент 93, починайте, Отче наш.
10: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословенне тіло на Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна тими жінками і благословенне тіло на Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна тими жінками і благословенне тіло на Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна тими жінками і благословенне тіло на Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна тими жінками і благословенне тіло на Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна тими жінками і благословенне тіло на Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої.

0: смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас. Мені пекельнього, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
1: Вічний спочин дай померлим всім, Господи,
0: а світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: І твою милість прибігаємо, ти свята Богородиця Діво, молитвами нашими спокота гне погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна.
0: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
2: Амінь. Літання до святого Йосифа. Господи, помилуй.
0: Христе, помилуй.
2: Господи, помилуй. Христе, почуй нас.
0: Христе, вислухай нас.
2: Отче Небесний Боже,
0: помилуй нас.
2: Сину Відкупителю світу Боже,
0: помилуй нас.
2: Духу Святий Боже,
0: помилуй нас.
2: Свята Трійця Єдиний Боже,
0: помилуй нас.
2: Свята Марія,
0: молись за нас.
2: Святий Йосифе,
0: молись за нас.
2: Преславний нащадку Давида,
0: молись за нас.
2: Світло патріархів,
0: молись за нас.
2: Обручнику Богородиці,
0: молись за нас.
2: Опікуне Відкупителя,
0: молись за нас.
2: Пречистий Стражі Діви,
0: молись за нас.
2: Годувальнику Сина Божого,
0: молись за нас.
2: Дбайливий оборонцю Христа,
0: молись за нас.
2: Слуга Христа,
0: молись за нас.
2: Служителю спасіння,
0: молись за нас.
2: Голову святого сімейства,
0: молись за нас.
2: Йосифе найправедніший,
0: молись за нас.
2: Йосифе пречистий,
0: молись за нас.
2: Йосифе найрозсудливіший,
0: молись за нас.
2: Йосифе наймужніший,
0: молись за нас.
2: Йосифе найслухняніший,
0: молись за нас.
2: Йосифе найвірніший,
0: молись за нас.
2: Церкало терпеливості,
0: молись за нас.
2: Дружевбогості,
0: молись за нас.
2: Приклади трудівників,
0: молись за нас.
2: Окрасу сімейного життя,
0: молись за нас.
2: Опікуни дів,
0: молись за нас.
2: Опору сімей,
0: молись за нас.
2: Опору в труднощах,
0: молись за нас.
2: Втіху нещасливих,
0: молись за нас.
2: Надії хворих,
0: молись за нас.
2: Покровителю вигнанців,
0: молись за нас.
2: Покровителю знедолених,
0: молись за нас.
2: Покровителю вбогих,
0: молись за нас.
2: Покровителю вмираючих,
0: молись за нас.
2: Постраху пекельних духів,
0: молись за нас.
2: Опікуни Святої Церкви,
0: молись за нас.
2: Анче Божий, що береш гріхи світу,
0: Господи, прости нас.
2: Анче Божий, що береш гріхи світу,
0: Господи, вислухай нас.
2: Анче Божий, що береш гріхи світу,
0: помилуй нас.
2: Боже, ти поставив Йосифа на сторожі твого дому і господарем усього багатства твого. Молімося. Боже, ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері твого Сина. Просимо тебе, чи не так, щоб ми заслужили його заступництва в небі, бо як опікуна вшановуємо його на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.
0: Молитва до святого Архангела Божого Михаїла, покровителя Києва і України. О, святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. Тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенник до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову антихристу

0: і захисти своїх земних дітей від цього підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його смилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог? Амінь». В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо всім, хто доєднувався до нас, хто молився разом з нами. Дякуємо за всі ваші наміри. Що ж, зараз нас чекає пряма трансляція ще одного розарію із Бердичівського санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію. З вами сьогодні були
1: волонтери Вероніка
0: і Оксана. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу Святому!
2: Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії в санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: віку до Тебе приходять люди, Мати Божа Бердичівська, і ми також приходимо кожного дня від моменту пандемії, особливо зараз, коли триває війна в Україні, приходимо кожного вечора, благаючи про закінчення війни, про звільнення для полонених, про зцілення для поранених, про тиху для скорботних, про життя вічне для полеглих, просимо про навернення для наших ворогів і покаяння. Приходимо кожного вечора до Тебе, бо Ти наша Мати і Цариця. Цей вечір хочемо подякувати за всі благодаті, за всі ласки, які ми отримали за той час нашого ту перебування при Тобі в Бердичевському санктуарі, нашій малій базиліці. Дякуємо, Мати Божа, що Ти прагнеш бути з нами, своїми дітьми, і провадити нас до Ісуса, і навчати любити, і навчати терпливо переносити всі труднощі. Дякуємо Тобі, Мати Божа, за всі ці благодаті, яких ми не побачили, а які Ти випросила для нас. Дякуємо Тобі, Мати Божа, за Твою материнську опіку, за Твою присутність, за Твою любов, за те, що ділишся з нами вірою, надією, любов'ю. Дякуємо, що вчиш нас слухати Твого Сина уважно і виконати, і робити те, що Він нам скаже. Дякуємо Тобі, Мати Божа, що показуєш нам дорогу до неба і що бережеш нас від лукавого, молишся за нас і допомагаєш нам перемагати злого. Мати Божа Бердичівська, поглянь сьогодні особливо на дітей і молодь, яка відпочиває, має ще трошки часу перед тим, як підуть в школу навчатися чи в інститути. Дай їм безпеку, потрібне здоров'я і добрий відпочинок. Просимо також за тих дітей і молодь, яка зараз наражена на небезпеку під час цієї війни. Також за хворих, страдаючих дітей і молодь. І за їх батьків, за лікарів, за всіх, хто їм допомагає. Хочемо також, Богородице, попросити Тебе сьогодні за молодь Кармелю, яка сьогодні розпочала 10-те кармельтанські дні молоді тут в Бердичеві і в Гвоздаві. Просимо про захист для них, опіку Твою і ще щедре благословіння і добре плоди цих кармельських днів молоді. Просимо також про молитву про нове покликання до нашої родини кармелітанських братів, сестер Світського ордену, сестер Терезіанок. Просимо про нове покликання і вірність виконанню того, що нам Бог доручає. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, єдиного Його Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понті Пілаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхвань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям наш. І не введи нас у спокусу, але визволи нас.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас гріш, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас гріш, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа,
0: годину смерті
1: нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина світла, таємниця перша, хрещення Ісуса в Йордані. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молися нас, що до тебе прибігаємо.
2: О наш Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
0: молися нас, пісня номер 8, як жива вода.

0: Друга світла таємниця – перше чудо в Кані Галилейській. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прихаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
1: молись за нас. Пісня номер 16. Наш Бог, Він є цар царів.

0: частина світла, таємниця третя, проповідування Царства Божого і заклик до навернення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Вся Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марію, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молись за нас. Пісня номер 2. Відкрий мої очі.

0: 4. Світла таємниця преображення Господа на горі Тавор. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
3: прости нам гріхи наші,
1: рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
1: молись за нас.
3: Пісня номер 15 «Все є від Нього».

0: таємниця п'ята, встановлення Пресвятої Євхаристії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Царице миру,
1: молись за нас.
3: Під Твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславная і Благословенная, Володарко наш, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
3: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
3: Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Кирило Кожум'яка. Колись був у Києві якийсь князь, лицар, і був коло Києва змій, і щороку посилали йому дань. Давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя. Нічого робити, коли давали городяни, треба йому давати. Послав князь свою дочку в дань змієві. А дочка була така хороша, що й сказати не можна. То змій її й полюбив. От вона до нього підлестилась та й питається раз: «Чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав?» «Є, каже, такий у Києві над Дніпром. Як затопить хату, то дим аж під небесами стелиться. А як вийде на Дніпро мочити кожі, бо він Кожум'яка, то не одну несе, а 12 разом. І як набрякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму й учіплюсь за них. Чи витягне то він їх? А йому байдуже, як поцупить, то й мене з кожами трохи на берег не витягне. От того чоловіка тільки мені й страшно». Князівна взяла собі те на думку і думає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатись. А при ній не було ні душі, тільки один голубок. Вона вигодувала його, ще як у Києві була. Думала, а далі написала до отця. «Отак і так, каже, у вас, паночче, є в Києві чоловік, наймення Кирило, на прізвище Кожум'яка. Благайте ви його через старих людей, чи не схоче він зі змієм побитися, чи не визволить мене бідну з неволі. Благайте його, паноченьку, і словами, і подарунками, щоб не образився він за якесь незвичайне слово». Написала так, прив'язала під крильце голубові та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому, на подвір'я до князя. А діти саме бігали по подвір'ю та й побачили голубка. «Татусю, татусю, кажуть, чи бачиш, голубок від сестриці прилетів?» Князь перше зрадів, а далі подумав, та й засмутував. «Це ж уже проклятий ірод згубив, видно, мою дитину». А далі поманив до себе голубка, глядь, аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка пише так і так. Ото зараз покликав він до себе всю старшину. «Чи є у нас такий чоловік, що прозивається Кирилом Кожум'якою?» «Є, князю, живе над Дніпром». «Як же б до нього приступитись, щоб не образився та послухав?» Ото сяк так порадились, та й послали до нього найстаріших людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері та й злякались. Дивляться, сидить сам Кожум'яка долі, до них спиною, і мне руками 12 кож, тільки видно, як коливає отакенною білою бородою. От один з них посланців. «Кахи?» Кожум'яка жахнувся, а 12 кож тільки трісь. Обернувся до них, а вони йому в пояс. «Отак і так, прислав до тебе князь із просьбою». А він і дивитися, і не слухає, розсердився, що через них та на 12 кож порвав. Вони знову давай його просити, давай його благати. стали навколішки. Шкода! Просили-просили, та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує і вся старшина. Чи не послати нам іще молодших? Послали молодших, нічого не вдіють і ті. Мовчить та сопе, наче не йому й кажуть. Так розібрало його за ті кожі. Далі надумався князь і послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки та як заплакали, той сам Кожум'яка не витерпів, заплакав та й каже: «Ну, це ж уже для вас я зроблю». Пішов до князя. «Давайте ж, каже мені, 12 бочок смоли і 12 возів конопель». Обмотавшись коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що може мені й пудів 10, та й пішов до змія. А змій йому й каже: «А що, Кириле, прийшов битися чи миритися?» «Де вже миритися? Битися з тобою, зіродом проклятим!» От і почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться змій та вхопить зубами Кирила, то так кусок смоли й вирве. Що розбіжиться та вхопить, то так жмуток конопелі вирве. А Кирило його здоровенною булавою як улупить, то так і вжене в землю. А змій як огонь горить, так йому жарко, і поки збігає до Дніпра, щоб напитися та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то Кожум'яка вже й обмотавсь коноплями і смолою обсмоливсь. Ото вискакує з води проклятенний ірод, і що розженеться проти Кожум'яки, то він його булавою луп та луп, аж луна йде. Бились, бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів Кирило змія ще лучче, як коваль леміш у горні, аж пирхає, аж захлинається проклятий, а під ним земля тільки стогне. А по горах народ стоїть, як неживий, стипивши руки, жде, що то буде. Коли це зміюка, бу-бух, аж земля затряслась. Народ, стоячи на горах, так і сплеснув руками: «От так Кирило, от так Кожум'яка!» А Кирило, вбивши змія, визволив князівну і віддав князеві. Князь уже не знав, як йому й дякувати. Та вже з того часу почало зватися те урочище, де Кирило жив,

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о сій же порі.

сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Господи Боже наш, ти вислухав Мойсея, коли він простягав до тебе руки. І народ ізраїльський зміцнив на амалекитян, озброїв Ісуса Навина на битву і повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе. Зміцни силою твоєю побожний народ наш. Благослови його справи. Примнож славу його перемогою над ворогом. Зміцнив самогутньою твоєю правицею його державу. Збережи його військо. Пошли ангела твого на зміцнення їх. Подай йому все, що просять для спасіння. Примири ворожнечу і мир тверди. Пошли, Господи, невидиму правицю твою, яка рабів твоїх заступає в усьому. Бо твоя є влада, царство і сила. Від тебе допомогу всі приймаємо. На тебе надію покладаємо і тобі славу возносимо. Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: До якого лікаря звертатись, якщо болить спина?
1: У яких аптеках якісні ліки?
2: Де можна отримати правильний діагноз?
1: А самолікування добре?
3: На Радіо Марія програма «Поради лікаря».
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Розпочинається програма «Поради лікаря». Ми дочекалися нашого лікаря Івана Івановича Яворського, якого сьогодні будемо власне з ним спілкуватися, будемо з ним бачитися на Facebook Радіо Марія. Іде трансляція, поки почалася. Хочу перше дати звістку нам в Києві. Отож, почалася тут хіба тривога. Зараз перевіряю. І також світло вимкнулося в студію Радіо Марія. Надіємося, що будемо нас трошки бачити. Не можу нічого зробити. Програма почалася і вона буде продовжуватися. І також на початку хочу привітати нашого лікаря Івана Івановича Яворського і Марію. Тому що сьогодні 13 вересня. В наступному місяці буде черговий місяць, коли будемо власне збиратися і молитися про поставлення фігурки Марії на місце Леніна. Вітаємо вас!
5: Слава Ісусу Христу, сестра Луцина, дорогі радіослухачі! Дійсно, це таке співпадіння, що сьогодні 13 число, якраз цей день, який ми можемо максимально, напевно, виділити час нашої молитви в намірах, щоб фігура непорочного зачаття повстала на місці Леніна. Тому, як завжди, прошу вас, заохочую вас і знаємо, що на все потрібно час, потрібно труди, в даному випадку це труди молитви, які дадуть свої плоди.
4: Так, будемо продовжувати, обіцяємо вам це. І, як завжди, на початку заохочуємо, запрошуємо вас до того, щоб ви могли телефонувати до нас. Я трошки собі сяду ближче там, де телефони, оскільки стало світло менше в студіо Радіо Марія. Можете телефонувати на код міста Києва є 044 і телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. На Viber можете також телефонувати плюс 38-066-563-07-24. Маємо вже першого дозвонювача на Viber. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
6: Слава Нике Богу. Вітаю вас, сестра Люцина. Вітаю Івана Івановича. Хочу в першу чергу подякувати за його велику працю кваліфікованого лікаря, а також за те, що він дуже бореться за те, що фігурка в Києві була. Ми теж обіцяємо йому молитву. Іван Іванович, я би хотіла запитатися вас, у мене таке питання, наскільки ви зможете мені відповісти, звичайно. Мого родича там проблеми є з серцем. Я там через сестру Люцину передавала результати аналізу. Він проходив обстеження в обласній кардіологічному диспансері. От, йому там призначили лікування, він зі серця приходив, і там десь я вас, сестрі, все послала. Просто після того лікування, він тільки недавно це прийшов, в началі серпня, і лежав раніше ще в лікарні в районі, і наразі поки такого результату немає, раз в місяць або два рази, як коли буває, що приступ іде. Тобто піднімається дуже пульс, 170-180, отак буває. І це длиться 8-10 годин. От. Ну, не знають вони, що робити, їм назначили платогрил, це те, що я записала з їхніх слів. Ну, там десь є, я написала арітміл, трифаз. І ще звернули увагу, що ніби в крові повищений рівень калію, наскільки це важливо для роботи серця, то теж не можу там говорити.
5: Ну, що так. Перше, якщо в нього пульс 180, в нього діагноз миготлива аритмія.
6: Ну так, там щось написали вони, я не знаю, я так подробно не можу сказати вам. Аритміл назначили йому.
5: А ви де живете, в Києві?
6: Ні-ні-ні, я живу в Кам'янці, Кам'янець-Подільський, ага. Я волонтер. Угу.
5: Та дивіться, якщо в нього миготлива аритмія і підвищений калій, трошки калій взагалі він буде гальмувати частоту серцевих скорочень. А якщо це реально миготлива аритмія, що пульс 180, то йому потрібно препарати, які будуть зменшувати пульс, Напевно, саме і буде такий ефективний. Це кордарон, але він має накопичитись. Спочатку його в інфузії будуть вводити для того, щоб нормалізувати пульс, а пізніше для підтримуючої терапії, щоб тримати цей пульс в межах норми, тоді потрібно його буде в таблетованих формах надавати.
6: Тобто ви сказали кардорон, так?
5: Так, кардорон, так.
6: Ага, то це як його, скажіть, будь ласка, приймати?
5: Дивіться, ну, треба, по-перше, значити, що там в дійсності, чи в нього миготлива аритмія, чи не миготлива. Чи в нього може пульс за рахунок якоїсь інтоксикації. Пізніше, звідки цей калій? Тому що калій сам по собі не може бути. Або йому капають калій в великій дозі, а можливо, у нього якась проблема ще є з шлунково-кишковим трактом. Тобто треба його... максимально ще пообстежувати, де то в лікарні, де є різні можливості обстеження, щоб знайти причину як калію, так знайти причину пульсу 180. Ще раз, якщо це аритмія і пульс 180, то зрозуміло, йому треба протиаритмічні препарати назначати, і в нього пульс нормалізується, і він зможе з ним продовжувати жити.
6: Ну, наскільки я зрозуміла, йому тільки назначили аритміло, цей, наскільки я по медичним розбираюся.
5: І скільки зараз пульс в нього?
6: Ні, ну зараз то нормально, зараз є нормально, це коли ну, от все? Приступ такий буває, то 170, це так, не є дивіться, так, що щораз в нього.
5: Якщо зараз пульс нормальний, і він приймає ліки, то, напевно, є правило, там від добра не шукають. Чекати, що там у нього, він зараз стане молодим, і в нього серце буде дуже сильне і правильно битись, це також неможливо, тому що медицина – це не чарівна палочка. І важливо нормалізувати пульс, якщо, і знаходити причину. Можливо, там потрібно якісь ще оперативні втручання робити. Це так неможливо на словах. Треба обстежити так. Пацієнта, бачити ці всі обстеження. І тоді можна буде підказати більш там конкретно у даному випадку.
6: Детально. Угу. Так, я зрозуміла вас, Іван Іванович. Дякую вам.
5: Все, так, будь ласка.
4: Також дякую, Лариса. Наступний телефонний дзвінок є абонент 098, будь ласка.
7: Алло, добрий день.
4: Добрий вечір.
7: Добрий вечір. Слава Ісусу Христу. Мене звати Ольга, мені 36 років, і мені поставили діагноз псоріаз голови. Ну, хоча є деякі, зустрічаються і на стені. То ну, ми як ніби купірували це. Спочатку назначили Беладерм спрей гормональний, а потім я і зараз продовжую мастити скінкап крем. І шампунем мої псоріатен. Але ну, видимих результатів ну, немає. Воно ніби таке, як здержуюче, що може є якісь друге лікування. Я чула...
5: Я зрозумів запитання, що стосується псоріазу, то це хвороба, яка, на жаль, не виліковується. І до сих пір не побоюсь сказати цього, що медицина ще не знайшла повну причину його. Перше, що я скажу, гормональні препарати в дійсності вони будуть викликати заспокоєння, і навіть вони можуть викликати, що він повністю зійде на якийсь термін. Но потрібно бути обережними, щоб ця не було дуже тривалого прийому цих мазів гормональних. Оскільки вони всмоктуються і попадають в організм і можуть викликати іншу проблему. Що стосується, щоб добитись ремісії, тобто з такого стану спокійного, якщо є саме краще це сонце, і на сонці, який максимально його лікує, друге, це має бути спокій душі. Це дуже важливо. Якщо людина емоційно має стреси, має емоційні негативні емоції, то цей псоріаз буде дуже загострюватись. Якщо вона буде сприймати більш спокійно і його стан серця буде спокійний, то він буде входити в стан ремісії. А так сонце і спокій. Зрозуміло, що, напевно, такої нема можливості, але є саме краще географічна точка – це Азербайджан. де є методи лікування препаратами, вірніше, рідинами із нафти. Якщо є така можливість, то там ці люди, хто їздив туди, то вони дійсно добивались ремісії на декілька років. А якщо ні, це сонце і спокій.
7: Скажіть, а я чула, чому, якщо очистити печінку, якщо там, ну, там з помощю грілок, там це, чи воно дає
5: результат? Як ви? Саме краще це сонце і спокій.
4: Амін. Гарного лікування. Тут на Viber маємо пан Юри. Телефони студії поки є вільними, можете телефонувати. Пані Юри, будь ласка, ви в ефірі.
8: Шановний.
4: Будь ласка, говоріть.
9: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
9: Іван Іванович, я хотів запитати, мама в мене лежача. Я вже телефонував, 88 років має після сутів. А зараз два тижні тому була інфекція сечових шляхів, но пропила антибіотик Цітекс 7 днів, вже сеча без лейкоцитів, вже начебто краще. Але кілька днів після, одразу після завершення антибіотику почались сильний головний біль. І не проходить від вуха лівого і до макушки голови. Ну, крім верх голови страшно болить. Я не знаю, вона Прадаксу приймає, не дуже обезболювальні інші можна. Крім того, ну, нудота і оце випорожнення, ну, зараз ентерол уже приймає, то трошки покращилось, але головний біль не проходить. Що це може бути? І у лікаря були, і конкретно ніхто не знає, як це все позбутися.
5: А який тиск? Тиск артеріальний?
9: Тиск була швидка, ледве поміряли, ну, був 126 на 70, десь такий.
5: Дивіться, ніяк не пов'язано це з антибіотиком і не пов'язано з тим, що ви припинили приймати антибіотик. Це проблема пов'язана з судинами, голови, головного мозку, вірніше. І в даному випадку більше буде ефективно нестероїдні протизапальні. Німесіл чи Найс, якийсь період там 3-5 днів поприймати для того, щоб перевести його в стан спокійний, і я думаю, що цього буде достатньо.
9: Ну це не інсульт, я не думаю, що це інсульт уже 4.
5: Ні, так інсульт не болить.
9: Дякую, дякую.
4: І переходимо до радіоскача, абонент 098, будь ласка.
10: Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
10: Слава Ісусу Христу. Іван Іванович, я попрошу вашої поради. У мене діабет другого типу вже більше 20 років. І дуже терпнуть ноги, терпнуть і печуть. Так, п'яти, підошви. Що би ви порадили? Що
5: мушу можна... мушу відключитись на секунду.
4: Добре. Угу.

0: Дорогі... Я перепрошую, я мусив відключитись по роботі. Алло, чути
1: дорогі,
0: мене?
1: Так, так, дорогі радіослухачі, я хочу сказати, що вертаємося в студію Радіо Марія і можемо далі продовжувати слідкувати на Фейсбук. Радіо Марія йде трансляція. Власне, є також можливість задавати запитання на телефони студії, які знаєте, і також на Viber. Вже маємо одне запитання на Viber. Наразі продовжуємо питання абонент 098. Будь ласка, вертаємося.
2: Добрий вечір, слава Ісусу Христу, не знаю, чи ви чули. Я попрошу Івана Івановича, щоб він порадив мені. В мене діабет другого типу більше 20 років. І так вечір на ніч дуже терпнуть і печуть ноги, пальці, стопні. Що можна приймати?
0: Актовегін.
2: Актовегін.
0: По 200 міліграмів. Одна таблетка двічі на день, от 30 днів.
2: Два рази в день, 30 днів. І ще що, так. І все?
0: Цього достатньо поки. А за цей час перевірити холестерини.
2: Холестерин нормальний, 4,7, я цілий час перевіряю все, в приватних клініках.
0: Тоді вам достатньо актовегіну.
1: Добре, дякую. Це дуже практична рада. І маємо це запитання на Viber. Попереднє запитання вже хтось встиг видалити. Наразі маємо наступне. Скажіть, будь ласка, що приймати кліщ в дочки? Нічого не допомагає. Можливо, ви щось порадите. Дуже червоне лице.
0: Так, якщо, ну, перше, обличчя червоне, це не значить, що є кліщ. Так? Можливо, є. Одна із причин, можливо, так. Но для того, щоб знати, чи він є, чи ні, потрібно зробити аналіз. Потрібно зробити, взяти на гістологію кусочок шкіри. А можливо, якщо це починало з очей, з вій, то там взяти вії, на яких буде явно цей виявлено цей кліщ.
1: Вона пише, що точно є.
0: Ну, точно є, це потрібно, щоб підтвердити. Коли ми бачимо, і хтось говорить, що він є, це ще не значить, що він є. Тому що якщо це пов'язано з судинами або пов'язано з алергічною реакцією, і ми будемо лікувати кліщ, то це буде ще гірша проблема. Ми ще викличемо загострення. Потрібно для того ще раз чітко аналіз.
1: Угу. Дякую за відповідь. Тут пише для нас Юра, продовжує щось писати. Наразі ще немає повідомлення. Хочу сказати, дорогі радіослухачі, що, власне, маємо телефони вільними. Можете телефонувати. У нас лише є 40 хвилин до кінця програми. Можливо, ви хтось пише на під час трансляції на Facebook Радіо Марія. Я не встигаю всього так кругом читати, лише пишіть, будь ласка, повідомлення на Viber. І хочу ще раз нагадати номери телефонів, код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-658-1860 і 093-272-0745. Ну і Viber плюс 38-066-563-0724. Так, поки дивлюся, що є телефонний дзвінок абонент 098, якого приймаємо. Старайтеся використати до максимум час ефіру. Ми програму з лікарем маємо раз на місяць, щоб ми знали, поки в серпні вона є. Тому старайтеся, власне, користатися такими можливості. Було це озвучене раніше. Ця програма і також в різних ресурсах ми повідомляли, що буде програма поради лікаря. Абонент 098, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Слава.
3: Це Людмила з Вінниці. Скажіть мені, будь ласка, в мене мамі вік 75 років, і в неї міцетома правої гайморової пазухи із наявністю ділянки кісткового дефекту, деструкції медіальної стінки правої гайморової пазухи, лівобічний хронічний стеноїдит. можу зачитати повністю протокол СКТ.
0: Ви скажіть, як лікували краще?
3: Дивіться, лікували краплями.
0: Так.
3: Різними. Зараз тим, що лікар призначав, все пролікували з цими краплями. Зараз пролікувалися, останній раз капали мед з алої, і потім зараз почали капати колоїдне серебро.
0: Так, а що турбує її?
3: В неї там повністю заповнена ліва пазуха гноєм, таким вже як пластилин щільністю.
0: І, так, що її турбує? Давайте так, що її турбує, я запитую. Те, що заповнена, це інша справа. І що турбує її? Болі, дихати не може носом, чи ще якісь інші проблеми?
3: І міцетома там.
0: Що турбує її?
1: Я вибачаюсь, я вхожу в слово. Питання лікаря є, що турбує цю хвору людину? Скажіть, що турбує?
3: Її, ну, зараз важко дихати. От зараз воно трошки загострилося і в неї закладає ніс.
0: Головні болі є?
3: Головні болі є в неї.
0: Ну, дивіться, перше треба робити як мінімум прокол, чистити цей гній, тобто промити гній. Якщо цього недостатньо, потрібно оперативним шляхом заходити в пазуху і видаляти ці всі гнійні джерела для того, щоб дати можливість вентиляції носових пазух.
3: Ага. А так як вона сердечниця, їй не можна робити загального наркозу. В неї гіпертонічна хвороба третьої стадії, другого ступеню, ризик четвертий. ГПМК за 2008 рік, гіпертензивне серце, ІХС, дифузний.
0: Яка фракція викиду?
3: 60. Мікроваскулярна.
0: Фракція викиду яка?
3: 60%.
0: Можна її оперувати, ви трошки так гіпер це все розповідаєте і таки наганяєте страхи. Ні в якому разі це не є протипоказом до оперативного втручання.
3: І мікроваскулярна стенокардія.
0: Знаєте, в 75 років практично у кожної людини це все є. А людей оперують 97-93 роки, якщо є потреба така. Так же само тут. Ця проблема, яка в неї є з пазухою, викликає інтоксикацію, викликає спазм судин, який може призвести більше до інсульту чи інфаркту, ніж саме оперативне втручання.
1: Ага. Добре, дякую вам, що за те, що ми могли поспілкуватися. Тут ще відносно цього клеща. Ми здавали аналіз. Потім пише, підкажіть, що можна...
0: Що аналіз? Хай прочитають аналіз.
1: Тут немає аналізу, вона сказала, що здавали аналіз.
0: Це треба заключення аналізу.
1: І ще на кінець пише, підкажіть, що можна попити при склерозі. Це сама особа пише.
0: Ну, такого діагнозу немає. Тому треба, що це атеросклероз судин, енцефалопатія, чи ще щось. Треба тут потрібно спілкуватися.
1: Наступне питання, то Юрій ще писав. Ортопед...
0: Чи це розсіяний склероз, можливо? Треба спілкуватися.
1: Дякую. Пан Юрій ще дописує, ортопед призначив рентген сугобів стегон. Чи це безпечне опромінення?
0: Так, безпечно.
1: Тут ще Зоя. Ага. Добре, це продовження цього, не буду читати вже. Маємо телефонний дзвінок, абонент 093. Будь ласка, ви в ефірі.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава.
4: Іван Іванович, у мене така була проблема з руками. Дуже чесалися руки. Були такі пристіки. Я поїхала в лікарню, поставили мені діагноз монетоподібна екзема.
0: Так.
4: Ну, в руках вже пройшло. А зараз вже на шиї у мене пристіки і тішиться.
0: Чим ви лікували на руках?
4: Назначив мені лікар детоксил, карсил, дипроспан.
0: О, дипроспан. Дипроспан, після уколу дипроспана вам відразу пройшло?
4: Ну, не відразу. Ще мазь сірчано-саліцинова мазь. То на руках пройшло, але зараз вже почалася проблема на шиї.
0: Скільки часу пройшло після уколу дипроспану?
4: А вже майже місяць.
0: То можете повторити дипроспан і мазь так же само, як на руки і на шию?
4: Продовжувати,
0: так? Так. Та тільки дипроспан і часто не можна колоти. Чому я запитував, коли ви його кололи? Якщо місяць пройшов, ви можете його повторити.
1: Дякую щиро. І наступний телефонний дзвінок, абонент 098.
5: Алло?
1: Так, так.
5: Добрий вечір.
0: Добрий вечір.
5: Іван Іванович, я хочу запитатися, у мене підвищується трохи цукор. Наприклад, було в червні 7,7, а сьогодні я мірила, ходила на поліклініку, стало 8,4. Наш так не кардіолог, а ендокринолог. Я приймала той метамін 500 два рази в день, але воно нічого не дало. Я сьогодні дзвонила, вона сказала, я вже купила метамін 1000, теж два рази приймати в день. То щось дасть мені.
0: Правильно дасть.
5: Ага, бо думаю, що ж таке, приймала то 500, а воно ще знову підвішилось. Так, добре, дякую. Дасть, так?
0: Будь ласка. Дасть, так.
1: Так, конкретне запитання, конкретна відповідь. Абонент 093, будь ласка. Будь ласка, ви в ефірі.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Великі слава.
6: Іван Іванович, в мене запалення сідалищного нерва. Я вже не можу в неділі дві сидіти. Так, я ходжу зараз на реабілітацію по науках, а в мене в суглобі артроз. Друга через третя ступень, мені вже 79 років. Приймаю дона порошечки кожний день і 20 уколів прокалююся. Ну, вже прокололася не 20, 12, дві упаковочки. Чи пройде це сідалищний нерв, чи мені ще додатково щось треба робити?
0: Лімфоміозот по 30 крапель у день 2 місяці.
6: Лімфоміозот. Два місяці по скільки капель?
0: 30 крапель на день.
6: 30 крапель. Ага, дякую.
0: Будь ласка.
6: Гарного вам вечора. Дякую вам за все. Ви нас спасіть.
1: Дякую, Іван Іванович, за поради, за відповіді. Також
5: алло.
1: Ну, алло, маємо наступний телефонний дзвінок. Будь ласка,
5: можна говорити?
1: Так, можна.
5: Можна говорити?
1: Так.
5: Я ще хотіла спитатися, бо я не встигла. Я собі отак по дурості, можна сказати, тризу, от кістка є внизу на нозі. Я її спекла, бо вона мене була там нила, і я тим, як мінолозином спекла, і тепер в мене рана. І ті мази нічого не дають. Я купила стрептоцинову мазь і стрептоцид порошок. Уже присипала. Чи то щось поможе, чи ні? Чи можна зеленку мастити?
0: Дивіться, відносно після міновазину у вас точно не створилася рана. Рана створилася, або у вас є надлишок води, набрякають ноги і порушується кровообіг, тому утворилася трофічна виразка. А можливо, у вас є проблема з варикозом, теж могло призвести до трофічної виразки.
5: Ні, варикоз, я робила операцію, нема.
0: Ну, може бути рецидив. Операція не захищає на все життя. Ви могли зробити...
5: А від того, щоб не набрякали, то я п'ю той торсист через день, чи як п'ятірку.
0: Ноги у вас набрякають чи ні? Чи худі?
5: Так, не дуже, але я п'ю торсист. Так.
0: Від того, тоді... що ви п'єте, якщо ви п'єте недостатньо, то ноги можуть набрякати. Тому я запитую, чи набрякають у вас ноги?
5: Набрякають.
0: Набрякають. От від того є трофічна виразка. Вам потрібно або міняти сечогідну терапію, або додати дозу, можливо, це буде дето в обідній час, додати вирошпірон, для того, щоб ваші ноги не набрякали. Як тільки ноги перестануть набрякати, ваші трофічні виразки заживуть самі. І що стосується, чим змазувати, зеленкою можна, але нічого зеленка не дасть, поки ви не вип'єте достатньо сечогідного, щоб не набрякали ноги.
5: А ви сказали, у від яке можна, крім торсиду?
0: Вірошпірон. Можете попробувати вірошпірон, тільки маленьку дозу, 25 міліграмів.
5: А то є 25, а то є переймати далі той торсид. Ну, завтра
0: так.
5: прийму, як я де.
0: Так, вірошпірон.
5: А скільки кожен
0: день може забагато? Ні, вірошпірон 25 міліграмів в обід випиваєте. Якщо побачите, що недостатньо, то тоді давайте дві таблетки, 50 міліграм. І так зробити, щоб ноги не набрякали.
1: Дякую щиро, доброго вечора вам, спокійної ночі. І переходимо до абонента 093, будь ласка.
7: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
7: Мені доньки 45 років. Дуже часті мігрені болі посилюються на коли нервує там чи зміна погоди. Що можна таке поприймати, да, щоб знімати ці.
0: На жаль, нема одного ліку, який би міг діяти для кожної людини при болях мігренівих. Тому тут потрібно підбирати. Буває, що звичайний анальгін, він краще діє, чим там якісь комбінації якихось ліків. Тому це має підбирати сама донька. В дійсності, можливо, їй потрібно починати з звичайного анальгіну. Ну, дуже важливе правило. Як тільки вона чує далеку біль, тобто біль, яка ще не стала інтенсивною, в той же момент прийняти ліки, щоб не допустити до великої болі. Так.
7: Добре, дуже дякую.
1: Також і вам дякую. І переходимо до наступного телефону. Почекає, маємо тут запитання від пані Зої, яка там говорила, підскажіть, чи можна попити при склерозі. Там вона написала аортосклероз, утруднення венозного відтоку.
0: Ну, аортосклероз – це артеріальна судина, і венозний відток – це геть різні речі, тому що венозний відток – це проблеми з венами. Як правило, склеротичні зміни в артеріях відбуваються, і тоді кров не поступає. Тому тут потрібно або де-то помилку зробили, неправильно зрозуміли, що венозний відтік порушений, а аортосклероз. Но повернемося все-таки до першого, до аортосклерозу. Якщо є склеротичні зміни в судинах, потрібно визначити, який холестерин, і приймати ліки від для зниження холестерину.
1: Дякую. Тут ще пан Юра має одне питання на Viber. Ще хотів запитати, чи варто моїй 88-річній мамі лежачій, в якої світ під час дихання зробити щеплення проти РСВ, респіраторно-синціального віруса?
0: Думаю, що ні. Думаю, що ні, і мушу переключитись на секунду.

0: Дорогі радіослухачі, триває програма «Поради лікаря». Можете скористатися з такої можливості, ще зателефонувати до нас. Будемо, власне, мати десь так більше 20 хвилин до завершення програми. Можна писати повідомлення на Viber або зателефонувати на Viber. Тут вже деякі отримали відповіді. Бачу на Viber ще два запитання. Зараз будемо вас читати після прийняття телефонного дзвінка, телефону, який буде можливим до зроблення. Тому що сьогодні якраз так виходить, що якісь два рази нема світла у нас вже в студіо, зараз знову появилося. І також трошки мусимо почекати на нашого лікаря, який має дуже важливе зараз справи до цього, щоб це зробити. Це є важливо також скористатися з такої можливості, з поради, які Іван Іванович подає, щоб мати спокій, відпочинок. Також, власне, це для здоров'я є теж дуже добре. Нам здається, що все зроблять медикаменти, чи навіть антибіотики, чи щось інше. Але буває, що просто спільнота людей, серед яких я живу, вона також може бути для мене великою допомогою. А може кудись виїхати на трошки, щоб не бути в цьому стресі, в якому я знаходжуся. Просто так, сама коли слухала сьогодні ці поради, аж посміхнулася, тому що, власне, це важливо, що завжди є комплект, коли є тіло, душа і тіло є разом в парі. Просто зростає духовно, зростає душа, серце, мир, любов, і також тіло не має таких несподіванок. Але є несподіванки, тому треба ж, власне, запитувати, і краще, коли ми це робимо, тому що не так давно я користалася сама з такої можливості, власне, щоб мати здоров'я, добре функціонувати, то, власне, пішла і запитала когось, що мені в цьому випадку робити, щоб я могла нормально функціонувати. Уже є можливість контактуватися з нашим лікарем. Абонент 098, будь ласка. Так, можна вже говорити.
1: Ага, добрий вечір вам.
0: Добрий вечір.
1: Добре, дорогий Ісус. Іван Іванович, слухайте, в мене 4 роки тому був інфаркт, а рік тому інсульт. І зараз в мене завжди пульс був 60 ударів, а зараз, я п'ю кардарол вже другий місяць, ні лікар не значив. Топила по одній таблетці в день, а тепер по 2 таблетки в день. Пульс ні грамочки не зменшився. Такий 112, 115, 90, такі це саме менше може бути. І я не знаю, що мені приймати.
2: Знаєте, вам потрібно міняти тоді або кордарон міняти, або міняти призначення. Це неможливо в амбулаторних умовах. Обов'язково потрібно буде стаціонарне лікування, хоча б декілька днів, щоб підібрати вам терапію.
1: Ви знаєте, я лежала в лікарні, мене лікар відправила, сказала, що вам лікарні це не допомагає, то лягайте в лікарню. Я пролежала, мене прокаспали аспаркам, я 9 днів лежала. Прийшла, мене пульс, який був, навпаки, навіть більше все.
2: Міняйте лікаря, він до іншого лікаря йдіть.
1: Дякую.
2: Будь ласка.
0: І переходимо до питання на Viber. Пише до нас пані Надія. Мені 85 років, мені нічого не болить. Здається, стану і побіжу. А як встану, тяжко мені йти, ноги не слухаються, права нога опухає в голові, заморочення, глаукома обох очей, 20% зору не коригується, 2 рази в день капаю очі краплями. Найбільше турбує запоморочення і головокружіння. Прошу вашої поради.
2: Серебродізин прокапати по 30 мл на 200 фізрозчину 21 день. І Актовегін по 10 мл на 100 фізрозчину також 21 день.
0: Дякую за відповідь. Маємо тут питання. Ой-ой, які фотографії. Сове Сургусто, чим мастити ранку, якщо мама зачепилася в маршрутці і подерла ногу, дуже кришки, крихкі судини швидко лопають і кровоточать. Ще є гематоми. Рана аж до костей.
2: Ну, тут важливо, по-перше, бачити цю рану, по-друге, щоб нога була завжди в припіднятому положенні, для того, щоб не було лімфостазу. І, дуже добре буде бетадін.
0: Дякую вам щиро. Тут ще пан Юра пише одне питання моє. Порадьте, будь ласка, мої племінниці турбують невеликі пухирці на долонях, які зуд'ять і трискаються. Шкіра долонів через це груба і шорстка в ранах. Це вже давно. Що робити?
2: Думаю, що це алергічна реакція, скоріше всього. Шукати причину цієї алергії.
0: Так, зараз маємо вже всі відповіді на Viber. Абонент 093, будь ласка, ви в ефірі.
3: Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
3: Алло. Це Івана Франківська, турбує Марія. Звідси я б хотіла запитатися. У мене мігрені вже дуже багато років. Я п'ю за мігрен. Але наразі мій син служить, і у нього знову таки почалися симптоми, як у мене. Я так думаю, що також мігрені у нього. Що йому приймати? Можна.
2: Тільки що ми вже була радіослухачка, яка телефонувала на цю тему, то я пропонував почати зі звичайного анальгіну.
3: Ну, не допомагає. Не допомагає.
2: Треба почати, для того, щоб почати. Почати, якщо шукати. Нема ліку універсального, який би допомагав кожному при мігрені.
3: Він п'є багато, я розумію, він служить за мене. І в ньому не знімає болі, а то ж така відповідальність.
2: Попробувати анальгін. А тоді, якщо не буде діяти анальгін, підбирати те, що буде діяти. Можливо, те, що вам діє, і йому подіє.
3: Добре, ще одне запитання.
0: Дякую, дякую. І абонент 098, будь ласка.
4: Слава Ісусу Христу, добрий вечір.
2: Навіки слава, добрий вечір.
4: Пане лікар, скажіть мені, будь ласка, в мене дуже свербіж, великий свербіж, починаючи від голови і все тіло.
2: А висип'є?
4: Ну, висипу, ну є, ну в мене давно той висип, після операції удалили жовчний, після того в мене такий.

0: А коли була операція?
1: Ну, десь 7 років тому. Мені дали жовчі.
0: І у вас 7 років зуд, свербіння?
1: Так, так. 7 років. І що тільки не роблю, нічого не допомагає.
0: А ви перевіряли на коросту?
1: Ні, не перевіряла, ні.
0: Потрібно перевірити на коросту, тому що неможливо, що так стільки часу була свербіння по всьому тілу і ніяк не проходила.
1: А де то, в якого лікаря треба перевіряти на коросту?
0: Дерматолога.
1: Дерматолога.
2: Так. Добре, дякую. І маємо питання на Viber. Пише до нас Оксана. Слава Ісусу Христу, Іване Івановичу. Що порадите приймати мамі? 77 років, має нерви, дуже чутлива, дуже чухається. Каже, дуже сверблят вуха і по голові, валеріана і фітосет. Вже не допомагає. Також має носові кровотечі. Висипів немає.
0: Ну, носові кровотечі не пов'язані з нервуванням, а від нервів і зуд, і можливо, тому адаптол по 500 міліграмів тричі на день, один місяць.
2: Дякую за відповідь. Так, маємо можливість прийняти телефонні дзвінки, то поспішайте, бо часу небагато. До нас пише ще раз Юля відносно цієї ноги мами. Яка краще мас гепарінова чи троксівазин для укріплення судин?
0: Троксівазин.
2: Дякую вам, лікаре, за підказку. І, власне, маємо можливість подивитися, на Viber. Немає, здається, жодного повідомлення. Також на Facebook Радіо Марія зазглянув, чи хтось написав, не очікує відповіді. 10 хвилин, це ваш час, дорогі радіослухачі. То маємо телефонний дзвінок. Абонент 098, будь ласка, ви в ефірі.
3: Алло.
2: Так, слухаємо.
3: Алло. Слава Богу.
0: Іван Іванович,
3: ви мене чуєте?
0: Так.
3: Іван Іванович, мені 80 років. У мене проблема з очима. Я, як розмовляю з людьми, люди відводять від мене очі. Навіть буває так, що в людей чується очі, не можуть, я не можу з людьми говорити. Люди від мене відводять взгляд. Що це може бути таке?
0: Очі сльозяться весь час, так?
3: Не сліжаться. Рідко коли сліжаться. Бо якщо ріже, ну дуже світяться. Особливо як проти сонця, то прям як то лучі. І люди відводять від мене, не можуть дивитися на мене, відводять голову в сторону. Не зустрічаються мене з очі з очима. Я їздила, проводила, мені світили, провіряли на апаратурі, сказали, нічого нема.
0: Ти, у вас є запалення кон'юнктиви. Кон'юнктивіт.
3: Так.
0: Тому потрібно пролікувати кон'юнктивіт. Піти до офтальмолога.
3: Так.
0: Він погляне вас і призначе вам ліки.
3: Ага, дякую.
2: І переходимо на Viber. Тому маємо запитання від пані Тані. Слава Ісусу Христу. Довгий час кровоточать десна. Не можна точніше почистити зуби, випливається не паста, а одна кров. Що можна приймати, щоб не колоти травмал, лінкомінциль, чи можна аскорутин, і скільки? Та пожитевий упадок сил, чим можна запобігти? Спасибі.
0: Думаю, що не потрібно нічого колоти і полоскати. Потрібно звернутися до стоматолога для того, щоб зробив гігієну, повидаляв каміння. Каміння, яке на зубах, особливо в цих ділянках, де корінь зуба з'єднується із яснами. І після видалення каміння ясна заживуть і запалення зійде і не будуть кровоточити.
2: Дякую. І абонент 098, будь ласка.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
4: Іван Іванович, у мене скривлений хребет, це нічого, але дуже якщо я рано встаю, дуже великі болі поясниця і між лопатками. Такі болі, що до сліз. Я не можу терпіти і не знаю, що мені робити. Як я рівно встаю, то в мене дуже болі. Якщо звільнена трохи, то ніби інакше. А так трохи болі, що я прямо до сліз.
0: Ну, потрібно робити вправи для хребта. Це перше. Для того, щоб скріпити м'язи, які формують хребет. Друге, здати аналіз крові на вітамін D і на кальцій, кальцій іонізуючий. Для того, щоб переконатися, що достатньо вітаміну D3 і достатньо кальцію, який для підтримки кісток. І в залежності від того, якщо недостатньо вітаміну, приймати вітамін D3, приймати кальцій D3, є такий препарат. І вправи.
4: Угу. Іван Іванович, а це не може бути грижі, що між лопатками, воно дає мені на голову, на що, а поясниця дає мені на ноги.
0: Грижі міжхребцеві є майже в кожної людини. І найкращий лікар для таких проблем – це сама людина. Тому, якщо ви будете робити вправи, які скріплюють, які підсилюють м'язи, які формують хребет, то самі хребці будуть стояти на своєму місці і болі пройдуть.
4: Дуже вам дякую, хай вам буде здоров'я.
2: І стаціональний номер телефону, будь ласка, ви в ефірі, слухаємо вас.
5: Добрий вечір.
0: Добрий вечір.
5: Я хочу запитати, я після травми. І ліва сторона вся побита, але і так мене поскладали вже ногу, руку, але дуже крутиться мені голова. Ходила я до лікаря, щоб на мені якісь таблетки. Виписав мені від кружіння голови церебровітал і актив, і простий церебровітал, і еверо плюс, ну, тих таблетків. Що би ви ще мені порадили від кружіння голови?
0: Нічого, приймайте те, що вам виписали, і після тривалого приймання вам стане краще.
5: Добре, добре.
2: Також йде. Скільки?
5: Бо так мені сказали порадитися з лікарем, але я не маю з ким ще порадити, бо, знаєте, гематома не по мозку, а в купі гематома. Робили з ним в купі гематома.
0: Де гематома у вас?
2: Повторіть, будь ласка, де гематома із у вас?
5: В голові не в купі. Якби було по мозку, ви тобі робили операцію, а то в купі гематома.
0: А в голові, що таке в купі?
5: І за те крутиться голова. Вже шостий рік після травми.
0: А що таке в купі гематома? Вам пояснювали, що таке в купі? Тому що це не медичний термін.
5: Ну, так сказали, що... Кругленьке, видно кругленьке в купі. А якби мозкове було, то зробили операцію. Якби Росія не гематома була.
0: Тобто зібрана якась гематома. Ну тут важко сказати, потрібно знати розмір гематоми, де вона знаходиться, ця гематома. Тут дуже багато моментів. Тим більше, якщо довгий тривалий час після аварії чи там після травми ця гематома.

0: здати аналіз крові на реумопроби, це перше, і друге на холестерини, і третє зробити УЗД артерії нижніх кінцівок.
1: Дякую за відповідь. І переходимо до запитання Viber. Пан Юрій ще раз пише. Доктор, хотів уточнити, то не варто для 88-річної лежачої мами робити щеплення на пневмо...
0: Я вже відповідав. Відповідь соціальну ціну, щоб ми не тратили час.
1: Добре. Добре, дякую за відповідь. Я думаю, що він, бо він не так давно писав, що він зрозумів. У нас є можливість тільки прийняти одне запитання і маємо абонента 098, тому стараємося використати цю можливість. Ми вас уважно слухаємо. Слава Христу.
2: Алло.
1: Слухаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Скажіть, пожалуйста, у мого брата де кісточки знизу на ногах, пухнуть ноги і сверблять. Що це таке може бути?
0: Ноги пухнуть знизу?
2: Знизу, де кісточки?
0: Ну, кісточки які, тому що стопа сама, вона складається з кісточок повністю. Тому тут потрібно знати, яка ділянка ніг пухне.
2: Де вище підйома трошки. Оці кісточки.
0: Вище під... Так це не... Це гомілка, так?
2: Як же, щоб вище під, правильно?
0: Там, де стопа з'єднується із гомілкою...
2: Вище п'ятки.
0: Ну, це гомілка. Якщо гомілки пухнуть, потрібно приймати сечогідне для того, щоб виводити надлишок води.
2: Ага.
1: Дякую. Ну, добре, що останнє запитання тут у вас не дочекався хтось. Я хочу подякувати за ваше служіння, Іван Іванович, за той час, який ви посвятили нам. І я думаю, що кожен, хто хотів сьогодні, отримав відповіді на свої запитання, а вам Божого благословення на служіння в лікарні.
0: Дякую. Дякую, з Богом.
1: Ще не прощаємося, це були поради лікаря. З вами в студії була сестра Люцина і наш лікар Іван Іванович Яворський.
3: Ви слухали програму «Поради лікаря».
4: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу!
4: Слава Україні!
5: Героям слава!
4: І як говорять православні, Господь посеред нас. Є
5: і буде.
4: І буде.
5: Алілуя.
4: Навіки. Кожного дня, кожної миті. І Господь Бог серед нас двох. Сьогодні в нашій студії, як завжди, і не вперше, і я говорю, не те, що цікавий гість, а особлива людина, яка з'являється на хвилях Радіо Марія для того, щоб поділитись частинкою своєї душі, частинкою своїх знань, частинкою своїх вмінь, для того, щоб кожен з вас після нашої зустрічі, яка буде тривати впродовж 40 хвилин, вийшов окрилений якимись новими знаннями, навичками, вміннями. І сьогодні серед нас отець-брат.
5: Так є, брат.
4: Францисканець Віктор Дешук, вікарій парафії Матері
5: Божої
4: Церкви у місті Києві. Це сьогодні, а можливо завтра буде в іншому місті. Господь Бог так розставить крапки над «і», що ми зустрінемося. Те, що я говорив зараз в Франківську чи в Закарпатті, я з францисканцями зустрічався в Закарпатті, то так супер. Мені наскільки це тішить. Отож сьогодні з нами брат-отець, я мабуть краще, як мені говорили, брат називати,
5: да,
4: францисканцем.
5: Брат. Да, можна брати.
4: І сьогодні поряд з тими катехезами, які вже ми як слухачі вже неодноразово чули, то вже знайомилися. Я ніколи покуту, вибачте, зараз скажу, такі в катехези, як шукати миру і досягати його. Я так хочу. Чи як ти хочеш, Боже? Цікаве питання, як на мене. Я сам собі задаю дуже часто.

0: часто таке питання. Я думаю, що ті слухачі, які слухали цю катехезу, знайшли цю відповідь. Святі виховують святих.
1: Угу. Так, є.
0: Супер.
1: Дуже добре.
0: Що змінюється, чи що змінило за 800 років, які пройшли від того моменту, коли на цьому світі своїми ногами ходив Франциск?
1: Ну, дуже багато. Але сліди Франциска залишилися тут і зараз, в цьому світі, так що ми їх постійно помічаємо. Наприклад, привітання, мир і добро.
0: Мир і добро. Кожного дня ми це можемо говорити. І отож сьогодні з нами, з вами, ми сподіваємося, що ви теж за умови, якщо ви будете ставити конкретні, зрозумілі і чіткі питання, то ми будемо тільки раді, якщо в другій половині нашої передачі ви зателефонуєте і поставите це питання, але ще раз буду просити конкретно стосовно тієї теми, про яку сьогодні ми будемо роздумувати, вивчати, знайомитись з братом.
1: Ми будемо продовжувати далі тему «Шукай миру і досягай його». І сьогодні ми будемо говорити вже конкретно про те, що як реагувати на те, що вкрадається в наше життя, входить в наше життя і забирає мир, неспокій, сіє неспокій. Як реагувати на це? І перше, на що треба звернути, це є наші життєві турботи, які, власне, впроваджують нас в страх. Життєві турботи та страх невдач. І найперша причина, через яку ми втрачаємо, власне, такий душевний спокій, це страх. І сатана дуже часто використовує страх, наш страх перед труднощами, перед терпінням, яке має бути в майбутньому. Страх упустити щось важливе, наприклад, не реалізувати себе зараз дуже сильно. Сатана використовує цей страх для молоді, яка не може вирішити посвятити своє життя чомусь, тому що відчуває таке внутрішнє напруження. О, я десь щось упущу, я десь щось не побачу, щось цікаве, щось приємне, щось виняткове. І цей страх, власне, використовує демон для того, щоб забрати в нас мир і забрати з наших сердець мир. І йдеться про те, що ми боїмося втратити якесь благо, якесь добро в нашому житті. І ми дуже сильно тримаємося цього добра. Це може бути здоров'я, професійна якась професія, яку ми хочемо, родина, якась моральність, якесь духовне життя, яке хочемо провадити, поглиблювати в своєму житті, поглиблювати. І от ми боїмося, що ми це втратимо в нашому житті. І це викликає в нас занепокоєння, викликає в нас неспокій. Це якісь матеріальні теж блага, теж можуть втратити гроші, здоров'я, сили. Також моральні якісь людські здібності, повага втрачаємо. Втрачаємо друзів, інших людей. Страх, який нас паралізує, і страх, який впроваджує нас в неспокій. І що може допомогти нам зберегти мир в такій ситуації? Що може в такій ситуації, коли є цей страх, коли є неспокій? І людські здібності, людська мудрість з усіма її спробами і передбаченням є з її обмеженістю, з різними прагненнями, вона не гарантує нам того, що ми не впадемо в пастку страху. Тому хто може гарантувати собі, що непорушне володіння чимось, наприклад, сьогодні, хто може гарантувати те, що квартира, де я живу, помешкання буде є в безпеці, що там не прилетить, наприклад, ми в Києві живемо і так, то гарантує тому те, що в моєму мешканні, наприклад, там шахет, ракета або ще щось. Ніхто не гарантує. Але Ісус говорить так: хто з вас, турбуючись, може додати собі зросту хоча б на один лікоть? Якби хто може додати, хто має владу в нас, над своїм життям настільки сильну, що може додати собі життя, додати собі віку, додати собі зрост? Хоча наші технології, можемо сказати так, зараз технології такі пішли вперед, що ми можемо там і ріс контролювати, і вагу контролювати, якби і волосся контролювати, ми тут лисий.
0: І пігулку щастя.
1: Так, да, і пігулку щастя, що можемо собі там видумати це, і здоров'я якось там збільшити. Але це все є, ми розуміємо, що це не якийсь етап, воно колись і так це закінчиться, що воно не має такого вічності. Да, тимчасове, воно не є вічне. А людина, власне, настроєна на те, що щось має бути вічно. Це щастя, перебування щастя, воно має бути вічне, ця радість має бути вічна. І людині ніколи нічого не гарантовано. І все, що вона має, може висловити з її рук в будь-який момент. І Ісус говорить, хто хоче зберегти свою душу, то її втратить. І можна навіть сказати, що найнадійніший спосіб позбавитися спокою – це саме намагатися забезпечити своє життя за допомогою суто людських засобів, задумів і особистих рішень. Власне, коли ми чисто так прагматично будемо дивитися на своє життя – І тоді ми самі себе позбавляємо спокою. У нас немає такої опори, внутрішньої опори, яку дає Бог. І чому її немає? І поглибимо ще цю тему, що людина, коли починає так жити, опирається тільки суто на себе, на людські засоби, вона втрачає внутрішній спокій і впроваджує входи в такі муки неспокою, які вона, власне, намагається заглушити, намагається зробити так, щоб не чути цей неспокій. І здавалося б, що навколо є спокій, а вона постійно сидить в неспокою, постійно їй щось хвилює. А що там, а як там мої діти? А що в них відбувається? А як там на роботі? А де як там? Постійно переживаємо це, постійно переживає це напруження всередині. Ми маємо пам'ятати про нашу слабкість, яка є в нас. Слабкість – це наше обмеження, наша неможливість усе передбачити, і також розчарування, які можуть теж нас спіткати, щодо на тих людей, наприклад, на яких ми сподіваємося, в які ми віримо. Наприклад, у нас були такі дуже-дуже великі надії на різних людей, які нам допомагали, на Європу, на Америку, яка нам допомагала. Зараз бачимо, що відвернулися, не допомагають.
0: Мали на такі... Месію прийде, вирішить. Да. Одним телефонним дзвінком, на другий день після виборів.
1: Так, да, все вирішить одразу. Виберемо президента, і він одразу вирішить всі наші проблеми. Ну, і, власне, це я показую, що ми сподіваємося на людину.
0: А може це тому, що я лінива людина?
1: Не тільки тому, що людина є лінива, тому що лінь теж береться. За лінію, там в глибині може бути теж страх. Людина боїться щось зробити. Чому? Тому що боїться невдач, боїться того, що, пізніше ми теж будемо говорити про це, що другим таким елементом цього страху, страх невдач, так, терпіння є. Чому, наприклад, дуже багато, вчора мене так дуже доторкнула так виповідь одного пана, який говорив про те, що зараз такі двані експерти, там хтось бере двоє, троє дітей, наприклад, виховувати з дитячих будинків, виховувати. Ну і там двані експерти говорять, то він це бере для того, щоб заробити на них. Він каже, хай вони подивляться, як це класно заробляти на таких дітях, коли ти не спиш, коли ти постійно маєш перебудувати своє життя, коли ти маєш...
0: Якщо серйозно, відповідальністю людина відноситься до того, що вона взяла. Як то? Ми відповідальні за тих, кого ми приручили.
1: Ну так. Але, власне, коли людина відповідальна, але на цей крок теж, це ж за цим кроком є терпіння. І тому дуже багато людей не хоче входити в це терпіння, хоче входити в це страждання. Чому не хоче входити в це страждання? Бо є страх. Я не хочу страждати, я не хочу терпіти. Мені комфортно жити в тому, в такому комфортному, зеленому своєму житті, і все. Але в цьому немає Бога. В цьому немає Бога. І, власне, вертаючись далі, життєві турботи, власне, що ми от турбуємося, нам то треба зробити, це вони забирають, вони не дозволяють осягнути мир. Війти в мир, в який хоче дати нам Господь, хоче нам дати Бог. Сподіватися тільки на Бога і цілковито йому довіряти, як Отцю Небесному, який знає, що мені є потрібно, що я потребую в своєму житті, що мені є потрібно насправді.
0: Саме в цю мить, і завтра, і кожного дня.
1: Угу. Да. І тут дуже важливо є, якби, зрозуміти, що ми маємо пам'ятати про те, що Ісус не забороняє нам робити певні підготовки, робити якісь засоби для того, щоб зберегти їжу, щоб нагромаджувати. Ісус цього не говорить, щоб певні речі треба робити. Треба,
0: щоб... І багатим треба бути.
1: Так, і треба, ну, Ісус не забороняв бути
0: так,
1: багатим.
0: Але.
1: Але. І тут дуже важливо є, але наскільки я до цього є прив'язаний, наскільки я прив'язаний до багатства. І дуже багато речей, які нам треба, ну, треба зробити в нашому житті, бо багато є тих, які, власне, шукають того, що якщо я про щось подбаю, щось зроблю, о, то в мене це буде. Але ізраїльський народ, як ми дивимося, як живе ізраїльський народ, як досвідчення ізраїльського народу, якщо Бог благословляє, о, то тоді є. То тоді все відбувається, тоді в нього є і хліб, і що на хліб поставити, і будинки, і міста вони будували. В них є запаси. Дуже гарно це книга про Агея про це говорить, про те, що щоб вони подивилися, щоб ізраїльський народ подивився, що коли вони не віддають шану Богу, не довіряють Богові, не мають часу для Бога, то у них нічого не виходить. Вони щось мають, але це не є чимось, що їх розвиває, що не мають нагромадження. Живуть так, можна сказати, одним днем.
0: Все не збагачує їх духовно, не створює перспективу життя вічного.
1: От. Ну, і не тільки духовно, теж матеріально збагачує. Тому що ми якби теж приходимо до того, що людина має жити гідно. Не тільки думати тільки про сферу духовну.
0: Я завжди, вибачте, я в цій ситуації говорю, мир в шалаші, чи любов в шалаші буває тільки 3-4 дні. Потім виникає питання, що хочеться ще чогось більшого, але питання уміння обмежувати себе от в цьому більшому, я маю на увазі матеріальному. Уміння, це дуже важливо, себе зупинити.
1: Ну так, уміння зупинити і також подивитися, що те, що ми маємо, навіть той самий кусок хліба, який ми йдемо, купляємо в магазині, то маємо від Бога.
0: Якщо мені забагато цього, то краще, мабуть, сьогодні, саме сьогодні, поділитись.
1: Так, теж поділитися з потребуючими, поділитися з тими, які цього не мають. Насправді ми споживаємо дуже багато.
0: Занадто багато.
1: Так, може, занадто і занадто цим.
0: Я так завжди говорю, для фізіологічного задоволення наших потреб, мабуть, вистачає переважно, статистично середньо, половини того, що ми вживаємо.
1: Угу, да. І тому треба якби зрозуміти, що людина, яка, власне, не довіряє Богові, і усюди намагається влаштувати все власними силами. І тим самим робить себе нещасною. Коли я все власними силами намагаюся своє життя упорядкувати і все зробити, і опираючись тільки на себе, дбаю тільки про те, щоб от ходити на роботу, все встигнути, все робити, постійно розвиватися, постійно робити, ставлю собі певні вимагання, це і все добиваюся власними силами, то ну тоді людина ну фактично робить себе нещасною. Ну коли жити, що життя полягає тільки на тому, що вирішувати постійно якісь проблеми, якісь труднощі, а переживати, А відчувати радість, відчувати себе.
0: Жити не для того, щоб їсти, а їсти для того, щоб жити.
1: Ну, власне, так. І тому так само, що тут і теж людина живе тільки турботами. Не живе життя, не проживає життя, але її життя – це постійні турботи. І постійно від однієї турботи до іншої, від однієї до іншої, від однієї до іншої. І всередині людина відчуває, що вона є нещасна. І вона не розуміє, вона, власне, теж не бачить, що коли немає цих якісь турбот, щось треба робити, не знає, що робити. Правильно, коли немає, от дуже так, є такі люди, які не знають, от не люблять відпочивати, тому що в цей час вони не знають, що робити. Коли приходить час, коли
0: як влучно ви підібрали приклади. Mm-hmm. Я навіть в якійсь мірі себе впізнаю в деяких речах. Я звик відкрито говорити. Навіть є такі речі, що аж мені стає не тому, що мені якось боляче, а тому, що я відчуваю, що і я грішна людина в цьому плані.
1: Ну, і власне, і тому тут треба подивитися, чи не варто деякі речі переадресувати, віддати Богові. І відкритися на те, що ми занадто піклуємося про себе, занадто піклуємося про себе, про своє життя. І хіба не абсурдно, що дитина так сумнівається у своєму отці, тоді як отець є найкращий і наймогутніший з усіх, коли це Отець Небесний. І він хоче дати нам усе. Все нам подарувати. Подарувати нам повноту життя, радість життя. А ми цю радість життя не беремо, ми її тільки обмежуємо до роботи, до того, от що я, завдання, які я маю зробити в своєму житті. Тому Катерина Сіянська також говорить про те, пише так: чому ти не довіряєш мені, твоєму творцеві? Чому розраховуєш на себе? Хіба я невірний і неприхильний до тебе? Викуплена й відроджена в благодаті крові мого сина, єдиного сина. Людина може сказати, що пізнала на власному досвіді мою вірність. І все ж вона і досі сумнівається в тому, що я достатньо могутній, щоб підтримати її, достатньо сильний, щоб допомогти їй захиститися від ворогів, достатньо мудрий, щоб осягти її розум, аби що в мені достатньо милосердя, щоб дати їй те, що необхідно для її спасіння. Вона, мабуть, вважає, що я недостатньо багатий, щоб забезпечити її, і недостатньо прекрасний, щоб відновити її красу. Здається, вона боїться не знайти в мене хіба для свого прожитку її одягу, щоб покрити своє тіло. Бог хоче дати нам все, повноту все, що є потрібне для нашого спасіння, для нашого життя тут, для нашого щастя. Але людина, через те, що контролює своє життя, контролює все, що вона має, вона не дозволяє Богові, дозволяє Богові діяти. І це є найбільша перемога оця брехні, котрий, власне, говорить, що Богу не можна довіряти, все треба робити самому. Якби на Бога не надійся, якби роби все в твоїх руках, маєш все робити, але Господь, якщо Він поможе, саме головне, щоб не мішав, так підходимо до життя, що, Господи, якби я все зроблю, тільки не мішай мені. Інколи ми так живемо, але цього не бачимо. Це дуже важливо, щоб якби побачити. І тому, коли в нас немає такого спокою, внутрішнього спокою, внутрішнього миру, треба, власне, задати це питання. Чи не занадто я контролюю своє життя? Чи не занадто я тримаю своє життя під контролем і все навколо мене тримаю під
0: саме
1: контролем?
0: Саме головне, очі, брате, мені здається, що під час такого контролю ти втрачаєш набагато сил, навіть для того, щоб зробити кращі справи завтра і відпочити повноцінно.
1: Угу.
0: Дуже багато сил витрачається. Це я по собі говорю.
1: Угу. Так, що життєві турботи, власне, нас провадять до того, що ми все відкладаємо там назад, відпочинемо.
0: На потім.
1: На потім, да, життя відкладаємо на потім. І потім,
0: а потім
1: інколи не приходить. І тому дуже важливо побачити, власне, ці життєві турботи, які відкидають наше життя на потім.
0: Хоча, вибачте, я перепрошую, можливо, я втручаюсь. Я чотири рядки когось давно написав, і на радіо теж цитував. Не залишай життя на потім. Люби, поки в душі тремтить.
1: Угу. Ну, дуже гарно, дуже влучно. Не залишай на потім. Добре, і турботи. Тепер, як з цьому вийти? Якби дві основні перешкоди в тому, що ми займаємося життям, турботами тут і зараз, живемо тільки життям, яке є тут, і, власне, немає цього внутрішнього миру через наші постійні турботи. Які дві перешкоди? Перша – це є перешкода, яка говорить про те, що нам дуже важко повірити в Боже провидіння, що Бог вже подбав про те, що нам купити, що нам їсти, що нам пити, де нам спати. Бог вже про це подбав. Вже все, він ще це все запланував. Він коли чуєш, коли, наприклад, була така ситуація, колись в новинах читав, що мешканці однієї квартири, яка була розбита, вони пішли. Одна ніч до цього часу взагалі не ходили в укриття. Пішли тільки цієї ночі в укриття. Якраз до них прилетіло. Якраз їх не було в цьому. Якби Бог подбав про те, щоб їх захистити.
0: А дуже багато людей скажуть, та, це випадковість.
1: Угу. Ну, власне. І це говорить про те, що ми не віримо в Боже провидіння. Ми віримо в випадковість, але за цією випадковістю не бачимо, що це Божа рука.
0: Але моя фраза «випадковість» це не передбачувано, але закономірність. Закономірність.
1: Така закономірність. Я би не сказав, що така якась закономірність. Тому що як можна в випадку, коли людина, наприклад, один раз пішла з одного кількості, один раз тільки пішла в укриття, і якраз в цей момент прилетіло, бо щось її туди тягнуло.
0: А це закономірність те, що Господь Бог подбав саме про мене в цю секунду, і яким чином, яким знаком дав мені, вибачте, в одну точку, сказав, так, піднімайся. Сьогодні я тебе покажу, це тобі факт, підтвердження того, що я з тобою. Чому я так говорю? За межами передачі я можу поділитися своїми ситуаціями, де 100%, 90% людей говорять, це випадковість, а я вважаю, що це промисел Божий. І такий факт життя, життєвий, який мені говорить, що можна притчу писати.
1: Власне, і тому, от коли Бог входить в наше життя, Бог, бачимо, як він турбується, то католицька церква це називає провидінням. Що Бог передбачив, якби Бог провадить людину, і він вже передбачив певні ситуації, які можуть нам зустрітися в нашому житті, і він вже готує нас до цих ситуацій. Ми їх ще не знаємо. Ми ще так зі своєї позиції дивимося, думаємо, що там... Але пізніше, коли ми доходимо до переживання цих ситуацій, до тих виправдань, до труднощів, які вже... То ми вже бачимо, о, колись там Господь мене готував, власне, до цього. Власне, до цих ситуацій, які я зараз тут і переживаю. І якби не було в моїй історії певних подій, певних труднощів, досвід, певних змагань, да, то в цій ситуації я не знав би, як реагувати, як діяти. А тепер, коли вже є ця ситуація, появляється, я бачу, що я вже готовий на цю ситуацію. Що
0: Ти пройшов уже мастер-клас.
1: Так. Да. Майстер-клас вже зроблений був. І ти навіть не усвідомлюєш, що... І так діє, власне, Боже провидіння.
0: Це на рівні підсвідомості накладається, мені здається. Алгоритм такий.
1: Так, він пізніше накладається, але тут дуже важливо є, що за цим стоїть Бог. Побачити Бога. Тому що ми дуже часто, якби, дивимося, якийсь певний, десь якась там сила вища, яка на нас впливає. Але не бачимо, що за цей вищий є Бог, який це все провадить. І коли ти йдеш, слухаєш його, коли ти відкритий, маєш відкрите серце, то ти пізніше пізнаєш, відкриваєш Боже провидіння, відкриваєш, як Господь діє в твоєму житті, і відкриваєш його присутність в своєму житті. І це дуже
0: реальними важливо. Фактами.
1: О, власне, реальні факти. І це дуже важливо. І тепер Бог
0: і
1: не є
0: підтвердженням, що ми завжди хочемо обов'язково підтвердження, щоб в руках потримати, очима побачити. А якщо я не побачу, та ні, та як?
1: Ну, всі ми Фоми, які теж потребували пальчик вкласти, руку вкласти, і доторкнутися. Всі ми потребуємо доторкнутися. Але це також є такий
0: але
1: досвід.
0: Але це теж досвід.
1: Авраам. Ну, власне, це є досвід нашої віри, тому що наша віра не відірвана від реальності. Наша віра, вона опирається дуже сильно на реальність. І реальна присутність Бога має бути в нашому житті. Якщо її немає, це ну, віра зводиться до чого? Ну, тоді до навчання, до знання, до Біблії, до якихось якби таких речей, до форм, наприклад, тільки розарі помолитися і все.
0: От дивіться, як ви віднесете до тієї фрази, можливо, трошки розриваю вашу канву катехези. Я стверджую і так думаю, і переконаний, що результат того, що ми маємо, те, що ми маємо сьогодні, це результат того, що ми робили, діяли вчора. Це про що? Що результат не буває одномоментно. І ми дуже часто хочемо, от тільки я помолився, 10 отче наш, і вже дивлюсь, а де результат? А його немає. Але результатом цих 10 отче наш може бути тільки, умовно скажемо, завтра, післязавтра, через рік, можливо, через 10 років.
1: Угу.
0: Це такий, знаєте, ефект накопичення. Якщо в житті стакан води стоїть і капає, одна капелька, дві, три. І для того, щоб водичка перелилась, треба, щоб він 3 місяці по капельці капав, а ми хочемо, щоб він швидше. Не буває такого. Це, так сказати, процес, який потребує часу.
1: Угу. Дивіться, в духовному житті, мені здається, що ну, те, що ви говорите, це правильно, таке ефект накопичення, що ми накопичуємо певний духовний досвід, і пізніше він, цей духовний досвід якби переливається, перерождається в щось нове, в щось наступне. І, ну, і це правда. Але є певні речі, які ну, Бог вчить нас просто робити. Але потім ми бачимо, що або якісь ситуації в нашому житті, які відбуваються, які нам дає Господь пережити для чогось, щоб пізніше з цих ситуацій випровадити щось, ну, щось грандіозне, щось більш не то, що реальніше, але більш масштабніше. І тому дуже важливо є, по-перше, такий ефект накопичений, це мені так, ну, трошки мені так відчувають, що це трохи так, що я хочу контролювати Бога, що от я зараз там накопичу собі якихось там молитов, таких благодать, да, і потім і Господь мені дасть.
0: Віддячить за те?
1: О, да, за мої молитви, за те, що я тут йому цей. А в відносно з Богом, в такому духовному житті, дуже важливо є не стільки йти, не стільки цих накопичу, але стільки йти, довіряючи Богові, довіряти своє життя Богові, довіряти теж там служіння своє Богові, довіряти свою родину Богові, довіряти свого чоловіка, дітей Богові. Такий процес довіри до Бога. І, власне, це в цьому є потрібне провидіння. Провидіння, власне, в тому заключається, що я довіряю своє життя Богові, і я довіряю, що коли я буду йти за Богом, служити Богові, тоді я побудую, власне, те щасливе життя, яке хоче бачити Бог, яке хоче дати мені Бог. І тому, коли я тільки тримаюся за тут і зараз, за свої життєві турботи, то я не можу відкритися на Боже провидіння. Я не можу довіритися Божому провидінню. І тут, в Божому провидінні, дуже важливо є розуміти, що це провидіння нас до чогось веде більшого. Не тільки до того, що от що я хочу тут і зараз, що я потребую тут і зараз. Я не усвідомлюю певних речей, які Бог хоче мені дати.
0: Я їх не бачу.
1: Да, я їх не бачу. Тому що Господь, власне, веде нас до чогось масштабнішого. А ми думаємо тільки про
0: щось маленьке. Ми їдемо на Запорожця, а він говорить, от стоїть Мерседес, який я до тебе приготував, а ти не хочеш на нього пересісти.
1: Власне.
0: Ти не хочеш. Не тому, що я тобі його не даю. Ти не робиш ті кроки, які дають можливість тобі сісти з коробки механіки на автомат.
1: Ну, власне, так. Да. І ми інколи от боїмося, власне, сісти на цей мерседес. Чому? Тому що він задорогий для нас, тому що він дуже комфортний, а де я гроші візьму на те, щоб про нього подбати. І так само, наприклад, ну, деякі родини так, наприклад, і думають, от, чому бояться мати наступну дитину в своєму. А як я прогодую? А де я гроші?
0: І здавалось би, хороший такий страх, що я ж переживаю за майбутнє, мені ж треба освіту дати, мені ж, а де я візьму?
1: Власне. І, наприклад, дуже багато наших батьків, наприклад, дбають про те, що от я маю заплатити за освіту своїх дітей. Я інколи задаю питання, а чи батьки мають заплатити за освіту, чи діти мають самі
0: зробити так, щоб вступити на бюджет?
1: Наприклад, да. Щоб вступити на бюджет, наприклад. Чи вони, або, наприклад, не обов'язково, що він одразу після школи закінчив інститут. Mm-hmm. Може закінчити через 2, через 3 роки, коли запрацює сам.
0: І це буде вже усвідомлений вибір і правильний вибір.
1: Власне, і це буде його вибір.
0: Батьки заплатять гроші на медичний коледж, а він скаже, та ні, я боюсь крові, я піду краще на атомну енергетику.
1: Наприклад. Ну, це дуже-дуже велика така різниця, але все одно теж може бути так. І, власне, це говорить про те, що в нашому житті дуже важливо є це Боже проведіння, щоб довіряти Божому проведінню, що Бог подбає. Святий Франциск Сальський говорив так, що міра, якою міряє нас Боже проведіння, це довіра, яку ми до нього відчуваємо. Боже проведіння – це інколи як стрибок з парашута, що от ми ніколи не можемо відчути цього вільного падіння, якщо не стрибнемо з парашута, не будемо летіти. Ніколи не відчуємо, от як це летіти на парашутах, тримати, тебе щось тримається, ці мотузки парашута. Ніколи цього не відчуємо, якщо не стрибнемо.
0: Поки не спробуєш.
1: Так, поки не спробуємо. Інколи дуже класно їздити на машині, бо я дуже люблю на машині їздити, але ніколи не спробуєш, що це класно їздити. Якщо перший раз не сядеш за кермо, не заведеш машину, не послухаєш інструктора, він скаже, як правильно їхати, як щеплення відпускати, якщо цього не зробиш. Тому що завжди є, і тут Боже проведіння, що ти будеш їхати, і Бог буде дбати, що не попадеш в аварію, що Він буде тебе захищати від різних таких... які можуть...
0: Стресових ситуацій.
1: Да, стресові будуть, але від випадків того, що поб'є авто.
0: Що ти його просто переживеш без великих там страждань і проблем.
1: Ну так, що Бог буде...
0: Ви правильно мене підкреслили, що без стресу не буває. Саме головне навчитися керувати цим стресом.
1: Власне, не боятися долати свій
0: стрес. Хтось сказав, говорить, я боюсь до того часу йти в ліс, та, що там вовки, до того моменту, коли я не ступлю своїми ногами в цей ліс.
1: Угу. Власне, да. І поки ми не зайдемо в ліс, поки не пройдемося по ньому, то...
0: І не побачимо, є там вовки взагалі чи немає. Можливо, там взагалі їх немає.
1: Власне, можна собі цілий день походити по лісі і жодного вовка не зустріти.
0: В думках собі балювати, що там стая злих, голодних, а вони десь давним-давно пішли далеко.
1: І тому люди, які покладаються на Боже милосердя, на Боже проведіння, власне, вони не бояться ходити до лісу, вони не бояться також довірити своє життя Богу і не бояться, власне, чогось нового в своєму житті. Не бояться. Дуже важливо є, щоб в Божому проведінні теж зрозуміти, що інколи, наприклад, коли ми готуємося до чогось, якогось екзамену, щоб здати, наприклад, або священник готується до проповіді. І треба подивитися на те, що якби залишати завжди, не йдеться про те, щоб взагалі не готуватися. Треба готуватися до екзамену, треба готуватися до проповіді, треба готуватися до певних речей, які можуть бути в нашому житті. Треба це робити. Але завжди, власне, пам'ятати про те, що може бути про щось, що на що я не маю вплив, що я не контролюю, не зможу проконтролювати, не зможу до кінця отак забезпечити. Останньо, наприклад, в мене така був на реколекціях, розмовляв з одною особою, І вона, власне, задала таке питання, на яке я одразу так не знав відповіді, от як їй сказати, відповісти на це питання. Я говорю: Святий Дух, дай мені, будь ласка, відповідь на це питання.
0: Підкажи,
1: да.
0: Нашепчи мені.
1: Реально, я таку відповідь дав, що, а сам здивувався, що я так, ну, що...
0: Я б сам до такого ніколи не додумався.
1: Так, не додумався. Власне, я кажу, що Святий Дух. І тому Ісус говорив, не турбуйтеся, як аби що сказати, бо не ви будете говорити, але Дух вашого Отця буде говорити у вас. І, ну, і це реально було, реально, таке Боже проведіння. І, ну і друга річ, це є також страх перед стражданнями. Те, що ми вже теж раніше підкреслив, що ми боїмося страждати, боїмося того, що щось буде погане в нашому житті. Ми завжди це. І, власне, наприклад, гроші на чорний день. Навіщо ми їх збираємо? Ну, боїмося цього чорного дня. Ну, але він і так прийде. Якщо ми збираємо на щось, він і так прийде. Ну,
0: рано чи пізно все рівно це станеться.
1: А є люди, які не збирають і нормально живуть. І у них це не означає, що у них немає труднощів. Є труднощі, але вони не збирають на ці труднощі. Вони знають, що Бог їх проведе через ці труднощі. І тому в цих труднощах, коли, власне, дуже важливо є шукати Божої присутності. Того, що на моїх шляхах, в моїх думках, на моїх шляхах Бог мене не залишає, Бог є разом. І це приклад з цим вовком. Власне, вовк є в наших думках. Вовк, може, в цьому лісі не буде в нашій реальності, але в наших думках. І ми боїмося якогось віртуального вовка, якого ми собі придумали, що він там на нас нападе, буде цей, ми його саме придумали. І це є наш страх, який власне, от страх перед стражданням, перед випробуванням, перед тим, що буде.
0: Щоб побороти страх, хтось сказав мудрий, треба почати з ним розмовляти. І почати не те, що домовлятися, а просто розмовляти. Ну, це, можливо, так якось звучить банально розмовляти, але зрозуміти, що він від тебе хоче, і що ти можеш зробити з цим страхом, і як ти ним можеш ним керувати.
1: Я більше чогось скажу, що наш страх не може подолати якась філософська якась відповідь, але страх може подолати довіра, такої довіра Божого дитя до його любові та мудрості. І впевнені, що нинішні тимчасові страждання – ніщо в порівнянні з тією славою, яка відкриється в нас.
0: І, наприклад, розіп'ятого Христа.
1: Так, розіп'ятого. Або, наприклад, колись, пам'ятаю, ділилася одна мама, розповідала, як вона плакала, коли бачила, і танцювала на випускному її дочка. Вона каже, це в ній вона побачила всі ті недоспані ночі, страждання, але це було настільки прекрасно, що от моя дитина якось стільки вклала любові, зараз каже, танцює.
0: І на цій оптимістичній ноті, і на цій оптимістичній не крапці, а багато крапках, ми робимо не ставимо крапку, а говоримо до нових зустрічей, до нових думок, до нових тлумачень. І от слухаючи брата сьогодні, в цю секунду, я подумав, що прийдеться мені самому ще раз переслухати не один раз ті слова, тому що коли ти слухаєш один раз, то здається, воно, можливо, навіть якось сумбурно в твою голову вкладається. Треба ще і ще один раз переслухати, прийти, посидіти, а можливо, кілька разів слухати це наше радіо. Тому я закликаю вас, слухайте Радіо Марія. А я нагадаю, що сьогодні в Радіо Марія був брат Віктор Дешук, брат францисканець, вікарій парафії матері церкви у місті Києві. Слава Ісусу Христу, отче, до нових зустрічей.
1: Слава, до нових зустрічей. Мир і добро. Завжди і всюди.
0: Завжди і всюди, в кожної миті, кожної секунди, на кожному кроці. Хай Господь Бог благословляє кожен наш подих. Я щиро дякую вам, отче, що ви сьогодні були з усіма слухачами нашого радіо. А ми слухаємо пісню, в якій ми тільки з піснею і тільки з Богом можемо виконувати все те, що Він нам дав, і що ми переможемо. І з ним ми обов'язково переможемо.

0: з радіо «Марія».
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

0: Передмова. Молитва і послух Люсії. Ісус, Марія, Йосиф, вельмишановний владико, попросивши про опіку Пресвятого Серця Ісуса і Діви Марії, нашої лагідної матері, світлої благодаті біля підніжжя дарохранительки, щоб не написати нічого такого, щоб не служило славі Господа Ісуса і Пресвятої Діви Марії, беру за цю справу попри власний внутрішній опір, оскільки не можу говорити про Жасінту, не згадавши посередньо чи безпосередньо про себе недостойно. Утім, підкоряюсь вам, владико, тому що ваша воля для мене означає волю Божу. Отож, починаю свою роботу, благаючи Пресвяте Серце Ісуса і Марії, щоб вони ласкаво благословили її і прислужилися цим моїм актом послугу задля навернення бідних грішників, заради яких ця душа так багато вистраждала. Знаю, що ви, владико, не очікуєте від мене досконалого опису, оскільки вам відома моя безпорадність і непридатність, тому постараюся розповісти про Жасінту усе, що пам'ятаю. Добрий Бог дарував мені благодать бути її найближчою подружкою. Я високої думки про святість Жасінти. Це мені особливим чином допомагає зберегти до неї надзвичайну любов і повагу. Попри моє найкраще бажання бути слухняною вашому первосвященству, прошу дозволу оминути окремі моменти, про які варто говорити, хіба що на порозі вічності. Сподіваюся, що вас не здивує моя спроба зберегти назавжди частини таємниць і послань для вічного життя. Чи ж Пресвята Діва не дала мені достойного прикладу? Чи не говорить Святе Письмо про те, що Марія зберігала все у своєму серці? Хто краще за непорочне серце Марії може пізнати таємницю Божого милосердя? Вона зберігала все, немовби у заповідному садку, для окраси палацу свого божественного царя. Тепер постараюся розповісти те, що пам'ятаю із життя Жасінти. Оскільки немає вільного часу, то під час коротких перерв між роботою писатиму на аркушиках паперу олівцем, який ношу під одягом, те, що забажає Пресвяте Серце Ісуса і Марії. Молитва до блаженної Жасінти. Ти, що промайнула світом у легкому леті, Жасінто Люба, що до болю кохала Ісуса, не забудь про мене біля ніг Діви Марії. Лілія незаймана, сяюча перлинко, ангеле любові, ти, котра живеш, радіючи на небі, разом із Франциском, молися за мене. Характер Жасінти. Її єство. Вельмишановний владико, до подій 1917 року я любила товариство Жасінти і Франциска не більше, ніж товариство інших дітей. Нас поєднували лише родинні зв'язки, і навпаки, нерідко присутність Жасінти була мені неприємною через її вразливий характер. Із-за найменших непорозумінь, які часто виникали між дітьми під час ігор, Жасінта, образившись, ховалась у кутку. Щоб умовити її знову гратися з нами, було часто недостатньо найласкавіших слів, на які тільки здатні діти. За неї залишали право вибору гри і товариша, з яким вона бажала гратися. Втім, вже тоді дівчинка мала добре серце. Милосердний Бог обдарував її м'яким і довірливим характером, що дозволяло Жасінті бути достойною любові і привабливою. Не знаю, однак, чому Жасінта і Франциск так любили мене і завжди шукали приводу погратися зі мною. Вони неохоче перебували у товаристві інших дітей, а тому щоразу кликали мене гратися до криниці, яка знаходилась в садку за будинком моїх батьків. Там Жасінта вибирала сама ігри, в які ми повинні були бавитись. Найбільше вона любила гратися у камінці і фанти. Ми розташовувалися біля криниці або під деревами і там бавились. При цьому дуже часто у мене були неприємності через гру у гузики, оскільки коли рідні кликали обідати, я приходила без гузиків на платі. Як правило, вигравала Жасінта, і цього було достатньо, щоб мати кричала на мене. Потрібно було швидко пришити їх на місце, але як забрати їх у Жасінти? Вона ж не тільки легко ображалась, але й була скупою, бо воліла залишати їх до наступної гри, щоб не відривати власних. Гузики повертала тільки тоді, коли я погрожувала їй, що не гратимусь більше з нею. Досить часто мені не вдавалося догодити моїй маленькій подружці. Оскільки дві мої сестри займалися ткацтвом і шиттям, то працювали удома. Не раз сусідки, йдучи на поле, просили мою маму про дозвіл залишити дітей на нашому подвір'ї, щоб вони гралися під опікою моїх сестер. Моя мати завжди погоджувалася, хоча це забирало багато часу у її дочок. Звичайно, що за дітьми дивилася я, щоб ті випадково не впали у криницю. На подвір'ї росли три великі смоківниці, під якими діти ховалися від спеки. Гілки смоківниць служили нам за гойдалки, а старий сінник був їдальнею. Якось прийшла Жасінта зі своїм братиком запросити мене гратися з ними біля криниці. Але я відмовилася, кажучи, що мама веліла залишатися тут. Діти неохоче погодилися на це і стали гратися з нами. Під час обідньої перерви мама вчила своїх дітей катехезісу, особливо у Великий піст. «Не хочу червоніти за вас перед отцем-настоятелем, котрий питатиме вас», – сказала мати. Таким чином, усі діти брали участь у вивченні катехезису, а серед них була і Жасінта. Якось один із дітлахів поскаржився на те, що один хлопчик ужив непристойне слово. Моя мама суворо повелася з ним, сказавши, що не можна говорити таких бридких слів, тому що це гріх і ображає дитятко Ісуса. Люди, котрі грішать, ідуть до пекла, якщо не каються. Жасінта це запам'ятала, бо коли діти знову зібралися разом гратися, запитала: «Чи сьогодні твоя мама дозволить тобі піти до нас?» «Ні, тоді ми підемо із Франциском на наше подвір'я». «А чому ти не хочеш залишитися тут?» «Тому що моя мама не хоче, щоб ми гралися з цими дітьми». Жасінта зізналася, що мама воліла їй залишатися у своєму дворі, бо їй не хотілося, щоб вони вчилися злих слів, які є гріхом і які не любить дитятко Ісус. А потім тихенько на вухо додала: «Якщо твоя мама дозволить, ти прийдеш до нас додому?» «Так, тоді іди і попроси її про це». Узявши брата за руку, Жасінта пішла додому. Як я вже згадувала, її улюбленою грою була гра у фанти, владико. Ви, мабуть, знаєте, що за правилами цієї гри той, хто виграє, загадує виконати якесь бажання тому, хто програв. Жасінта любила, коли той, хто програвав, бігав за метеликами, аж поки не спіймає. Наступного разу вона загадувала принести їй улюблену квітку. Якось бавлячись у фанти у нас вдома, бажання загадувати випало мені. За столом сидів мій брат і щось писав. Я попросила обійняти його і поцілувати. Але вона відмовилася: «Цього ні за що. Загадай щось інше. Чому ти не загадаєш поцілувати мені Спасителя, котрий на стіні?» «На стіні висіло розп'яття». «Гаразд», – відповіла їй. «Стань на стілець, зніми його і принеси сюди, стань на коліна, обійми його і тричі поцілуй. Один раз за Франциска, другий за мене, третій за себе. Господа Ісуса поцілую скільки захочеш», – відповіла Жасінта і побігла за Христом. Вона притулила його до себе з таким почуттям, яке не можна було забути. Потім уважно подивилася на Ісуса і запитала: «Чому Господь прибитий до Христа?» «Тому що Він умер за нас». «Розкажи мені, як це сталося», – попросила Жасінта. По вечорах моя мама розповідала різні історії. З-поміж казок про чарівників, злих фей, королівських голубок, про яких розповідали мій тато і старші сестри, мама розповідала нам про страсті Господні, святого Йоанна Хрестителя та інше. Завдяки цьому я дізналася про історію страстей Господніх. Почувши цю історію тільки раз, я запам'ятала її з усіма подробицями настільки, що могла тепер спокійно переказувати своїм товаришам історію нашого Господа, як її сама і назвала. Коли моя сестра побачила в наших руках розп'яття, то забрала його і почала сварити нас за те, що граємося святими речами. Тоді Жасінта піднялася, підійшла до моєї сестри і сказала: «Марія, не гнівайся, це моя вина, але я більше не буду». Марія пригорнула маленьку до себе і порадила нам гратися на подвір'ї за будинком, вважаючи, що ми і далі бешкетуватимемо у домі. Після чого ми пішли оповідати розпочату історію далі до криниці, про яку я згадувала раніше. Саме біля цієї криниці, вона була захована за каштанами, купою каміння і кущами ожини, ми знайшли місце наших розмов і палких молитв. А також, щоб сказати вам усе, місце наших сліз, нерідко дуже болісних. Ми змішували їх з водою, щоб потім пити її з того самого джерела, до якого проливали наші сльози. Чи ця криниця не нагадує нам образу Марії, у серці якої висихають наші сльози і в якому ми знаходимо справжню розраду? Втім, повернуся до своєї історії. Почувши про страждання Господа Ісуса, маленька Жасінта заплакала від зворушення. Пізніше не раз просила, щоб я знову і знову оповідала їй. Вона усе плакала, кажучи: «Бідний Ісус, я ніколи не грішитиму, тому що не хочу, щоб він страждав ще більше».
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих». 13.

0: патріарх Царгородський, і Кир, патріарх Олександрійський, один з негідних наслідників святого Атанасія Великого. А також сам імператор Іраклій підтримував їх. Натомість Софроній, патріарх Єрусалимський, рішуче виступив проти єресі. Святий Максим, бачачи, яким переслідуванням піддається Христова Церква, покинув тоді світське життя і вступив у монастир Хрисопіль поблизу Царгорода. В 638 році імператор Іраклій за намовою Сергія видав наказ, що нікому не вільно говорити ані за, ані проти монотеліцької єресі. В той спосіб мав би нібито установитися мир між церквами. Однак єретикам розходилося в тому, щоб вірні святій вірі єпископи і священники не поборювали єретичних блудів. Проти наказу імператора виступив на заході папа Йоанн IV і в перший же рік свого понтифікату кинув клятву на єретиків. На сході проти єресі прилюдно виступив святий Максим, який на той час уже був ігуменом Хрисопільської обителі. Він став обходити африканські землі і всюди остерігав вірних перед єресю, а також поборював її своїми посланнями. Тоді папа Римський, святий Мартин, зібрав у Римі в Латеранській церкві собор, на якому був присутній також і святий Максим з двома своїми учнями. І обидва вони звалися Атанасій. Один був священником, а другий – монахом. Святий Максим так правдиво представив на соборі страждання Христової Церкви, зухвальство єретиків, безбожне втручання імператора до справ святої віри, що звернув на себе увагу цілої держави. За це імператор наказав Максима і обох його товаришів ув'язнити там, у Римі. Потім їх було заслано до Тракії, святого Максима до міста Визія, а його учнів – одного до Первери, а другого до міста Месемврії. Всі вони страждали тут від голоду і не мали навіть чим прикрити свого тіла. А коли імператор вислав до Максима своїх людей, щоб намовили його до відступництва, то святий сповідник навіть не хотів з ними говорити. Тож його знову привели до Царгорода, знову мучили, били, плювали в лице і ледь живого вкинули знову до в'язниці в Первери. І втретє, тоді вже 75-літній святий Максим став перед Царгородським судом. Цього разу вже з двома своїми учнями – Анастасіями. І знову явно і сміливо виступив проти єресі. За це кати їх роздягли і прилюдно били жилами, а потім відтяли їм язики, щоб не навчали вірних. Та великий у чудах своїх Господь учинив так, що хоч без язиків, усі три мученики і сповідники говорили ще ліпше, як до цього часу. Наступного дня кожному з них відтяли праву руку і водили їх містом, зневажаючи як таких, що пішли проти волі імператора єретика. У кінці їх було засуджено на вигнання. Голих, поранених і скатованих так, що святого Максима мусили нести на ношах. У Скитії, в місті Схимарі, Максима вкинули у в'язницю, де святий, провістивши годину своєї смерті, помер 13 серпня 662 року, на 82-му році життя. Анастасій монах помер у в'язниці ще перед святим Максимом, а Анастасій священник жив до 666 року. Він зробив собі дерев'яну руку, якою міг тримати перо, і описав життя і муки преподобного Максима Ісповідника. Помер він як вірний син Христової Церкви, святість якої боронив до останньої хвилини життя.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Усі рани заліковуються, а рана від язика не має лікування. Язик необачного ганителя, спонукуваний дияволом, отруйніший від язика змія, тому що він збуджує суперечки й гірку ворожнечу між братами, сіє заколот і лиходійство між мирними, розсіваючи багатолюдні товариства. Отож, уникайте осудження інших і докладайте зусиль до мовчання. Святий Антоній Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».
1: Отож, дорогі радіослухачі, розпочинається програма «Слово на кожен день». Сьогодні маємо вже 13-го так, серпня, і маємо можливість слухати Слово Боже на сьогодні. Сьогодні так якось, певно, сюрприз для мене. Багато чого не працював в студії Радіо Марія, і зараз також не пішов ролик «Слово на кожен день», але це є програма «Слово на кожен день». Також не працюють камери поки. Не могла справитися, щоб включити наново камери. То будемо цей час дивитися на гарного нашого Михайла Архангела, який знаходиться в студіо. Отож, ви вже почули, що сьогодні в студії Радіо Марія є сестра Луцина, і сьогодні маємо також можливість слухати Євангелія на сьогодні, власне, яке буде лунати в ефірі Радіо Марія. Маємо Євангелія від Матея, сьогодні розділ 18, вірше 21-19-1. Отож, маємо можливість також, власне, єднатися з нами через студіо Радіо Марія. І можемо почути це слово, можемо також і, власне, почути зрозуміння цього слова. Але передусім я вас запрошую на початок, ви просто беріть Біблію в руки, як маєте таку можливість, хто є вдома. Тому що Біблія – це свята річ, яку тримаючи в руках, ми маємо святість, ми маємо слово Бога, самого Бога, який може нас і хоче нас перемінювати. Ми часто просто якось нехтуємо цю святості десь там на полки. Гляньте, будь ласка, на якій полки у вас є Біблія, зараз дивлюся на ваші кімнати, на ваші полки, і також, власне, принесіть ближче, покладіть на столик. Можливо, коли читаємо Біблію в студії Радіо Марія, коли є програма, можна також буде, власне, цю Біблію відкрити. Ми постійно говоримо про те, що як і фрагмент, тобто Євангелія Матея, 18 глава, вірше 21 до 19 розділу, вірше 1. Так, хочу вам подякувати за те, що ми разом могли переспати цю ніч, власне, разом з Господом Богом. Так, я дуже дякую Богові за новий день, за те, нові можливості, які Бог дає нам, за те, що чогось вмію, чогось не вмію, тому, власне, все можна віддавати в руки Господа Бога. Хочемо пережити цей день з Богом, незважаючи на те, що будуть сирени, будуть аларми, буде непокій, але це є зовнішня справа. Ми можемо його не приймати в серці, ми можемо просто зразу те, що приходить на нас, віддавати в руки доброго Бога, щоб він це перемінив, тому що це не в нашій силі, власне, прийняти це, що нас, можливо, іноді доторкає. Я сьогодні вранці, трошки включила відео, подивитися, як там, власне, є можливість звіт дати сьогодні під час ефіру ранкового. І побачила, як люди, власне, втікають перед, коли сирена, коли аларм є, втікають, особливо в Києві, в метро, що так багато місць зайнятих, що не можна вже якби навіть ноги поставити. Тобто, якби ночі не було аларму, ми також і навчені в цьому в Києві, що іноді хтось не доходить, коли вже є аларм. То, можливо, буває, що люди вже так постійно йдуть ночувати в метро. Я з Чукарчини так давно їхала останнє метро в Києві додому і побачила, вже люди сходилися, ще не було нічого, жодного знаку, що щось ночі буде. Можливо, десь там хтось там прочитав, щось там дізнався, але я бачила, як ці люди сумні, такі перелякані, і просто і життя дає тоді, коли ми є з Богом. І хтось запитав когось, ти ховаєшся десь в підвалах. А він каже, а я перехищаюся і далі сплю. Або стопери собі вкладаю в уха. Оце так, не знаю, як там стопери, але просто саме важна свідомість з Господом Богом. Тому, власне, наповняємося Словом Божим. Вже зараз запрошую вас до того, щоб ми могли, власне, бути зі Словом на тепер. Тому уважно слухаємо, оскільки я сказала, що це спробуємо ще раз, чи буде, власне, так, немає. Джингли у нас не працюють також, то, власне, будемо вас запрошувати до слухання без музики. Хай це піде на глибини нашого серця, також і коментар. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу, підійшовши до Ісуса, Петро сказав: «Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, чи маю йому прощати? Чи аж до 7 разів?» Відповів йому Ісус: «Не кажу тобі до 7 разів, але до 70 разів по 7. Тому то Царство Небесне подібне до чоловіка цара, який схотів провести розрахунки зі своїми слугами. Коли почав він проводити розрахунки, привели до нього одного божника, який був винен 10 000 талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його, жінку, дітей і все, що має, і віддати борг. Тоді слуга, упавши ниць, кланявся йому і благав: «Вияви терпіння до мене, і усе тобі віддам». І пан того слуги, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той слуга, він зустрів іншого співслугу, який був винен йому 100 динарів. Схопив його, почав душити, проказуючи: «Віддай те, що винен». А той другий співслуга, упавши ниць, благав його, кажучи: «Вияви терпіння до мене, а віддам тобі». Він же не схотів, але пішов і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Побачивши, що сталося, інші співслуги дуже засмутилися, пішли і розповіли своєму панові про все, що трапилося. Тоді його пан покликав його та каже йому: «Слугу лихий, весь той борг я тобі простив, бо ти благав мене. Хіба не слід і тобі було змилосердитися над своїм співслугою, як і я змилосердився над тобою?» Його пан, розгнівавшись, передав йому катам, доки не віддасть і весь борг. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожний братові своєму. Після того, як Ісус закінчив ці слова, він вийшов з Галілеї і прибув до околиць Юдеї, які за Йорданом. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отож, ми сьогодні почули, чи нам треба простити 7 разів, коли, власне, хтось мене попросить. А Ісус каже, не 7 разів, але 70 разів по 7. І приклад, власне, як маємо виявляти милосердя один до одного, як маємо бути відкритими і також вміти прийняти того, хто провинив проти тебе. Отож, ще раз прочитаю, тому Царство Небесне подібне до чоловіка цара, який схотів провести розрахунки зі своїми слугами. Коли почав він проводити розрахунки, привели до нього одного боржника, який був винен 10 000 талантів. І цар пробачив йому, простив, сказав: «Іди, жий далі, так як від початку». Коли той побачив свого співслугу, який винен йому було 100 динарів, він почав його душити і сказав: «Віддай». І він сказав: «Я не маю з чого віддати», так уже своїми словами кажу. І тоді він кинув його до в'язниці, поки не віддасть борг. Отож, милосердя, показане є милосердя. Сьогодні ми чули пісню, яку, власне, ми слухали, власне, в ефірі Радіо Марія. Пісня, яка говорить нам про те, що Бог є милостивий, милосердний і також, власне, виявляє свою любов до нас. Тому можемо, власне, вчитися від Господа Бога і, дивлячись на нього, бачити, який Бог є милосердний. Далі. Хочемо, власне, вас запросити до того, щоб ми вміли це робити, тому що коли ми пробачаємо іншим, ми робимо велике добродійство, велике добро. Також і собі, тому що те, що, власне, є справою, яка, власне, нас нищить, то є те, що ми не вміємо, затримуємо, якби сидимо на цьому болю, який маємо в серці. А серце наше повинно бути вільне до того, щоб любити один одного. Бо той, хто не пробачає, нищить себе. І тільки любов дає вміння пробачати. А хто не має любові, той є ніким. Тобто живе тільки для закону, так як той, хто сказав, кому винен було 100 динарів, втратив його, пустив його до в'язниці, тому що він не мав чого віддати. А те, що він досвідчив милосердя, набагато більше Бог простив йому, цар простив йому, то просто якось уже про це не пам'ятав. Досвідчуючи Божого милосердя, обдаруємо милосердям Божим в нас, через нас, інших. Ісус вчить нас, щоб ми завжди пробачали. Тому каже число 77. Бо не знаю, чи є такий день, коли ми б могли рахувати, що я вже 70 раз сьогодні простив комусь. Тобто ми не рахуємо, коли вибачаємось, коли ми просимо вибачення, але просто йде за це слово постійно вибачатися. Тому, власне, ми хочемо жити в мирі. Насправді, це великий дар, коли ми маємо мир в серці. Нам тоді нічого не страшно. Ми можемо просто гори переносити, коли маємо віру, мир, любов в серці. Тому що Господь є великий, і Він показує своє милосердя також і через наші справи. Ми маємо пробачати тим, хто нас скривдив, також пробачати тим, хто нас кривив, а вже померли. Сьогодні вранці під час служби Божої ми чули гарну інструкцію, як, наприклад, маємо пробачати, ми повинні перше, як хтось не просить нас пробачення, чи ми перше, так, власне, важливо, щоб була взаємна дія. Отець нам пояснював вранці. Тому що це щирість, відданість і прагнення цієї єдності, якій не вистачало, власне, під час цього факту, коли ми провинили один до одного. Так, маємо пробачати, тому що Ісус пробачає нас. Пробачення дає мир в серці. Повторюся черговий раз, тому що саме можемо досвідчити, коли, наприклад, може хтось з вас боїться йти до сповіді, так, щоб сказати свої гріхи Господу Богу, але в присутності священника. Буває, що так, ми, може, іноді стидаємося священників, ми знаємо, що це людина, ми боїмося, але коли ми усвідомлюємо собі, що ми кажемо наші гріхи Богові, то дійсно Бог обдаровує нас пробаченням. Бог дає нам світло, легкість і радість до дальшого служіння. Так, пробачення є потрібне нам самим, тому що, щоб до нас вернулася любов, щоб загостило небо. Ісус нас запрошує, щоб ми не зражалися тим, що важко нам пробачити. Чи можемо робити це на власне сили? Не можемо. Я пам'ятаю в моєму дитинстві, коли дійсно була така ситуація, яка ж не зрозуміла, як для нас, для дітей, що моя сім'я трошки посварилася, посварена була з сусідами. І ми не могли переходити через їхнє подвір'я, але нам треба було, наприклад, до школи ходити через їхнє подвір'я. То ми мусили обходити, і тому, власне, нам не було це зрозуміло, як дітям. Тому, власне, є важливо, щоб, можливо, коли ми усвідомлюємо собі, що ми накоїли, що якесь зло, якийсь непокій, щоб ми просто вміли відважилися і вміли вибачитися. Якщо не вміємо комусь вибачитись, занесім цю людину до Господа. Залишаємо його перед Христом і побачимо, що Ісус з тою людиною зробить. Просто молимося. І так щиро молимося, просячи Бога, щоб Він також зрозумів, і я зрозуміла, бо часто, можливо, я собі вважаю, що це моя проблема, що це його проблема, це може бути моя проблема. Боже милосердя є нескінчене. Навіть тоді, коли ми не пробачили. Ми не можемо бути в небі з кимось, кому ми не пробачили. Пробачення – це є рішення. Я кого скривдив, або хтось мене скривдив, я бажаю йому добра. Тобто це є тоді вираз пробачення, що я йому пробачив. Цар дарує, перекреслює борг, так як Ісус це зробив на хресті. Він молився за тих, хто винуватий, хто провинився. Пробачення є найбільшою можливістю, але є важко пробачати. Це слово якось, чи жест, чи подія, нелегко нам дається. Але є умовою до того, щоб ми були об'єднані взаємно. Потрібне зрозуміння, що пробачення має вартість. І багато тратить той, хто не вміє цього робити і не хоче цього робити. Є таке, що, власне, роками можна не говорити один з одним. Це вже якби накладається. І, власне, те, що ми кажемо, що як хтось боїться йти до сповіді, то просто це такі радіє з цього сатана. Отож, давайте будемо, власне, перемагати себе, свій страх, може, якийсь такий невпевненість. Просто поділіться з кимось про це, що ми переживаємо. Ісус на хресті говорить: «Боже, відпусти їм, бо вони не знають, що роблять». Можливо, той, хто і мене кривдить, не знає, як мені це боляче. Можливо, так. Тому що він не сидить в мені, він не знає, як я приймаю це. Як мене це неприємно, і, власне, це не допомагає мені в цьому, що, власне, він кривдить мене. Або, може, він не знає, що кривдить мене. Як Бог пробачає нам, то й ми повинні пробачати тим, кому ми завинили. Перед кривдою нам треба боронитися. І також домагатися того, щоб кривдитель був укараний. Але пам'ятаємо, що це людина, яку любить Господь. Тому що Господь любить усіх. Він за усіх віддав життя на хресті. Тому, власне, він також є покликаний до життя вічного. Нам треба перекреслювати, осудити вчинок, але не перекреслювати людину. Треба молитися, щоб Бог вибачив йому зло. В новому завіті Ісус кличе своїх учнів до того, щоб вони були знаками милосердя. Досвідчивши милосердя, ми повинні роздавати милосердя іншим. дивлячись на Ісуса Христа, як Він за щедростю, власне, прощає, вибачає і навіть молиться, ми повинні вчитися від Нього, власне, так само робити. Учень, який жиє в вільності від зла і який досвідчує зло, повинен вказувати на Господа Бога, який пробачає йому і обсипує дарами своєї благодаті, щоб він мав нормальне християнське Боже життя, життя дитини Божої. Так, ця тема, власне, сьогодні пробачати 77 разів не є легкою, так як ви почули також і сам коментар, також нелегко дається, власне, робити. Лише треба просто практикувати, тому маємо можливість ще раз, може, я постараюся прочитати цей фрагмент, хай нам залишиться як ехо в пам'яті на наше життя. Того часу, підійшовши до Ісуса, Петро сказав: «Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, чи маю йому прощати? І чи аж це до 7 разів?» Відповів йому Ісус: «Не кажу тобі до 7 разів, але до 70 разів по 7. Тому то Царство Небесне подібне до чоловіка цара, який схотів провести розрахунки зі своїми слугами. Коли почав він проводити розрахунки, привели до нього одного боржника, який був винен 10 тисяч талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його, жінку, дітей і все, що має, і віддати борг. Тоді слуга, упавши ниць, кланявся йому і благав: «Вияви терпіння до мене, і усе тобі віддам». І пан того слуги, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той слуга, він зустрів іншого співслугу, який був винен йому 100 динарів. Схопив його, почав душити, проказуючи: «Віддай те, що винен». А той другий співслуга, упавши ниць, благав його, кажучи: «Вияви терпіння до мене, а віддам я тобі». Він же не схотів, але пішов і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Побачивши, що сталося, інші співслуги дуже засмутилися, пішли і розповіли своєму панові про все, що трапилося. Тоді його пан покликав його та каже йому: «Слугу лихий, весь той борг я тобі простив, бо ти вбогав мене, хіба не слід, і тобі було змилосердитися над своїм співслугою, як я змилосердився над тобою». Його пан, розгнівавшись, передав його катам, доки не віддасть увесь борг. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожен братові своєму. Після того, як Ісус закінчив ці слова, він війшов з Галілеї і прибув до околиці Юдеї та Зайордання. Отож, будемо вас запрошувати на музичну паузу, для того, щоб потім також після музичної паузи можна буде єднатися разом з вами через телефони студії, які буду озвучувати. «Ти написав любов». Це співає християнська пісня «Поклоніння».

0: І вертаємося в студію Радіо Марія, щоб дякувати Богові за те, що маємо пробачення в Ісусі Христі, за те, що можемо, власне, бути разом з Ним. І дякувати Йому за те, що Він є з таким великим дорогою, стежкою і життям для нас. І веде нас, чекає нас, власне, в Царстві Небесному. А я зараз чекаю на вас, на ваші телефонні дзвінки. Можете телефонувати код міста Києва 044, телефонний 577-56-45, 597-56-06, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Також є Viber, плюс 38-066-563-07-24. Є відеотрансляція, немає відео з студія, є архангел-хранитель, у нас не все сьогодні добре працює, але ми працюємо для вас і є з вами. Тому радіємо з цього, що вас також можемо запросити зараз, чекаючи на телефонні дзвінки, звісно, можемо вас запросити на те, що буде відбуватися в найближчому часі. Так важливе є, сьогодні маємо 13 серпня, здається, не знаю, чи я правильно це сказала, сьогодні маємо четверг, так, сьогодні вечором маємо програму поради лікаря з 21 до 22 години, отож готуємося, перепрошую за попередній місяць, що нам не вийшло, запросити лікаря в студію Радіо Марія на нашу програму сьогодні буде, тому, будь ласка, завчасно, я буду ще раз повторювати, щоб ви готувалися. Також в найближчому часі ми, тобто в найближчому часі завтра, зранку ми зразу їдемо до Унова. Радіємо з цього, що маємо прекрасних волонтерів, які беруть участь в промоції Радіо Марія. Ми дякуємо Богові за такий подарунок. І тому разом з волонтерами завтра зранку вже мандруємо до Унова. Тому що 14-го завтра вечором буде вже, власне, там молитва розпочинатися відносно святкування Дня Успіння Діви Марії 15 серпня. Отож, 14-го в Унові, о 18-й буде Велика Вечірня, буде спів Акафісту і святкова утрення вже о 20:30 вечором. Натомість 15-го продовження в Унові о 10-й архієрейська літургія, на яку ми запрошуємо, кожен, хто з Львова чує, це хай приходить, приїжджає, може і приходить, не знаю, скільки там кілометрів є насправді, але кожен має свої інтенції, може собі здійснювати, як хоче. Тому запрошуємо до Унова. Але також запрошуємо і до Мурафи 15-го. Є у нас можливість, приїдуть волонтери Радіо Марія, пані Зоя, з яка родом з Мурафи, а сама живе в Вінниці. Також Вала Садова, волонтери будуть вже о 10-й годині перед храмом, о 12-й почнеться служба Божа урочиста, буде очолювати цю службу отець Віктор Біоус, і також, можливо, інші священники будуть присутні, оскільки це субота, тому запрошуємо до Мурафи. Також запрошуємо до Зоочова, храм Успіння Діви Марії, це є, власне, в Зоочові римо-католицький храм, і там буду я на службі о 12-й, також о 10-й постараюся бути перед храмом, щоб вітати кожного, хто приходить на службу. Продовження промоції в цих місцях, куди ми їдемо, тобто ближче Унова, ми будемо 16-го в Зоочові, це церква Воздвиження Христа, буду присутня я, сестра Люцина, на службі Божій зранку аж до остання є о 14-й годині, тобто буде 7:30, 8:12, 14, тобто на всіх службах Божих. Іноді хтось запитує, на якій службі. Ми, як приїжджаємо, то ми є на всіх службах Божих. Будемо також в церкві Вознесіння у Васильян, там буде Оксана і Руслан. В храмі Святого Миколая буде Анатолій, наш волонтер, в церкві Миколая Чернецького буде у нас пані Вала Малиновська і церква архистратига Михайла, пані Ванда з Хмельницького приїде допомогти нам в промоції Радіо Марія. Це село Сасів. О 9 ранку служба і о 11 село Підгородне, також під Золочовом. Там 2 кілометри хіба від Золочова. Я дякую цим, хто нам такий один дяк, який, власне, хочу бути священником. І зробимо також колись програму про пізне покликання, бо, власне, він пізніше відкрив, що має бути священником, має вже багато дітей. І, власне, дякуємо за тих, хто допомагає нам в промоції Радіо Марія, що можемо, власне, так бути вчасно і добре почуватися. Тому в найбільший час, знову активний час, запрошуємо вас, пам'ятайте, щоб ви були разом з нами. І на цих виїздах, скрізь, де я озвучила, чи це Унів, чи це Мурафа, чи в суботу костел Успіння в Золочові, і також в неділю в усіх церквах, ми будемо мати календар, новий календар на 2027 рік, оскільки наступний рік – це є рік серця Ісуса, то, власне, можете собі придбати вже новий календар для себе, для інших, зробити подарунок, тому що є вже така можливість. Також є книжка «Свідчення святих про серце Ісуса». Як, власне, вміти приймати любов Христа, щоб бути з ним з'єднаним. І бути святим заодно, так? Я взяла це все в студію Радіо Марія, щоб вам показати на камери. Камера поки не працює. Напевно, будемо мати можливість ще сьогодні. Трошки пізніше можете подивитися. Це просто така подібна книжка, як «100 молитв до серця Ісуса», також їх ще маємо, і «Любити серце Ісуса, як вони», тобто священники серця Ісуса, тобто показане є свідчення священників і святих священників, і як, власне, вони вже через те, що говорили і самі любили і за Христа серце Ісуса, є святими. Також є багато різних речей на столиках Радіо Марія. Можете лише підходити і вибирати собі, що бажаєте, що вам потрібно є, тому що, власне, будемо мати таку можливість вам допомогти. Також, як хтось забажає, є телефонний дзвінок. Перше приймемо, абонент. Лариса Тверда, будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, сестро, вітаю всіх наших слухачів в родині Радіо Марія. Хочу в першу чергу побажати вам плідної, гарної промоції. Я про це, власне, вже писала, давала інтенцію, наміри до Матері Божої неустанної допомоги, тому що серпень важливий такий, як і кожен місяць, нагружений літній, особливо період, коли йде промоція по різних містах і селах нашої України. Так що дякую вам, сестро, дякую всім волонтерам, які до цього долучаються. І це велику справу робити, сестру, що ви оголошуєте, тому що дійсно, здається, кажеться, оголошення – це проста справа, але я пересвідчила значення цього, коли була в Старуні і приїхала жінка з своїми близькими і сказала, що вона, власне, через оголошення, яке було на Радіо Марія, і через передачу з отцем Володимиром приїхала в Старуню. Тобто багато людей дізнаються про те, що відбувається в нас на радіо. Тому це важливо. Важливо, щоб долучались. Тому бажаю в першу чергу вам особисто здоров'я, і щоб з машиною все було в порядку, бо це дуже важливо. І всім нашим волонтерам теж бажаю, щоб все було якнайкраще, дарів Святого Духа, тому що це дуже важливо, коли спілкуєшся, говориш, промовляєш до людей слово. І бажаю тим людям, які прослухали це оголошення, які будуть до вас приходити, парафіяни на тих парафіях, які будуть зустрічати, що вони були відкритими. Відкритими і на прийняття Радіо Марія в кожній парафії, які ви оголосили. Парафій досить багато, і тому бажаю всім дійсно всього самого найкращого. Хай Господь і Матінка Божа вас благословить у вашій такій великій і довгій подорожі. Дякую, слава Ісусу Христу.
0: Отеж, Лариса, також тобі дякую за те, що ти стараєшся молитися за нас. Це важливе є.
1: Ну так, ми завжди перебуваємо в молитві. Я сама відчуваю ту молитву, коли я була в промоції, і багато людей теж молилися. Тому дякую. Всього найкращого. З Богом, сестра.
0: З Богом, дякую. Це важлива є ж така єдність. Так як ми їхали останньо в машині і говорили про те, що якби ми були знайомі, якби не Радіо Марія. Це дійсно, це Бог так нас, і Марія нас так об'єднує. Також і чи служіння на Радіо Марія. Тому що я дякую за таку активність, за любов, за те, що є волонтери, які хочуть нам допомогти і не переживають сильно за те, що там, може, такі неудобства є на виїзді. Ми називаємо це місійна подорож, і насправді вона така і є. І колись недавно одна волонтерка була на парафії, і там, ну, звісно, там все було на місці, сумка, все розложене, але вона сказала, як прийшла до нас після обіду, що це перша моя кава, яку я п'ю сьогодні. Так що просто по-різному буває, і дуже дякую за терпеливість, за те, що, власне, хтось вміє перетерпіти, вміє віддати все в руки Бога. Також хочу подякувати тим, хто старається нам дати підтримку для Радіо Марія. Дякую нашій спільноті з Лондона, яку організує пані Марта. І власне, систематично, раз на місяць, ми отримуємо, власне, допомогу від Лондона через руки пані Марти. Також заохочуємо, запрошуємо, а також інше, зараз по імені я не сказала, тому що буває так, інше також контактуються зі мною і передають також, власне, якісь гроші, немалі гроші, для того, щоб була підтримка для Радіо Марія. Тому пропоную і продовжувати. І можна було би, наприклад, собі так зробити таке систематичне щомісяця таке включення і просто передавати, щоб якби автоматично гроші переходили з картки на картки. То можу. Також на виїзді підходьте, чи це в Золочові, чи це в Унові, чи власне також і в суботу в Кастьолі Успіння в Золочові. Можна підійти і це, власне, запитати. Дякую вам. Ну що ж, бажаю вам і мені собі також, щоб вміла прощати, вибачати, щоб дійсно не було такого камня в серцю, щоб сам Господь забирав, але Він забирає, коли ми йому віддамо. Коли ми сидимо на цьому камні, то Він не буде нас посувати, тому що Він силою нічого не робить в нас. І Він завжди стукає до нашого серця. Тому хай цей час, який Бог дає нам, власне, літній час, чи це денний час, чи нічний час, власне, буде для нас часом, яким будемо єднатися з Господом Богом. Наразі хочу вас запросити, то оскільки джінгли у нас не працює, то хочемо запросити на музичну паузу, щоб таким чином ми перейшли до наступної програми в ефірі Радіо Марія. Це була програма «Слово на кожен день». З вами в студіо була сестра Луцина. З Богом!
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні приношу вам мого Сина Ісуса, щоб ви були Його миром, відблиском веселості та радості неба. Моліться, дітоньки, щоб ви були відкриті прийняти мир, бо багато сердець закриті на заклик світла, що перемінює серця. Я з вами та молюсь за вас, щоб ви відкрились прийняти Царя миру, який наповнює ваші серця теплом та благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 грудня 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! 11:20 в Києві і традиційно в цей час в ефірі Радіо Марія маємо ранкову катехизу. Мене звуть Оксана Корчевська і зі мною в студії прекрасний катехит. Це провінційна настоятелька згромадження сестер, служниць Святого Духа, сестра Марта Пшивара.
2: Вітаю. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богу слава! Так, ну що ж, сьогодні будемо говорити про псалми, так? Такі молитви, де людина говорить з Богом про те, що нас, що насправді переживає. Та вона є такою, якою вона дійсно є та в цей момент. Там є і радість, і смуток, може бути і вдячність, і страх, і надія, і біль, і сумніви, і довіра до Бога, і часом і нарікання також можемо почути. Тож, сьогодні ми звернемося до 41-го і 42-го псалмів, та таких псалмів духовної спраги, пошуку Богу і надії. Отож, вам слово, сестра.
2: Дуже дякую за це впровадження, пані Оксана. Так, заохочую слухачів Радіо Марія. Можна собі відкрити Біблію, псалом 41, залежно від нумерації, або 42, і наступний псалом. Будемо роздумувати над тими двома псалмами, бо так насправді вони йдуть разом. Це якби одна молитва псалмоспівця, яка виражає різні стани його духа, все те, що він переживає. Тому подумала, що добре, власне, вибрати на сьогодні цей псалом. Поділюся так коротко, що я мала можливість слухати це впровадження до тих псалмів пару місяців тому. Це робив отець Франко Масконі, Камедуа з Італії. І також скористаюся тут фрагментами його роздумів. І коли слухала це впровадження, подумала, обов'язково мушу тим псалмом поділитися зі слухачами Радіо Марія. Бо, власне, особливо в цей час переживаємо подібні стани духа до псалмоспівця. Тут в Києві тепер, коли маємо так часто алармы, небезпеку, загрозу балістичну, шахеди. Люди проводять ніч за нічю в метро, переживають страх, тривогу, неспокій. І це впливає також і на поведінку, на те, як вони функціонують в день змучення, часом злість. І цей псалом може нам допомогти називати ці стани духа, ці почуття, такі, які в нас народжуються, щоб вони ставали частиною нашої молитви, нашої зустрічі з Богом. Бо ми не можемо ставати перед Богом, якби відрізуючися від всього цього, що переживаємо в день і вночі. Бо тоді це буде неправдива молитва, це буде фальшива молитва, яка не буде нас вести до правдивої зустрічі з Богом. І Бог буде десь там на небесах, ми будемо тут самі на землі боротися з ворогом. Все те, що переживаю внутрі себе, маю приносити на зустріч з Богом, йому це віддавати. І тоді це буде вести мене до особистої зустрічі з ним. І ці відносини будуть тоді поглиблюватися. Прочитаю перші вірші псалма 41-го. Як лине той олень до водних потоків, так лине до тебе, о Боже, душа моя. Душа моя спрагне на Бога, Бога живого, коли я прийду і появлюсь перед Божим лицем. Цей псалом, який вже в перших віршах об'являє тугу за Богом, прагнення Бога, можна назвати так, дати йому таку тему «туга за Богом». Але також часом деякі називають його псалмом «темною ніччю душі, віддаленої від Сіону». Темна ніч душі, яка близька багатьом людям, які переживають тепер загрозу життя, тривоги, неспокій, не лише переживання загрозу про своє загрози свого життя, але також переживання за своїх близьких, за синів, за батьків, чоловіків, які на війні, чи втрату, чи немає звістки від них. Це різні тривоги, які наповняють серця багатьох людей. Коли перебуваю в храмі Святого Миколая тут в Києві, то маю можливість зустрічати власне таких жінок, які приходять з болем серця і просять про молитву і самі ставлять свічку перед іконою Божої Матері і моляться за сина, який зник без вісті, за чоловіка, який зник без вісті, за сина, який загинув. Багато цього болю. І слава Богу, якщо ці люди приходять з тим до Бога, не залишаються самі, які приносять цей біль, неспокій, ці турботи і віддають йому. Як лине той олень до водних потоків. Псалмоспівець розпочинає цей псалом такою прекрасною картиною з життя природи, певно тих околиць, які є в його пам'яті, бо тепер він перебуває на чужині, на вигнанні, на чужій землі, але згадує той час, коли він жив на рідній землі, прекрасній, де паслися олені, підходили до водних потоків, щоб заспокоїти спрагу, напитися з джерела води. Тепер, коли ми мали такі жаркі дні в Україні, то знаємо, що означає спека, як хочеться води, щоб заспокоїти цю спрагу. Напитися просто чистої води, холодної води в цю спеку. Ця картина оленя також в стародавніх часах часом була використана і ці зображення оленя були біля баптистеріум, біля купелі, де мало місце хрещення. Олень і змій вуж. Чому? Власне, так як давні вірили в те, що олень, який з'їв змія, потім іде до джерела, щоб випити багато води, бо ці отруйні властивості змія не вб'ють його, але він потребує тепер випити багато води, щоб очистити свій організм. І це було таке пов'язання з таїнством хрещення, що людина, яка наближається до Бога в таїнстві хрещення, відривається від цього змія диявола, щоб пити з джерела живої води, з джерела Христа, який кормить її, заспокоює її спрагу своїм тілом, своєю кров'ю. Прекрасна картина. Псалмоспівець свідомий, що його душа спрагла Бога живого. Хочу прочитати фрагмент з такого отця пустині Евагрія, Абба Евагрій, чернець 4 століття, який жив на єгипетській пустелі. І він так писав, коли нас атакує демон зневіри та депресії, розділимо нашу душу на дві частини. Одній частині доручимо роль утішителя, іншій – того, кого втішають. Посіємо в собі насіння надії, співаючи псалом Давида. «Чому ти сумуєш, душе моя?» Чому ти мене турбуєш? Надійся на Бога. Я хочу подякувати йому, бо він спаситель мого обличчя. найкращими ліками на цього демона, який атакує нашу душу смутком, якоюсь зневірою. Є, власне, молитва про слави, є молитва подяки, є прагнення Бога. І тут в тих двох псалмах є все це. Тричі в тих псалмах, як певний рефрен, антифон, повторюються слова: «Чого, душе моя, ти сумуєш? Чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння його». Це в вірші 6-му, в 12-му і потім в наступному псалмі в вірші 5-му. Псалмоспівець, молильник, свідомий смутку, який є в ним. Він має також об'єктивні причини для смутку, бо він перебуває на чужині, він перебуває далеко від рідної землі, від своїх близьких, так як багато тепер наших українців вимушені покинути свої домівки, рідну землю, близьких, а навіть Україну і десь далеко мусили втікати перед війною. І також переживають тугу за рідною землею, за близькими. Але тут псалмоспівець досвідчує туги не лише за рідною землею, не лише за храмом, в якому правдоподібно він служив, правдоподібно був левітом, який служив у храмі, можливо, він також був співаком, грав на арфі, бо також він про це тут згадує в псалмі. Але його туга – це передусім туга за Богом. Він дуже свідомий, віруючий. Він не зосереджений тільки на тих брахах, які по-людськи переживає, бо також досвідчує ворожості з боку інших людей, які оточують, які з нього насміхаються, які з іронією до нього говорять: «Ідеш, твій Бог, на якого ти так надієшся, чому він це все допускає на тебе?» Такі слова можемо і тепер почути в цей час війни. «Ідеш, Бог, чому він не зупинить війни? Чому стільки людей невинно гине?» Молильник, хоча досвідчує болю, слухаючи таких слів, таких атак злого духа, хоча страждає, хоча це його засмучує, можливо, також переживає злість на тих, які такі слова говорять, які так його атакують, на тих ворогів. Але він, опам'ятавшись, викликує слова надії, довіри до Бога. Він не сумнівається в Бозі. Він довіряється Богу. Тому що в його серці є туга за Богом. Він має відносини з Богом, тому тужить за ним. Можемо запитати самих себе, чи в мені є туга за Богом? Ми часто тужимо за близькими нам людьми, за рідними, за друзями. Тужимо за домівкою. Але чи я тужу за Богом? Чи є в мені туга за Богом? Чи я прагну Бога? Правдоподібно, тут всі ми, слухачі Радіо Марія, є людьми віруючими. Так? Бог є для нас великою цінністю, Бог. Бог є нам близький. Але чи ми за ним тужимо? Чи ми його прагнемо? Очевидно, ця туга за ним сповниться, коли ми переступимо поріг смерті, коли увійдемо у вічність. Але також сьогодні ця туга за Богом може виражатися в цьому, що я прагну зустрічі з ним на молитві, прагну зустрічі з ним в Євхаристії, прагну зустрічі з ним у його слові. Що я хочу про нього думати, хочу про нього розмовляти, хочу з ним бути. І так організую свій день, щоб мати час для нього. Не тільки якийсь час, коли я в дорозі, можу молитися розгляду, але конкретний час, коли зупиняюся і перебуваю перед ним. живемо в такому часі, коли є багато поспіху, багато, багато всього, так? Стільки маємо різних занять. І злий спокушає нас тим, що викрадає нам час для Бога. Потребуємо затриматися, залишити все і бути лише з ним і для нього. Знаходити цей простір, день, ввечері, щоб бути перед Богом і з ним виключно. Віддавати йому найцінніший час дня. Тобто, чи це є з самого ранку. Не тільки цей час, що мені залишається, але власне, щоб час на зустріч з Богом був таким пріоритетним часом в нашому житті. У цьому псалмі бачимо такі певні три частини, власне, які закінчуються тим рефреном, про який я вже раніше говорила, зачитувала його. І ця перша частина псалма 41-го, вірші від 1-го до 6-го, згадують, молільник згадує таке солодке минуле, коли власне він служив у храмі, коли він приймав участь в урочистому служінні в храмі Єрусалимському, ходив в процесі, разом з іншими співав, грав. Він це згадує. Потім в другій частині від 7 до 12 вірша йдеться про цей сумний стан псалмоспівця, про який він вже згадував на початку псалма. І третя частина, тобто наступний псалом, 42, вірші від 1 до 5, підкреслюють ситуацію сьогодення. Але також псалмоспівець вже думає про майбутнє. Він думає про з великою надією. Він не затримується тільки на цьому болі, який переживає на вигнанні. Але він має надію в серці, що знову зможе Бога прославляти у храмі. Знову зможе повернутися на рідну землю. Бачимо тут певний такий позитивний розвиток. Бачимо, що це є така правдива молитва цього псалмоспівця. Вибачаюся. Він не лише затримується на цьому, щоб виражати власне цей стан такої депресії, пригнічення. Не лише згадує щасливе минуле. Це також нам потрібно робити. Великих діл Бога не забуваємо, як на іншому місці говорить псалмоспівець. Маємо пам'ятати про ці чуда, які Бог зробив в нашому житті, щоб Богу за це дякувати, щоб бути йому вдячними за те, що від нього отримуємо. Також потребуємо бути присутніми тут і тепер з тим всім, що переживаємо сьогодні, але дивитися на цю дійсність з перспективи християнина, тобто з надією. Не поглинути в якомусь негативізмі, в депресії, в знеохоченні, але мати надію, покладати надію на Бога, що він з найбільшого нещастя, з болю, з якихось проблемів може вивести добро. Бо він є Бог добрий, він є Бог вірний, він завжди прагне добра для своїх дітей. Але щоб так насправді довіряти Богу, щоб мати таку надію, то потрібно мати з ним відносини. Мати близькі відносини. Мати правдивий образ Бога. Нещодавно в нашому храмі зустріла чоловіків військових, які служать чи служили. І хтось приходить, говорить, я не віруючий, але приходжу тут, бо щось відчуваю. інший говорить, я не охрещений, але також приходить до храму. Вони шукають. Вони ще не пізнали правдивого Бога. Вони ще в Бога не повірили, бо або мають якийсь фальшивий образ Бога, або ніхто їм про Бога не говорив, не навчав. Не мали можливості пізнання Бога. Часом люди відкидають свідомо Бога, бо досвідчили в своєму житті якісь зранень, якогось приниження, і таким чином сформувався їхній образ Бога. І в такого Бога вони не хочуть вірити. І добре, бо такий Бог не існує. Страшний суддя, який карає і відкидає, ранить. Бог, навіть як допускає біль і страждання, так як має це місце в житті псалмоспівця, то для того, щоб ще більше виявити свою любов. Щоб цей псалмоспівець навчився прославляти, хвалити Бога не тільки посеред храму, так гарно прикрашеного, повного світла, радісних пісень, гри на арфі, але також, щоб навчився бачити Бога посеред страждання, у випробуванні, щоб також тоді покладався на Бога. І він цього вчиться. Він вчиться довіряти Богу в ці важкі хвилини. Перша сцена, яку маємо в псалмі, ностальгія за минулим, яке залишилося. Друга сцена, трагічне сьогодення. Чуємо плач псалмоспівця. І третя сцена, яка зображує таке світле майбутнє, дає надію на краще. Читаючи ці псалми, молячися ними, так виразно відгукнулися в моєму серці слова Ісуса в Новому Завіті. Особливо, коли читала ці слова, які повторюються тричі. Душа моя, чому ти сумуєш? Навіть 4 рази вони в тих 2 псалмах повторюються. Сумна моя душа. Чому сумуєш, моя душа? Чуємо тут слова молитви самого Ісуса. Визнання Ісуса, яке він зробив перед своїми учнями у Гециманії. Сумна моя душа, аж до смерті. Ісус, котрий йшов на смерть, на хрест, був свідомий, що його душа сповнена смутку, болю. І він у Гециманії ділиться тим болем зі своїми учнями. Ісус не приховує тих трудних почуттів перед учнями. Ми також потребуємо ділитися тим. Потребуємо приносити це Богу на молитві, але також потребуємо другої людини, з якою можемо поділитися тими почуттями, які нас наповняють. Не закриватися в собі. Ісус цього нас вчить. Не закриватися в своєму болі, в своєму смуткові, але ділитися. Приносити це на молитві до Бога. Поділитися з якимось другом, з кимось, хто мене розуміє. Вилити свою душу. І далі псалмоспівець говорить в 10-му вірші. Ти про мене забув. Тут також І далі в наступному псалмі, в другому вірші. Ти покинув мене, тут мене відгукуються слова Ісуса з Христа. Боже.

залишений. Так йому важко, такий стан переживає. Не відчуває Божої присутності. Можливо, це стан багатьох з нас, коли нам здається, що Бога нема, що не відчуваю зовсім Його близької присутності. Бог здається такий далекий. Бо так мені говорять мої почуття. Але це не є правда. Бог ніколи не залишає нас. Бог завжди є з нами. Тому в такі хвилини маю довіряти не цьому, що відчуваю, але довіряти Слову Бога, який говорить: «Я завжди з тобою, моя дитино. Я ніколи тебе не забуду. Я вирив тебе у себе на руках. Ти дорогоцінна в моїх очах. Я люблю тебе». Тут в 10-му вірші, коли молильник говорить: «Ти скеле моя, чому ти про мене забув?» Це слово «скеля», яке також пригадуємо собі, Ісус говорив до Петра: «Петро, ти скеля, на тобі я побудую мою церкву». А потім знаємо, Петро залишає Ісуса. Не лише забув про нього, але відрікся Ісуса. А Ісус не забув про Петра. Ісус приходить до Петра, не докоряє йому. Ісус пам'ятає про Петра і запитує його про любов і довіряє йому свої вівці, своїх улюблених учнів, довіряє свою улюблену церкву. Бог завжди пам'ятає. Незалежно від стану, який людина переживає, від почуттів, які її наповняють, Бог є близько. Бог є Богом вірним. І цю вірність, цю надію на Бога молильник виражає до кінця. Якби переконує свою душу, молильник веде розмову зі своєю душею, з тим найглибшим своїм «я», говорячи собі: «Душа моя, не сумуй, не непокойся, май надію на Бога. Дякую йому, прославляй його, бо він Бог вірний». Але молильник в змозі це робити, довіряти Богові, тому що він носить у своєму серці глибоке прагнення Бога. І можемо, молячися цими псалмами, запитати себе, чи в моєму серці є прагнення Бога? Чи є туга за ним? Ставаймо на молитві перед Богом з таким серцем, яке воно є сьогодні. Принесімо все те, що нас наповняє. Довіримо Богу. Якщо Дух Святий буде вести нас до молитви подяки, прослави, то радіймо у Господі. Так, як до цього закликає також псалмоспівець. Я прийду до Бога розради і потіхи моєї, і буду на гарфі хвалити Його, і буду визнавати: «Боже, Ти мій Бог». Псалмоспівець досвідчує Бога як свого Бога. Це не Бог далекий, Бог Авраама, Бог Ісаака, Якова, але це мій Бог, Бог, якого я зустрів у своєму житті і в радісні хвилини, в прославі, у храмі, але також в ці трудні хвилини, коли був у вигнанні, коли здавалося мені, що Бог мене залишив. Бог був зі мною завжди, від материнського лона аж до сьогодні, і Він залишиться зі мною назавжди. Тому, душе, не бійся, не непокойся, надійся на Бога. Дякуй йому, прославляй. І проси про те, чого потребуєш. Проси, якщо в тобі недостаток довіри до Бога, проси: «Боже, навчи мене довіряти тобі». Якщо бачиш, що немає в тобі спраги Бога, туги за Богом, що в тобі є лише такі земні прагнення,

0: Попроси, Боже, наповни мене прагненням Тебе. Навчи мене прагнути Тебе. А прагнути Бога означає також прагнути виконувати Його волю, жити згідно Його волі. Боже, навчи мене виконувати Твою волю. Шукати не лише того, що мені до вподоби, але чинити те, що Тобі до вподоби. Якщо відчуваєш, що відійшла від Бога далеко, десь загубилася в цьому світі, що цей світ якось поглинув тебе, увійшов в якісь залежності, то проси пробачення. І також покладай надію на Бога. Якщо бачиш, що сама не можеш звільнитися від цього, довіряйся Богу. Боже, звільни мене, зціли мене. Будь моїм Богом. Ми маємо ще пару хвилин до завершення нашої програми. Можливо, хтось зі слухачів хоче поділитися якимось особистим.
1: Так, і нагадаю, що ми говоримо про псалми, про 41-й, 42-й псалом, про спрагу душі за Богом. І у нас сьогодні катехитом нашим є сестра Марта Пшивара. Телефони студії, нагадаю, можна телефонувати, задавати питання за темою катехизи 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Також можна телефонувати на Viber 066-563-07-24. Сестра, у мене таке питання. Ну, от ми на Радіо Марія молимось псалмами тричі, скажімо так, на день. Ну, я маю на увазі молитву літургії годин, бревіарій. Ну, і я знаю, що богопосвячені особи мають обов'язком молитися цією молитвою. Ну, і, власне, миряни, які не мають обов'язком, залюбки, я знаю багато таких, які моляться. І говорять мені, що це молитва церкви, та? Тобто, ну, не те, що говорять, так воно і є, це молитва церкви. Це, власне, те, що є актуальне. От сьогодні ці псалми, і вони актуальні для церкви. А от, наприклад, я молюсь, і конкретно для мене, наприклад, певний псалом, він є чужий, тому що я не відчуваю, наприклад, от як, ну, 41-ше, що там людина туга за Богом, або, наприклад, таке велике випробування в людини, або навпаки, така велика радість людина хвалить. Тобто, в мене можливо бути навпаки, абсолютно інший настрій. Як тоді молитися такими псалмами? Тобто, як себе налаштувати потрібно? Чи що би ви порадили?
0: Ну, так, в літургії годин маємо псалми, які вже приготовлені на це, щоб молитися, і тоді не вибираємо собі псалма, який мені би відповідав. Але Слово Боже є настільки живим і актуальним, що воно, як ми входимо в нього і молимося ним, то завжди знайдемо щось для себе. Ми, наприклад, часом практикуємо так, щоб затриматися більше над якимись словами псалма, бо часом буває так, що знаємо вже псалом на пам'ять, що молимося на автоматі, що не задумуємося над тим, що читаємо, то пропонуємо, що цей псалом, наприклад, молячися разом в спільноті, прочитаємо в тиші, а потім робимо ехо слова. Повторюємо в голос якийсь верset, якийсь вірш псалма, яким Дух Святий особливо доторкається нашого серця. І з досвіду завжди є так, що сестри повторюють в голос слово, яким Дух Святий доторкнувся до них, яке більше промовило. Тобто, така є глибина і багатство в кожному псалмі, що важко сказати, що цей псалм зовсім якось не доторкається до мене, так? Потребуємо уважності в молитві псалмами, такого затримання, щоб це не відбувалося на автоматі, в поспіхові, але щоб дійсно дозволити цьому слову проникати до нашого нутра, до наших думок, щоб дійсно Дух Святий міг молитися в нас словами псалмів. Бо Слово Боже живе і діяльне, і воно проникає аж до розділення кісток нашого єства.
1: Дякую. А от тут зараз якраз в цьому псалмі говориться про таку спрагу, як ви сказали, про цю темну ніч, скажімо, можна сказати так. А чому Бог допускає оцю таку сухість людини, таку тугу? От навіщо? Ну, ніби як ховається, можна сказати, Бог. Uh-huh. От людина якби прагне, вона хоче відчувати його присутність. А його ніби як немає. Він є, звичайно, а вона ніби цього не відчуває. Навіщо Бог це допускає?
0: No, людина може переживати таку сухість і віддаленість від Бога з причини гріха, і тоді є причина тому, що грішить. Може переживати таку віддаленість від Бога тому, що переживає якісь важкі випробування в житті і так зосереджена власне на цьому такому людському стані, що якби важко їй побачити в цьому Бога. А так як говорите, може переживати таку сухість у відносинах з Богом, з допусту Бога. Бог може так випробувати душу. І знаємо, що багато святих мало такі досвіди, так? Від мати Тереза, яка ділилася тим, що 50 років переживала таку темну ніч душі, чи багато інших святих, які, дивлячися на них, мали такі близькі відносини з Богом, а в душі вони переживали темряву, якусь віддаленість Бога, сухість. І Бог це допускав на них. Для того, щоб вони зростали, щоб вони не залишилися у відносинах з Богом на рівні маленьких дітей, так? Як Слово Боже нам говорить, що якби були малі, я вас кормив молоком, так? Але якби підростаєте, то іншої їжі ви потребуєте. І якби Бог з кожним з нас будує єдині і неповторні відносини, і кожному з нас дається так, як ми цього потребуємо для зростання у вірі, для зростання у любові, для поглиблення відносин з Богом. Тому Бог допускає різні стани на нас, і що є важливим, не перестати шукати Його, не перестати довіряти Йому в усьому. Навіть як не розумію стану, який переживаю в собі, який може продовжатися довгий час, Боже, я цього не розумію, але я тобі довіряю. Це є основна наша молитва. Довіряти Богу, всупереч всього, чого досвідчую і чого не досвідчую, довіряю. І тоді ми зростаємо у вірі, надії та любові.
1: Дякую. Ну що ж, любимо молитися псалмами. Та, власне, через 5 хвилинок уже буде така можливість. Та, я запрошую всіх доєднуватися до полуденних молитов, до молитви бревіарію, зокрема. Це була програма «Катехиза», і нашим катехитом сьогодні була провінційна настоятелька згромадження сестер-служниць Святого Духа, сестра Марія Пшивара. Дякую, сестра.
0: Дуже дякую, та. Пані Оксана.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки з вами.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Віра – це щит. Будь озброєний. Слово є мечем. Візьми його. Ти в обладунках. Не бійся бути воїном. –

0: все, що ви хотіли знати про церкву. Католицька енциклопедія.
1: Сьогодні ми познайомимося зі святим, який так прагнув неба, що весь час намагався злетіти.
0: Музика тижня.
1: Франческа Качіні, на прізвисько співоча пташка, італійська жінка-композитор, поетеса, лютністка та співачка, що була одним з найбільш значних музикантів епохи барокко. Її можна вважати найбільш значною фігурою серед жінок-композиторів після святої Хільдегарди Бінгенської. Вона була донькою знаменитого Джуліо Качіні і змалку навчалася музики в батька. Її голос високо цінував знаменитий Клаудіо Монтеверді, що пророкував дівчині велике музичне майбутнє. В юності Франческа виступала разом зі своїм сімейством – концертом Качіні. Пізніше разом з сестрою Сеттимою Качіні і подругою Віторією Аркілеї вона утворила так званий «жіночий концерт». Дебютувала як співачка вона під час весілля короля Генріха IV та Марії Медичі. Згодом під час візиту до Італії король знову слухав Франческу. Він був вражений її талантами та запропонував їй місце при дворі. Вона прийняла пропозицію і перебралася до королівського двору Медичі, для якого писала опери та інтермедії. Її комічна опера «Звільнення Руджеро» за поемою Аріосто «Несамовитий Роланд» – це перша в історії опера, написана композитором-жінкою. Недавно вона була відроджена і з великим успіхом показана на європейських сценах. Франческа двічі була заміжня, але її чоловіки залишали її вдовою з дітьми. Після 1637 року Франческа залишила двір Медичі, і подальша її доля залишилася невідомою для історії. –

0: Католицька енциклопедія.
1: Персона тижня.
2: Джузеппе Скопертино, монах-францисканець, один з найдивокуватіших святих католицької церкви. Він народився в 1603 році у сім'ї Теслі, який по доброті душевній так часто сплачував борги своїх сусідів, що в результаті помер, залишивши дружину повуха у боргах, зате вагітну майбутнім святим. У віці 17 років Джузеппе спробував приєднатися до францисканців-конвентуалів, однак його не взяли туди через більш ніж скромні розумові здібності. Після цього він вступив до монастиря капуцинів, звідки його швидко прогнали, оголосивши непридатним до служіння через регулярне впадання в екстатичні стани. Але Джузеппе не здавався і все-таки був прийнятий в конвентуальний францисканський монастир поблизу Копертино, за умови, що він вчитиме теологію. За переказами, Джузеппе навчався так – зубрив одну маленьку частину матеріалу і молився про те, щоб його запитали саме це. Господь був милостивий і такий метод працював. 4 жовтня 1630 року в місті Копертино відбулася хода у День святого Франциска Асизького, під час якого Джузеппе раптово злетів у небо, де довго ширяв над натовпом у несвідомому стані. Це був перший з багатьох його польотів, завдяки яким він незабаром отримав прізвисько «Літаючий святий». Польоти Джузеппе почали траплятися все частіше, і його начальство стало побоюватися, що він приверне до монастиря непотрібну увагу. Але бідолаха Джузеппе ніяк не міг стримувати себе. Почувши імена Ісуса або Марії, спів гімнів або ж спів на честь святого Франциска, він тут же злітав у повітря. Дивовижні польоти Джузеппе, дар зцілення, яким він за переказами володів, та інші чудеса зробили його в очах народу святим ще до смерті. Він не міг спокійно пройти по вулиці. Народ безцеремонно відривав від його одягу шматки тканини, вважаючи їх реліквіями. Через галас навколо його імені, а також через підозрілі чутки, домисли і вигадки, Джузеппе навіть постав перед інквізицією. Проте судді не знайшли в ньому жодної вини. Після цього Джузеппе був відправлений до Асізі. Однак його шанувальники незабаром дізналися, де він знаходиться, і стали величезними натовпами здійснювати паломництво. Щоб зупинити це, бідолаху Джузеппе постійно кидали з монастиря в монастир. Зрештою, папа Олександр VII помістив його чоловічий монастир в Озиму, наказав жити на самоті і не говорити ні з ким, крім єпископа, міністра ордену, братів, що живуть у монастирі, і в разі проблем зі здоров'ям – з лікарем. Джузеппе переживав це випробування з великим терпінням. 10 серпня 1663 року Джузеппе захворів лихоманкою. Але це наповнило його радістю від близької зустрічі з Небесним Отцем. Під час своєї останньої меси, яка припала на свято Успіння Богородиці, він знову злетів у повітря. На початку вересня Джузеппе відчув, що кінець близький, і сказав: «Віслюк вже почав підніматися вгору». Віслюком, за прикладом святого Франциска, він називав власне тіло. Він помер увечері 18 вересня 1663 року, прийнявши причастя і помолившись до Пресвятої Діви Марії. День пам'яті літаючого святого, покровителя пасажирів літаків, льотчиків, космонавтів, розумово відсталих людей і бідних студентів звершується 18 вересня.

0: Католицька енциклопедія.
1: Подія тижня.
2: Уже в перші десятиліття існування ордену францисканців у ньому намітилися дві течії, пов'язані з різною інтерпретацією духовної спадщини святого Франциска, а особливо його уставу. Течія, звана конвентуальною, користувалася папськими привілеями, пом'якшуючи вимоги уставу щодо бідності. Представники обсерванського напрямку прагнули дотримуватися уставу дослівно. Рух обсервантів народився в середині 14 століття як реакція на гіпертрофований конвентуалізм і дотримання уставу. Первісною своєю метою він вважав привести орден до реформи прикладом більш сурового життя. Рух швидко розвивався. Відкривалися обсерванські монастирі, які об'єднувалися потім у провінції. 1388 року у обсервантів з'явився власний настоятель, який отримав статус вікарія ордену. З тих пір обсерванти скликали власні капітули, а в генеральних капітулах ордену брали участь лише у виняткових випадках. Прихильно налаштований до обсервантів папа Євгеній IV передав їм ряд конвентуальних монастирів, у тому числі кустодію Святої Землі і монастир на горі Лаверна, де отримав стигмати сам святий Франциск. В 1446 році спеціальною буллою він надав обсервантам повну автономію, зберігши за генеральними настоятелями ордену лише почесну першість. При цьому був дозволений вільний перехід конвентуалів до обсервантів і одночасно під загрозою анафеми заборонений перехід обсервантів до конвентуалів. У 1447 році, також під загрозою анафеми, папа наказав монастирям, які залишилися під юрисдикцією конвентуалів, перейти під владу обсерванського вікарія. Була викликала відкритий протест конвентуалів, які після смерті папи Євгенія IV наполягли на знятті заборони на перехід до них обсервантів, однак не зуміли домогтися у папи Миколи V повного скасування документу. Скасував його, бажаючи покласти край конфлікту, папа Калікс III, одночасно оголосивши про об'єднання ордену на принципі компромісу. Однак такий вихід не влаштував жодну з сторін, і в 1458 році папа відновив дію були Євгенія IV. Обсерванти активно розвивали свою діяльність завдяки прихильності багатьох єпископів і правителів. Часто міська влада примушувала конвентуалів покидати монастирі, а на їх місце запрошувала обсервантів. Генерал ордену Егідій Дельфіні у 16 столітті зробив ще одну спробу об'єднання ордену шляхом реформи. Проте гілки вже не бажали об'єднуватися. Між конвентуалами і обсервантами продовжувала рости неприязнь, підбурювана постійними памфлетами з обох сторін, що народжувало явну спокусу для церкви і всього суспільства. У зв'язку з цим імператор Максиміліан I, а також королі Франції, Іспанії, Англії, Данії, Швеції, Норвегії та Польщі звернулися до папи з проханням виділити обсервантів в окремий орден. У 1517 році папа Лев X скликав так званий капітулум генералісіум за участю представників обох францисканських напрямків. Результатом капітулу стала булла Ітевос, що підвела риску під конфліктом. Таким чином з'явилися брати менші обсерванти і брати менші конвентуальні. Загальна назва францисканців збереглася за обома гілками єдиного раніше ордену.

0: Католицька енциклопедія.
1: Факт тижня.
2: У середньовіччя місця страти злочинців розташовувалися поза міськими стінами. В Євангеліях місце за межами міста, де був розп'ятий Ісус, називається Лобне. Так і в Асізі пагорб, на якому страчували злочинців, знаходився поза стінами, на захід від міста. Святий Франциск Асизький хотів, щоб його поховали в цьому місці, бо вважав себе гіршим з грішників. У той час це місце називалося Пекельний пагорб. Якщо на більшість людей воно наводило жах, то для Франциска це місце, переображене в світлі Євангелія, було постійним нагадуванням про страсті Христові і зразком для їх наслідування. Коли Франциск висловив бажання бути похованим тут, папа Григорій IX та генерал ордену францисканців вирішили збудувати базиліку на цьому місці на захід від Асізі, змусивши міську владу перенести місце для страт. З часом тут постала базиліка Сакро Конвенто, один з головних духовних центрів францисканського ордену. Будівництво монастиря було засновано папою Григорієм IX і велося паралельно з будівництвом базиліки. Перші житлові приміщення для братів, частково вирізані зі скелі, стали фундаментом монастиря. Нинішньою ж своєю укріпленою структурою Сакро Конвенто завдячує особисто папі Сиксту IV. Сьогодні місце, на якому побудований монастир, називається Райським пагорбом, на противагу назві Пекельний пагорб, яке воно носило у часи Франциска. Весь монастирський комплекс і земля, на якій він стоїть, є власністю Ватикану, бо устав ордену не дозволяє братам мати власність.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу. Дорогі радіослухачі, наближається свято, велике свято Успіння Діви Марії 15 серпня, тому запрошуємо вас мандрувати разом з нами, разом з Радіо Марії. Отож, 14 серпня ми будемо вже в Унові, тому що о 18 годині буде велика вечірня, акафіст і святкова утрення о 20:30. І продовження святкування в Унові 15 о 10 буде архієрейська літургія. Натомість також 15 серпня запрошуємо до Зоочова, до костелу Успіння о 12 на відпустову службу власне в цьому храмі. 15-го будемо також в Мурафі. Відпуст о 12 починається служба Божа. Волонтери Радіо Марія, які вже мандрують, будуть вже о 10 ранку. Натомість 16-го запрошуємо вас на промоцію Радіо Марія до Зоочова. Це є церква Возвиження Христа, отці францисканці, також церква Вознесіння Василян і храм Святого Миколая, церква Миколи Чернецького і архієстратига Михаїла. Буде служба Божа в одному селі Сасів о 9 годині і село Підгородне об 11 годині. Під час промоції Радіо Марія, під час мандрівки з Радіо Марія буде давати можливість купити багато різних книжок, але також і календарі на наступний рік 2027. Приїжджайте, приходьте до зустрічі за столиком Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: з радіо «Марія».
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

0: Дівчинка по вечорах любила ходити на сіник напроти нашого будинку, щоб подивитися на захід сонця і зоряне небо. Вона захоплювалася чарівними місячними ночами. Там ми сперечалися про те, хто з нас може порахувати зірки на небі, які ми називали світильниками ангелів. Місяць був світильником Матінки Божої, а сонце – нашого Спасителя. Тому Жасінта інколи говорила: «Я більше люблю лампадку Матінки Божої, тому що вона не палить і не сліпить, як лампадка Спасителя». У тій місцевості, де ми жили, бували такі дні, що сонце палило досить немилосердно, від чого маленька дуже страждала, оскільки мала слабке здоров'я. Моя сестра належала до братства Пресвятого Серця Ісуса, тому завжди брала мене із собою на урочисте святе причастя для дітей, щоб і я могла причаститися. Якось тітка узяла із собою також свою доньку на цю урочисту месу. Дівчинка уважно стежила за ангелятками, які розкидали квіти. Відтоді час від часу вона віддалялася від нас, коли ми гралися, назбирувала повний фартушок квітів і обсипала мене ними. «Жасінто, навіщо ти це робиш?» – запитувала я її. «Роблю так, як ті ангелята, обсипаю тебе квітами». Моя сестра, як звичайно, на свято Пресвятого Тіла і Крові Господа Ісуса, займалася переодягненням дівчаток в ангелят, котрі під час процесії повинні були обсипати квітами балдахін з Господом Ісусом. Оскільки я була однією з цих дівчаток, то, примиряючи сукню, розповіла Жасінті про свято, яке наближалося, сказавши, що буду обсипати квітами Ісуса. Маленька попросила умовити мою сестру, щоб і вона могла взяти у цьому участь. Сестра погодилася. Примиряючи на неї сукню, пояснила, як слід поводити себе під час процесії. Тоді Жасінта запитала: «Чи ми побачимо Господа Ісуса?» «Так, побачимо», – відповіла моя сестра. «Священик буде його нести». Дівчинка застрибала від радості, а потім усе запитувала, чи довго ще до свята. Врешті-решт настав давно очікуваний день. Маленька сяяла від щастя. Нас обох поставили з одного боку вівтаря, і під час процесії ми також ішли бік о бік з повними кошечками квітів. В указаних моєю сестрою місцях я розсипала квіти і все давала знаки Жасінті, щоб вона кинула хоча б одну квіточку. Проте вона увесь час дивилася тільки на священника і нічого більше. Після церемонії сестра запитала маленьку: «Жасінто, чому ти не обсипала Господа Ісуса квітами?» «Тому що я його не бачила». Потім вона запитала мене: «А ти бачила Ісуса?» «Ні, але хіба ти не знаєш, що Ісуса не видно у гостії, оскільки він прихований у ній? Це той самий Ісус, котрого ми приймаємо. А ти розмовляєш з ним, коли приймаєш причастя?» «Розмовляю». «Тоді чому його не бачиш?» «Тому що він прихований. Я попрошу маму, щоб і мені дозволила приймати святе причастя». «Ти зможеш приймати його лише тоді, коли тобі виповниться 10 років. Але ж і тобі ще немає 10 років, а вже приймаєш. Просто я знаю весь катехезис, якого не знаєш ти». Жасінта попросила, щоб я вчила її катехезису. Отож я стала катехиткою двох своїх маленьких друзів, котрі з надзвичайним запалом учили основ катехезису. Попри те, що я могла на той час відповісти на всі їхні питання, виявилося, що цього було недостатньо, оскільки Жасінта якось сказала: «Навчи нас чогось іншого, бо все це ми вже знаємо». Я змушена була зізнатися, що більше нічого не пам'ятаю, окрім того, про що мене питали саму. А потім додала: «Попроси свою матір, щоб дозволила тобі піти до церкви на уроки катехезису». Обоє дітей, котрі гаряче бажали прийняти Господа Ісуса у причасті, звернулися до своєї матері з цим проханням. Тітка погодилась, але дозволила їм лише піти кілька разів. Вона сказала: «Церква знаходиться досить далеко, а ви ще дуже малі. До того ж, священик однаково не дозволить приймати святе причастя, поки вам не виповниться 10 років». Жасінта постійно розпитувала про Господа Ісуса при святих дарах. Пригадую, якось вона запитала мене: «Яким чином стільки людей може одночасно приймати дитятка Ісуса у Пресвятих дарах? Чи кожен його приймає по шматочку?» «Ні, хіба ти не бачиш, як багато є гостей і в кожній присутнє дитятко?» Скільки дурниця могла тоді наговорити їй? Я, владико, врешті-решт досягла того віку, коли моя мати посилала дітей пасти овець. Моїй сестрі Кароліні виповнилось 13 років, отож вона змушена була влаштуватися на роботу. Отару доручили мені. Я розповіла моїм маленьким друзям про те, що не можу більше гратися з ними. Ті ніяк не хотіли миритися з цим, а тому пішли до моєї матері з проханням дозволити їм бути зі мною на пасовиську. Проте мама відмовила. Щовечора діти зустрічали мене при дорозі, а потім ми разом йшли до сінника пострибати там трохи, очікуючи, поки Матір Божа з ангелами запалять свої світильники і поставлять їх на вікні, щоб нам було світло. У дні, коли не з'являвся місяць, ми гадали, що у Матінки Божої не знайшлося олії. Обоє дітлахів ніяк не могли погодитися з тим, що з ними не буде їхньої давньої приятельки, а тому наполегливо благали свою матір про дозвіл пасти зі мною вівці. І ось, попри малий вік своїх дітей, тітка врешті-решт дала їм дозвіл на це. Можливо, задля того, щоб вони залишили її у спокої. Сяючи від радості, діти прибігли до мене з цією надзвичайною новиною. І тепер залишалося тільки домовитися про об'єднання наших отар. Кожен із нас виганяв овець, як того бажали рідні. Але ми домовилися, що перший буде чекати того, хто другим прижене отару. До Барейро, так називався ставок біля підніжжя гори. Зустрівшись там, ми вибирали пасовисько на даний день і продовжували свою подорож, щасливі, наче йшли на якусь прогулянку. Тут видно владику Жасінту у новому періоді її життя, коли вона стала пастушкою. Ми завойовували довіру овець тим, що віддавали їм свою їжу. Це дозволяло нам безтурботно гратися на пасовиську, доки наші вівці сумирно паслися неподалік від нас. Жасінта дуже любила слухати луну у глибині долини. Ми вилазили на найвищий пагорб і голосно вигукували різні імена, але найкраще звучало ім'я Марія. Іноді Жасінта вигукувала у такий спосіб усю молитву «Радуйся, Марії», вимовляючи кожне наступне слово у ній, як тільки стихало попереднє. Особливо ми любили співати. Окрім світських пісень, яких Жасінта знала силу Селену, вона найчастіше співала «Радуйся, благородна покровителько», «Пречиста діво, ангели, співайте зі мною». Ми також охоче танцювали. Варто було комусь із пастушків заграти на музичному інструменті, як ми пускалися в танок. І хоч Жасінта була досить маленькою, у неї виходило все дуже спритно. Після обіду ми повинні були молитися на вервиці, але оскільки нам завжди бракувало часу на ігри, то ми знайшли спосіб швидкого відмовляння молитви. Після кожних вимовлених лише двох слів «Радуйся, Марія» пересували на мастинку, наприкінці таємниці робили велику паузу, а потім вимовляли два слова «Отче наш» і наша молитва була відмовлена за лічені хвилини. Окрім усього іншого, Жасінті подобалось також бавитись із ягнятами. Вона садила їх собі на коліна, обіймала їх і цілувала, а ввечері несла їх на руках додому. Якось повертаючись із пасовиська, забігла всередину отари. Я запитала подружку, навіщо вона це робить, на що та відповіла: «Хочу стояти так, як стоїть Спаситель на образку, посеред овець з одним ягням на руках». Такими, владико, були наші перші 7 років життя Жасінти, аж поки не прийшов той чудовий, погідний день, яких буває багато. 13 травня 1917 року. Саме цього дня ми випадково, якщо тільки у планах проведення бувають випадковості, погнали отару на луки, що належали нашій родині в Ковада Ірія. Як завжди, у Барейро ми домовилися про те, де сьогодні будемо пасти овець. Утім, щоб дістатися до Ковада Ірії, нам потрібно було пройти через луг, що удвічі збільшувало наш шлях. Отож ми йшли поволі, і наші вівці встигали по дорозі поскубти трави. До зазначеного місця ми прийшли близько полудня. Не хочу затримуватись на подіях цього дня, оскільки ви знаєте про все, тому це було б тільки марнуванням часу. Звичайною втратою дорогоцінного часу була б уся ця писанина, якби не мій послух. Я не бачу жодної користі від неї, яку б ви могли тут отримати, крім переконання в чистоті цієї душі. Перед тим, як розповідатиму вам про те, що пам'ятаю з подальшого життя Жасінти, мушу сказати, що в окремих висловлюваннях Матері Божої були речі, про які слід було мовчати. Однак сьогодні окремі з них відкриваю для того, щоб пояснити, звідки Жасінта черпала стільки любові до Ісуса, до страждань, до грішників, задля порятунку яких вона так охоче жертвувала собою. Ви добре знаєте, що саме вона порушила нашу домовленість мовчати про все. Вона була ще маленькою і не вміла стримувати почуттів того незвичайного дня. У той час, коли ми не могли промовити її слова, Жасінта час від часу вигукувала із захватом: «О, яка прекрасна пані! «Я вже бачу, – сказала я до неї, – що ти розповіси про все іншим. Я нічого не скажу, будь спокійна, – запевняла Жасінта. Однак, коли наступного дня Франциск прибіг сказати, що його сестричка розповіла про все вдома, то лише покірно вислуховувала докори. «Бачиш, я все це передбачила, – сказала я до маленької. Я відчувала в собі таке, що не дозволяло мені мовчати, – відповіла з плачем Жасінта. «Ну добре, – озвалась я, – не плач, але більше не розповідай нікому про те, що нам сказала ця пані. Я уже сказала про те, що вона пообіцяла забрати нас до неба. Ти одразу про все розповіла. Пробач, я більше нікому нічого не скажу». Прийшовши того дня на поле, Жасінта замислено сіла на камені. «Жасінто, іди з нами гратися», – покликали її. «Я не хочу сьогодні гратися». «Чому ти не хочеш гратися з нами?» «Тому що хочу думати. Пані сказала нам, що ми повинні відмовляти вервицю і приносити жертви заради навернення грішників. Коли ми тепер будемо молитися на вервиці, то будемо відмовляти молитви «Радуйся, Марії, Отче наш» повністю. Ось тільки жертви, що принесемо Господу в жертву». Франциск відразу знайшов, що пожертвувати. Він сказав: «Віддамо свою їжу вівцям». За кілька хвилин ми віддали усю їжу вівцям і таким чином пропостили весь день, як це буває, хіба що у найсуворішого аскета. Щоправда, Жасінта продовжувала сидіти задумана на камені. Пані сказала також, що багато людей йде до пекла. А що таке пекло? Печера із страховиськами, де палає вогнище, так нам пояснювала мама, куди йдуть ті, що грішать і не сповідаються, там вони безперервно горять. Вони звідтіля більше не повертаються? Ні. Через багато-багато років по тому? Ні, тому що пекло безкінечне. А чи небо таке саме? Так, хто потрапляє до неба, залишається у ньому назавжди. І той, хто йде до пекла, також залишається у ньому назавжди. Хіба ти ще не зрозуміла, що вони вічні, тобто не мають кінця? Це були її перші роздуми про життя і смерть. Найбільше Жасінту вражала вічність. Навіть граючись, вона запитувала: «Невже я через багато років пекло не зникне?» З часом питала: «Ті люди, що горять у пеклі, вони не помирають, не перетворюються на попіл? Якщо ми будемо багато молитися за грішників, то чи визволить їх звідтіля Господь?» «Бідолашні, нам потрібно молитися за них і приносити багато жертв». А після цього додала: «Пані така добра до нас, вона обіцяла забрати нас до неба».
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею. Йоанн Руський, православний святий, воїн та сповідник, чудотворні мощі якого спочивають у Греції, користується великою пошаною серед православних греків. Народився у Гетьманщині близько 1690 року. Під час війни, яку Росія провела з Туреччиною в 1711-18 роках, він служив воїном у російській армії Петра І. Йоанн, вихований у православному дусі, глибоко сумував, спостерігаючи жорстокості війни. Смерть тисяч молодих чоловіків, страждання дітей, жінок та старих. У битві за визволення Азова він був схоплений кримськими татарами, проданий туркам і переправлений у місто Прокопіон, що у Кесарії Кападокійській, Мала Азія, де він став невільником у місцевого турецького аги. Йоанн отримав від Бога дар чудотворення. Розповідається, що коли його господар довгий час перебував у походах у далеких краях і рідні сумували, що його немає за родинним столом, звершилося чудо. По молитві святого Йоанна господарю була перенесена тарілка з пловом з сімейного столу. Тарілка була з сімейного сервізу, а плов був ще гарячим. 9 червня 1730 року за новим стилем його тимчасовий полон і життєві негаразди закінчилися. Святий Йоанн, причастившись, увійшов у вічність. Його було поховано як архієрея. Господар, який поважав свого полоненого воїна, скликав священників для поховання. Поклонитися святому Йоанну прийшли всі християни, які були у Прокопіоні.
1: Праведники України.
3: Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
0: Сьогодні церква згадує святого Максиміліана Кольбе. Раймунд Кольбе народився у січні 1894 року в польському місті Здунська Воля, що знаходилося тоді на території Російської імперії. Незабаром після його народження сім'я переїхала в місто Паб'янце, де батьки Раймунда спочатку працювали ткачами. Потім його мати працювала акушеркою, часто відмовляючись брати гроші за свої послуги, і отримувала крамницю, де торгувала бакалією і господарськими товарами. Кольбе-старший працював на млині, а також вирощував овочі на орендованій ділянці землі. У 1907 році Кольбе і його старший брат Францішек вирішили вступити до францисканського ордену. Вони перебралися через російсько-австрійський кордон і звернулися у францисканську канцелярію, що перебувала у Львові. У 1910 році Раймунд отримав чернече вбрання, роком пізніше дав перші обітниці, прийнявши при цьому ім'я Максиміліан. У 1914 році він приніс довічні обітниці і обрав ім'я Максиміліан Марія, бажаючи підкреслити своє глибоке шанування при

0: абсолютно порожньому місці він заснував величезний монастир Непокалянув, тобто монастир непорочної діви. Масштаби діяльності Максиміліана Кольбе у передвоєнні роки вражають. Його успіх забезпечували найбільше у світі на ті часи релігійна громада і застосування найновіших передових технологій. Глибока віра Кольбе поєднувалася зі здатністю широкого і сучасного мислення. Він сміливо використовував всі засоби для поширення вчення. Тоді ж Максиміліан Кольбе здійснив низку місіонерських подорожей до Китаю і Японії. На околиці японського міста Нагасакі він заснував японський Непокалянув, японськомовну газету і семінарію. Після того, як Німеччина напала на Польщу, Непокалянув став притулком для тисячі біженців, а зокрема для багатьох євреїв, яких Кольбе ховав від нацистів. Під його керівництвом запрацювала нелегальна радіостанція, у передачах якої викривалися звірства німецьких окупантів. 17 лютого 1941 року Максиміліан Кольбе був заарештований гестапо, ув'язнений у варшавську в'язницю Пав'як. Згодом його перевели в Освенцим. Він став номером 16670. Есесівці постійно били його кованими чобітьми, примушували бігом носити непомірні тягарі. Це при тому, що він був калікою туберкульозником, у якого була лише одна легеня. Але він не тільки зберігав силу духу, але й допомагав іншим, як міг. Навіть у таких нелюдських умовах Максиміліан продовжував свою пастирську діяльність, заспокоював, хрестив, сповідав, пошепки здійснював богослужіння. Він сам попросив відвести йому найнезручніше місце біля дверей, де стояла параша, щоб завжди мати можливість благословляти померлих, яких виносили з бараку. У липні 1941 року з блоку номер 14, в якому жив отець Максиміліан, зник ув'язнений. Утікача знайти не вдалося. Пізніше з'ясувалося, що він потонув у вигрібній ямі. Тоді заступник коменданта табору вирішив відібрати 10 осіб, яким було призначено померти голодною смертю, в блоці номер 13, аби навести жах на табір, щоб більше ніхто не намагався втекти. Всіх вишукували, залишили без вечері, її у них на очах вилили в канаву, а весь наступний день люди знову провели стою під палаючим сонцем. Увечері прийшов Фрідше і став відбирати 10 смертників. Один з відібраних ним людей, польський сержант Францішек Гривнічик, заплакав і сказав: «Невже я більше не побачу дружини і дітей? Що ж тепер з ними буде?» І тоді Кольбе вирішив зряду і запропонував Фрідше своє життя в обмін на життя Гривнічика. Як не дивно, Фрідше прийняв його жертву, хоча міг би як мінімум послати на смерть обох. Сидячи в смердючій камері і помираючи від голоду та зневоднення, отець Максиміліан продовжував підтримувати товаришів по нещастю. Вони проводили час в піснях і молитвах. Через три тижні Кольбе і троє інших смертників були ще живі. 14 серпня 1941 року напередодні свята Успіння Пресвятої Богородиці отримав наказ негайно покінчити з в'язнями. Кольбе і його трьом товаришам була зроблена ін'єкція фенолу. Наступного дня тіло Максиміліана Кольбе піддали кремації, а попіл розвіяли за вітром. У 1971 році папа Римський Павло VI зарахував Максиміліана Марії Кольбе до сонму блаженних. 10 жовтня 1982 року папа Іван Павло ІІ офіційно оголосив Максиміліана Кольбе святим мучеником. Святий Максиміліан є святим покровителем наркоманів, політичних в'язнів, журналістів, рухів на підтримку життя.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Радіо Марія. Щоранку під час медитації я готуюся до цілоденної боротьби. Святе причастя запевняє мене, що я здобуду перемогу, і це так і є. Я боюся тих днів, коли не приймаю святого причастя. Цей хліб сильних дає мені всі сили, необхідні для виконання моєї місії, і мужність робити все, чого Господь просить у мене. Мої сміливість і сила не від мене, а від того, хто живе у мені. Це Євхаристія. Свята Фаустина Ковальська.
1: Перлини мудрості на Радіо Марія.
2: Радіо

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
0: Слава Україні!
1: Героям слава!
0: І як говорять православні, Господь посеред нас. Є
1: і буде.
0: І буде.
1: Алілуя.
0: Навіки. Кожного дня, кожної миті. І Господь Бог серед нас двох. Сьогодні в нашій студії, як завжди, і не вперше, і я говорю, не те, що цікавий гість, а особлива людина, яка з'являється на хвилях Радіо Марія для того, щоб поділитись частинкою своєї душі, частинкою своїх знань, частинкою своїх вмінь, для того, щоб кожен з вас після нашої зустрічі, яка буде тривати впродовж 40 хвилин, вийшов окрилений якимись новими знаннями, навичками, вміннями. І сьогодні серед нас отець-брат.
1: Так є. Брат.
0: Францисканець. Віктор Дешук. Вікарій парафії Матері
1: Божої
0: церкви в місті
1: Києві.
0: Це сьогодні. А можливо завтра буде в іншому місті. Господь Бог так розставить крапки над «і», що ми зустрінемося. Те, що я говорив зараз в Франківську чи в Закарпатті. Я з францисканцями зустрічався в Закарпатті. То так, супер. Мені наскільки це тішить. Отож сьогодні з нами брат-отець. Мабуть, краще, як мені говорили, брат називати,
1: да,
0: францисканці. Так,
1: да, можна брат.
0: І сьогодні поряд з тими катехезами, які вже ми як слухачі, вже неодноразово чули, то вже знайомилися. Я ніколи покуту... Ой, вибачте, зараз скажу. Такі катехези, як «Шукати миру і досягати його». Я так хочу. Чи як ти хочеш, Боже? Цікаве питання? Цікаве питання, як на мене. Я сам собі задаю дуже часто таке питання. І я думаю, що ті слухачі, які слухали цю катехезу, знайшли цю відповідь. Святі виховують святих.
1: Угу. Так є.
0: Супер.
1: Дуже добре.
0: Що змінюється, чи що змінило за 800 років, які пройшли від того моменту, коли на цьому світі своїми ногами ходив Франциск?
1: Ну, дуже багато. Але сліди Франциска залишилися тут і зараз, в цьому світі, так що ми їх постійно помічаємо. Наприклад, привітання, мир і добро.
0: Мир і добро. Кожного дня ми це можемо говорити. І отож сьогодні з нами, з вами, ми сподіваємося, що ви теж за умови, якщо ви будете ставити конкретні, зрозумілі і чіткі питання, то ми будемо тільки раді, якщо в другій половині нашої передачі ви зателефонуєте і поставите це питання. Але ще раз буду просити конкретно стосовно тієї теми, про яку сьогодні ми будемо роздумувати, вивчати, знайомитись з братом.
1: Ми будемо продовжувати далі тему «Шукай миру і досягай його». І сьогодні ми будемо говорити вже конкретно про те, що як реагувати на те, що вкрадається в наше життя, входить в наше життя і забирає мир, неспокій, сіє неспокій. Як реагувати на це? І перше, на що треба звернути, це є наші життєві турботи, які, власне, впроваджують нас в страх. Життєві турботи та страх невдач. І найперша причина, через яку ми втрачаємо, власне, такий душевний спокій, це страх. І сатана дуже часто використовує страх, наш страх перед труднощами, перед терпінням, яке має бути в майбутньому. Страх упустити щось важливе, наприклад, не реалізувати себе зараз дуже сильно. Сатана використовує цей страх для молоді, яка не може вирішити посвятити своє життя чомусь, тому що відчуває таке внутрішнє напруження. О, я десь щось упущу, я десь щось не побачу, щось цікаве, щось приємне, щось виняткове. І цей страх, власне, використовує демон для того, щоб забрати в нас мир і забрати з наших сердець мир. І йдеться про те, що ми боїмося втратити якесь благо, якесь добро в нашому житті. І ми дуже сильно тримаємося цього добра. Це може бути здоров'я, професійна якась професія, яку ми хочемо, родина, якась моральність, якесь духовне життя, яке хочемо провадити, поглиблювати в своєму житті, поглиблювати. І от ми боїмося, що ми це втратимо в нашому житті. І це викликає в нас занепокоєння, викликає в нас неспокій. Це якісь матеріальні теж блага, теж можуть втратити гроші, здоров'я, сили. Також моральні якісь людські здібності, повага втрачаємо. Втрачаємо друзів, інших людей. Страх, який нас паралізує, і страх, який впроваджує нас в неспокій. Що може допомогти нам зберегти мир в такій ситуації? Що може в такій ситуації, коли є цей страх, коли є неспокій? І людські здібності, людська мудрість з усіма її спробами і передбаченнями є з її обмеженістю, з різними прагненнями, вона не гарантує нам того, що ми не впадемо в пастку страху. Тому хто може гарантувати собі, що непорушне володіння чимось, наприклад, сьогодні, хто може гарантувати те, що квартира, де я живу, помешкання буде, є в безпечі, що там не прилетить, наприклад, ми в Києві живемо і так, то гарантує тому те, що в моє мешканні, наприклад, там шахет, ракета або ще щось. Ніхто не гарантує. Але Ісус говорить так: хто з вас, турбуючись, може додати собі зросту хоча б на один лікоть? Якби хто може додати, хто має владу в нас, на своїм життям настільки сильно, що може додати собі життя, додати собі віку, додати собі зрост. Хоча наші технології, можемо сказати так, зараз технології такі пішли вперед, що ми можемо там і ріс контролювати, і вагу контролювати, якби і волосся контролювати, ми тут лисий.
0: І пігулку щастя.
1: Так, да, і пігулку щастя, що можемо собі там видумати це, і здоров'я якось там збільшити. Але це все є, ми розуміємо, що це не якийсь етап, воно колись і так це закінчиться, що воно не має такого вічності. Да, тимчасове, воно не є вічне. А людина, власне, настроєна на те, що щось має бути вічно. Що це щастя, перебування щастя, воно має бути вічне, ця радість має бути вічна. І людині ніколи нічого не гарантовано. І все, що вона має, може висловити з її рук в будь-який момент. І Ісус говорить, хто хоче зберегти свою душу, то її втратить. І можна навіть сказати, що найнадійніший спосіб позбавитися спокою – це саме намагатися забезпечити своє життя за допомогою суто людських засобів, задумів і особистих рішень. Власне, коли ми чисто так прагматично будемо дивитися на своє життя – І тоді ми самі себе позбавляємо спокою. У нас немає такої опори, внутрішньої опори, яку дає Бог. І чому її немає? І поглибимо ще цю тему, що людина, коли починає так жити, опирається тільки суто на себе, на людські засоби, вона втрачає внутрішній спокій і входить в такі муки неспокою, які вона, власне, намагається заглушити, намагається зробити так, щоб не чути цей неспокій. І здавалося б, що навколо є спокій, а вона постійно сидить в неспокою, постійно їй щось хвилює. А що там, а як там мої діти? А що в них відбувається? А як там на роботі? А де як там? Постійно переживає це напруження всередині. Ми маємо пам'ятати про нашу слабкість, яка є в нас. Слабкість – це наше обмеження, наша неможливість усе передбачити, і також розчарування, які можуть теж нас спіткати, щодо на тих людей, наприклад, на яких ми сподіваємося, в які ми віримо. Наприклад, у нас була такі дуже-дуже великі надії на різних людей, які нам допомагали, на Європу, яка, на Америку, яка нам допомагала. Зараз бачимо, що відвернулися, не допомагають.
0: Мали на такі... Месію прийде, вирішить. Да. Одним телефонним дзвінком, на другий день після виборів.
1: Да, все вирішить одразу. Виберемо президента, і він одразу вирішить всі наші проблеми. Ну, і, власне, власне, це я показую, що ми сподіваємося на людину.
0: А може це тому, що я лінива людським. Людина?
1: І, не тільки тому, що людина є лінива, тому що, ну, лінь теж береться. Від, може, за лінію, там, в глибині може бути теж страх. Людина боїться щось зробити. Чому? Тому що боїться невдач, боїться того, що, ну, пізніше ми теж будемо говорити про це, що другим таким елементом цього страху, це, ну, страх невдач, так, терпіння є. Чому, наприклад, дуже багато, вчора мене так дуже доторкнуло, так, виповідь одного пана, який говорив, та, ну, говорив про те, що зараз такі двані експерти, там хтось бере двоє-троє дітей, наприклад, виховувати з дитячих будинків, виховувати. Ну і там двані експерти говорять, то він це бере для того, щоб заробити на них. Він каже, ну, хай вони подивляться, як це класно заробляти на таких дітях, коли ти не спиш, коли ти постійно маєш перебудувати своє життя, коли ти маєш...
0: Якщо серйозно, відповідальністю людина відноситься до того, що вона взяла. Як то, ми відповідальні за тих, кого ми приручили.
1: Ну так, але, власне, коли людина відповідальна, але на цей крок теж, це ж за цим кроком є терпіння. І тому дуже багато людей не хоче входити в це терпіння, хоче входити в це страждання. Чому не хоче входити в це страждання? Ну, бо є страх. Я не хочу страждати, не хочу терпіти. Мені комфортно жити в тому, в такому комфортному, зеленому своєму житті, і все. Але в цьому немає Бога. В цьому немає Бога. І, власне, вертаючись далі, життєві турботи, власне, що ми от турбуємося, нам то треба зробити, це вони забирають, вони не дозволяють осягнути мир, війти в мир, в який хоче дати нам Господь, хоче нам дати Бог. Сподіватися тільки на Бога і цілковито йому довіряти, як Отцю Небесному, який знає, що мені є потрібно, що я потребую в своєму житті, що мені є потрібно насправді.
0: Саме в цю мить, і завтра, і кожного дня.
1: Угу. Да. І тут дуже важливо є, якби, зрозуміти, що ми маємо пам'ятати про те, що Ісус не забороняє нам робити певні підготовки, робити якісь засоби для того, щоб зберегти їжу, щоб нагромаджувати. Ісус цього не говорить, щоб певні речі треба робити. Треба,
0: щоб... І багатим треба бути.
1: Так, і треба, ну, Ісус не забороняв бути
0: так,
1: багатим.
0: Але.
1: Але. І тут дуже важливо є, але наскільки я до цього є прив'язаний, наскільки я прив'язаний до багатства. І дуже багато речей, які нам треба, ну, треба зробити в нашому житті. Бо багато є тих, які, власне, шукають того, що якщо я про щось подбаю, щось зроблю, о, то в мене це буде. Але ізраїльський народ, як ми дивимося, як живе ізраїльський народ, як досвідчення ізраїльського народу, якщо Бог благословляє, о, то тоді є. То тоді все відбувається, тоді в нього є і хліб, і що на хліб поставити, і будинки, і міста вони будували, в них є запаси. Дуже гарно це книга про Агея про це говорить, про те, що щоб вони подивилися, щоб ізраїльський народ подивився, що коли вони не віддають шану, бо не мають, не довіряють Богові, не мають часу для Бога, то у них нічого не виходить. Вони щось мають, але це не є чимось, що їх розвиває, що не мають нагромадження. живуть, так можна сказати, одним днем.
0: Все не
1: так,
0: збагачує просто... їх духовно, угу. не створює перспективу життя вічного.
1: От... Ну, і не тільки духовно, теж матеріально збагачує. Тому що ми якби теж приходимо до того, що людина має жити гідно. Не тільки духовно, думати тільки про сферу духовну.
0: Я завжди, вибачте, що... я в цій ситуації говорю, мир в шалаші, чи любов в шалаші буває тільки 3-4 дні. Потім угу. виникає питання, що хочеться ще чогось більшого. Але питання уміння обмежувати себе от в цьому більшому, я маю на увазі матеріальному. Угу. Уміння, це дуже важливо, себе зупинити.
1: Ну так, вміння зупинити і також подивитися, що те, що ми маємо, навіть той самий кусок хліба, який ми йдемо, купляємо в магазині, то маємо від Бога.
0: Якщо мені забагато цього, то краще, мабуть, саме сьогодні поділитись.
1: Так, теж поділитися з потребуючими, поділитися з тими, які цього не мають. Насправді ми споживаємо дуже багато.
0: Занадто багато.
1: Занадто цим.
0: Для фізіологічного задоволення наших потреб, мабуть, вистачає переважно, статистично середньо, половини того, що ми вживаємо.
1: Угу, да. І тому треба якби зрозуміти, що людина, яка, власне, не довіряє Богові, усюди намагається влаштувати все власними силами. І тим самим робить себе нещасною. Коли я все власними силами намагаю своє життя упорядкувати і все зробити, і опираючись тільки на себе, дбаю тільки про те, щоб от ходити на роботу, все встигнути, все робити, постійно розвиватися, постійно робити, ставлю собі певні вимагання, це і все добиваюся власними силами, то ну тоді людина ну фактично робить себе нещасною. Ну коли жити, що життя полягає тільки на тому, що вирішувати постійно якісь проблеми, якісь труднощі, а переживати. А відчувати радість,
0: жити
1: себе.
0: Не для того, щоб їсти, а їсти для того, щоб жити.
1: Ну, власне, так. І тому так само, що тут і теж людина живе тільки турботами. Не живе життя, не проживає життя, але її життя – це постійні турботи. І постійно від однієї турботи до іншої, від однієї до іншої, від однієї до іншої. І всередині людина відчуває, що вона є нещасна. І вона не розуміє, вона, власне, теж не бачить, що коли немає цих якісь турбот, щось треба робити, не знаю, що робити. Правильно, коли немає, от дуже так є такі люди, які не знають, от не люблять відпочивати, тому що в цей час вони не знають, що робити. Коли приходить час, коли немає
0: влучно ви підібрали приклади. Mm-hmm. Я навіть в якійсь мірі себе впізнаю в деяких речах. Я звик відкрито говорити. Навіть є такі речі, що аж мені стає не тому, що мені якось боляче, а тому, що я відчуваю, що і я грішна людина в цьому плані.
1: Ну, і власне, і тому тут треба подивитися, чи не варто деякі речі передрусувати, віддати Богові. І відкритися на те, що ми занадто піклуємося про себе, про своє життя. І хіба не абсурдно, що дитина так сумнівається у своєму отці, тоді як отець є найкращий і наймогутніший з усіх, коли це Отець Небесний. І він хоче дати нам усе. Все нам подарувати нам повноту життя, радість життя. А ми цю радість життя не беремо, ми її тільки обмежуємо до роботи, до того, от що я, завдання, яке я маю зробити в своєму житті. Тому Катерина Сіянська також говорить про те, пише так. Чому ти не довіряєш мені, твоєму творцеві? Чому розраховуєш на себе? Хіба я невірний і неприхильний до тебе? Викуплена й відроджена в благодаті крові мого сина, єдиного сина. Людина може сказати, що пізнала на власному досвіді мою вірність. І все ж вона і досі сумнівається в тому, що я достатньо могутній, щоб підтримати її, достатньо сильний, щоб допомогти їй захиститися від ворогів, достатньо мудрий, щоб осягти її розум. аби що в мені достатньо милосердя, щоб дати їй те, що необхідно для її спасіння. Вона, мабуть, вважає, що я недостатньо багатий, щоб забезпечити її, і недостатньо прекрасний, щоб відновити її красу. Здається, вона боїться не знайти в мене, хіба для свого прожитку її одягу, щоб покрити своє тіло. Бог хоче дати нам все, повнуту все, що є потрібне для нашого спасіння, для нашого життя тут, для нашого щастя. Але людина, через те, що контролює своє життя, контролює все, що вона має, вона не дозволяє Богові, діяти. І це є найбільша перемога оця брехні, котрий, власне, говорить, що Богу не можна довіряти, все треба робити самому. Що якби на Бога не надійся, якби роби все в твоїх руках, маєш все робити, але Господь, якщо він поможе, саме головне, щоб не мішав, так підходимо до життя, що, Господи, якби я все зроблю, тільки не мішай. І інколи ми так живемо, але цього не бачимо. Це дуже важливо, щоб якби побачити. І тому, коли в нас немає такого спокою, внутрішнього спокою, внутрішнього миру, треба, власне, задати це питання. Чи не занадто я контролюю своє життя? Чи не занадто я тримаю своє життя під контролем і все навколо мене тримаю під
0: саме
1: контролем?
0: Саме головне, очі, брате, мені здається, що під час такого контролю ти втрачаєш набагато сил, навіть для того, щоб зробити кращі справи завтра і відпочити повноцінно.
1: Угу.
0: Дуже багато сил витрачається. Це я по собі говорю.
1: Угу. Так, що життєві турботи, власне, нас проводять до того, що все відкладаємо там на відпочинок.
0: На потім.
1: На потім, так. Да, життя відкладаємо на потім. І потім... А потім інколи не приходить. І тому дуже важливо побачити, власне, ці життєві турботи, які відкидають наше життя на потім.
0: Хоча, вибачте, я перепрошую, можливо, я втручаюсь. Я 4 рядки колись давно написав, і на радіо теж цитував. Не залишай життя на потім. Люби, поки в душі тремтить.
1: Угу. Ну, дуже гарно, дуже влучно. Не залишай на потім. Добре, і турботи. Тепер, як з цьому вийти? Якби дві основні перешкоди в тому, що ми займаємося життям, турботами тут і зараз, живемо тільки життям, яке є тут, і, власне, немає цього внутрішнього миру через наші постійні турботи. Які дві перешкоди? Перша – це є перешкода, яка говорить про те, що нам дуже важко повірити в Боже провидіння, що Бог вже подбав про те, що нам купити, що нам їсти, що нам пити, де нам спати. Бог вже про це подбав. Він це все запланував. Він коли чуєш, коли, наприклад, була така ситуація, колись в новинах читав, що мешканці однієї квартири, яка була розбита, вони пішли. Одна ніч до цього часу взагалі не ходили в укриття. Пішли тільки цієї ночі в укриття. Якраз до них прилетіло. Якраз їх не було в цьому. Це якби Бог подбав про те, щоб їх захистити.
0: А дуже багато людей скажуть, та, це випадковість.
1: Угу. Ну, власне. І це говорить про те, що ми не віримо в Боже провидіння. Ми віримо в випадковість, але за цією випадковістю не бачимо, що це Божа рука.
0: Але моя фраза «випадковість» це не передбачувано, але закономірність. Закономірність.
1: Така закономірність. Я би не сказав, що така якась закономірність. Тому що як можна в випадку, коли людина, наприклад, один раз пішла з певного кількості, один раз тільки пішла в укриття, і якраз в цей момент прилетіло, бо щось її туди тягнуло.
0: А це закономірність те, що Господь Бог подбав саме про мене в цю секунду, і яким чином, яким знаком дав мені, вибачте, в одну точку, сказав, так, піднімайся. Сьогодні я тебе покажу, покажу, це тобі факт, підтвердження того, що я з тобою. Чому я так говорю? За межами передачі я можу поділитися своїми ситуаціями, де 100%, 90% людей говорять, це випадковість, а я вважаю, що це промисел Божий, І такий факт життя, життєвий, який мені говорить, що можна притчу писати.
1: Власне. І тому, от коли Бог входить в наше життя, Бог, бачимо, як він турбується, то католицька церква це називає проведінням. Що Бог передбачив, якби Бог провадить людину, і він вже передбачив певні ситуації, які можуть нам зустрітися в нашому житті, і він же готує нас до цих ситуацій. Ми їх ще не знаємо. Ми ще так зі своєї позиції дивимося, думаємо, а що там. Але пізніше, коли ми доходимо до переживання цих ситуацій, до тих випробувань, до труднощів, які вже, то ми вже бачимо, о, колись там Господь мене готував, власне, до цього. Власне, до цих ситуацій, які я зараз тут і переживаю. І якби не було в моїй історії певних подій, певних труднощів, досвід, певних змагань, да, то в цій ситуації я не знав би, як реагувати, як діяти. А тепер, коли вже є ця ситуація, появляється, я бачу, що я вже готовий на цю ситуацію. Що я,
0: ти
1: що
0: пройшов Господь... вже мастер-клас?
1: Так. Да. Мастер-клас вже зроблений був. І ти навіть не усвідомлюєш, що... І так діє, власне, Боже проведіння.
0: Це на рівні підсвідомості накладається, мені здається. Алгоритм такий.
1: Так, він пізніше накладається, але тут дуже важливо є, що за цим стоїть Бог. Побачити Бога. Тому що ми дуже часто, якби, дивимося, якийсь певний, десь якась там сила вища, яка на нас впливає. Але не бачимо, що за цей вищий є Бог, який це все провадить. І коли ти йдеш, слухаєш його, коли ти відкритий, маєш відкрите серце, то ти пізніше пізнаєш, відкриваєш Боже провидіння, відкриваєш, як Господь діє в твоєму житті, і відкриваєш його присутність в своєму житті. І це дуже
0: реальними фактами.
1: О, власне, реальні факти. І це дуже важливо. І тепер Бог і не є
0: підтвердженням, що ми завжди хочемо обов'язково підтвердження, щоб в руках потримати, очима побачити. А якщо я не побачу, та ні, та як?
1: Ну, всіми фоменти, які теж так, так, потребували пальчик вкласти, руку вкласти, і доторкнутися. Всі ми потребуємо доторкнутися. Але це також є такий
0: але
1: досвід.
0: Це теж досвід.
1: Авраам. Ну, власне, це є досвід нашої віри, тому що наша віра не відірвана від реальності. Наша віра, вона опирається дуже сильно на реальність, і реальна присутність Бога має бути в нашому житті. Якщо її немає, це, ну, віра зводиться до чого? Ну, тоді до навчання, до знання, до Біблії, до якихось, якби, таких речей, до форм, наприклад, тільки розарі помолитися і все.
0: От дивіться, як ви віднесете до цієї фрази, можливо, трошки я розриваю вашу канву катехези, я стверджую і так думаю, і переконаний, що результат того, що ми маємо, те, що ми маємо сьогодні, це результат того, що ми робили, діяли вчора. Це про що? Що результат не буває одномоментно. І ми дуже часто хочемо, от тільки я помолився 10 Отче наш, і вже дивлюсь, а де результат? А його немає. Але результатом цих 10 Отче наш може бути тільки, умовно скажемо, завтра, післязавтра, через рік, можливо, через 10 років. Це такий, скажу, знаєте, ефект накопичення, якщо в житті стакан води стоїть і капає, одна капелька, дві, три, і для того, щоб водичка перелилась, треба, щоб він 3 місяці по капельці капав, а ми хочемо, щоб він швидше. Не буває такого. Це, так сказати, процес, який потребує часу.
1: Дивіться, в духовному житті, мені здається, що, ну, те, що ви говорите, це правильно, таке ефект накопичення, що ми накопичуємо певний духовний досвід, і пізніше він, цей духовний досвід, якби, переливається, перерождається в щось нове, в щось наступне. І, ну, і це правда. Але є певні речі, які, ну, Бог вчить нас просто робити. Але потім ми бачимо, що або якісь ситуації в нашому житті, які відбуваються, які нам дає Господь пережити для чогось, щоб пізніше з цих ситуацій випровадити щось, ну, щось грандіозне, щось більш не то, що реальніше, але більш масштабніше. І тому дуже важливо є, по-перше, такий ефект накопичений, це мені так, ну, трошки мені так відчувають, що це трохи так, що я хочу контролювати Бога, що от я зараз там накопичу собі якихось там молитов, таких благодать, да, і потім і Господь мені дасть.
0: Віддячить за те?
1: О, да, за мої молитви, за те, що я тут і йому цей. А в відносно з Богом, в такому духовному житті, дуже важливо є не стільки йти, не стільки цих накопичу, але стільки йти, довіряючи Богові, довіряти своє життя Богові, довіряти теж там служіння своє Богові, довіряти свою родину Богові, довіряти свого чоловіка, дітей Богові. Такий процес, процес довіри, довіри до Бога. І, власне, це в цьому є потрібне провидіння. Провидіння, власне, в тому заключається, що я довіряю своє життя Богові, і я довіряю, що коли я буду йти за Богом, служити Богові, тоді я побудую, власне, те щасливе життя, яке хоче бачити Бог, яке хоче дати мені Бог. І тому, коли я тільки тримаюся за тут і зараз, за свої життєві турботи, то я не можу відкритися на Боже провидіння. Я не можу довіритися Божому провидінню. І тут, в Божому провидінні, дуже важливо є розуміти, що це провидіння нас до чогось веде більшого. Не тільки до того, що от що я хочу тут і зараз, що я потребую тут і зараз. Я не усвідомлюю певних речей, які Бог хоче мені дати.
0: Я їх не бачу.
1: Да, я їх не бачу, тому що Господь, власне, веде нас до чогось масштабнішого. А ми думаємо тільки про
0: їдемо
1: щось
0: на Запорожця, він говорить, ось стоїть мерседес, який я до тебе приготував, а ти не хочеш на нього пересісти.
1: Власне.
0: Ти не хочеш, не тому, що я тобі його не даю, ти не робиш ті кроки, які дають можливість тобі сісти з коробки механіки на автомат.
1: Ну, власне, так. Да. І ми інколи от боїмося, власне, сісти на цей мерседес. Чому? Тому що він задорогий для нас, тому що він дуже комфортний, а де я гроші візьму на те, щоб про нього подбати. І так само, наприклад, ну, деякі родини так, наприклад, і думають, от чому бояться мати наступну дитину в своєму. А як я прогодую? А де я гроші?
0: І здавалось би, хороший такий страх, що я ж переживаю за майбутнє, мені ж треба освіту дати, мені ж, а де я візьму?
1: Власне. І, наприклад, дуже багато наших батьків, наприклад, дбають про те, що от я маю заплатити за освіту своїх дітей. Я інколи задаю питання, а чи батьки мають заплатити за освіту, чи діти мають самі
0: зробити так, щоб вступити на бюджет?
1: Наприклад, так. Да, щоб вступити на бюджет, наприклад. Чи вони, або, наприклад, не обов'язково, що він одразу після школи закінчив інститут. Угу. Може закінчити через 2, через 3 роки, коли запрацює сам.
0: І це буде вже усвідомлений вибір і правильний вибір.
1: Власне, і це буде його вибір.
0: А так батьки заплатять гроші на медичний коледж, а він скаже, та ні, я боюсь крові, я піду краще на атомну енергетику.
1: Наприклад. Ну, це дуже-дуже велика така різниця, але все одно теж може бути так. І, власне, це... Власне, це говорить про те, що в нашому житті дуже важливо є це Боже провидіння, щоб довіряти Божому провидінню, що Бог подбає. Святий Франциск Сальський говорив так, що міра, якою міряє нас Боже провидіння, це довіра, яку ми до нього відчуваємо. Боже провидіння – це інколи як стрибок з парашута, що от ми ніколи не можемо відчути цього вільного падіння, якщо не стрибнемо з парашута, не будемо летіти. Ніколи не відчуємо, от як це летіти на парашуті, як тримати тебе, щось тримається, ці мотузки парашута. Ніколи цього не відчуємо, якщо не стрибнемо.
0: Поки не спробуєш.
1: Так, да, поки не спробуємо. І інколи дуже класно їздити на машині, бо я дуже люблю на машині їздити, але ніколи не спробуєш, що це класно їздити. Якщо перший раз не сядеш за кермо, не заведеш машину, не послухаєш інструктора, він скаже, як правильно їхати, як щеплення відпускати, якщо це не зробиш. Тому що завжди є. І тут Боже провидіння, що ти будеш їхати, і Бог буде дбати, що не попадеш в аварію, що він буде тебе захищати від різних таких які можуть...
0: Стресових ситуацій.
1: Да, стресові будуть, але від випадків того, що поб'є авто.
0: Що ти його просто переживеш без великих там страждань і проблем.
1: Ну так, що Бог буде...
0: Ви правильно мене підкреслили, що... Без стресу не буває, сама могла не навчитися керувати цим стресом.
1: Власне, не боятися долати свій
0: стрес. Хтось сказав, говорить, я боюсь до того часу йти в ліс, та, що там вовки, до того моменту, коли я не ступлю своїми ногами в цей ліс.
1: Угу. Власне, так. Да. Поки ми не зайдемо в ліс, поки не пройдемося по ньому, то...
0: І не побачимо, є там вовки взагалі чи немає. Можливо, там взагалі їх немає.
1: Власне, можна собі цілий день походити по лісі і жодного вовка не зустріти.
0: В думках собі балювати, що там стая злих, голодних, а вони десь давним-давно пішли далеко.
1: І тому люди, які покладаються на Боже милосердя, на Боже проведіння, власне, вони не бояться ходити до лісу, вони не бояться також довірити своє життя Богу і не бояться, власне, чогось нового в своєму житті. Не бояться. Дуже важливо є, щоб в Божому проведінні теж зрозуміти, що інколи, наприклад, коли ми готуємося до чогось, якихось екзамену, щоб здати, наприклад, або, наприклад, священник готується до проповіді, і треба подивитися на те, що якби залишати завжди, не йдеться про те, щоб взагалі не готуватися. Треба готуватися до екзамену, треба готуватися до проповіді, треба готуватися до певних речей, які можуть бути в нашому житті. Треба це робити. Але завжди, власне, пам'ятати про те, що може бути про щось, що на що я не маю вплив, що я не контролюю, не зможу проконтролювати, не зможу до кінця отак забезпечити. Останньо, наприклад, в мене така був на реколекціях, розмовляв з одною особою, і вона, власне, задала таке питання, на яке я одразу так не знав відповіді, от як їй сказати, відповісти на це питання. Я говорю, Святий Дух, дай мені, будь ласка, відповідь на це питання.
0: Підкажи,
1: да.
0: Нашепчи мені.
1: Реально, я таку відповідь дав, що, а сам здивувався, що я так, ну, що...
0: Я б сам до такого ніколи не додумався.
1: Так, не додумався, власне, я кажу, що Святий Дух, і тому Ісус говорив, не турбуйтеся, як аби що сказати, бо не ви будете говорити, але Дух вашого Отця буде говорити у вас. І, ну, і це реально було, реально, таке Боже проведіння. І, ну і друга річ, це є також страх перед стражданнями. Те, що ми вже теж раніше підкреслювали, що ми боїмося страждати, боїмося того, що щось буде погане в нашому житті. Ми завжди це. І, власне, наприклад, гроші на чорний день. Навіщо ми їх збираємо? Ну, боїмося цього чорного дня. Ну, але він і так прийде. Якщо ми збираємо на щось, він і так прийде. Ну,
0: рано чи пізно все рівно це станеться.
1: А є люди, які не збирають і нормально живуть. І у них це не означає, що у них немає труднощів. Є труднощі, але вони не збирають на ці труднощі. Вони знають, що Бог їх проведе через ці труднощі. І тому в цих труднощах, коли, власне, дуже важливо є шукати Божої присутності. Того, що на моїх шляхах, в моїх думках, на моїх шляхах Бог мене не залишає, Бог є разом. І це приклад з цим вовком. Власне, вовк є в наших думках. Вовк може в цьому лісі не буде в нашій реальності, але в наших думках. І ми боїмося якогось віртуального вовка, якого ми собі придумали, що він там на нас нападе, буде цей, ми його саме придумали. І це є наш страх, який власне, от страх перед стражданням, перед випробуванням, перед тим, що буде.
0: Щоб побороти страх, хтось сказав мудрий, треба почати з ним розмовляти.
1: Угу.
0: І почати не те, що домовлятися, а просто розмовляти. Ну, це, можливо, так якось звучить банально розмовляти, але зрозуміти, що він від тебе хоче, і що ти можеш зробити з цим страхом, і як ти ним можеш керувати.
1: Угу. Я більше чогось скажу, що наш страх не може подолати якась філософська якась відповідь, але страх може подолати довіра, такої довіра Божого дитя до його любові та мудрості. І впевнені, що нинішні тимчасові страждання ніщо в порівнянні з тією славою, яка відкриється в нас.
0: І... Наприклад, розіп'ятого Христа.
1: Так, розіп'ятого. Або, наприклад, колись, пам'ятаю, ділилася одна мама, розповідала, як вона плакала, коли бачила і танцювала на випускному її дочка. Вона каже, це... В ній вона побачила всі ті недоспані ночі, страждання, але це було настільки прекрасно, що от моя дитина, яку стільки вклала любові, зараз вже танцює.
0: І на цій оптимістичній ноті, і на цій оптимістичній не крапці, а багато крапках, ми робимо не ставимо крапку, а говоримо до нових зустрічей, до нових думок, до нових тлумачень. І от слухаючи брата сьогодні, в цю секунду, я подумав, що прийдеться мені самому ще раз переслухати не один раз ті слова, тому що коли ти слухаєш один раз, то здається, воно, можливо, навіть якось сумбурно в твою голову вкладається. Треба ще і ще один раз переслухати, прийти, посидіти, а можливо, кілька разів слухати це наше радіо. Тому я закликаю вас, слухайте Радіо Марія. А я нагадаю, що сьогодні в Радіо Марія був брат Віктор Дешук, брат францисканець, вікарій парафії матері церкви у місті Києві. Слава Ісусу Христу, отче, до нових зустрічей.
1: Слава, до нових зустрічей. Мир і добро. Завжди і всюди.
0: Завжди і всюди, в кожної миті, кожної секунди, на кожному кроці. Хай Господь Бог благословляє кожен наш подих. Я щиро дякую вам, отче, що ви сьогодні були з усіма слухачами нашого радіо. А ми слухаємо пісню, в якій ми тільки з піснею і тільки з Богом можемо виконувати все те, що Він нам дав, і що ми переможемо. І з ним ми обов'язково переможемо.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 14 серпня. У цей день, 14 серпня, Східна Церква згадує святого пророка Міхея. Із цим іменем було два пророки. Перший жив у часи святого пророка Іллі. Він провістив ізраїльському цареві Ахавові, що той загинув у війні з сирійцями. За це прислужник царя Сидекій ударив пророка в лице, а Ахав наказав кинути святого Міхея у в'язницю і тримати там аж до його повернення. Та не судилось цареві повернутися, бо під час битви Ахав ввечері сконав. Сталося це близько 897 року до Різдва Христового. Пророка Міхея убили євреї. Другий пророк, на ім'я Міхей, був родом з Морешету, поблизу Елефтерополя. Був він шостий спосеред 12 менших пророків і жив у часи пророка Ісаї. Він пророкував у Єрусалимі за царів Йотама, Ахаза і Єзекії у 740-696 роках до Різдва Христового. Його пророцтва записані в книзі, що налічує 7 глав. Іменем Божим він упоминає єврейський народ, що зійшов на манівці, і закликає його до покути, погрожуючи карами всім, хто відступив від свого Бога, а особливо тим, що гноблять бідний народ. До глибини серця зворушують слова пророцтва, які нагадують грішникам їх невдячність перед Господом, який так каже до них: «О мій народе, що я тобі зробив? Чим тебе скривдив? Відповідай мені, я ж вивів тебе з єгипетського краю і викупив тебе з дому неволі. Послав я був перед тобою Моїсея, Арона та Марію. Але злий кінець чекає грішний рід, якому сам Господь погрожує. Тому я й почав тебе карати і пустошити за гріх твій. Ти будеш їсти та насититись не зможеш, твій голод буде у твоїм нутрі. Накбік відкладеш, але не сховаєш, а що сховаєш, те віддам мечеві. Ти будеш сіяти, але не жатимеш, будеш оливки давити, але олією маститися не будеш, і виноград, але вина не питимеш. Однак тим, що покаються, Бог обіцяє свою благодать. Хто Бог, як ти, що провину прощаєш і даруєш переступ останкові твого спадкоємства? Він не затримує гнів повіки, бо любить милосердя. Він знову змилосердиться над нами, розтопче наші беззаконня, ти кинеш у глибінь моря всі їхні гріхи». Святий пророк Міхей дуже чітко провіщає народження Спасителя в Вифлеємі. «Ти ж, Вифлеєме Єфрато, занадто малий єси, щоб бути між тисячами Юди. З тебе вийде той, хто має бути володарем в Ізраїлі, його походження із давніх давен, із днів споконвічних». Святий пророк Міхей помер своєю смертю, бо євреї боялися його вбити. Його мощі, за Божим об'явленням, було знайдено в часи Теодосія Великого на місці, де колись було його рідне село Морешет, коло Елефтерополя.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіоскачі, наближається свято, велике свято Успіння Діви Марії 15 серпня, тому запрошуємо вас мандрувати разом з нами, разом з Радіо Марії. Отож, 14 серпня ми будемо вже в Унові, тому що о 18 годині буде велика вечірня, акафіст і святкова утрення о 20.30. І продовження святкування в Унові 15-го о 10-й буде архієрейська літургія. Натомість також 15 серпня запрошуємо до Зоочова, до костелу Успіння о 12 і навіть пустову службу власне в цьому храмі. 15-го будемо також в Мурафі. Відпуст о 12 починається служба Божа. Волонтери Радіо Марія, які вже мандрують, будуть вже о 10 ранку. Натомість 16-го запрошуємо вас на промоцію Радіо Марія до Зоочова. Це є церква Возвиження Христа, отці францисканці, також церква Вознесіння Василян і храм Святого Миколая, церква Миколи Чернецького і архістратига Михаїла. Буде служба Божа в одному селі Сасів о 9 годині і село Підгородне об 11 годині. Під час промоції Радіо Марія, під час мандрівки з Радіо Марія буде давати можливість купити багато різних книжок, але також і календари на наступний рік 2027. Приїжджайте, приходьте до зустрічі за столиком Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі! Звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
4: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія».

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру. Так, щоб через особистий мир ви будували мир у світі. Я з вами і заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, щоб дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє, яке я хочу побудувати з вами. Будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 серпня 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.